0: این انترپرنورشیپ و اینجور چیزا بودم و اینکه خب یه بیزینس هم راه اندازی کردم و متاسفانه به نتیجه نرسید، مجبور شدم ببندمش. و همسرم توی تکنولوژی کمپانی کار میکنه، منم که همون کار تکم انجام میدم. اینجوری شده که جناب دکتر دوتامون کارمند هستیم و درآمد حالا اوکی هم داریم، سیوینگ خوبی هم داریم. یعنی حالا من یکم چیز بدم اینه که به اندازه سیف کردیم که اگر مثلا تا آخر عمر کار نکنیم 5% سود برگشت رو در نظر بگیریم، مثلا هولوش 200,000 تا سالیانه داریم. واسه همین چون وضعیت اینجوریه که کارم هم اصلا چلنجم نمی کنه و خیلی برام آسونه و اصلا در ساعت هفته یه ساعت اینا کار میکنم، احساس میکنم یه جور به پوچی رسیدم. نه
1: هفته یک ساعت کار میکنی؟
0: هفته یکی دو ساعت تو این کمپانی که هستم، آره. یعنی بیشتر از اون یه به کمپانی خیلی چی بگم، اونجوری انتظار زیاد ندارن و برای من اینجوریه. یعنی احساس میکنم نسبت به بقیه من
1: ببینید، نه سب کنید. آخه شما خیه، اولا شما میشه بگید هر دوتون فرزند چندم هستین؟
0: دوتون فرزند دوم هستیم. من یه برادر بزرگتر دارم 5 سال و اونم یه خواهر بزرگتر داره 5 سال.
1: حالا یه علائمی از پرفکشنیزم و کمال پرستی و اینا نشون میدید؟ این تا به حال فقط به اون دلیل پرسیدم، گفتم جایگاهتون البته چیزی رو مشخص نمی کنی. ببینید عزیز، این که شما من بگید که من یه کار ساده‌ای دارم، ولی اگه به من بگید 1 ساعت یا 2 ساعت در هفته وقت میبری که شما کار نمی کنی، برای که حداقل 30-40 ساعت کار رو باید کرد، یعنی یه جایی باید رفت، جور باید درگیر نوعی از فعالیت بود که 30-40 ساعت در هفته کار باشه، برای که اسمش کاره و معمولا هم قرار چنینه. آخه عدد 1 یا 2 ساعت شما که اصلا معنی نداره. شما که اگر بگید که هیچی من اونجا باید نشستم هیچ کاری نمی کنم، خب این سمتتون درست نیست، نقشتون درست نیست، شغل و کارتون درست نیست، کمپانیتون درست نیست.
0: بله جناب دکتر، من قبلا هم خدمتتون تماس گرفتم برای کارم و به هم گفتین که گفتم توی محیط خیلی با رقابت بالا بودم و شما به هم گفتین که توی اون محیط ها بحث مرگ و زندگی، همه زیر پای همدیگر رو میزنن، برای جا اگر حقوقت هم کمتر شد اوکیه. و من هم دقیقا همین کار کردم. الان اومدم توی کمپانی که مثلا حقوقم نصف شده، ولی همون جور که گفتین، یعنی شاید مثلا در روز 3-4 ساعت پشت لپتاپ بشینم، ولی اگه بگم کار مفید واقعا در هفته شاید مثلا واقعا 1-2 ساعت.
1: خب اونجور جایی درست نیمده، شما درسته که ممکنه از یک محلی که نامناسب بوده اومدید، ولی به جایی که رفتید جایی نیست که در حد توان و به کار کردن شما مرتبط باشه. بعدم شما در آغاز جمله گفتید من میخوام بیزینس خودم رو داشته باشم. اون علل و عوامل این که میخوام بیزینس خودم رو داشته باشم متفاوته، نمیخوام من حدس و گمانی بزنم. بعضی هاش نسبتا خوب و درسته، کمیش غالبش اشتباهه و یا یه توهمه. یعنی برمیگرده به اون چیزی که مثلا تو محیطی مانند شما که مرتبه میبینید از وسط 10,000 نفر یه نفر میلیاردر شده، خب آدم ها رو به این سمت و سو میگشه که من باید اون یه نفر تو 10,000 باشم، ولی یک در 10,000ه، یک در حتی 100 هم نیست که آدم بگه احتمال و امیدش هست. بنابراین چون علت پرسشاتون رو متوجه نمیشم، چون اون یکمی کمک میکنه، فقط خود پرسش همین گونه معنایی برای من نداره. یعنی هر کسی به من بگه من رفتم یه جای استخدام شدم که روزی 1 ساعت یا 2 ساعت کار دارم، میگم اونجا جای شما نیست، برای اینکه هم دارید وقتت رو تلف میکنی و هم اونجا جای شما نیست. بنابراین درستش اینه که برید یه جای دیگری که به هر حال کاری رو داشته باشید که انجام بدید، برای که قرار کار بکنید، هم به دلیل این که کار شما رو میسازه و بیکاری یا نداشتن کار و مسئولیت آدم رو از پا در میاره.
0: بله خب استرسش کمتره. من گفتم حالا توی این کمپانی که هستم یه مدت باشم که باز تو رزومم مثلا چیز کمی نداشته باشم، ولی حالا همونجور که گفتم احساس میکنم یکم به پوچی رسیدم، چون این آنترپرنورشیپ هم میگین به خاطر اینکه میگم همیشه دوست داشتم خودم از یه چیز خودم از خودم داشته باشم. به قول شما شاید خیلیاش میتونه توهمو.
1: آخه ببینید عزیز، داشتن این که من شغل خودم و کار خودم و بیزینس خودم داشته باشم، متاسفانه در تحلیل نهایی وقتی من برای یه کسی کار میکنم از یه امنیت و آرامش و ثبات و قراری که مثلا اگر یه سیستمی باشه برخوردارم و در نتیجه به یک اعتبار باید رعایت یه اصولی رو بکنم، یا اگر بخوام به صورت بد و منفیش بگم نوکر یه نفرم. ولی وقتی من آمدم بیزینس خودم رو انداختم نوکر همه میشم. یعنی شما بیاد یه مغازه باز کنید، شما از صبح تا شب اگر 50 نفر میان تو و میرن، نوکر اون 50 نفری. برای که حتی اگر چرت و پرت هم بگن، مزخرف هم بگن، چون حق با مشتریه، شما برای رعایت حفظ بیزینسی که دارید باید لیبلالای اونا بذارید و پرت و پلا و حرف مفت نامربوطشون هم حتی تحمل کنید. اینی که من همیشه عرض کردم، اگر آدم برای یک کسی کار کنه نوکر یه نفر، اگر برای خودش کار میکنه نوکر 100 نفر. یه همچی امتیازی نداره. بعدم شما در یه رشته هایی هستید که به هر حال بر اساس یه اصول علمی میشه فهمید که افتادن در یه مسیری و راهی ممکنه چه موفقیت هایی داشته باشه. برخی از اوقات این موفقیت ها شناخته شده است، یعنی ای بسا 20 نفر قبل از شما همون راه رو رفتن و در نتیجه مثلا درآمدشون رو یا ثروتشون رو دو برابر و چهار برابر کرد. اما برخی از رشته هاست که دفعه درآمدشون 10,000 برابر یا 1,000 برابر شده. خب اون موارد استثنایی است که ممکنه شامل حال من و نوع کار من و یا زمان اون نباشه، چون این پیشرفت ها و جهش ها برمیگرده به شرایط خاص، حتی نه تنها تاریخی جغرافیایی. فرض کنید شما در منطقه سیلیکون ولی یا اینجا با کسانی روبرو میشید. من با عزیزانی روبرو شدم که فرض کنید در بیزینس اولشون ای بسا 50 میلیون دلار شرکت رو فروختن، در بیزینس دوم 300 میلیون دلار ضرر کرد. یعنی اونجا یه جایی است که به هر حال به دلیل پاداش‌های سنگین خطرها رو هم داره. اشکال کار اینه که ما فقط قهرمان اول رو می‌بینیم. اون 1,000 نفری که خواستن به مقام اول برسن که 999 تا نرسیدن، اونها رو نمیبینیم، اون یه نفر رو میبینیم. و تمام این برنامه های به یک مقدار انگیزشی که بسیاریش دروغ و فریب و بازیه از همین مسیر استفاده میکنن. یعنی نمیگن که این 1,000 نفر اومدن 998 تاشون از با در اومدن، حتی 100 تاشون خودکشی کردن، اونا رو نمیگن. اون یک یا دو نفر موفق رو مطرح میکنن و به اون استناد میکنن. و متاسفانه بسیاری از جوان همین جا گمراه شدن، به این نتیجه رسیدن. یعنی من صدها بار با این موضوع هم رو خط رادیو تلویزیون هم تو مجالس و محافل خصوصی یا تو کار تراپی باش رو برو بودم که یه جوونی به خاطر اینکه 5 نفر 10 نفر که نمیخوام الان اسم ببرم، الان میلیاردر که حتی ای بسا بیشتر از میلیارد هم دارن، انجام شدن، فکر کنن اونا میتونن همین باشن. ولی اونا در یه زمان خاصی در یه مرحله با یک حرکتی تونستن، یه مثل کسی که یک در امریکا آمده زمین رو خریده، دفعه چای نفت از توش در اومده و میلیاردر شده، یا معدن طلا از توش در اومده میلیاردر شده. ولی هر کسی که خاک امریکا رو یا زمین در امریکا بخره که میلیاردر نمیشه. اثر ای بسا 100,000 نفر یه نفر. ولی ما اون یه نفر رو ملاک میگیریم و خیلی از اوقات اینا برمیگرده به یه ذهنیت‌های خاصی، یه زمینه هم یا رویایی یا یه حالت معجزه گرایانه‌ای و یا یه برداشت عجیب و غریبی از خودمون یا دیگران، یا به هر حال زمینه‌های دیگر روانی داره. من اونو در شما متأسفانه نتونستم تشخیص بدم که بتونم در اون باره با شما حرفی بزنم. ولی عرض من این است که خیلی ها هستن که درست مثل محیطی که شما درش هستید، شغل‌های آکادمیک رو انتخاب میکنن، میان تو محیط دانشگاهی. در محیط دانشگاهی از یه امنیت نسبی برخوردارن، با یه آهنگ رشدی که در محیط علمی هست پیش میرن. در محیط دانشگاهی هستن، اپ تو دیت هستن، به هر حال بر اوضاع مسلط هستن، از یه امنیت و آرامشی برخوردارن. ولی برخی از اوقات درآمدشون یک پنجم کسانی است که در بخش صنعتی هستن. به همجاست که یه تفاوتی در یه جامعه مانند امریکا وجود داره. اونایی که میدونن و اونایی که میتونن. خیلی آدمای کمی هستن که هم میدونن هم میتونن. بیشتر آدما یا میدونن یا آدمایی هستن که میتونن. شما اگر نگاه کنید به بسیاری از موفقیت‌های بزرگی که میبینید، میبینید این آدما از دانش یه عده‌ای آمدن در مسیر اون کاربرد و اپلیکیشنش استفاده کردن و این بسا میلیون‌ها دلار ساختن، در حالی که کسی که اساساً اون سیستم رو، اون تئوری رو، اون نظریه رو به وجود آورده، یه زندگی عادی و معمولی داره. و این همون تفاوتی است که بسیاری از اوقات وجود داره. من با عزیزانی روبرو شدم که بهشون پیشنهادم این بوده با ویژگی روانشون، تو بهتره بری دانشگاه و استاد دانشگاه بشی، برای که در اونجا از یه زندگی عادی برخورداری، تعطیلات فراوانی داری، در محیط علمی هستی، از مسیر دور نمیفتی، خشک نمیشی، رشد میکنی، پیشرفت میکنی، ولی درآمد یه پنجمه. اما درآمدی که تو داری اون پنج برابرش خبری نیست. یعنی به جایی که ماشین 50,000 دلار باشه، میری ماشین 300,000 دلاری میخری، قبول، ولی ماشین 300,000 دلاری و 50,000 دلاری اون قطعه تفاوتی با هم ندارند. یعنی این قرار نیست زمینه بشه. یا برای حتی خریدهای یه خانه بخرید که توش به جای 3 تا اتاق خواب 10 تا اتاق خواب داشته باشید، در حالی که هیچ کس تو اون اتاق خواب نمیاد نمیخوابه، تازه اگرم داشت باشید بیشتر باعث دردسرید که از داشتنش هم شاید خوشحال نباشید. یعنی میخوام به شما بگم یه بالانسی تو این زمینه ها به وجود اومده که آدم ها انتخاب میکنن و بنابراین در این گونه موارد یه مقداری واقع بینی لازم هست و اون امنیت و آرامشه که من بارها، شاید از من نشنیده باشید، بارها اینو عرض کردم. اون زمانی که من یه پستی رو در دانشگاه در ایران دادند به اون کسی که رئیس دانشگاه دانشکده که اینو به من پیشنهاد کرد و حکم گرفته بود از رئیس دانشگاه تهران، بهش گردشتم گفتم یه بیت شعر تو زندگی من خیلی کمک کرده و با اون زندگی میکنم: صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس نفروش. چون بسیاری از این کارا قفسه، طلاییه، نمیدونم جواهر نشانه، ولی قفسه و شما اونجا خودتون باید به در و دیوار اونجا بزنید و خودتون زخمی خونین مالی کنید، ولی دلتون خوش که خانه شما 1 میلیارد میارزه، در حالی که من مریض داشتم که خونش تو همین بورلی هیلز 11 تا اتاق خواب داشت، ولی این مرد قرصهایی رو میخورد که دامادش یه دفعه خورده بود 2 روز افتاده بود، نمیتونست شب 1 ساعت یا 2 ساعت بخوابه و بنابراین تو این اتاق خوابا یا یکی دو تا از این اتاق خوابا شبا قدم میزد. خب آدم بیاد خوابشو بفروشه، اتاق خواب بخره، چشمشو بفروشه، عینک بخره، فقط دلش خوش باشه که عینکه رو مردم میبینن، اتاق خوابا رو مردم ازش خبر دارن که یه خونه‌ای داره، یه قصری داره، 11 تا اتاق خواب داره، ولی شب نتونه بخوابه. خب بالانس اینا مسئله اصلی و اساسی زندگی، چون چیزی که در زندگی مهمه اون تعادله است. به همین جهت که شما یه دفعه با توجه به حرفی هم که در آغاز گفتگو با هم داشتیم، مردم بین 30 تا 50 ساعت کار میکنن، در 30 ساعت خیلی ها باش راحتن، در یه شرایطی هستن 30 ساعت کافی است، بیش از 50 ساعت هم درست نیست. اکثر مردم هم دارن رو 40 ساعت کار میکنن، اصلا به صورت سیستم جهانی هم در اومده، چون فرض بر اینه که 5 روز هفته 5 تا 8 ساعت کار کن و در نتیجه 2 روزی هم آزاد باش، روزهای دیگه هم 16 ساعتش برای نیاز طبیعی مثل خواب و بقیه زندگیته. و این یه زندگی نسبتاً متعادله. اینکه کسی بخواد روز 16 ساعت کار بکنه خب بیماریه دیگه، اصلا اسمش کوشش و تلاش نیست.
0: بله جناب دکتر، من همونجوری هم که خدمتتون گفتم بیشتر برای اینکه اون حس آنترپرنورشی، اون حسی که خودم آدم چیزی بسازه، من میگم این شرایط هم یه جوری شده که راستشو بگم اینکه خب همونجوری که گفتم به اندازه کافی، به اندازه همین که مثلا از پس خودمون زندگیمون یه زندگی رو به خوب بر بیان سیوینگ داریم، و از یه طرف هم اینکه اون اتفاقایی که میخواستم، اون انتظاراتی که داشتم نبود. و شما هم شنیدم چند بار فرمودین که نیازهای ماست که اون چیز تلاشمون رو
1: دقیقا شما احتیاجتون رو که تعریف کنید، انگیزه رو یعنی علت رو،
0: حالا من اون انگیزه تو مرده و میگم همونجوری که گفتم ساعت
1: معلوم نیست مرده باشه. ببینید اولا معلوم نیست مرده باشه، به یه حد اقلی رسید که تلاش بی خود، هرس نمیزنید، طمع نمی کنید، به دنبال افزایش بیفایده نیستی، عرض کردم ببینید من توی
0: دقیقاً همین خوب... ولی از اون برم چالش نمیشم جناب دکتر احساس
1: خب نشی
0: واقعا بعضی روزا میبینم اصلا واقعا من با تایمم چیکار کنم
1: عزیزم چالش شما قرار نیست فقط در زمینه کار باشه چالش شما میتونه در زمینه فعالیت‌های اجتماعیتون باشه هنریتون باشه کمک به مردم باشه در یه راهی باشه که با دیگران در ارتباط باشی در ارتباط با خانواده هست با در ارتباط با بچه هاست چالش هنوز آخه ببینید شما باز هنوز اون همون گرفتاری است که متاسفانه اونایی که از ایران آمدن برخی از اوقات دارن از یه جهت مثبت از جهت منفیه یعنی بسیاری از مردم در ایران با توجه به اینکه اون طریقه رشد ما یا اپورد سوشال موبیلیتی که در جامعه ایران برای سالها بوده فقط دانشگاه است یه دفعه فکر می‌کنم فقط باید درس خون فقط باید بهترین نمره رو گرفت باید بهترین دانشگاه رو گرفت و این وضعیت رو تا آخر ادامه داد و این وضعیت اولا هیچ مشکلی رو براشون حل نمی‌کنه و اونا رو یه بودی بار میاره از هنر خبری نیست از ادبیات خبری نیست از تفریح و سرگرمی خبری نیست از دوستان ارتباطات اجتماعی خبری نیست هیچ فقط تبدیل شدن به یه آدمی کار خانه خواب میرن سر کار میان خانه میخوابن باز دو مرتبه کار خانه خوابن اسم این با زندگی که جنبه ها و جلوه‌های مختلفی داره همراه نیست بسیاری از اوقات این چالش ها قرار نیست که در محیط فقط علمی باشه یا در محیط کار باشه چالشی که در ارتباط با دوستان نقشی که من و شما در یک جامعه میتونیم داشته باشیم یعنی ببینید یه زمانی هست که شما میتونید یه سری کارهایی رو انجام بدید که خودتون رو درگیر کنه رشدش رو داشته باشید لذتش رو ببرید و بعدم ببینید تمام مطالعات علمی نشون میده آدم ها در بزرگسالی هم از اینکه موفق یا ناموفق بودن دو چیز اگر تو زندگیشون مثلا اواخر عمرشون بوده زندگی رو بردن یکی محبت و یکی خدمت یعنی آیا در مسیری بودن که به دیگران کمک کردن و دیگران خدمتی کردن و نقشی داشتن اینه که باقی میمونه حتی شما نگاه کنید به اون چیزی که بین 40 تا 65 سالگی است 40 تا 65 سالگی یا میافتیم توی شرایط مثبتی که بهش میگن جنراتیویتی جنراتیویتی یعنی من مولدم تولید کننده ام مثل جنراتور برقم من میام و یه نیروی کمی رو به کار میگیرم و یه نیروی فوق العاده اضافه ای رو میدم به جهان میدم به جامعه اگر تو استاگ این جنریشن داریم تو اون ورش میفتیم که استگنیشنه یعنی رکود سکونه آیا من یه رودخانه ای هستم یه چشمه ای هستم که میرم و همه رو از آبی که دارم بهره‌مند میکنم در حدی که هستم از چرنده و پرنده گرفته و گیاه گرفته از من بهره میگیرن و میرم و اینقدر این رود و رودخانه و چشمه من ادامه پیدا میکنه که منو میرسونه به دریا و حالا تبدیل میشم به چیزی با اون عظمتی که در جهان هست یا اینکه تبدیل میشم به یه مثلا مرداب و گنداب توی چاله‌ای میافتم که حالا فقط بوی گند و تعفن میدم به همجاست که ملاک اصلی ما بین 40 تا 65 سالگی اینه که افتادیم در مسیری که میخواییم در خدمت دیگران باشیم و محبت به دیگران کنیم و دست دیگران رو بگیریم به هر جا که میتونیم نقشی داشته باشیم برای کمک به دیگران و با اونه که اون حال خوب و احساس خوب و همه چیز برای ما به وجود میاد یا اینکه نه همچنان در 40-45 سالگی حریص و به دنبال ثروت و به دنبال خریدن یه قصر 50 میلیونی و به دنبال داشتن اتومبیل 2 میلیونی و اینا داریم حرکت میکنیم و به این دل خوشیم خب اینا ما رو از پا در میاره برای که وقتی که ما میریم در مسیر داشتن آخر کار میبینیم هیچ نیست یعنی اون فعل تو هاو ما رو از پا در میاره اون زمانی که تو هاو فعل اصلی و اساسی زندگی انسان تو بیه بودن شدنه اون دگرگونی و بیکامینگی که مسئله اصلی و اساسی است اصلا مسئله انسان مسئله طبیعت مسئله رشده یه درختی است که رشد پیدا میکنه یه دانه ای است که میشه ریشه میشه ساقه میشه شاخه میشه برگ میشه شکوفه میشه گل میشه میوه و دو مرتبه میوه رو پایین میاندازه دوباره از نو شروع میکنه این قانون و قاعده خلقت و طبیعت و با انسان این سازگاری رو داره بنابراین یه راهی رو شروع میکنیم وقتی فکر کنیم در این مسیر در این محبت و خدمتی میکنیم و در این حال خودمونم ازش بهره مند میشیم به همین جهت است که این مسئله خیلی متفاوته با کودکی که من گفتن تو باید دانشمند بشی یا نابغه بشی، یا در کودکی گفتن شنیدم کسی یه خونه در لس آنجلس یا در ویولی هیلز داره 100 میلیون، من میخوام برم اونو بخرم، میخوام مالک اون خونه باشم. آدمای با این نیت ها هستن، من صدها بار از دوستان دور برم شنیدم. حالا اگر فکر کنین هنوز ما حرفی برای گفتن شنیدن داریم، ما این تیکه آخر پیام ها رو بشنیم و برگردیم، هر چی دلتون میخواد بگید، اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
0: ممنون، لطف میکنم، من یک سوال دیگه دارم.
1: روی خط باشید، روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
5: بهرش چقدره؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 7777.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
10: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
9: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
10: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
11: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818 758 2626. amiritravel.com.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
13: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
0: بله جناب دکتر، ممنونم که فرصت رو دارم سوال دیگه بپرسم.
1: بفرمایید.
0: مرسی جناب دکتر. سوال دیگه هم اینه که همونجوری که خب گفتم، احساس میکنم الان تو سنی هم، هم خودم هم همسرم که دوست داریم بچه دار بشیم. حالا همسرم یک نگرانی خاص خودشو داره، ولی من بیشتر میخواستم در مورد نگرانی خودم صحبت کنم خدمتتون. خیلی ها رو که میشنون زنگ میزنن خدمتتون برای بچه، مثلا میگن ما خودمون مسئولیتش زیاده یا الان نمیتونیم یا هرچی، ولی من دیدم اینجوریه که من احساس میکنم بچه بیارم واقعا تمام سعیم میکنم و برای من هیچ مسئولیتی نداره، از خدام هم هست، اصلا بچه میبینم دلم آب میشه، خیلی بچه دوست دارم، ولی احساس میکنم یکم اینم باعث شده اینکه احساس میکنم که خب این بچه بیاد، اولا که همونجوری که گفتم من کارم تکنولوژیه، مثلا با این چت جی پی تی و اینا موندم، مثلا این بچه‌ها چی میخوان یاد بگیرن، یعنی ما این چیزا رو میبینیم واقعا اصلا دیگه اونجوری نیاز نیست که، یعنی نمیدونم، خیلی از کارامون رو انجام میده این AI و خب این بچه‌ها کارشون چی میشه. حالا اینکه نه به خاطر درآمدشون، اینکه به خاطر اون uncertainty و این
1: حرفای یعنی چی عزیزم؟ این استراب عجیب و غریب از کجاست؟
0: خب شما نگران این تکنولوژی کمپانی ها همیشه هر ماه میشنویم که اوکی یه لی‌آف انجام
1: خب لی‌آف شد میرید یه جای دیگه. مردم در امریکا در سیلیکون ولی مردم دارن از گرسنگی میمیرن، خب میرن یه جای دیگه یه کار دیگه. عزیزم اصلا حیرت انگیزه که شما نگران 8 میلیارد مردم دنیا نیستی، نگران هست که من یه بچه‌ام از نظر آموزش چی یاد میگیره، از کجا یاد میگیره، اصلا این سیستمایی که به وجود اومده.
0: ولی مثلا شما همین این سوشال مدیا رو میبینین خیلی مردم رو رادیکال تر کرده، یا همه اینورن یا همه اونورن، این
1: خب کرده. کدوم جنگ ها؟ ما در قرن 20 120 میلیون نفر رو تو جنگ ها از دست دادیم. شما الان 26 سال گذشته، چقدر یه میلیون هم کشته نداشتی؟
0: آخه عزیزیم
1: این چه دنیاییست که میسازی؟ آخه اینا که واقع بینان نیست، یه آدم مضطرب نگران. اصلا پیشرفت علم عزیزم، پیشرفت علم یه چیزیست که آدم رو نگران کنه. پیشرفت علم معلومه که کارا رو عوض میکنه، جاها رو عوض میکنه. یه روزی بزرگترین صنعت امریکا راهن بود، امروز نیست. یه روزی مالتوس به ما گفت که جمعیت دنیا به صورت تصاعد هندسی بالا میره، 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. تولید کالاها تصاعد حسابیه، 1, 2, 3, 4, 5 دنیا نابود میشه. امروز میدونیم دنیا در حدود 10 11 میلیارد جمعیتش متوقف میشه به دلیل آنچه که از نظر علمی و جمعیت شناسی میشناسیم. ما به اندازه 200 میلیارد نفرم غذا داریم. خب مزخرف بود، مالتوس ما رو ترسون. الانم شما من از علم میترسونید، از پیشرفت میترسونید، از اینکه مردم به جای اینکه روزی 10 ساعت 12 ساعت کار کنن میشن روز 4 ساعت کار خوب کار میکنن، عوضش وقتشون تو ورزش میذارن تو هنر.
0: یا مثلا اینی که مثلا میگن چون تعداد جوان ها خیلی بچه ها خیلی کم داره میشه و بچه دار نمیشن، مردم تعداد کسایی که سنشون بالاست داره بیشتر میره و این فشار رو خیلی روی این بچه ها میذارن که بیشتر کار کنن که مثلا خرج اون الدری ها رو بدن.
1: این پرت و پلاهای عزیزم اینا چیه قربونتون؟ دست بردارید، شما چه دنیایی رو دارید میسازید؟ فشار روی بچه‌ها میارن. شما فرض کنید الان مالیات 10% میده به 14-15%، این فشار نیست به روی بچه‌های ما که الان من نگرانم بچه‌ای که به این دنیا آوردم به جای اینکه 10% مالیات بده 15% میده یا به جای 30% 40% میده؟ آخه اینا چی؟ اینا یه مقدار آدم بیکاری هستن که وحشتی رو میخوان از علم و پیشرفت و توانایی های انسان ببینن. هیچ کدوم از اینا سبب نمیشه که انسان کارش سخت تر بشه، تولیدش مشکل تر بشه، درآمدش کم تر بشه.
0: خب اصلا این معلومه، واقعا شما به آمارها هم نگاه کنین، خب کشورهای مثل ژاپن یا کره جنوبی یا هر کشوری دیگه خیلی کمتر بچه دار میشن. حالا خب من میگم شما... توهم شما میگین دارن این همه آدم تو دنیا که دیگه بچه نمیارن.
1: عزیز من آخه این پرتو عزیز من این پرتو پلاها چیه؟ آدما کافیه که زن و شوهر دو تا بچه بیارن. شما من میگید یه ده ازدواج نمیکنن قبول، به من میگید یه ده بچه رو نمیارن قبول، شما من میگید که یه دونه بچه بیارن قبول، فقط کافیست از هر 5 تا خانواده یکی 3 تا بچه بیاره یا بیشتر، تموم شد، جمعیت دنیا ثابت میمونه. بعد جمعیت دنیا اگر اومد ثابت بمونه رو 8 میلیارد یا 9 میلیارد، این اشکالش کجاست؟ آخه زیرو پاپولیشن یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر میمیرن دو تا بچه جای اونا رو میگیره. اگر ما به همچین مرحله ای برسیم جمعیت دنیا ثابت میمونه. اینم که عرض کردم مطالعات علمی که تو جمعیت شناسی ما دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ما لیسانس جمعیت شناسی میدادیم، یعنی یه رشته ای به اسم جمعیت شناسی، تو اونجا حرف این است که جمعیت دنیا در مرز 10-11 میلیارد متوقف میشه، میمونه برای سالها سال، این بسا برای 500 سال در حدی که میتونیم پیش بینی کنیم، ولی اینجا نگرانی داره که بچه های کمتری هستن، بعد هزینه سنگین تری میاد رو دوست افراد بزرگ سال. خب آدم ها
0: الان مثلا درست. شما پرسیدین که چرا اون سال اول از من پرسیدین، مثلا من الان واقعا دوربر خودم یه کسایی میبینم که خانواده دوتا مثلا پدر مادر پزشک یا بهترین شغل داشتن، ولی بچه هاشون توی این مدرسه های سیستم های امریکا مثلا نمیدونم دوچار مواد ماری جوانا اینجور چیزا
1: خب خب معلوم میشن، یه درصدی از آمارا نگاه کنید اوضاع بدتر
0: خیلی نمیشده. زیاده جانم دوستو، خیلی این چه تبلیغ میشه
1: عزیز من، ندارید آخه اطلاع ندارید، شما یه آدم نگران مضطرب بدبین منفی هستید، یه جهانی رو میخواید تصور کنید ولی یعنی چی؟ شما آمارا نگاه کنید نسبت به 30 سال گذشته، جرایم امریکا کاهش پیدا کرده، میزان طلاق ظرف 36 سال گذشته هر سال کمتر شده، ریت طلاق تو امریکا. آخه من که قرار نیست بازیچه دست وسایل ارتباط جمعی و پرت و پلاهای سوشال میدیا بشن، بعد مثلا این نگرانی برای من وجود داره، اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که جمعیت در دنیا داره کم میشه، نمیدونم بزرگ سال شد، خب من زندگی خودم رو اداره میکنم، شرایطم رو با اون همراه میکنم، من چرا باید نگران 8 میلیارد مردم دیگه دنیا باشم؟ اصلا خودم برم در اون سر
0: من
1: حتی
0: داشتم فکر میکردم بریم مثلا کشوری مثل مالزی یا جایی زندگی کنیم که کلن مواد توش بسته است و اینا تو مدرسه ها و اینا نیست، یعنی نمیدونم مثلا این فکر این که
1: خب معلومه حالتون درست،
0: خیلی از خانواده ها رو میبینم اینجوری واقعا نابود میشن خانواده ها با این چیزایی که تبلیغ میشه این... مثل دیگه واقعا نقل و نبات.
1: سرکار خانم من دوربر خودم 200 تا بچه میشناسم که دوستای بچه های من هستن، یکشون هم حتی مریوانا مصرف نمی کنن. سیگار یکشون نمی کشن. چی دارید میگید شما؟ این چه نگاهیست به دنیا دارید؟ یه آدمی رو در یه حد و سطح دیگه میرید بزن، من و شما چه ارتباطی داره؟ من و شما چه؟ من چرا باید نگران باشم که بچم سیگار میکشه؟ هرگز نکشیده، یه آبجو بخوره هرگز نخورده، ماریوانا امتحان کنه یک دفعه نگرده، من نگران بچه‌م باشم که هرگز سیگار نکشیده، هرگز مشروب نخورده، هرگز مریوانا مصرف نکرده، چه رسه مواد دیگه، و بگم واو اینا یه دنیایی است که اینقدر پر از ضرر و خطره. هیچ کار خاصی هم در جهت پرورش و تربیتشون نکرده، هیچ کار خاصی نکنید عزیزم، چه دنیایی رو نسازی؟ این دنیایی که شما فقط نگاه میکنید یه هواپیما سقوط کرده، نگاه نمیکنید که در یک آن بسا 5000 هواپیما هم اکنون تو آسمان امریکا دارن پرواز میکنن، به اون نگاه نمی کنید، به یکی که ممکنه دو ماه سه ماه یه دفعه سقوط میکنه نگاه میکنید؟ این چه نگاهیه؟ معلومه شما دنباله هرچی بگردید پیدا میکنید، معلومه مواد مخدر وجود داره، معلومه احتیاط وجود داره، ولی من دوربر خودم اقدم 500 تا خانواده رو میشناسم، یکیشون ندیدم بگم بچهشون معتاد شده. تو این شهرم دارم زندگی میکنم، تازه تو لس آنجلس هم هستم. نه نکنید عزیز، این چه نگاه بدبین و منفی است. دارن دما لیاف میشه، خب بشه میرن جای دیگه کار میکنن. ما قرار بمونیم، ما قرار هم حتما بریم 30 سال 40 سال یه جا کار بکنیم. نه نگاهتون درست نیست، متاسفم. من به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم با هم صحبت کردیم. اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیه حرفای دیگری بزنیم. شنگانجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای نیکیکانی که آشنا به مسائل اقتصادی هن، مخصوصا تکنیک هایی که در امریکا میتونه مورد استفاده ما قرار بگیره که ما در ایران از اونها بیخبر بودیم و میتونیم مسائل و مشکلات مالی خودمون رو به گونه‌ای حل کنیم، رو در اختیار دارم. توجه شما رو به مصاحبه و گفتار ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، درود بر شما. تا لحظات دیگر صحبت‌های آقای نیک یکانی رو خواهید شنید، مشاور امور مالی و کارشناس امور مالی، که شما ایضا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای داشتن آینده مالی موفق و حفظ و افزایش سرمایه‌تون. دفاتر آقای نیک یکانی در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در خدمت شماست. آقای نیک یکانی، درود بر شما.
2: شنوندگان عزیز، با در نظر گرفتن تغییرات فعلی که در اقتصاد، مسائل سیاسی، بهره ها، تورم و غیره در جریان هست، خواستم برنامه امروز رو طوری تنظیم کنم که در خاتمه صحبت های من یک بودی جدیدی از وضع کلی اقتصاد رو شما در نظر داشته باشین که بتونین تغییراتی که لازم هست رو با در نظر گرفتن شرایط سنی، مالی و وضعیت خانوادگی خودتون طوری تنظیم کنین که با شرایط فعلی جور باشه و شما برنده کامل از این مسئله بیرون بیاین. شنوندگان عزیز، همیشه یک سوال خوب از خودتون بپرسید و این سوال این هستش که من کی هستم؟ ما انسان ها هیچ موقع کامل نیستیم. هیچ انسان کاملی در جهان به دنیا نیامده و نخواهد اومد. ولی با دانستن این که کی هستیم، همیشه تصمیمات رو میگیریم که 100% برنده خواهیم بود، چون شرایط خودمون رو همیشه میتونیم در نظر داشته باشیم. بگذارید از بانک ها با شما شروع کنم، چون بانک ها بزرگترین دوستان ما در زمان گرفتن وام هستند، ولی بدترین شرکای ما در زمان پول در حساب های سپرده گذاشتن و پولمون در اونجا پارک کردن میباشه. تا بار فکر کردیم وقتی بانک ها به شما فرضاً 3.5% روی سپرده های ثابت بهره پرداخت میکنن، چقدر روی این پول شما میسازن؟ 20%، 30%، 40% یا بیشتر؟ لاقل بالای 20 یا 25 یا 30 یا 40 تا 40% هم میسازن. چطوری بانک ها از این سیستم ها استفاده میکنن که ما به اونها دسترسی نداریم؟ چون اسم سیستم ها، شنوندگان عزیز، هست institutional، ولی نه عمومی. سیستم های institutional یعنی این که شما بتونین از سودهای سرمایه گذاری که بانک ها و سازمان های مالی دسترسی دارن، اونها رو به جای بانک به جیب شما بره. بانک ها غیر ممکنه بذارن شما به این سیستم ها دست پیدا کنین، آشنایی پیدا کنین و سیستم خودتون رو از اونها به این سیستم ها عوض کنین، تا روزی که به امید سپرده های ثابت باشین ولی سود دوم در سرمایه گذاری به شما تعلق نگیره و همیشه بره به دشمن پول شما که اسمش از بانک، شما همیشه در سرمایه گذاری عقب خواهیم بود. چرا که تورم دشمن اصلی شما در گرفتن بهره ثابت خواهد بود، که قسمتی از این پولتون رو سرمایه گذاری میکنی و بانک ها اون بهره ناچیز رو به شما پرداخت میکنن، ولی سودای بزرگ رو اونها برنده هستن و به اونها تعلق پیدا میکنه. پس سرمایه گذاری اینستیتوشنال به زبان ساده فارسی ما یعنی این که من دو تا سود روی سرمایه گذاریم بگیرم، یک سود ثابت بگیرم، یک سود متغیر که از رشد سرمایه گذاری به من تعلق بگیره، ولی به یک شرط: به خاطر گرفتن سود متغیر من اصل پولم هم از دست ندم و ضرر بدم، که متاسفانه در بازار بورس مسئله بسیار نرماله و متاسفانه سازمان‌های مالی شما رو عادت دادن که وقتی در بازار بورس پول از دست میدین از اونها شکایتی نداشته باشید. انشالله من امروز بتونم موفق باشم که شما اون سودهایی که بانک‌ها دارن میگیرن روی پولای شما ببرین، به حساب شما واریز بشه و هر دفعه که میرین بانک به یاد اسم من باشی، چون سود بانک ها وقتی به جیب شما ریخته بشه، موقعیت مالی شما به شدت فرق خواهد کرد، به مراتب بهتر خواهد شد و همیشه با یک لبخند بسیار بزرگ با لبانتون به بانک ها خواهید رفت. در سرمایه گذاری جدیدی که میخوام این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که به طور باور نکردنی محصولات جدید تازه شده، اگه بهش توجه کنی شاید با هم همعقیده باشیم که چرا هر خانواده ایرانی باید و به اجبار باید یک حساب سرمایه گذاری این چنانی که خدمتتون میخوام عرض کنم رو داشته باشن. حتما شما با شاخص نزدک، داو جونز و S&P 500 آشنایی دارید. یکی از بزرگترین و معتبرترین سرمایه‌گذاریه که بالای 80% از سرمایه‌گذاران دوست دارن انجام بدن، در این سه شاخه میباشه، مخصوصا S&P 500 که شامل 500 کمپانی بزرگ جهان میشه، که اگه شما در این سرمایه‌گذاری شرکت کنین، اکثر سکترهای اقتصادی

این نوسانات در این سرمایه گذاری جدید خداحافظی میکنیم، چون اولا ما شما رو در شاخص S&P 500 میتونیم بذاریم، ولی اصل پولتون گارانتی باشه، لاقل یه بهره 5% هم باش همراه باشه، ولی اگه بازار بورس یا S&P 500 رفت پایین شما یک دلار دست ندید. پس من به حساب S&P 500 یا سرمایه گذاری S&P 500 نزدک و داو جونز دارم اشاره میکنم که بدون کپ 100% رشد مال شما خواهد بود. یک بار دیگه تکرار میکنم، چون شاخص S&P 500 رو شما نمیتونی با گارانتی اصل پول داشته باشین، و اگر هم از طریق فیکس ایندکس انویتی ها به اونها دسترسی پیدا کنین، کپ خواهین داشت. کپ در سرمایه گذاری خوب نیست. کپ یعنی چی؟ اگر S&P 500 فرضاً 20% بالا رفت، به سرمایه گذار فقط 7% یا 6% پرداخت کنند و 14%، 15%، 20% فی بردارند. ولی در سیستم ما چون کپ وجود نداره، کل 20%، 30%، 40% که در سرمایه گذاری ها اگه بالا رفت، همین اون سرمایه گذاری رشدش به دست شما و حساب شما ریخته خواهد شد و شما کپ نخواهید داشت. خوب متوجه باشین، چون برای اولین بار در امریکا یه همچین سرمایه گذاری رو من دارم، در موردش صحبت میکنم که شما بتونید 100% در شاخص های مهم امریکا شرکت بکنید، شامل حسابای بازنشستگیتون میشه، یه قسمتی از پولای نقدتون میتونه باشه با گارانتی از سرمایه و بدون کپ. شنوندگان عزیز، کپ همچین دوست خوبی برای سرمایه گذاری ها نیست و شما نباید به خاطر اینکه فرضاً در S&P 500 شرکت بکنید کپ رو قبول کنید، چرا که یه همچین سرمایه گذاری جدید رو ما در دفاتر خودمون داریم که تمام این سرمایه گذاری ها بدون کپ انجام خواهد شد. فکر کنید شما حساب بازنشستگی قسمتی از پولتون رو به این صورت تحریزی کنید، 30% از این پول رو ما در حساب های S&P 500 با گارانتی اصل سرمایه بذاریم ولی بدون کپ، شما 100% از روز رشد این ایندکس رو بگیرید. 50% از پولتون رو در شاخص شیلر بذاریم که با کانسومر ایندکس گلوبال کار میکنه، که هر موقع 8 میلیارد جمعیت جهان کالای مصرفی مصرف میکنن و پولی باید پرداخت کنن برای گرفتن یه سری کالاها، شما در رشد اقتصادی و مصرف کالای 8 میلیارد جمعیت جهان شریک باشید. ولی وقتی بازار بورس پایین رفت پول از دست ندین، ولی حتما یه 5% یا بیشتر درآمدی گارانتی هم باشه، و 20% از پولتون رو در نزدک، در داو جونز و تکنولوژی بذاریم. تمامی سرمایه گذاری ها با اصل وقتی سرمایه گذاری تو هم باشه و کپ نداشته باشه، سرمایه گذاری شما در سطح کودکستانی نیست، در سطح PhD داره انجام میشه. اگر سهام تک بالا رفت شما پول بسازین، اگر شاخص S&P 500 داو جونز نزدک بالا رفت پول بسازین، اگر جهان خوب چرخید و 8 میلیارد جمعیت جهان کالا مصرف کردن، کنسومر ایندکس اسمش هست، شما پول بسازید، ولی هیچ موقع در ضرر شریک نباشید. تمام این برنامه‌ریزی‌ها بدون کپ روی رشد سرمایه گذاری شما اضافه میشه، که این مجموعه رو ما طوری تنظیم کردیم که وقتی به افراد توضیح میدیم اندکی غیر قابل قبول میتونه براشون باشه، حتی باور کردنش هم براشون مشکله. به همین دلیل هستش که ما باید در این مورد یه مقدار بیشتر صحبت کنیم و شما رو آشنایی بدیم به برنامه‌ریزی های اینستیتوشنال. یادتون نره سازمان های مالی، بانک ها نمیخوان شما راجع به اینستیتوشنال اینوستمنت ها زیاد خبر بگیرید، چون الان دستتون میره تو جیب اونها و سودهای اونها شما برمیدارید. پس به همین دلیل هستش که اگر ما بتونیم به کمک هم دیگه سرمایه گذاری شما رو عوض کنیم به اینستیتوشنال، که ما از 14 سال قبل این سرمایه گذاری رو به دست آوردیم و هر سال هم نوع بهترش رو ارائه کردیم، شما از بقیه سیستم ها فاصله خواهید گرفت. سرمایه گذاری ها فقط به کسانی تعلق داره که دراز مدت فکر میکنن، به درآمد و رشد فکر میکنن و نمیخوان ضرری در سرمایه گذاری باشه. وقتی شما ریال استیت میخرین دراز مدت معمولا فکر میکنین، ولی هر روزی دلتون خواست میتونه ریال استیت رو بفروشین. تمام کسانی که ریال استیت خریدن و فروختن میدونن وقتی من ریال استیت بخرم، هر آن دلم بخواد میتونم اون ریال استیت رو بفروشم و پولم رو بگیرم، ولی به یه شرط، یه 5% 6% کمیسیون و فی و اسکرو و کلوزینگ کاست بدم. پس خرید ریال استیت بسیار بسیار عادی شده که در زمان فروش شما رو عادت دادن که یه کلوزینگ کاست در اسکرو باید پرداخت کنید. پس بیرون اومدن از سرمایه گذاری های دراز مدت همیشه یه هزینه کوچیکی در همراه داره، ولی هیچ کس متاسفانه هیچ موقع در خرید ریال استیت این حرف رو نمیزنه که من دیگه نمیخوام ریال استیت بخرم. میگم چرا دوست عزیز نمیخوای ریال استیت بخری؟ میگه آخه بعد از 5 سال، 10 سال، 16 سال، 17 سال، 20 سال بخوام ریال استیت رو بفروشم باید یه 5-6% فی پرداخت کنم، به همین دلیل من تا آخر عمرم دیگه ریال استیت نخواهم خرید.

0: چون هیچ کسی حرف رو نمیذاره، میخوام دعوت کنم شنوندگان عزیز در سرمایه گذاری های دراز مدت شرکت کنید. ولی خوشبختانه در سرمایه گذاری دراز مدت، فرضاً در سرمایه گذاری 10 ساله یا 5 ساله یا 8 ساله، شما بعد از اون مدت که در سرمایه گذاری بودین بیرون بیاین، دیگه لااقل هزینه ای ندارین. در ریال استیت تا آخر عمر، هر موقع ریال استیت رو بفروشین، باید یه چند درصدی فی پرداخت بکنین. این سرمایه گذاری که من بهشون اشاره میکنم، شما فی پرداخت نخواهین کرد و فقط 1% از رشد شما رو کم میشن. فرضاً اگه سرمایه گذاری 17% بالا رفت، به شما 16% میدن. اگه 31% بالا رفت، 30% میدن. اگه بالا نرفت، هیچ فی پرداخت نمیکنین و اون 5% درآمد گارانتیتون رو 100% خواهید ساخت. پس ببینین، من اینو مقایسه کردم با ریال استیت که شما فکرتون بتونم عوض کنم، کم میشه به سرمایه گذاری دراز مدت فکر کنیم و ولی راه خروجی داشته باشین و یا با هزینه خیلی کمی ازش خارج بشین. آقای وارن بافت، میلیاردر معروف آمریکایی، یه سخن خیلی خوبی میگه. میگه ثروت گنجینه ایست که از دست بی‌حوصله ها نهایتاً به دست باحوصله ها میفت. پس یادتون نره، ما همیشه میخواییم سرمایه گذاری مدت دار انجام بدیم ولی با راه خروجی. شنوندگان عزیز، چون ما در این سرمایه گذاری ها اون سود دومی که بانک به شما پرداخت نمی کنه رو به شما پرداخت میکنیم، به این دلیلی که من در برنامه رادیویی میگم شنوندگان عزیز، اگر شما 500 هزار دلار سرمایه گذاری کنین، در ماه بین 4 تا 6 هزار دلار سود خواهین گرفت، درآمد خواهید داشت. به این دلیله یه سود 5% دارین که اون حساب سپرده ثابت ها اینقدر بهتون نمیدن، ولی چون در حساب های اینستیتوشنال ما اون سود دومی که بانک برمیداره و شما نمیبینین و هیچ موقع به شما پرداخت نمی کنه رو توی جیب شما میریزیم و به حساب شما واریز میشه، هم سود بانک رو از سرمایه گذاری میگیرین، هم که اون بهره رو ما ثابت روی 5% نگه میداریم که الان 5% در بانک ها وجود نداره. به این دلیل شنوندگان عزیز، وقتی من میگم روی 1,000,000 دلار شما ماهی 10,000 دلار باید بگیرین، به خاطر اینی که اون سودهای بانک رو هم داریم به شما پرداخت میکنیم، به همین دلیل غیر عادی به نظر میرسه برای شما، به خاطر اینکه شما رو عادت دادن همیشه اون بهره ثابت سپرده ثابت رو بگیرین. در مورد سود دوم سوال نکنی، اون مال بانکه، ولی اینجا چون اون پول مال شما میشه، شما یه دنیای جدیدی رو تجربه میکنین. به همین دلیله که افراد ناباوری دارن وقتی همچین شما رو میشنون، به خاطر اینکه از سود دوم هیچ موقع روحشون خبر نداشته. در این سرمایه گذاری که اسمش از اینستیتوشنال، به این خاطر هستش که شما در این مورد باید اطلاعات بگیریم و حتما به نظر من مهمه که هر خانواده ایرانی یه تجربه داشتن این گونه سرمایه گذاری ها رو داشته باشه، یا برای پول نقدتون یا قسمتی از حساب های 401k‌تون رو میتونید رول اوور کنید. اگه ریال استیت فروختین، دنبال درآمدین. اگر بازنشسته شدین، به دنبال درآمدین. اگه صرفا میخواین ریال استیت بخرین که درآمد بیشتری داشته باشین، از این گونه سرمایه گذاری استفاده کنین، نه دیگه از حساب های سپرده بانک. شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده اجازه بدین اشاره بکنم به سیستمی که شاید 40 و چند سال پیش من از خانواده کندی آموختم و برای هزاران نفر از سرمایه گذاران و برای تمام اعضای خانواده خودم هم انجام دادم. من صاحب 3 فرزند و 2 نوه می باشم. از روزی که فرزندانم و نوام به دنیا آمده، حساب هایی براشون باز کردم که 1. اصل سرمایه گارانتیست، 2. با بهره مرکب روش میکنه و تاریخش نشون میده هر 7 سال و 2 ماه دو برابر شده. شماره 3، شامل مالیات نیست، چه در زمان رشد چه در زمان برداشت. برای هر منظوری بخواین استفاده کنین، میتونین ازش بهره برداری کنین و محدودیت تحصیلی نداره. این حساب ها که با قوانین فعلی مالیاتی شما میتونین انجام بدین که بسیار برنامه‌ریزی‌های بسیار بسیار عالی و بسیار بسیار قابل توجه خانواده قرار گرفته، برای نواهاتون، برای فرزندانی که در خانواده به دنیا اومدن، اگه انجام بدین، با قوانین فعلی مالیاتی سرمایه گذاری انجام بدین، و اگر در آینده مسائل مالیاتی یا سرمایه گذاری قوانین مالیاتی عوض شد، روی شما اثری نخواهد گذاشت. به همین دلیل هستش که خواهش میکنم وقتی صحبتی میشه که با قوانین فعلی مالیاتی، با بهره مرکب، بدون ریسک سرمایه گذاری وارد سرمایه گذاری بشین، تو دستی بهش بچسبین، به خاطر این گونه سرمایه گذاری ها بسیار محدود هستن. یه خانواده 4 نفره در سال میتونه با قانون فعلی IRS 76,000 دلار به همدیگه کادو بدن. 19,000 دلار برای هر نفری در خانواده شما میتونین کادو به همدیگه پرداخت کنی که نه گیرنده نه دهنده باید مالیات پرداخت کنه، که اسمی مسئله هست Legacy Plan. این بسیار برای خانواده ها پرمعنا می باشه و هر سال شما با خوشحالی تمام در این سرمایه گذاری ها پول می زنید که اسمش هست Legacy Plan و در نسلهای بعد در سالهای آینده همیشه در مورد شما صحبت خواهد شد در خانواده. تمام مخارج تحصیلیتون، تمام برنامه عروسی، خرید خونه، قید ریل استیت در آینده میتونه از طریق اینها انجام بشه. از همه مهمتر یادتون نره 19,000 دلار هر نفری که میتونه به هم دیگه کادو بده، یه خانواده 4 نفر 76,000 دلار یا بیشتر، همونجوری که گفتم این بدون پول مالیات سرمایه گذاری انجام میشه. وقتی هم رشد شامل مالیات نشه، حرف اولو در خانواده خواهد زد. پس اهمیت این سرمایه گذاری که خوب متوجه بشین، بسیار سرمایه گذاری خوبی که آینده نوهاتون، فرزندانی که در تازه به دنیا اومدن رو از الان محدود مشخص و موفقشون کنیم. در خاتمه شنوندگان عزیز، یکی از دلایلی که در هر شرایطی هستی من توصیه میکنم که اکسی مالی بگیریم به این خاطره، چون من بارها تکرار کردم که افراد فرضاً برای انجام asset protection به دیدن ما اومدن یا رول اوور کردن حسابای بازنشستگی یا ایجاد درآمد سرمایه گذاری، ولی وقتی ما نگاه کردیم دیدیم خونریزی اصلی در مالیاتشون بوده. پس به همین دلیل هستش که همونجوری که شما وقتی پیش یه پزشک میرین، کار پزشک اینه که اگر مریض در حال فوت اولویت به اون معالجه بده و خونریزی، اونی که خونریزی داره باید اول بره تا اونی که شکستگی دست، در برنامه‌ریزی مالی هم این قانون کاملا رعایت میشه. شاید شما فکر کنید که برای سرمایه‌گذاری پیش ما میایین، ولی شاید خونریزی اصلی در asset protection یا حتی در مسائل مالی یا capital gainsتون باشه. همونطور که یه پزشک کارش فروش نسخه نیست، ولی بعد از آزمایش برای معالجه شما نسخه و دارو باید تجویز بکنه، کار ما دقیقا شباهت به اون داره. بعد از این که اکسیر مالی رو گرفتیم، مشخص میکنیم کدوم سرمایه گذاری برای شما خوبه که با اون جلو بریم که بتونیم اون مسئله رو حل بکنیم، که این بعد از گرفتن اکسری خواهد بود. فعالیت ما در هر 5 ایالت می باشه. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی همچنان برقراره. در خاتمه میخوام اشاره کنم شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازین. یادتون نره شما روزا رو با دست خودتون میسازین. پس به همین دلیل سعی کنین هر روز با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. شنوندگان عزیز، با آرزوی بهترین ها، Live with passion. روزتون بخیر.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک یکانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید با این شماره 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. با سپاس از شما آقای یکانی و با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان و همراهان رادیو همراه.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
4: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
3: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
5: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.
6: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه 21 ماه می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده با دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز موافق نیست و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران را به دست خواهد آورد. او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفت: ما آن را به دست خواهیم آورد. به آن نیازی نداریم. آن را نمی‌خواهیم. احتمالاً بعد از اینکه به دستش آوردیم نابودش می‌کنیم. اما قرار نیست اجازه دهیم آنها آن را داشته باشند. ایران قبل از جنگ 12 روزه در سال گذشته بیش از 400 کیلو اورانیوم با غلظت 60% داشت که واشنگتن میگوید در پی حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای این کشور مدفون شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بر اساس اطلاعات ماهواره‌ای گفته است که احتمالاً این ذخایر همچنان زیر آوار ماندند. دونالد ترامپ در گفتگوی خود با خبرنگاران بار دیگر بر عزم واشنگتن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و گفت: ما یا مطمئن می‌شویم که آنها سلاح هسته‌ای نداشته باشند یا مجبور می‌شویم یک اقدام بسیار شدید انجام دهیم و من باور دارم وقتی این موضوع برای مردم کشورمان مطرح شود همه موافق خواهند بود که نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. این موضع‌گیری ساعتی بعد از آن است که خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی که خواستند نامشان فاش نشود نوشت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور داده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور فرستاده نشود. به گزارش رویترز یکی از این دو منبع ایرانی گفته دستور رهبر جمهوری اسلامی و اجماع در داخل حاکمیت این است که ذخایر اورانیوم غنی شده نباید از کشور خارج شود. این منابع گفتند مقامات بلندپایه ایران معتقدند که انتقال این مواد به خارج از کشور ایران را در برابر حملات احتمالی آینده از سوی آمریکا و اسرائیل آسیب پذیرتر خواهد کرد. ساعتی بعد برخی رسانه‌ها از جمله فاکس نیوز و الجزیره اعتبار این گزارش را زیر سوال بردند. ایران به شکل رسمی هنوز درباره محتوای گزارش رویترز موضع‌گیری نکرده است. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه همچنین درباره گزارش‌ها درباره قصد ایران برای دریافت عوارض از شناورها در تنگه هرمز گفت: آمریکا با چنین اقدامی موافق نیست و افزود: ما کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم و محاصره دریایی ایران به شکل کامل در حال اجراست. او تأکید کرد که این آبراه مهم که پیش از جنگ اخیر محل انتقال حدود 20% از نفت و گاز جهان بوده باید باز شود و عبور و مرور کشتی ها در آن آزاد باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد اگر تهران طرح دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را اجرا کند رسیدن به یک توافق دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران غیر ممکن خواهد بود. او در گفتگو با خبرنگاران گفت هیچ کس در جهان از سیستم عوارضگیری حمایت نمی کند. چنین چیزی نمی تواند اتفاق بیفتد. غیر قابل قبول خواهد بود. اگر آنها همچنان دنبال اجرای آن باشند رسیدن به یک توافق دیپلماتیک غیر ممکن می شود. بنابراین اگر بخواهند چنین کاری انجام دهند این تهدیدی برای جهان است و کاملا غیر قانونی است. او همچنین خبر داد که در مذاکرات با تهران برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران پیشرفت‌هایی حاصل شده و نشانه‌های خوبی وجود دارد، اما به گفته او واشنگتن با سیستم روبروست که خودش تا حدی دچار شکاف و چند دستگی است. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه مقامات ارشد پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات امروز به تهران سفر خواهند کرد گفت ترجیح رئیس جمهور آمریکا این است که یک توافق خوب حاصل شود. من اینجا نیستم که بگویم حتما چنین اتفاقی خواهد افتاد. اینجا هستم که بگویم ما هر کاری بتوانیم انجام می‌دهیم تا ببینیم آیا می‌توانیم به توافق برسیم یا خیر. وی در این حال افزود که اگر یک توافق خوب حاصل نشود دونالد ترامپ به روشنی گفته گزینه‌های دیگری هم دارد. پیش از این گزارش ها حاکی از سفر روز پنجشنبه فیلد مارشال آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان به تهران بوده است. خبرگزاری های رسمی ایران این خبر را یک روز پس از آن منتشر کردند که وزیر کشور پاکستان برای دومین بار طی هفته جاری وارد تهران شد. دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه گفت که چند روز منتظر پاسخ ایران خواهد ماند، اما این پاسخ باید 100% درست و خوب باشد.
اما رئیس آژانس بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه هشدار داد که اگر پیشرفتی در پایان دادن به جنگ ایران حاصل نشود، بازار جهانی نفت ممکن است تا تابستان آینده وارد منطقه قرمز شود. فاتح بیرول در اندیشکده چاتم هاوس در لندن گفت اگر شاهد بهبودهایی در وضعیت جنگ نباشیم، ممکن است در ماه جولای یا اوت وارد منطقه قرمز شویم. ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل که از روز 28 فوریه آغاز شد، عملاً عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز را متوقف کرده و این اقدام جریان نفت و گاز را مختل و قیمت‌ها را به شدت افزایش داده است. بیرول گفت در حالی که مازاد نفت موجود در بازار پیش از جنگ به جذب شوک انرژی کمک کرده، ذخایر در حال کاهش است. او هشدار داد که بازگشت ظرفیت تولید و پالایش نفت به سطح پیش از جنگ زمان زیادی خواهد برد. بیرول پیشتر نیز گفته بود که ذخایر تجاری نفت با وجود آزادسازی ذخایر راهبردی توسط دولت‌های مختلف جهان بسیار سریع در حال کاهش است. در حالی که انتقادهای بین‌المللی از اسرائیل به دلیل انتشار ویدیوی بدرفتاری با فعالان بازداشت‌شده ناوگان کمک به غزه ادامه دارد، فعالان بازداشت‌شده با هواپیماهای ترکیه از اسرائیل خارج و اولین گروه آنان اکنون وارد ترکیه شدند. همزمان بیش از 20 کشور جهان رفتار ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل را به شدت محکوم کردند و بسیاری از آنها سفرای اسرائیل را فراخواندند و در این میان ایتالیا حتی خواستار تحریم بن‌گویر شده است. اولین گروهی که به ترکیه رسیدند در گفتگو با خبرنگاران صحنه‌هایی از وحشت و بدرفتاری در قایق‌ها را توصیف کردند. یکی از فعالان گفت که شاهد بوده سه سرباز اسرائیلی یک زن را کتک می‌زدند. این فعالان که بخشی از کارزار ناوگان جهانی سمود بودند، تلاش داشتند محاصره دریایی غزه را بشکنند. اورن مارمورشتاین، سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل، روز پنجشنبه گفت که تمام فعالان خارجی حاضر در ناوگان دریایی کمک به غزه از اسرائیل خارج شدند. به افسود اسرائیل به هیچ وجه اجازه نقض محاصره دریایی غزه را نخواهد داد. مرکز حقوقی عدالت در اسرائیل که حمایت حقوقی از فعالان را بر عهده دارد، اعلام کرد که اکثر اعضای این ناوگان در مسیر اخراج از اسرائیل در فرودگاهی در جنوب آن کشور هستند. ترکیه هم اعلام کرد که سه پرواز را با ظرفیت بیش از 400 مسافر به فرودگاه رامان اسرائیل اعزام کرده تا شهروندان کشورش و کشورهای سادس را به ترکیه منتقل کنند. بیش از 430 فعال طرفدار حقوق فلسطینی ها از حدود 40 کشور جهان که در یک ناوگان دریایی کمک به غزه توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت و به اسرائیل منتقل شده بودند، روز پنجشنبه در انتظار خروج از این کشورند. اقدام این فعالان طرفدار فلسطینی ها تازه ترین تلاش برای شکستن محاصره غزه بوده است. ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل که از سیاستمداران راست افراطی است، روز چهارشنبه ویدیویی را نشان داد که فعالان بازداشت‌شده را با دستان بسته و در حالی که در حالت سجده قرار داشتند به نمایش می‌گذاشت. این ویدیو حالا با محکومیت جهانی روبرو شده است. والیز ابراهام، سناتور جمهوری خواه، روز پنجشنبه با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا در این روز گفت که او بار دیگر امروز قاطعانه و بدون ابهام اعلام کرد که به جمهوری اسلامی اجازه داده نخواهد شد بیش از 900 پوند اورانیوم با غنای بالا را نگه دارد. گراهام گفت جمهوری اسلامی میتواند از آن اورانیوم برای ساخت بمب کثیف استفاده کند یا در آینده میتواند آن را به طور بالقوه با غنای 90% به سلاح هسته‌ای تبدیل نماید. گراهام افزود که رئیس جمهور آمریکا همچنین روز پنجشنبه بار دیگر بر عزم خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است. گراهام گفت بدون قابلیت غنی‌سازی هیچ راهی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود ندارد و رئیس جمهور آمریکا اصرار داشته است که به دلیل سابقه تقلب جمهوری اسلامی به آن اجازه غنی‌سازی داده نشود. این سناتور آمریکایی افزود که به نظر من این موضوع به همراه هدف اعلام شده برای اطمینان از عدم ادامه حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی نیابتی خطوط قرمز مذاکرات هستند و زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبرها در وجه فرمایید. فاکس نیوز روز پنجشنبه با انتشار نتایج آخرین نظرسنجی خود اعلام کرد که حدود 2/3 معادل 65% شرکت کنندگان در این رای گیری معتقدند که ایالات متحده در حال پیروزی در جنگ با رژیم ایران است. بر اساس نتایج این نظرسنجی تقریبا همه جمهوری خواهان آمریکا بیش از 89% و 2/3 مستقل ها معتقدند که ایالات متحده در حال پیروزی در جنگ است. به گزارش فاکس نیوز نیمی از شرکت کنندگان معتقدند که این جنگ یک سال یا بیشتر طول خواهد کشید، در حالی که 6 از هر 10 از یک بازه زمانی محدود برای مشارکت ایالات متحده در عملیات نظامی بر ضد رژیم ایران حمایت می‌کنند. هرچند حدود 56% از دموکرات‌ها جمهوری اسلامی را در حال پیروزی می‌دانند. از نظر نسلی نیز رای دهندگان زیر 30 باور بیشتری بر پیروزی ایالات متحده در نبرد با رژیم ایران دارند. فاکس نیوز همچنین اعلام کرد 78% شرکت کنندگان در نظرسنجی تابستان گذشته نگران دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای بودند، اما این آمار اکنون و پس از 2 اقدام نظامی ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی و سایت‌های هسته‌ای ایران با کاهشی چشمگیر به 56% رسیده است. دان بیکن از جمهوری خواهان ارشد کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه‌ای مفصل گفت ابهام و عدم قطعیت واشنگتن میتواند دشمنان آمریکا از جمله روسیه، ایران و چین را گستاخ‌تر کند، آن هم در شرایطی که تنش‌ها در داخل ائتلاف ناتو رو به افزایش است. این ژنرال سابق نیروی هوایی این اظهارات را همزمان با اعلام پنتاگون درباره کاهش شمار تیپ‌های رزمی ارتش آمریکا در اروپا از 4 به 3 و همچنین تعویق استقرار برنامه‌ریزی شده نیروها در لهستان مطرح کرده است. بیکن گفته بازنگری در استقرار نیروها بخشی از موضوع گسترده تر نحوه مواجهه آمریکا با چالش های همزمان ناشی از روسیه، چین و ایران و گروه های افرادگر است. او با بیان اینکه ابهام در دنیای امروز خطرناک است گفت واشنگتن و متحدانش نمی توانند در شرایطی که این تهدیدها بیش از پیش با هم مرتبط می شوند فاقد شفافیت راهبردی باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه مقاله‌ای از روزنامه نیویورک پست را در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تو سوشال بازنشر کرد. در این مقاله راهبردهایی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و تضعیف ساختار حاکم بر ایران مطرح شده است. این مقاله 3 پیش با عنوان چگونه تهران را در 3 شکست دهیم به قلم ریچارد گولدبرگ مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها و مقام پیشین شورای امنیت ملی آمریکا منتشر شده است. نویسنده در این مطلب استدلال میکند که جمهوری اسلامی در نتیجه محاصره دریایی، فشار اقتصادی و عملیات نظامی آمریکا در وضعیت ضعفی بی سابقه قرار گرفته است و دولت ترامپ اکنون دست بالا را در برابر تهران دارد. گولدبرگ در مقاله خود میگوید حلقه کوچک حاکم بر جمهوری اسلامی تلاش میکند با تبلیغات مبتنی بر هوش مصنوعی، بیانیه‌های منتسب به رهبری جمهوری اسلامی و عملیات روانی در شبکه‌های اجتماعی تصویر متفاوتی از وضعیت داخلی ایران ارائه دهد، اما نمیتواند واقعیت فروپاشی اقتصادی ناشی از محاصره دریایی آمریکا را پنهان کند. به نوشته او راهبرد پیشنهادی برای واشنگتن بر 3 اصلی استوار است: ادامه محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، تقویت برتری انرژی آمریکا در بازار جهانی و اجرای عملیات نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی. و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ایران میگوید که مسئولان به این نتیجه رسیدن که وصل کردن اینترنت به صلاح همه نیست و اینترنت بین‌المللی در حال حاضر بازگشایی نخواهد شد. علی یزدی‌خواه با اشاره به اینکه قطع اینترنت از دستورات و اختیارات شورای عالی امنیت ملی است گفت که به لحاظ مسائل امنیتی امنیت کشور اینترنت جهانی قطع شده است. به گفت که با وجود قطع اینترنت کسب و کارها از طریق ارتباطات بانکی، خرید و فروش و سایر خدمات آنلاین همچنان فعالند و مردم با مشکل عمده‌ای مواجه نیستند. به گفته این نماینده مجلس برخی افرادی که از نظر مسئولان نیاز به دسترسی به اینترنت بین‌المللی داشتند این امکان به صورت محدود برای آنها فراهم شده است. یزدی‌خواه افزود تقریبا بیش از 90% نیازها و احتیاجات مردم در فضای فعلی برآورده می شود و اگر اقشاری هستند که دچار مشکلند قابلیت پیگیری وجود دارد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به خسارات وارد شده به کسب و کارها در نتیجه قطع اینترنت هشدار دادند. شماری از مقامات جمهوری اسلامی نیز به پیامدهای قطع اینترنت واکنش نشان دادند.
اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز پنجشنبه 21 می 2026، شاخص داو جونز با 276 واحد افزایش، S&P 500 با 12 و نزدک با 22 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05. Partnership with New Aim Funding.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850. 818-285-2850.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: چرا او وکیل اول جامعه ایرانی و بهترین انتخاب در امور تصادفات است؟
7: چون برترین وکیل دادگاهی تصادفات در جامعه ایرانی است.
6: کامران یدیدی،
8: شناخته شده به عنوان سوپر لویر در امور تصادفات در کالیفرنیا.
7: کامران یدیدی، برنده جوایز تقدیری از جوامع حقوقی به عنوان یکی از 10 بهترین در امور تصادفات.
6: کامران یدیدی،
8: رکورددار دریافت بالاترین خسارت برای موکلانش در 3 دهه اخیر.
7: کامران یدیدی،
9: وکیلی که از بهترین تیم پزشکی برای موکل خود بهره میبرد.
6: کامران یدیدی،
7: با انتخاب او بهترین و ورزیده ترین تیم حقوقی در کنار شماست.
8: وکیلی که نام شناخته شده و اعتبارش در برابر کمپانی های بیمه پشتوانه پرونده شماست.
6: دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92. 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
12: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
13: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
12: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیاشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیش وان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818 777 77 77 77

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: MGM 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

براز ازل و ابد ما آدمیان در فلسفه سیب نهفته است. سیب این میوه ممنوعه که طاعت بشر را نسخ می کند و مصیبت می آفریند، تا همگی در ریزترین عروسک ماتروشکا اسیر شویم و تکثیر تنگ در تنگ، و هزار درخت سیب بکاریم و پای آن بنشینیم، شرابی و هلهله‌ای و هلاهلی.

بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای زیبای سبزابی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنجشنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل شاعران و کنشگران آن میپردازد. همان گونه که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که حدود 5 سال از آن می گذرد، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری و فروغ فرخزاد که طی ماها و گاه بیش از 1 سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و به این ترتیب پژوهشی وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. پس از مبحث فروغ به سراغ مهدی اخوان ثالث رفتیم و پس از نگاهی وسیع به زندگی و آثار این شاعر خوانش کامل 3 مجموعه یرغنوم، زمستان و آخر شاهنامه با آغاز جنگ میان ایران و آمریکا و اسرائیل مواجه شدیم و با قطعی کامل اینترنت در ایران و در نتیجه منابعی که در اختیار داشتیم. طی چند هفته گذشته بران شدیم که تا رسیدن به یک نتیجه قاطع در این مسئله مروری بر برنامه های پیشین زلال نو داشته باشیم که خود اکنون به منبعی برای مراجعه در زمینه ادبیات نو و تاریخ و بزرگان آن تبدیل شده. در برنامه این هفته به سراغ 82 برنامه زلال نو که در سال 2022 پخش شده از رفته ایم. این برنامه به ادامه مبحث محمد علی اسلامی نوروشن اختصاص داشته است.

همان گونه که اشاره کردیم، هفته گذشته در برنامه زلال نو به گوشه‌های از زندگی و آثار دکتر محمد علی اسلامی ندوشن اشاره کردیم. دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در سال 1303 در ندوشن یزد در خانواده‌ای با بضاعت متوسط به دنیا آمد. پدرش خیلی زود درگذشت و او ناگزیر روی پای خیش ایستاد. تحصیلات ابتدایی را نخست در مدرسه ناصر خسرو ندوشن و سپس در مدرسه خان یزد پی گرفت. بعد از آن به دبستان دینیاری رفت و تا کلاس سوم متوسطه را در دبیرستان ایران شهر یزد گذراند. او در سال 1323 به تهران عزیمت کرد. ابتدا بقیه دوره متوسطه را در دبیرستان البرز به پایان رساند و آنگاه برای ادامه تحصیل وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و به دریافت لیسانس نائل گردید. او شعر سرایی را از حدود 12 سالگی آغاز کرد و پس از ورود به تهران نیز در دوران دبیرستان به صورتی حرفه‌ای‌تر شعر سرود. او در این زمان بعضی از قطعات شعری خود را در مجله سخن منتشر می کرد. دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در دهه سوم زندگیش به منظور تکمیل تحصیلات به اروپا عزیمت کرد. مدت 5 سال در فرانسه و انگلستان به تحصیل و کسب دانش پرداخت و سرانجام با دفاع از پایان نامه خود درجه دکترای حقوق بین المللی را از دانشگاه حقوق دانشگاه سوربن فرانسه دریافت کرد. فعالیت های دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در دوران تحصیل در اروپا بیشتر آشنایی با زبان فرانسه و شرکت در سخنرانی های دانشگاه سوربن بود و به جز چند داستان کوتاه و چند قطعه شعر و نیز پایان نامه دکتراکش چیز دیگری در آن سالها از او منتشر نشده است. اسلامی ندوشن در سال 1334 به ایران بازگشت و چند سالی در سمت قاضی دادگستری مشغول به خدمت شد. او پس از ترک خدمت در دادگستری به تدریس حقوق و ادبیات در برخی دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های عالی از جمله دانشگاه ملی، مدرسه عالی ادبیات، مدرسه عالی بازرگانی و مؤسسه علوم بانکی پرداخت. در سال 1348 به دعوت فضل الله رضا رئیس وقت دانشگاه تهران به همکاری با دانشگاه تهران دعوت شد و بر اساس تألیفاتی که در زمینه ادبیات داشت عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران گردید و تدریس دروس نقد ادبی و سخنسنجی، ادبیات تطبیقی، فردوسی و شاهنامه و شاهکارهای ادبیات جهان را در دانشکده ادبیات و تدریس تاریخ تمدن و فرهنگ ایران را در دانشکده حقوق بر عهده گرفت و تا سال 1359 که به انتخاب خود از دانشگاه تهران بازنشسته شد بدین مهم اشتغال داشت. او همچنین در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و در مقطع دکترای ادبیات مکتب‌های ادبی جهان را تدریس می‌کرد.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
3: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
4: چرا؟
3: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
5: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
14: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: با بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته دفتر 82 برنامه زلال نو را گشوده ایم که به ادامه مبحث محمد علی اسلامی نودوشن پرداخته است. به اتفاق به این بخش از برنامه نیز گوش میکنیم.
1: دکتر محمد علی اسلامی نودوشن در شمار شاعران توانا و نویسندگان برجسته ایرانی بود که به رغم توانایی های شعریش از زبان شعر کمتر استفاده کرد و بیشتر به تألیف آثار انتقادی و تحلیلی پرداخت. اما آنچه از سروده های او چاپ شده و در دسترس قرار دارد نمودار ذوق سرشار و قریحه تابناک او در شاعری است. او بیشتر اوقات خود را صرف در تحقیق آثار علمی و ادبی ایران و ترجمه آثار نویسندگان جهان کرد. مقالات متعدد او در مجلات پیام نو، مجله سخن، یغما، راهنمای کتاب و نگین چاپ گردیدند. در یکی از همین مقالات به انتقاد از نظام آموزشی دانشگاه ها بعد از سال 1347 پرداخته است. محمد علی اسلامی نودوشن برخی از آثار خود را با امضای مستعار میم دیده‌ور چاپ و منتشر کرد. کتاب ابر زمانه و ابر زلف در سال 1342 به عنوان کتاب برگزیده سال از سوی انجمن کتاب انتخاب شد. دکتر اسلامی نودوشن در مدت 50 بیش از 45 کتاب و صدها مقاله در باب فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارسی به رشته تحریر درآورد. تأسیس فرهنگ سرای فردوسی و انتشار فصل نامه هستی از اقدامات او در زمینه اعتلاء فرهنگ و ادب فارسی است. شیرین بیانی، استاد تاریخ دانشگاه تهران و نویسنده چندین کتاب تاریخی، همسر دکتر اسلامی نودوشن است. از آثار اسلامی نودوشن میتوان به این کتب اشاره کرد: ماجرای پایان ناپذیر حافظ، 4 سخنگوی وجدان ایران، تأمل در حافظ، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، داستان داستانها، سرو سایه فکن، ایران و جهان از نگاه شاهنامه، نامه نامور، ایران را از یاد نبریم، به دنبال سایه همای، ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، سخنها را بشنویم، ایران و تنهاییش، ایران چه حرفی برای گفتن دارد، مرزهای ناپیدا، شور زندگی، روزها، پنجره های بسته، ابر زمانه و ابر زلف، افسانه افسون، دیدن دگر آموز، شنیدن دگر آموز، گزیده شعرهای اقبال لاهوری، جام جهانبین، آواها و ایماها، ناردانه ها، گفته ها و ناگفته ها، سفیر سیمرغ، آزادی مجسمه، در کشور شوراها، کارنامه سفر چین، پیروزی آینده دموکراسی، ملال پاریس و گلهای بدی، بهترین اشعار لانگ فلو، صفحه ای از تاریخ ایران و یونان در بستر باستان، نوشته های بی سرنوشت، یگانگی در چندگانگی، فرهنگ و شبه فرهنگ، هشدار روزگار، کارنامه 40 ساله و باغ سبز هند.

شنوندگان عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه توجه شما را به سخنانی از دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در مورد جایگاه ناصر خسرو در تاریخ و ادبیات فارسی جلب می کنم.

با اجازه خانم و آقایون، در واقع میبینید که من سلامم یکمی گرفته، حالت کسالت داشتم موقعی که با آقای محمد خانی در این باره صحبت شد. گفتم برای سخنرانی البته بنده آمادگی ندارم، برای اینکه دو سه مطلب نوشتم راجع به ناصر خسرو و حرف تازه‌ای به نظرم نمیاد، نمیخوام چیز تکراری باشه، ولی نمیتونم که جواب رد بدم، بنابراین میام خدمت خانم و آقایون خواهم بود. خیلی مختصر چند نکته خدمتشون عنوان خواهم کرد و زودتر لازم هست که مرخص بشم، برای اینکه قرار دیگری هم هست. به هر حال ناصر خسرو خیلی حسن انتخابی بوده که جلساتی براش ترتیب بدن و از اون چه که شایسته یادآوری بوده است شاملش نبوده بنا به عللی، ولی باید این مرد را زنده نگه داشت، برای اینکه فرد بسیار بسیار مهمی است در ادب فارسی، میتونم بگم یک فرد خاص که نظیری به اون صورت براش نیست، شبیه به هیچ کدام از شاعرهای دیگر ایرانی نیست، تک ایستاده است این وسط. و چرا شبیه نیست؟ برای اینکه خطی که اونها داشتن او به هیچ وجه این خط را دنبال نکرده، برای خودش شخص خودش یک خط معینی داشته است و از روی اون حرکت کرده، یعنی کسی است که اصطلاحاً فرنگی ها میگن یک فنومن، یعنی یک کسی که شبیه و نظیرش پیدا نمیشه. بنابراین باید با یه خورده با دقت در کار ناصر خسرو صحبت بکنیم. دومین مسئله این استش که ناصر خسرو در واقع همانطوری که اشاره شد در سن 40 سالگی تغییر روش داد. این موضوع مهمی هست. چرا بعضی از بزرگان ادب فارسی در سن بالا در 40 سالگی میتونند که یک دفعه تغییر بدن طرز فکر و طرز زندگی خودشون را؟ ما یک ناصر خسرو به کنار، همین موضوع را در مورد صنایعی در مورد عطار سراغ داریم که حالا تفصیلش من اینجا نمیگم، ولی هر دو درباره زندگیشون اشاره شده است که در سن بالا در سن پختگی در سن که رسیده است به این که دورانی است که دوران باروری یک شخص میشه، اینا به ناگهان تغییر روش میدن. قبلش تا قبل از 40 سالگی یک روش معمولی زندگی داشتن، از مزایای زندگی، مواهب زندگی، احیانا از شادی های زندگی بهره میگرفتن، زندگی مردم معمولی داشتن، ولی یک دفعه در 40 سالگی بنا به یک تکان عجیب تغییر مسیر میدن و راه دیگری در پیش میگیرند که راه عرفانی هست و راه فکر هست و راه انسانیت هست و از این نوع. این چراش رو باید در تاریخ ایران چیز کرد، برای اینکه ایرانی یک دوگانه اندیش هستش، دو عامل در درونش کار میکنند با هم و گاهی این دو برخورد دارند. یکی ایرانیت هستش، یعنی این یادگارها و ژن‌های گذشته دوردست دوران پیش از اسلام، از هخامنشی، پارتی، ساسانی به این طرف، در طی حدود 1000 سال یک تمدن و یک فرهنگ و یک خوی و یک عادت در درون ایرانی جا گرفته و این را نگه داشته. دلیلش این هستش که تمام کشورهای دیگری که مسلمان شدند گذشته خودشون را از یاد بردند. نگاه کنید به مصر، نگاه کنید به عراق، نگاه کنید به اردن، به هر کدوم از این، به ترکیه، به هر کدوم میخواید ببینید گذشتهشون فراموش شده، بریده شده. تنها کشوری که اسلام آورد ایران بود که از گذشته خودش نبرید، انتقال پیدا کرد به تمام خصوصیات قومی خودش، انتقال پیدا کرد با نام دیگری، با پوشش دیگری، ولی ماهیتاً
همان مون. البته این موضوع بیشتر از هر کس مدیون فردوسی هستش، برای اینکه با کتاب خودش تقریبا ایرانیت را بیمه کرد، آورد و نقش جاودانی بهش بخشید. و همونطور که در گذشته این هزار سال ایرانی در واقع منحصر به قائم به ذات خودش مانده، همینطور هم خواهد ماند و این کتاب شاهنامه زیر بغلش هستش، در واقع حامی و حارسش و نگهبانش بوده به هر حال. و از خصوصیات ناصر خسرو این است که بیش از هر کس به فردوسی شباهت داره و بیش از هر کس تأثیر گرفته از شاهنامه و از فردوسی، و در مواردی کاملا میشه این دو را در هم کنار هم گذاشت و مقایسه کرد، یکی فردوسی یکی خیام. از خیام هم اثر تأثیر گرفته است، البته کمتر، ولی به هر حال اینم هست. این استش که از شباهت های عجیبی که بین فردوسی و ناصر خسرو هستش، شباهت های متعدد شخصیتی هست، روال زندگی، گذران زندگی، چطور روبرو بشن با زندگی، چطور چه چیزها براشون اهمیت داشته باشه، چه چیزها براشون پایه‌ای و اساسی باشه، شباهت هایی هست. و موارد دیگری هم از لحاظ سلیقه و بیان و حرف و این تلفیق دو چیز، تلفیق دین و دولت، تلفیق دین با تفکر و اندیشه و در واقع ایرانیت، این از این جهت بیش از هر کس این دو نفر به هم شبیه هستند، هرچند که راه شاعرانشون جدا باشه. به کلی در دو راه گذشته قدم زده باشن. حالا من یه چند موردی که یادداشت کردم راجع به خصوصیت ناصر خسرو اینجا فهرستوار اشاره میکنم، متاسفانه چون وقتی هر کدامش توضیح لازم

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
6: بفرمایید.
5: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
4: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
6: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
8: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
6: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
8: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: بخش سوم و پایانی برنامه این هفته زلال نو در خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به برنامه 82 زلال نو رجوع کرده ایم که در سال 2022 پخش شده و این برنامه به مبحث محمد علی اسلامی نودوشن پرداخته است. به اتفاق به ادامه این برنامه گوش
1: از شما دعوت می کنم به شعری از دکتر محمد علی اسلامی نودوشن توجه فرمایید.

هر کس که در این زمان آبی دارد دانست که هر آب سرابی دارد. ایران که به زلف خیش تابی دارد، خود را به هزار اضطرابی دارد.

ایران به هزار جلوه در کار آید، گه دل به نشاط و گاه بیمار آید. او را که 200 یار به بازار آید، آن نیست که هر سفله خریدار آید.

ایران به نهاد خود معما دارد، بس معرکه نهان پیدا دارد، هم کوه یخست و نیز هم شعله تاک، آتشکده ای درون دریا دارد.

لخت پدیوار که ایران من است، پیدا و نهان بر سر پیمان من است. هم نیست ولی نهفته در جان من است، هم هست ولی دور ز دامان من است.

سر تا به قدم رنگ و نگاری جانا، من پاییزم تو نوبهاری جانا، آن گوهر یک دانه که من می طلبم دانم داری نگو نداری جانا.

آبی طلبم، سبوی بر دوش توام، رازی شنوم، حلقه در گوش توام. من گرد جهان جان جهان می جویم، زان معتکف حریم آغوش توام.

از من مطلب که یار من باشی تو، من پاییزم بهار من باشی تو. در ره گذری که گزمه استان باشد، استاده در انتظار من باشی تو.

0: نوای شاعران بخش پایانی برنامه زلال نوست که طی آن شما شنوندگان عزیز و ارجمند شعر شاعران را با صدای خودشان می شنوید. بخشی که هدیه است از طرف برنامه زلال نو به دوستداران این برنامه و به ویژه شعر نو. این هفته نیز شعر شاعر دیگری را با صدای خود او می شنوید. این هفته به سراغ آبا عابدین، یکی دیگر از شاعران معاصرمان می رویم. آبا عابدین متولد بهمن ماه 1366 و فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک است. وی شاعر مجموعه شعر و ترانه آدم ابری از نشر نگاه است. آبا عابدین مدتی نیز گوینده رادیو بوده است. ترانه آهنگ نوازش از سیاوش قمیشی از سروده های آبا عابدین است. با هم به سروده ای از آبا عابدین با صدای شاعر گوش میکنیم.
1: کنار بغض ساعتای مرده، یکی به قاب عکست آب میداد. تو اتفاق خوبی بودی، اما تو فال عکس صورتت نیفتاد. درست پشت خنده های گنگم یکی ترانه هامو دار میزد. برای اینکه سهم من نبودی، خدا نشسته بود و زار میزد. زمین و آسمون رو گیج کردی، لباس تو شب اشتباه پوشید. تو رفته بودی و تمام دنیا به احترام تو سیاه پوشید. سکوت کرده بودم و نشستم، خدا رو از خجالت آب کردم. تو رفته بودی و به احترامت تمام ساعتها رو خواب کردم.

0: هوای رفتنت نبود و به پرده های خونه باد میزد، شبیه تو یه عکس روی دیوار سر تمام خونه داد میزد. به آسمون قسم نمرده بودم اگه صدات به گوش من نمیخورد.
1: بلای مهلکم،
0: بلای خوبم، چرا کسی تو رو سرم نیاورد؟ سکوتم از

بازی میشد. شکستم و تو انتخاب کردی بهشت من، بهشت من، بهشت نازنینم. چرا بهشتم رو خراب کردی؟

سر بغض ساعتهای مرده به انتهای بودنت رسیدم. جوانه میزنی و سبز میشی، بازم به خواب عکست.

سپاس از آبا عابدین شاعر گرامی برای حضورش در برنامه زلال نو. سربلند و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
11: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
10: برای چند نفره؟
11: 4، 10 و 15 نفره.
10: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
12: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
13: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
14: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
15: License number 01329272.
16: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
0: Ninety four seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: بریم. ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling, nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
2: Merci.
3: Merci. Merci. Merci.
1: چه کج رفتاری ای چرخ،

از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله دمیده. از خون جوانان وطن لاله، لاله دمیده. شما مهمان زیبایی های جهان هستید در کافه 100 سال کهنه کافه کلاژ.

دلم برای تو تنگ شده است، اما نمیدانم چه کنم. مثل پرنده ای لالم که میخواهد آواز بخواند و نمیتواند. به هوای دیدنت در قاب پنجره ها قد میکشم، فرو میریزم مثل فواره ای بر سر خودم، زیر آوار خودم میمانم در گوشه اتاق. ای انار ترک خورده بر فراز درخت، من دستی کوتاهم، من پرنده بیبالم. ای آسمان دوردست، از تو محرومم، آنگونه که دهکده از پزشک، کویر از آب، لاک پشت از پرواز. اندوها در من شعله ور است و ابرها در من در حال بارش. نیمی آتشم نیمی باران، اما بارانم آتشم را خاموش نمی کند.

Thank you.

درود بر شما که همراه من هستید در کافه کلاژ، جهان زیبایی ها و خاطرات رو مرور میکنیم هنوز و هر روز در کافه کلاژ. وقتی به خاطرات کسانی که سن و سالی دارن گوش میکنید یا روزنامه قدیمی میخونید یا عکس خیلی قدیمی میبینین، شما رو به یک جهانی میبره، به یک جایی میبره که شاید فکر کنید در اون دوره اینا چجوری زندگی میکردن. یخچال نبوده، رادیو نبوده، اینستاگرام نبوده، ویدیویی در کار نبوده و زندگی شکل دیگری داشته و مردم هم اونقدر تحت تأثیر این مدیاها نبودن و زندگی سنتی بوده و عقاید و آداب و رسوم خودشونو داشتن، گاهی اوقات بسیار سنتی و به شکلی که اگر امروز کسی برای ما تعریف کنه ما شاید باورمون نشه، اینقدر مردم سنتگرا بودند و اجتماع به این شکل گرفته بوده. من به اون ور کافه میرم تا با یکی دو تا از دوستان که اونجا تشریف دارن راجع به یکی از این مراسم های زیبای قدیمی، نه خیلی قدیمی، 80 سال 100 سال پیش صحبت کنیم.

0: درود بر شما که مهمان کافه کلاش هستید. من میخواستم از شما یک سوالی بپرسم راجع به شکل مراسم خواستگاری و عقد و ازدواج در قدیم چجوری بوده؟ شما فکر میکنید، میدونم سن و سالتون اونقدر نیست، فکر میکنید در قدیم چجوری بوده و اساساً چه شکلی بوده این مراسم؟
1: والا من چیزی که از مادر بزرگم شنیدم، همه توی در همسایه و تو فامیلا از هم دیگه سراغ دختر، یا مثلا اگه کسی پسری داشت معرفی میکرد دختر خوب، اگه مثلا کسی داشت دنبال یه آقای مناسب بود. البته خب بیشتر آقایون دنبال خانوما بودن و خانوادهایی که پسر داشتن بیشتر دنبال دخترایی بودن که به قول قدیمی آفتاب مهتاب ندیده باشه.
0: درسته. بعد اینا کجا میدیدن همدیگر رو دفعه اول؟
1: اصلا نمیدیدن همدیگر رو.
0: خب پس چجوری بوده؟ نمیدیدن بعد ازدواج میکردن؟ من میشه
1: این والا اون موقع که مثلا دوره مادر بزرگ من، شاید بگم که بعضی هاشون گفتن سر سفره عقد همدیگر رو میدیدن، تازه اونم از تو آینه.
0: از تو آینه؟ خطرناک شد داستان. تو آینه چرا؟ ببینم بالاخره اینا همدیگر رو میدیدن یه روزی یا چی میشده؟
1: نه دیگه، دیگه وقتی میدیدن که کار از کار گذشته بود.
0: اصلا حق انتخاب و این چیزا وجود نداشته اصلا؟
1: نه
0: حقی نبوده.
1: نه کسی هم دیگه واقعا، چون هیچ کس حق انتخاب نداشت، کسی هم به این چیزا اصلا فکر نمیکرد. فکر میکردن روال طبیعیش همینه دیگه.
0: خیلی ترسناکه ها، شما فکر کنید.
1: بله خب، ولی به هر حال با هم کنار می اومدن چون همه همینجوری بودن.
0: بله دیگه، سطح توقع زندگی بسیار پایین بود.
1: خیلی پایین بوده. بله
0: درسته. خب خیلی ممنون، مرسی از شما و دوست دیگری که کنار شما هستن. خانم درود بر شما، خوش میگذره کافه کلاش؟
2: درود بر شما. بله خیلی خوش میگذره، مگه میشه توی کافه کلاش باشیم و خوش نگذره؟
0: خب من سوالی که از دوستمون کردم از شما دوباره میپرسم، فکر میکنید ازدواج کردن در گذشته همون 80 سال 100 سال پیش چجوری بوده؟ اساسا چگونه خواستگاری میرفتن؟ چجوری اصلا همدیگر پیدا میکردن؟ چجوری آشنا میشدن؟
2: تا اونجایی که من میدونم و شنیدم، خب اون قدیما بیشتر ازدواجا از طریق دوست آشنا و فامیل انجام میشده دیگه. یه چیزی که هممون هم همیشه شنیدیم، عقد دخترم و پسرم رو تو آسمونا بستن. این یکی از متداول ترین ازدواجای اون زمان بوده دیگه، که بدون اینکه اصلا لازم باشه هیچ شناختی باشه یا اینکه همدیگر رو ببینن، فقط به حکم اینکه دخترم و پسرم وان با هم ازدواج میکردن. حالا خیلی وقتا خوب شانس می آوردن، دخترم و پسرم و همدیگر دوست داشتن، اون موقع خیلی خوب میشد. ولی خیلی وقتا هم اینجوری نبود دیگه.
0: عجب. شده بوده مثلا یه دختر خانمی روز نمیدونم عقد خواستگاری اصلا خوشش نیاد؟ به هر آدمی زاده و حق انتخاب داره دیگه، آخه چطوری فکر میکردن اینا؟ بعد مثلا چه میدونم بخواد فرار کنه خوشش نیاد، چون این بابا رو نمیشناسه که اصلا، میدونی؟
2: ببینین به اون خانواده و اون طبقه اجتماعی هم خیلی ربط داشته. مثلا حتی توی اون زمان که میگیم همه چیز از قبل تعیین شده بوده، حتی خانواده هایی بودن که حالا یه خورده بیشتر احترام میذاشتن به دخترشون، نظرشون میپرسیدن. اینجوری هم بوده، خیلی اجبار کامل نبوده توی مثلا اون طبقه از اجتماع. ولی خیلی هم بودن که نه، اصلا شاید با ضرب و زور دختر رو وادار میکردن که سر سفره عقد بشینه و اصلا هیچ اجازه صحبت نمیدادن و این واقعا به اون طبقه خانوادگیشون برمیگشت. خب همه که یکسان نبودن. ولی چیزی که شنیدم و رایج بوده اینه که رو حرف بزرگترا نمیتونستن حرف بزنن دیگه، یعنی هرچی پدر خانواده میگفت یا بزرگترای خانواده میگفت، اون دختر بیچاره مجبور بود که اجرا کنه تو اکثر موارد.
0: مرسی که کنار ما بودید. عجب ماجرایی بوده. شاید عروس و دوماد ممکن بوده تو آینه همدیگر ببینن روز عقد. تازه ممکن بوده، شاید هم نمیدیدن.

شما مهمان کهنه ترین کافه جهان هستید. اگر خاطراتی یا قصه این چنین دارید میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

0: چطوری اماد؟
1: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقفه رو بسازم، کردیت کارت ها رو صاف کنم.
0: وام بگیر رو خونه؟
1: نمیتونم، اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
0: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
1: این راست کار منه، کسی رو میشناسی؟
0: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: شنیدم کیس های اوبر 1 میلیون دلاری دیگه وجود نداره.
5: کی گفته اینا؟ کیس های 1 میلیون دلاری وجود داره، خیلی خوبم وجود داره، منتها به این شکل که با یه راننده اوبر تصادف کنی و اون راننده اوبر توی تصادف مقصر باشه.
6: پس هنوز کیس های 1 میلیون دلاری وجود داره.
5: تازه در مواردی ممکنه بتونی بیش از 1 میلیون دلار هم از شرکت اوبر بگیری، مخصوصا اگه وکیل خوب و کارکشته مثل کامران یدیدی پشتت باشه.
7: چنانچه شما با اوبر تصادف کرده اید و راننده اوبر مقصر است، کیس شما بزرگ و شامل بیمه 1 میلیون دلاری خواهد بود. با دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی تماس بگیرید، وکیلی که تاکنون در کیس‌های تجاری میلیون ها دلار برای موکلانش دریافت داشته.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی بی رقیب در پرونده های تجاری. 818-999-99-99 818-789. This commercial does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding
5: the outcome of any legal matter. مجده مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو، المان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.
9: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد
10: پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده اوبو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
11: تلفن رزرو اطلاعات 818 245 1944 818 245 1944 www.onallytravel.com.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: خیلی ساده
2: Take my whole life.
1: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
3: 323-332-12-30
1: مهدی کاملی. خیلی ساده.
4: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

0: قسمتی.
1: و سینما چی شما؟
0: سینما آره
1: میرفتید فیلم های خارجی رو میدیدین ایرانی رو
0: فیلم های خارجی داشت فیلم های خارجی داشت دوبلم اون موقع نبود اولش دوبله نبود بعدن دوبله اومد دستگاه دوبله اومد
1: یعنی یه چیز پرطرفداری بوده سینما
0: خیلی خیلی یعنی بچه ها ما میخواستیم گولشون بزنیم میگفتیم بیو فلان کار رو بخواهم میخواهم بریم سینما یک هفته این بعد از این بچه ما کار میکشیدیم که کار بد نکنه که شب جمعه میخواهم بریم سینما سینما میرفتیم و خیلی منظم خیلی

شما هم میتونید دلنوشته و خاطراتتون رو به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

اگر هر روز و هر هفته هم یادی کنیم از بزرگان و ستارگان فرهنگ و ادبیات ایران، باز هم کم است و واقعا چگونه ممکن است از این همه خلاقیت، علم و تلاش این بزرگان تقدیر کرد بعد از چند صد سال. هفته آخر اردیبهشت ماه روز بزرگداشت یکی از ستارگان حیرت آور فرهنگ و ادب پارسی است. فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس، شاعر و موسیقیدان به نام ایرانی، عمر خیام. آثار خیام چه در ریاضیات، چه در شعر و چه در حساب کتاب‌های نجومی آنقدر زنده و به روز هستند که هنوز اگر شما رباعی‌های خیام را ورق بزنید، انگار سخنی از دل شما برآمده است. و اما تقویم جلالی که خیام آن را نگاشت بعد از 10-15 سال نشستن بر یک بام بلند و همراه هیئت همراهش، از همان موقع تا امروز هیچ دانشمندی نتوانسته است از خیام پیشی بگیرد. او در ریاضیات و نجوم به درجه‌ای رسید که توانست یکی از حیرت آورترین محاسبات علمی زمان را انجام دهد، تقویم جلالی. و آنچه در دل ایرانیان جاودانه کرد رباعیات بی‌نظیرش بود. رباعیات او زبانی ساده، اندیشه‌ای بسیار عمیق که انسان را رو به حقیقت می نشاند. می گویند خیام پایگزار مکتب شاعران شراب است. شاعران شراب که بعد از خیام توسط کسی مثل حافظ دنبال شد. مخالفان بسیار داشت، منتقدان بسیار داشت و مریدان و عاشقان بسیار.

خیام شاعری بود که از فانی بودن جهان میگریست، ارزش هر لحظه را به شدت میدانست. نگاهش تلخ نبود، بیخیال هم نبود، بلکه حضور خیام در ادبیات یک روشنی و یک دعوت بود به دیدن زیبایی‌های کوتاه، حتی هر لحظه‌ای که ما از آن لذت می‌بریم در کنار کسی که دوستش داریم. او می‌دانست دنیا گذراست، پس انسان خردمند با شادی، تعقل و آگاهی از آن می‌گذرد. همین صداقت و شفافیت است که خیام را انقدر به خواننده رباعیاتش نزدیک کرده و رباعیاتش را قابل لمس.

بر شما که مهمان کهنه‌ترین کافه جهان و زیبایی های بی حد و حساب جهان هنر هستید. اینجاست کافه کلاژ و من ساعتی کنار شما هستم، تنها با یه گیتار. به جهان سینما، به دوبله، به روزگار طلایی سینما و همچنین دوبله در ایران، دورانی که صداهای طلایی بر روی فیلم‌های سینمایی می‌درخشیدند و این شخصیت‌ها و مشهورترین هنرپیشه‌ها رو برای ما در خاطرات ما جاودانه می‌کردند. به یکی از زیباترین صحنه‌های یکی از فیلم‌های مشهور تاریخ سینما سری می‌زنیم و یکی از زیباترین صحنه‌ها و لطیف‌ترین صحنه‌های تاریخ سینما رو مرور می‌کنیم. اشک‌ها و لبخندها

0: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید.
1: 323-332-12-30 323-332-12-30
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesriani.com. اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هول سام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
14: شاعری که واژه ها را می ستاید و به دست باد و آفتاب می سپارد. کسی از راه خواهد رسید، کسانی از راه خواهند رسید که از او تقدیر کنند. شاعران اگرچه در رنج و تنهایی می سرایند و وصف می کنند، تصویر می کنند و زمان و جهان و زیبایی و درد را می نگارند، به نظر تنها و دردمند می رسند. اما دوستانی و کسانی هستند که آنها را ستایش می کنند و در وصف آنها می نویسند. احسان جلیلی برای سید علی صالحی می نویسد:

در جهان حروف و کلمات او را شکارچی می نامند، شکارچی همیشه بیدار. حتی در خواب سنگین نیمروز تابستان، وقتی واژه‌ها در سایه بیفهمی خواب می بینند و زبانها از گفتن حقیقت منقرض شده است، اما او تمامی حروف دست و پا شکسته، تمامی واژگان زخمی بیپناه را چون نامش پناه است. مثل پدری که حتی صدای گریه بی صدا را در درون خود می شنود، خواسته که او پناه باشد وقتی هر صبح در زیر پرچم سخن تمامی واژه ها با لباس خاکی معنا صف می کشند، خبردار و منظم در انتظار فرمانی که نزدهان که سکوت می آید. او فرمانده سکوت است، سکوتی که از جنس فریاد است، از جنس خون تازه واژه ها، از جنس بغض بینام شب که در گلوی شعر گیر کرده است.

در یک روز خیلی زیبا دیدنی و آفتابی، مردی در یک جایی شبیه بازارچه نشسته است و مرغ میفروشد. مرغ زنده، پای مرغ بسته، مرغ بیچاره پشت سر هم نشستند و یک حسیری هم پهنه، چند مرغ هم در جعبه هستند دست چپ تصویر و در دست راست هم چند سبد هست که در سبدها چیزی شبیه حبوبات، تخم آفتابگردان و گردو یه همچی چیزهایی ایشون میفروشه و اطرافش هم پر از سبدهایی است که خالیه و احتمالاً مرغ‌هایی بوده که فروخته. ایشون این مرغ‌های بخت برگشته رو در بازار زنده میفروشه. کمی کنار این مرد فروشنده چند دسته جارو هم آویزانه، جاروهای قدیمی ایران که خیلی سنتی بود و استفاده از اینها در خانواده های ایرانی بسیار مرسوم بود. عکس بسیار جالبی است. حبوبات، غلات و چند مرغ دست و پا بسته که برای فروشند و مردم هم انگار دارن به سر وقت این فروشنده میان برای سوال و پرسش. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کف کلاژ اواسط دهه 50.

ای سلامم ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن

مثل سبزی چمن ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن.

خستگان را چو طلب باشد قوت نبود، گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود. ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی، آنچه در مذهب ارباب طریقت نبود. خیره آن دیده که آبش نبرد گریه عشق، تیره آن دل که در آن شمع محبت نبود. و تا آخر که حافظ می‌فرماید چو طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست، نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود. حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه، هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود.

0: کافه کلاش،
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: مده
6: دردو مده چه ده مغزه
5: بابا، اینقدر آشغال نریستی خودت پدر بدن در وردی
6: میگه چیکار کنم خیلی
5: کیدرینگ حاتمه میشه بیاها سفارش بدی
6: بذار روده اجازه بگیرم روده
5: جوان روده
6: سفارش بدی با دیر میشه بیا
5: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
7: جونم عزیزم
5: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
7: هرچی قلب بگه قلب جون از آو جواره
8: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
9: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
10: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است
11: دفاتر حقوق پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
10: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
11: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77
12: ایرانی کوچک در قلب ولی کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بنوون استریت لیک بالبوا 818-345-4251 کیو مارکت راهی که به رفتنش میارزد.
13: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
14: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
15: Bro.
0: همراه با علیرضا میبودی.

خوب اگرم دقت بکنید که اینا عضو کدام حزب و گروه هستن، مطمئن باشید که اینا متحدان رژیم های دیکتاتوری هستن. متاسفانه اغلب هم به گروه های چپ وابسته گیرن. اینا چپ رو بدنام کردن، چپ ها خوشنام بودن، چپ ها انسان مدار بودن، اینا شپ چپن، اینا چپ نما هستن، چپ نیستن. چپ نمایانی که کارشون از راست های افراطی به مراتب بدتر. خب همینانم، خب این روزا خیلی صحبتی توی این مثلا توی این 48 ساعت اخیر که چی میشه، چه اتفاقی رخ میده، همه حرف آقای دونالد ترامپ رو گوش میکنه. همین ساعتی پیش آقای مارک روبیو سخنرانی گفت در باره مذاکره با جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ گفت که گفتگوها مثبته، منتظرن که قشر تصمیم گیرنده در ایران تصمیم نهایی رو اتخاذ بده، اتخاذ کنه. ترامپ میخواد بهشون وقت بده، یه دو سه روز میخواد وقت بده. حالا به نظر نیازی نیست که ما بریم دنبال تحلیلگر و دنبال اندیشکده ها ببینیم اونا چی میگن، نظر اونها چیه. نه، به نظرم صورت مثلا را اگه نگاه کنید خیلی قضایا براتون واضح و آشکار میشه. یعنی نیازی نیست زیاد ما فکر بکنیم که چه خواهد شد، و چون ما میشناسیم، ما ایران رو، ما خاورمیانه رو اول میشناسیم، اصلا مطلق ایران رو میشناسیم. ببینید اینایی که در ویرجینیا و در واشنگتن و در اینجا و اونجا در همین لس آنجلس در خانه نشسته، تو اتاقهای دربسته راجع به ایران، مسائل مربوط به ایران تجزیه و تحلیل میکنن، آدم های مثل تریتا پارسی، آقای ولی نصر، اینا در خانه در آم حضورش کس کنم، اینا شناختی از جامعه ایران ندارند. برای که آدم شناخت پیدا بکنه باید تو ایران جمهوری اسلامی زندگی کرده باشه، باید توی صف ایستاده باشه، باید شلاق خورده باشه، باید دوله تفنگ رو گردنش حس کرده باشه وقتی توی اتومبیله و رسیده به یک ایستگاه، یک بانه خیابانی که بسیج مثلا ایجاد کرده یا گروه های سرکوب کرد، باید توی این تظاهرات شرکت کرده باشه و دیده باشه چه چور بچه های مردم رو درو میکنند. نمیشه توی اینجا توی اتاق دربسته راجع به مسائل ایران اظهار نظر کرد، چون واقعا وضعیت ایران خیلی متفاوته با همه دنیا. من فقط صورت مثلا برای شما میگم، خودتون به من بگید که آیا با این صورت مسئله امکان توافقی وجود داره؟ ترامپ بگه مذاکره ادامه داره، همین امروز گفت درگیری خیلی زود پایان خواهد یافت، ترامپ گفت تنگ هرمز باید فوراً باز بشه، ترامپ گفت در هیچ توافق احتمالی اجازه نمیدهیم تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، ترامپ گفت آمریکا به هر طریقی به خواسته‌هاش خواهد رسید، ترامپ گفت همچنان اعمال فشار حداکثری را ادامه میدهیم، محاصره بنادر ایران محاصره قوی است، ترامپ گفت تنگه هرمز را از طریق محاصره فولادین کنترل میکنیم، اینم ترامپ گفت. و به محض دست یافتن به اورانیوم غنی شده ایران آن را نابود میکنیم، ترامپ گفت. خب اگه مذاکره جریان داره پس این لحن تهدیدآمیز چی؟ اگر رسید به مرحله‌ای که احتمال توافقی وجود داره پس معلوم میشه که این الفاظ هیچ ارتباطی با هم ندارند، هیچ ارتباطی. یعنی واژه‌ها اول چند بعدی‌اند، یعنی یک خط رو شما نمی‌تونید روی خط حرکت بکنید و تصور بکنید اون چی که میشنوید بازتاب کننده یک تصمیم نهایی است، یک روند نهایی در مناسبات جمهوری اسلامی و واشنگتن. آمریکا ببینید بلافاصله آمریکا همه افراد و لبنانی هایی که در روند خلع سلاح حزب الله یعنی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان اخلال میکنن تحریم کرد، نمیخوره به هم.

0: یا توقیف کردن کشتی جمهوری اسلامی، سومیش رو هم توقیف کردن روز گذشته، نمیخوره. یا تحریم ها تشدید شده، یا افراد جدیدی الان به لیست خزانه‌داری آمریکا اضافه شدن، یعنی فشارها واقعا داره میشه حداکثری. روبیو میگه عکس عوارض در تنگی هرمز توافق با ایران رو ناممکن میکنه. این وسط مشتبه هم دستور داده که اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشه. نمیخوره به هم، میگه خارج نشه، اورانیوم خارج نشه. از اونجا ترامپ میگه ما به هر ترتیبی از اورانیوم رو برمیداریم از که ایران خارج میکنیم و نابود میکنیم. روزنامه یدیدیوت آخرنوت امروز 31 اردیبهشت به نقل از یک مقام امنیتی میگه افکار عمومی رو باید برای یک جنگ طولانی آماده کنیم. تا زمانی که این حکومت ساقط نشده انتظار میرود درگیری ها ادامه یابد و تنها از طریق هدف قرار دادن زیر ساخت های کلیدی این حکومت، زیر ساخت های کلیدی این حکومت زیر فشار قرار میگیرد. اینو نتانیاهو میگه. باید اطمینان حاصل کنیم که دیگر تهدید هسته‌ای و موشک های بالستیک موجودیت اسرائیل رو به خطر نمیندازه. میخوام ببینم که آیا آمریکایی‌ها به اینجا رسیدن، یعنی به این نقطه‌ای رسیدن که بتونن به این تهدید هسته‌ای و موشک‌های بالستیک پایان بدن. خب پاسخ منفی دیگه. ناتانیاهو میگه در رسیدن به توافق با رژیم تردید دارم. درستم میگه، حق داره. کاخ سفید میگه یا توافق یا مجازاتی بیمانند در تاریخ مدرن. تنگه هرمز باید تا زمان کشتن ترامپ به روی شناورهای آمریکایی بسته بماند. این که میگه اینا روزنامه‌نگار ولی فقیه میگه. میخوام ببینم با این صورت مسئله، این مجموعه الفاظی که من الان گذاشتم پیش روی شما به نقل از این و اون، شما بارقه ای از احتمال یک توافق رو مشاهده میکنه؟ تای تونل واقعا نوری میبینی در این تونل تاریک و سیاه؟ خب همین هم از بازار آگهی عبور میکنیم. منزل بعد با کی هستیم؟ با سکا خانم دکتر فروغ کنانی. بعد دکتر کنانی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبادی، همینطور به شنوندگان هم میهنان نازنینم سپاس بسیار از دعوتتون، ممنون که میتونم در خدمت شما و هم میهنانم باشم.
0: تشکر. همینجا یه دقیقه اگه سخنی داری همینجا بگی، سخن آغازین رو بعد از بازار رو بور کنی.
1: نه قربانتون بشم، اتفاقا همین اخبار رو من هم داشتم میخوندم که دیدم شما هم دارید در موردش صحبت میکنید. به نظر میاد که دوباره سیاست آقای ترامپ برگشته به چماق و هویج و دوباره چموش بازی جمهوری اسلامی احتمالاً کار دستش خواهد داد. مشتاقیم ببینیم به قول آقای ترامپ چه خواهد شد.
0: هویج خیلی کوچیکه، ولی چماق چقدر گنده شده، سنگین. هیچ تناسبی بین این هویج و این چماق نیست.
1: نه واقعا، ولی خب متاسفانه درسته، دقیقا داره کار میکنه.
0: برمیگرده.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001. Tax Resolution Plus.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: Take my hand. خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
11: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
12: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
11: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم. 278061 DRI number 0096614.

0: خب دکتر فروغ کنانی عزیز با ما هستن. دکتر کنانی خیلی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: خیلی خیلی ممنونم از دعوتتون جناب مهبودی عزیز. برای من واقعا یکی از شیرین ترین لحظه های هفته این چند دقیقه یا به عبارت این ساعتیه که میتونم در خدمت شما باشم در رادیو. هرگز فکر نمی کردم کار رادیو اینقدر شیرین و جذاب باشه. ممنونم ازتون.
0: خب کنانی دیگه از خودت رو بگید لطفا. میخوام ببینم که اولویتات تو زندگی چی بوده تا اینجا که آمدید. ما امروز شما رو خب در صحنه مبارزه میبینیم، واقعا هم خیلی حضورتون مؤثره و اینو همه تایید میکنن. خیلی هواخواه دارید، طرفدار دارید تو اینجا در رادیو و تمام این به اصطلاح مخاطبان ما همیشه نسبت شما خیلی اظهار علاقه میکنن و خیلی خوشحالن که شما بسیار یه حضور مقتنم پیدا کردید در جمع کسانی که دارن برای آزادی ایران می‌جنگن. از خودتون بیشتر بگید.
1: من فکر میکنم یکی از خوش‌شانس‌ترین ایرانی های دنیا محسوب میشم. به خدا اینقدر که محبت میبینم و این رو فکر میکنم اینو خاصیت ایران و ایرانی میدونم که شما حالا حتی اگر یک قدم کوچک هم بردارید اینقدر بهتون پس میده این مملکت و این فرهنگ و این ادب ایرانی که اصلا آدم رو غرق لذت میکنه. واقعا ایران یک اعتیاد شیرینه هر چی که به ایران مربوط میشه و خب خیلی هم خوبه که اینجوریه، برای اینکه خب یک توهمی هست به نام این که مرزی در جهان وجود نداره و این توهم شاید حالا من واقعا آمدانه از کلمه توهم استفاده میکنم چون این برای ما انسان ها معنی پیدا نمیکنه. ما مرزها رو بنا به دلایلی ساختیم و این دلایل همیشه خودخواهانه نبوده، یعنی واقعا به دلیل شاید بخش مهمیش به دلیل واقعا ضروریات بوده و این ضروریات بخشش انسانیه، یعنی محافظت از ذات خودش یک رفتار انسانیه و بسیار هم خوبه که هست و این رو در واقع از این جهت میگم که اگر ایران و اگر در واقع عشق به ایران اینقدر عمیق در ما نمیومد، عشق به این خاک، به این مرز، به این فرهنگ، به این مردم، به این اقوام مختلف و به این هویتی که امروز تحت عنوان ایرانی میشناسیم، واقعا چقدر سخت بود به عنوان مهاجر زندگی کردن، گم شدن توی این که من کیم، بالاخره از کجا اومدم، این به عبارتی بی‌ریشگی چه زندگی سخت و تلخی میشد برخلاف چیزی که حتی ممکنه به نظر میاد. ولی خب این عشق مثل عسل میمونه. درسته که گلو رو میخراشه به خاطر اینکه خب خیلی دیگه شیرینه و خیلی سنگینه، ولی خب عسله، میدونی؟ و واقعیتش من برای ایران، من حالا چون گفتین از خودتم بگو، من کلن دو تا آرزوی بزرگ تو زندگیم دارم، یعنی داشتم و اینو هیچ وقت هم انکار نکردم. یکیش این بود که به اون فروغ 4 ساله که برای اولین بار مثلا به آینده احتمالاً فکر کرده و من حتی یادمه که توی یک روز برفی بود و کجا بود و با کیا بودم و دلم خواست که درسم رو تا انتها ادامه بدم. قول دادم که این کار انجام بدم و روزی که در واقع تموم شد واقعا فکر کردم که خب یه بار بزرگی رو از این و این تنها کاری که برای خودم انجام دادم آقای من. این درس تنها کاری بود که من اینو فقط به خاطر احساس واقعی به درس و به علم و به این که حالا رشته های مختلف رو هم خب من خوندم، از ریاضی تا به هر حال توی کار توی منابع طبیعی و محیط زیست و تحصیل توی اون با حتی گرایشات کشاورزی، خیلی با گیاه، خیلی با حیوان، خیلی با حشره، خیلی با طبیعت سر و کار دارن. خیلی ایده خوبی. و بعد هم که دیگه کامل اومدم به حیطه علوم انسانی. این واقعا نمیدونم، فکر میکنم تصمیم سخت ولی خیلی فکر خوبی، خیلی خیلی هم خوب تموم شد. یعنی من خیلی خوشحالم که موفق شدم تو کار نمای دکتران، به هر حال هم یک تئوری بدم هم یک فرمولی رو به هر حال به وجود بیارم، به قول معروف نمیدونم چطور میگن ابداع کنم، که امیدوارم روزی کارایی واقعی قابل استنادی داشته باشه. ولی آرزوی دومم آرزوی مهمتریه که فکر میکنم دیگه این همه آرزوی جمعی ما ایرانی هاست و اونم آزادی ایرانه. و واقعیتش این دو آرزو در کنار هم خیلی وقت منو گرفته اونقدری که من حالا داشتم به شما هم میگفتم، من برخلاف خیلی از خب بچه هایی که میومدن خارج از ایران و گفتیم خب دیگه به قول این جوونا بریم عشق و حال کنیم، من اصلا معنی عشق و حال نمیدونم، یه برای من عشق و حال یعنی شب یه چایی بذاری بشینی قشنگ یه کتاب باز کنی چایی بخوری، و یعنی واقعا عادی رو خیلی جدی میگم، و من نمیدونم بیسکوت چیه. آره چرا دروغم نگم، یه بار ما دانشگاهی دوره فوق لیسانس دوم من توی آلمان، دانشگاه ما یک ساختمون کوچیکی داشت که ساختمون خیلی قدیمی، یعنی ساختمون قدیمی روستایی رو کرده بودن این دیسکوهای دانشجویی که اصلا با بوی عرق و بوی کاهگل شما مست میشدی اگه میخواستی بری توی این ساختمون. من یکی دو بار این مهمونی های دانشگاه رو رفتم، حالا اینا رو اگه دیسکو نمیدونم میشه حساب کرد نمیشه حساب کرد، قاچاقی اگه دیسکو حسابش کنید و بر ما ببخشید، آره، ولی اینکه پاشم برم مثلا آخر هفته یه جا، این هرگز اتفاق نیفتاده، مثلا ورودی بدم برم یه جا، یه نمیدونم چقدر فرصت دارم، اگه یک دقیقه فرصت دارم من خاطره با منظر رو
2: بگید.
1: تو همین دوره فوق لیسانس، خب من خب خیلی هم کار میکردم، یعنی شرایط مالی دانشجویی چون من پناهجو نبودم، البته باید بگم متاسفانه چون از امکانات پناهجویی استفاده نکردم، خب تامین هزینه ها با خودمونم بود، و شما هم حتما میدونید کسانی که از ایران میان با توجه به این وضعیت اقتصادی معمولا اگر از مشاقل خاصی نباشن خانواده هاشون یا از طبقه رانتی نباشن، وضعای مالی یه جوریه که بچه‌ها تفلک ها مجبورن همه کار کنن، منم استثنا نبودم، کار میکردم طولانی و زیاد، یعنی درس و کار با هم به شدت آغشته بود، مثلا من دیده نمیشدم، یعنی همش یا سر کلاس بودم یا سر کار، و دیگه رو اعصاب بودم. یادم یه آخر هفته که از سر کار اومده بودم و دیگه دوشمو گرفته بودم و می‌خواستم به قول معروف این چای معروفم هم درست کنم که دیگه عشق و حال شروع بشه، یکی از این دختر خانمای خیلی شیرین ایرانی بود و بوده اومد در زد و خیلی جینگول پینگول کرده و شیکوپی باید گفتش که گروه بیا بریم چی؟ یا گفت بیا بریم پارتی، یا گفت بیا بریم دیسکو. حالا فکر کنید من هموم اومده یه پیرهنه چین هم پوشیده بودم تو خونه واسه خود، یه کتاب هم گذاشته بودم اونجا و خلاصه چایی هم گذاشته بودم، یه سر نگاش کردم گفتم مادر مگه عروسی ننته؟ ولی میخوای بری پاشی اونجا برخصی بالا پایی ببینی که چی بشین، بیا بشینیم با هم یه چایی بخوریم. این بیچاره شوکه شد، اصلا مسخ شد، اومد تو با من نشست یه چایی خورد، بعد یه ذره منو نگاه کرد گفت برو بابا دیوونه،
2: پاشید
1: باشد رفت مهمونی. ولی این رفت دیگه، من خلاصه نشستم به قول من رو به عشق و حالم رسیدم و کتابم رو خوندم و مشقام رو نوشتم.
2: برای شما دو اولویت دارید، یکی درس که برسید به اونجا که دلتون میخواد همیشه آرزو داشتید، به فروغ کوچولو هم قول داده بودید، یکی هم ایرانه دیگه، این دوتا
1: ایران و اصلا این ایرانم از واقعا نمیدونم یه جور شاید حالا اینو من اصلا نمیگم که به قولی بگم وای من چه امامزاده ایم که به ایران فکر میکنم، من خودم وقتی گقی خودم رو میگیرم آقای مهبودی، من در این یک نوع شاید خودخواهی میبینم در مورد عشقم به ایران و فعالیتم به ایران. من میخوام اون روزی که ایران آزاد میشه خجالت زده نباشم، و شاید بابت اینه که کوتاه نمیام، بابت اینه که این همه سال این همه موج به وجود اومد، من همینجوری سیخ اینه این چوبایی که وسط ساحل میذارم همینجور سیخ میمونم، من همینجوری سیخونکی این وسط وایسادم، برای که میخوام اگر روز ایران آزاد شد من رو موج خون بقیه برنگردم ایران، بگم که میدونید آره خب شماها الهی بمیرم جانتون رو گذاشتید، ولی به خدا منم زندگیمو گذاشتم، یعنی کم نذاشتم سر این قول، میگم یک جور شاید به نظر از دور خیلی وای چه امامزادهی به نظر بید، ولی واقعیتش من خودم وقتی آنالیز میکنم احساس میکنم خودم رو که نمیتونم گول بذارم، من در این یک نوع خودخواهی میبینم، من روم نمیشه، یا اصلا بهتره بگم برام کسر شأنه که روی موج مبارزات بقیه در حالی که اونم تو فضای امن اروپا نشستم برگردم ایران و بگم خب خدا رو شکر ایران آزاد شد حالا ما بریم ببینیم چه خبره، این اصلا نمیدونم برام به قولی کسر شأنه، مثل اینکه بدید مشقتون رو یکی دیگه بنویسه، دیدین مزه نمیده حتی اگه 20 هم بشین، من میخوام 20 رو خودم بگیرم، نمیخوام بهم 20 بدن، حالا ان شاءالله که هممون 20 میشیم دیگه، این دیگه امتحانیه که برای هممونه و خلاصه
2: تو مدرسه نمراتون خوب بود؟
1: تو دبستان به طرز دیوانواری من عاشق بیست بودم، یه مقدار این پرفکشنیست یا این کمالگرایی که از نسل پدر و مادرامون به ما میرسید و خیلی مود بود زمان ما. من یادم یکی از بچه ها میگفت، بچه ها توی فکر میکنم شاید تو فضای مجازی هم دوستان دیده باشم، میگفت بچه ها شما ها هم وقتی بیست میشدید میومدید خونه ماماناتون میپرسید کی دیگه بیست شد؟ و نه تنها تو خونه های ما ها بود، مثلا خونه همکلاسیامون هم میرفتیم با هم، مثلا مامانش گفته بود نهار بیاییم با هم میرفتیم، میدیم مامانمون هم داره میپرسه ای شما دوتا بیست شدین دیگه کی بیست شد؟ یعنی بیست شدن که کافی نبود، هیچی، تنها کسی که بیست شده باید میبودیم. آره، ولی تو راهنمایی هم همین بود، فضای مدرسه راهنمایی بسیار رقابتی بود، ولی دیگه تو دبیرستان ما از این تیزهوشان بودیم و یک مشت به قول معروف این جوانای امروز میگن نرد، یه مشت نرد نشسته بودیم اونجا، اصلا نمیتونستیم دنیا دست کیه. اوج هنرمون هم این بود که مثلا تشخیص بدیم ری شهری با خاتمی فرق میکنه، این دو تا رو تازه فکر میکردیم من فرق میکنه، آخرش هم فهمیدیم فرق نمیکردن. اوج دیگه هوشمون بود، یعنی واقعا توی یه دنیای یه مشت ماریکوری یه فسقلی توی اون پشت کوههای گنو دور خودمون جمع شده بودیم و فکر می‌کردیم داریم دنیا رو چه تغییراتی میدیم.
2: ممنونم. خب از بازار آگهی عبور می‌کنیم، یا تو باشه یه ترانه باید انتخاب بکنید تا از بازار آگهی عبور می‌کنیم و برمیگردیم همیهنانم گفتگو رو با خانم دکتر کنانی ادامه می‌دیم.

0: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
1: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
4: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626. amiritravel.com.
5: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیاشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیش وان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818-818-0707.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: خب برمان به میگیریم با سکه خانم کنانی عزیز هستیم. خانم کنانی میگفتید
1: زنده باشین. حالا به هر حال اینا این خاطره هایی که ما میگیم من نمیدونم واقعا اصلا جذابیتی داره، ولی خب به هر حال
0: معلومه جذاب.
1: به هر حال فکر میکنم هم خالی از لطف نیست. من میگم تنها چیزی که در مورد ایران هست اینه که هم یک حس مسئولیتی که من دیدم تو خیلی از ایرانی ها، و خب این غیر قابل انکاره. من هر جای یک ایرانی میبینم به طرز باور نکردنی هنوز میبینم که چشماشون خیسه، هنوز داغ مردم تازه است، و این به من فقط یک چیز رو نشون میده که هیچ چیز در ایران عادی نیست. ایران کیلومترها با هر چیزی که ما اسمش رو بتونیم فعلا آرامش بگذاریم فاصله داره. حالا آسایش رو که خب جمهوری اسلامی از مردم گرفته، ولی این روان زخم خورده و این قهر جامعه با حاکمیت خیلی قویه. اینکه شما میبینید مثلا کافه های خالی ایران تو چند ماه گذشته به یک کافه گردی، به یک حد جدیدی از کافه گردی رسیده بود که اتفاقا شاید از نگاه جامعه شناسی خودش گویای یک مطالب. ببین جامعه دیگه وقتی به کافه میرسه، وقتی به قهوه خانه نشینی میرسه، یا خیلی عمیق در فلسفه است یا خیلی نگران است تو چی. حالا اگر بخوام به صورت خلاصه بگم، و خب ما میدونیم که توی فضای جمهوری اسلامی و توی فضایی که به قولی قمنان قم اوله، اون سطح فلسفه نیست، یعنی طبیعتا نیست. ما رنج ها رو با یک درد عمیق و با یک درک عمیقی متوجه میشیم که خب این خاص جامعه ماست. یعنی ما جامعهمون هرچه باشه مسخ نشده، چون مسخ از نوعی خیرگی میاد که با رنج فاصله داره، و مردم ما با این غم حاصل از این رنج نبود آسایش خو گرفتن بدون اینکه قصه خور اون بشن. یعنی انگار که بین این غم و بین قصه فاصله از انگار غم پیش خودش یک کرامتی داره، قصه یک نوع خیره سری خود خواهانه، و بین اینها فاصله است. حالا خیلی هم نمیخوام پیچیده کنم حرفم، ولی واقعیتش میخوام بگم که این قهر جامعه حتی از اون کافه نشینی هم دیگران جامعه قهر کرده، و با خودش نه ولی با ارزش هاش آشتیه، برگشته و محکم این ارزش ها رو گرفته، حتی به قیمت اینکه این دست رو این یک تراب کلفت بخراشه و خون بیاد، ولی این پرچم ایران رو، این ایرانی بودن رو، به هر چی جمهوری اسلامی سعی میکنه این تناب رو از دستش بکشه، حتی نزدیک به موفقیت هم نمیتونه بشه، و هر چه سعی میکنه که این تناب رو مال خود کنه هم نمیتونه. یعنی اصلا نمیفتن تو این دام دیگه، اینقدر این فاصله عمیقه، و بعد اینقدر این عمق با خون پر شده. یعنی جمهوری اسلامی یه جوری پلای پشت سر موفقیتش رو خراب کرد. احتمالا البته من این رو بگم، جمهوری اسلامی چون به هر حال شایر بسیار خوبی هم برای کشور چین هست، شما اینو میدونید، احتمالا داره فکر میکنه که داره اون خاطره کشتار بزرگ چین رو، حزب کمونیست رو از در برابر مخالفینش تکرار میکنه، و میگه خب چین موفق شد من هم موفق میشم. منتها ما امروز در برنامه تلویزیونی شما هم گفتیم، اینجا من تکرار میکنم، ببین جامعه‌ای که میتونه به هر حال دووم بیاره حتی با یک جنایتکارانی مانند اعضای حزب کمونیست، که به هر حال شما میدونید مردم خودش رو سلاخی میکنه و اعضای بدنشون رو میفروشه، و یک بازار سیاه بسیار پرسودی از این چیز رو، یعنی اصلا به آدم کشی، آدم خوری یا به یک واقعا درجه های شنی رسیدن. حتی با یک چنین حزبی هم شاید مردمش میتونن کنار بیان، چون به هر حال این حزب یک حداقل هایی رو داشت. وقتی از حداقل ها، از مینیمم ها صحبت میکنیم، اینه که به هر حال توسعه اقتصادی رو به این کشور آورد. مردم گرسنه، مردمی که با روزی یک دلار کار میکردن و معروف بودن در دنیا، الان مردمی هستن که در یک رفاه نسبی هستن. حالا نسبی که میگیم، میدونیم که داریم راجع به متوسط صحبت میکنیم، طبیعتا نه که همه پولدار و خوشبختن، ولی یک شاخص هایی در چین عوض شد، و چین گرسنه و چین فقیر و چین به قول معروف بدبخت بیچاره ناگهان به یک ابرقدرت مسلم تبدیل شد، که خب این فقط از پس یک کنترل دیوانه‌وار مانند آنچه که در این چند دهه گذشته دیدیم برمی‌آمد. جمهوری اسلامی هیچ کاری نکرد، جمهوری اسلامی ایران حتی آبادی های باقی مانده از شاه فقید ایران رو هم خراب کرد و فقط موشک ساخت و این وسط هم سرمایه گذاری هایی که کرد فقط تروریست پرورش داد. یعنی اگر شما ببینید در آفریقا رفته سرمایه گذاری کرده که خیلی ها سوال میکردن چرا ما باید با جیبوتی مثلا رابطه اقتصادی داشته باشیم، میگشت گشنه ترین کشورها رو در جهان پیدا میکرد و با اون ارتباط میگرفت. الان که تهدید میکنه در این بیانیه سپاه، شما حتما شنیدین در این 24 ساعت 48 ساعت گذشته بیانیه بسیار پر تمتراغ در فضای رسانه جمهوری اسلامی تکرار شد، میگه که ما دوستانمون رو نمیدونم نیابتی هامون اینا رو میاریم مثلا جنگ رو جهانی میکنیم، اینا رو همه رو تروریست، اینا رو تروریست پرورش داده و بچه هاشون و خودشون رو مثلا در مورد اینها. حتی کشور لبنان هم الان دوباره میگه حزب الله هم داره در این جریان با جمهوری اسلامی همکاری میکنه و کودکانی رو پرورش میده که متعهد به آرمان های روح الله خمینی باشن. یعنی ما در جای قرار گرفتیم که جمهوری اسلامی هر چه تولید کرده تروریست بوده. آخه کجای این فرهنگ به تروریست رفت داره؟ از این جهت ما واقعیتش فاصله بسیار طولانی داریم با اینکه با این جمهوری اسلامی حتی بتونیم سر یک میز بشینیم، حتی بتونیم تحملش کنیم.
0: دریای خون بین ماست نیست؟
1: جان
0: دریای خون بین ماست.
1: بله یک دریای خون و دریای خون این جمله معروفه که در زمین فرو نمیره و در زمین جاری میشه و میجوشه و همه میفهمن که اینجا جوانی کشته شد. خب این هست، این سخت خیلی عجیب تازه است.
0: خانم کنانی، در گذشته میشد خیلی مرزها رو مثلا مرز بین قبایل اقوام ایرانی، این اتحاد همیشه وجود داشت، همه زیر سایه فرهنگی رو تنها چیزی که نمیشد دیوار رو بدن چون به فکر با هم خطورم که دیوار مذاهب بود با اینکه همه ایرانی بودن، ولی یه دیوارهایی وجود داشت که همش فکر میکردی این دیوارها برای همیشه میمونه، دیوار مذهب رو نمیشه برداشت. ما رسیدیم الان به یک جایی که دیوار مذهب هم ایرانی ها برداشتن، یعنی امروز دیگه همه مذاهبی که زیر چتر فرهنگ تو اون مملکت بودن همه در کنار همه. جالبه دیگه اون نقار و اون چند دسته یه های مذهبی وجود نداره. این به شما چی میگه؟
1: ببینید این پختگی جامعه است. واقعیتش این که ما تو مرحله‌ای رو در واقع تو مرحله‌ای داریم به سر میبریم که به قول شما یه چیزی که خیلی مهمه اینو میخوام بگم، ما به قول شما از مذهب گذر کردیم در حالی که تحت شدیدترین پروپاگاندای مذهبی بودیم. نسلی که من در واقع دارم ازش صحبت میکنم، نسل ما، مدارس ما، شما نمیدونید چه مغزشویی هایی بود. یعنی من یادمه که ما تا همین چند سال پیش، خب من با همین همکلاسی هایی که خدمتتون عرض کردم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون ارتباطی ندارم، ولی خب گاهن گوگلشون میکنم میبینم ماشاءالله همه بچهای موفق و قوی. و بعد یادم میاد که ما مینشستیم اون موقع با هم صحبت میکردیم راجع به این چیزایی که تو فضای مدرسه به ما گفته میشد، نمیدونم اگر نمازتون رو با فلان کیفیت بخونید، اگر 40 شب نصف شب بیدار شید، داره فکر کنم 9 شب 10 شب خوابیدی، فردا موقع 6 صبح پاشی بریم مدرسه نصف شب هم ما بچه‌ها خنگ خدا بیدار می‌شدیم مثلا نماز بخونید، چون یارو میگفت 40 شب اگه پشت سر هم مثلا خیلی عمیق نماز بخونی بعد کم کم بلند میشی از زمین و ما این کفه بابون رو نگاه می‌کردیم مثلا که بچه 8 ساله چرا من بلند نمی‌شم از زمین، چرا من هنوز رو زمین. و فکر کنیم ما تو این جوی که مثلا با یک نوع خریت کودکانه هم به هر حال ترکیب شده بود، تو اون بمباران عقیدتی، تو اون حجم از نمیدونم دروغ، تو اون حجم از راز چیز، خلاصه قاطی پاتی شدیم این نسل، شدیم این نسلی که اصلا میخندیم و به سخره میگیریم و یک جوری گذر کردیم که اصلا من واقعا نمیدونم چی بگم، واقعا لذت بخش دیدنش. میدونید برای ماهایی که دردش رو کشیدیم خیلی لذت بخش الان نگاه کنیم آخ چون دیگه نیست، دیگه نیست دیگه، یعنی نسل بعدی اینا رو نخواهند تجربه، نخواهند کرد، نخواهند کشید. ولی مهمترین نکتهش اینه که اصلا چیزی که در مورد جامعه ایران به من بهتون میگم این یک لذت خودخواهانه است، آخ چون من ایرانیم، آخ چون منم جز به این جریانم، حالا نمیتونم به شما که دروغ بگم و خب حالا به همین چند میلیون شنونده، ولی به هر حال اینه که ما گروه نداشتیم، ما مرشد نداشتیم، کسی نیومد به ما بگه که به این دلیل به این دلیل اسلام رو بذارید کنار. این جامعه خودش تصمیم گرفته، مثل اون روزی که جامعه ایران یادتونه جوک‌های قومیتی، یه روزی من یادم به تو فیسبوک یه گروهی یک صفحه فیسبوک من بابا به جوک‌های قومیتی پایان بدیم و تمام شد. اصلا دیگه کسی دیگه نشدید، یه روز نمیدونم یه فلان، یه روز تمام شد. و من دارم فکر میکنم، من گاهن از بقیه میپرسم بچه ها جوک‌های قومیتی یادتونه کو؟ یعنی شما کجای دنیا دیدید حاکمیت بعد میومد تو تلویزیون تو برنامه های چیز میگه، ولی باز مردم فاصله گرفت. مذهب هم همینجوری، خود مردم گذاشتن کنار.
0: همینطوره. این اتحادی که آدم میبینه واقعا مطمئن میشه که همون سلب اون دارایی لازم برای آینده فراهم. خانم جنانیز خیلی ممنون. ترانه انتخابی شما
1: قربانتون بشم. ترانه انتخابی من، چون دفعه قبلی ترانه غمگین انتخاب کردم، امروز میخوام به قول معروف شادش کنم. البته شاد که یک ترانه هست فکر میکنم با الهام از یک فولکلور افغانستانی کمرباریک، اون ورژن قدیمیش دهه 60 یا 70 از آقای فرامرز آصف، اگر فکر کنم اونو بذارید شنوندگان ما خیلی لذت
0: ببرن. فرامرز خانم پیدا میکنن الان میسازن. ممنونم، تشکر میکنم از حضورتون.
1: ممنونم از دعوتتون.
0: سپاسگزارم.
1: خدا نگهدار.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعی بودی عزیز، با گمتن گروتاک گزارش اقتصادی امروز رو به چند مسئله بسیار مهم مالیاتی و سرمایه‌گذاری اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، برای چند دقیقه به صحبتهای من در مورد مالیات کمتری پرداخت کنین توجه کنین و در رابطه با منطقه خودتون، بعد از اینکه صحبتهای منو شنیدین، اگه سیستم ما بهتر از سیستم خودتون بود اکسل مالی بگیرین. ولی من میدونم 99.99% سیستم شما شباهتی به سیستم ما نداره، برای همینه مالیات بیشتری پرداخت میکنیم. چون تیم ما وقتی وارد آفیس ما میشه، شما رو با یه دنیای جدیدی از مالیات آشنا میکنه که مالیات تراست میباشه. ولی شما وقتی جلوی سی پی ایتون هستی فقط در مورد کورپوریشن صحبت میکنی، ولی پیوند این دو میتونه مالیات رو شدیدم پایین بیاره. حسابداران شما باید از تیم ما اطلاعات بگیرن، از وکلا اطلاعات بگیرن که تیم ما باعث بشه شما به کمک تیم خودتون مالیات کمتری پرداخت کنید. شنوندگان عزیز، وقتی شما مالیات زیاد پرداخت میکنین از جیبتون پول میره، به کسی ضرر نمیزنه به غیر از خودتون. 100% در زندگی منم تأثیری نخواهد داشت اگه شما مالیات بیشتری پرداخت کنید، متاسفانه. و چرا من وقت میذارم و در این مورد با شما صحبت میکنم؟ برای من چه نفعی داره؟ الان نفعشو خدمتتون عرض میکنم. چون تمام سرویس های مالی ما زیر یک صفحه انجام میشه که مالیات یه قسمتی از اون هستش، وقتی شما وارد دفاتر ما میشین، مالیات نمیخواستین پایین بیارین، متوجه میشین که الان به سرویس های دیگه ما هم احتیاج دارین. شاید حساب بازنشستگی دون باید مدیریت بشه، شاید سرمایه گذاری احتیاج دارین، ریال استیت، وام، ایجاد اسید پروتکشن، درآمدهای جانبی، انویتی، بیمه عم، تمام اینها هم دسترسی پیدا میکنه، شاید خودتون خبر نداشتین. یه مثال ساده خدمتتون عرض کنم. فکر کنید یه شخصی میره به دیدن یک جراح پلاستیک که شکمشو کوچیک کنه، لایپوساکشن کنه، ولی وقتی جراح شکم رو باز میکنه متوجه میشه متاسفانه مریض سرطان داره. کار جراحی نیست بگی من جراح متخصص سرطان که نیستم، من جراح پلاستیک هستم، پلاستیک سرجن انجام میدم. به همین دلیل شکم ایشونو کوچیک کنه، بعد از چند ماه مریض فوت کنه. بسیار از افراد برای کارهایشون که پیش من میان بعدا متوجه میشه، مثلا فرضاً برای رولوور حساب بازنشستگی تشریف آورده بودن، ولی اسید پروتکشن و مالیات هم احتیاج داشتن، خودشون خبر نداشتن. برای پایین آوردن کپیتال گینز در زمان فروش ریال استیت یا بزنس اومده بودن، ولی خودشون خبر نداشتن که یه سری از سرویس های دیگه ما رو هم احتیاج دارن. چون در زیر سقف وقتی تمامی سرویس ها ارائه میشه، زندگی همه عوض میشه و کار ما هم راحت تر میشه. چون مسائل اقتصادی و احتیاجات برنامه‌ریزی مالی فقط از طریق یک انسان یا یک گروه نمیتونه انجام بشه، باید شما تمام سرویساتون زیر یک سقف باشه که همه در مورد برنامه‌ریزی مالی شما هماهنگ باشن. شنوندگان عزیز، فکر کنین شما الان 1000 تا سهام شرکت اپل رو میخرید، چند هفته بعد شرکت اپل سو میشه، ولی شما مشکل قانونی ندارین. میدونین چرا؟ چون شما سهامدار شرکت اپل بودین، نه صاحب اپل. این مثال منو بردارین، در مورد فایل کردن به اوراق مالیاتی خودتون فکر کنین. متوجه میشین من دارم چی میگم؟ شما همیشه به عنوان اپریتور یا صاحب کورپوریشن میرین به دیدن حسابداره عزیزی که کارشون پایین آوردن مالیات کورپوریشن ها و اپریتور های بزنس هاست، ولی وکلایی که در تراست این کار انجام میدن با سهامداران افرادی کار میکنن که داراییشون در تراسته و اونها اپریتر نیستن، اونها سهامدار داراییشون هستن، سهامدار بیزنسشون هستن، سهامدار تمام سرمایه گذاریاشون هستن. پس باید شما تایتلتون به سهامدار بودن عوض بشه که قانون مالیات کمتری پیدا کنید. فعالیت ما در هر 50 ایالت میباشه. برنامه‌ریزی مالی رو پایین آوردن مثل میزی هستش که 4 تا باید پایه داشته باشه که ثبات خودش رو حفظ کنه: حسابدار شما، وکلای ما، شخص بنده و تیم حسابدار ما. روز خوبی برای همه گی آرزو می کنم. یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه. خدا نگهدار.

0: خب صدای باز را جو همراه پخش میشه. همیران از ارجمندم مثل بیشی داری منظر از برنامه با آقای دکتر محسن بنایی باشیم، نویسنده، تحلیلگر و پزشک. آقای دکتر بنایی درود بر شما، امیدوارم خوب باشید. به من کمک کنید، یعنی بیام کمک کنید با همدیگه حلاجی بکنید وضعیت موجود در ایران. ببینید با این اوضاعی که در ایران حاکمه، علل اصول که من بخشی از اونها رو شرح دادم در همین برنامه، امکان رسیدن به توافق رسیدن به این نتیجه علل اصول وجود داره؟
1: خب من فکر کنم نکات اصلی رو خود شما گفتید. در این نوع پیمان های بین المللی بسیار مهمه که وقتی که قراردادی بین دو نیرو، کشور یا هر چی بسته میشه، یک سری نکات توش رعایت شده باشه. یعنی برای اینکه قرارداد اساساً اجرایی بشه، در درجه اول مهم اینه که اون کسی که قرارداد رو امضا میکنه از یک طرف، حالا این طرف میتونه یک شرکت باشه، میتونه یک کشور باشه، میتونه یک ارتش باشه، هر چیزی، یکی از شرطهای اینه که اون کسی که قرارداد رو امضا میکنه ضمانت اجرایی اون رو هم داشته باشه. یعنی کسی بشینه در برابر هیئت آمریکایی یک ورقه ای رو امضا بکنه و این کس، حالا هر کسی که میخواد باشه، میتونه قالیباف باشه، میتونه عراقچی باشه یا هر کس دیگه که تصور شما بخواید بکنیم، این آدم یک تضمینی باید، نه اینکه تضمین فقط بده، این باید اونقدر اعتبار اجرایی داشته باشه که طرف مقابلش بگه خب امضای این الان ارزش داره، یعنی من این وقت که این رو امضا بکنه این قرارداد اجرایی میشه. نکته دوم اینه که خود طرفی که قرارداد رو امضا میکنه، مثلا در کشوری مثل آمریکا، مثل آلمان، کشورهایی که حکومت دارن، یعنی واقعا از یک حکومت برخوردارن، حالا این حکومت میتونه بد باشه، میتونه خوب باشه، به اونش اصلا کار ندارم، ولی با یک حکومت، یعنی ساختاری که من بارها و بارها اینجا راجبش صحبت کردم، مثلا اگر از طرف اسرائیل بنیامین نتانیاهو به عنوان بالاترین مقام اجرایی یک چیزی رو امضا میکنه، طرف مقابلش هم میدونه که بسیار خوب این ضمانت اجرایی داره و در داخل کشور هم یک توافقی بر سر این وجود داره که بنیامین نتانیاهو تا موقعی که نخست وزیر اسرائیل هست اون کار رو میتونه انجام بده، تا موقعی که اکثریت رو در پارلمان داشته باشه. گذشته از این که در کشورهای دموکراتیک حتی اگر این اکثریت در پارلمان از بین بره اون قرارداد فسخ نمیشه. این در حکومت هاست. یا اگر دونالد ترامپ این کار بکنه، باز هم شما میدونید رئیس جمهور آمریکا است، مقام بالاتری مقام اجراییه، بنابراین این ضمانت اجرایی داره. در ایران حتی اگر کسی رو شما داشته باشید که بدونید خب این به لحاظ ساختاری که روی کاغذ نوشته شده ضمانت اجرایی داره حرفش، مثلا رئیس دولت یا وزیر امور خارجه به نمایندگی از رئیس دولت میتونه اجرا بکنه، یعنی روی کاغذ ضمانت اجرایی داره به لحاظ ساختاری، ولی در عمل هیچ ضمانتی وجود نداره. ما میدونیم نمونه های بسیار زیادی بوده، فقط یک نمونه رو شاید بینندگان عزیز خیلی خوب یادشون باشه که خب دولت قراردادی رو بسته بود با شرکت های ترکیه که فرودگاه به اصطلاح اون به قول خودشون امام خمینی رو بسازن و خب سپاه اومد اونجا و عملا قرارداد رو به هم زد با کلی خسارت و مانع از اجرای قرارداد شد. برابری اولیش این که اصلا شما یک آدمی رو پیدا بکنید که حداقل روی کاغذ ضمانت اجرایی به شما بده، بعد این آدم در واقعیت هم در بیرون از ذهن خودش و ذهن کسایی که قرارداد رو امضا کردن این بتونه این قرارداد رو اجرایی بکنه. بعد نقطه سومی که بهش میرسیم اینه که در یک چنین شرایطی که یک طرف، یعنی دو طرف در حال جنگ با هم هستن و یک طرف همیشه پیمانها رو شکسته، همیشه قراردادها رو زیر پا گذاشته، طرفی که قرارداد امضا میکنه باید مطمئن باشه که این قرارداد اونجوری که نوشته شده هم اجرایی میشه، چیزی که بارها و بارها اینجا من راجبش گفتم. یعنی وقتی که مثلا این مافیای اشغالگر اسلامی اومد قراردادی رو امضا کرد، در اون تعهد داد که ما دیگه غنی سازی اورانیوم نمی‌کنیم، موشک‌های بیشتر از 500 کیلومتر نمی‌سازیم، به گروه‌های نیابتی پول نمی‌دیم، یک نهادی باید وجود داشته باشه که این رو نظارت بهش بکنه، یعنی بالاش وایسه مرتب ببینه که میشه یا نمیشه. بنابراین من بارها گفتم اگر چنین قراردادی به وجود بیاد که فقط دو طرف بشینن یه کاغذ رو امضا بکنن بعد همه چی فیصله پیدا بکنه، اون وقت من باید بگم که اساساً در جهان سیاست دیگه هیچ چیزی جای خودش نیست، یعنی هیچ شباهتی به اون جهان سیاستی که من میشناسم در روی تاریخ، یعنی بر روی بررسی‌های تاریخی هیچ چیزی شباهتی به اون نداره. به قول این فرنگیات، به قول چه به اصطلاح داستان بلند نتیجه کوتاه، این که امکانه امضای یک قراردادی که عملی باشه تقریبا صفره، اگر نگیم 100% صفره، میتونم بگم که تقریبا نزدیک به صفره.
0: تشکر میکنم، ممنونم. بیریم سر یه موضوع دیگری که ذهن من رو به خودش مشغول کرده، پروژه رهبری احمدی نژاد بر ایران. به نظرم ضد اطلاعات دیگه، یعنی نوعی دادن آدرس اشتباهی، به احتمالاً دارن یه گروهی رو میخوان در ایران زیر پوشش قرار بدن، پنهان بکنن، اینی که سعی دارن میکنن چیزی رو منحرف بکنن، افکار رو به سمت احمدی نژاد. شما نظرتون چیه؟
1: تا جایی که من میدونم این مقاله باز تو نیویورک تایمز بود، اگه اشتباه میکنم حتما منو تصحیح بکنید، چون من بازم میگم سر کار بودم و خیلی گذرا شنیدم این رو. و باز هم تا جایی که من میدونم از اون به قول معروف مقاله سازی های خانم فرناز فصیحیه، که خب ما میدونیم تا به حال هر چیزی که از قلم ایشون بیرون اومده دقیقا اون چیزی بوده که بدون اینکه بخوام به ایشون اصلا تهمتی بزنم یا به هر کس دیگه ای، یک با یک منطبق با اون چیزی بوده که نهادهای سازمان اطلاعات سپاه در تهران مسئولش بودن. خب این خیلی خیلی مسخره است به نظر من. یعنی شما تصورشو بکنید که اصلا مسائل پشت پرده و اینها رو بذارید کنار، ما میدونیم سازمان‌های اطلاعاتی خیلی خبیثن، همه سازمان‌های اطلاعاتی خیلی خبیثن، سیاست از قدیم به ما گفتن پدر و مادر نداره، همه اینا رو میدونیم. ولی شما فکر کنید برای اسرائیل آخر کار چی خواهد بود؟ نتیجه جنگ یک رهبری باشه که در جهان اسلام، جهانی که به جهان اسلام معروفه، برای اولین بار نه تنها هولوکاست رو به طور صریح و به شکل رسمی در مقام یک دولت مرد انکار کرده، بلکه مسابقه کاریکاتور براش گذاشته که بیان هولوکاست رو انکار بکنن. یعنی همچی چیزی رو شما اگه بخواید تصورش رو بکنید که دولت اسرائیل با این همه هزینه هایی که کرده، هزینه هایی که هم به کشور خودش، به مردم خودش تحمیل کرده، به هر حال اینا پول مالیات دهندگان اسرائیلیه، خطری رو که بر سر اونها آوار کرده، کشته هایی که در سر موشک باران های مافیای اشغالگر به وجود اومده، یعنی کسانی که در اونجا کشته شدن، شهروندانی که اونجا کشته شدن، همه اینها رو برای این قبول کرده باشه و تحمل کرده باشه که در آخر کار یه کسی رو سر کار بیاره که میشه گفت تنها دولت مرد در جهان که هولوکاست رو انکار کرده و عملاً رنج یک ملتی رو

0: خودشون خشونت ورزی کردن. کسانی که میان تقصیر این کشتار رو به گردن مثلا فراخوان دهنده که شاهزاده رضا پهلوی باشه میاندازن. ببینید چقدر برای ماها، چقدر برای خانواده ها، چقدر برای بازماندگان اون جان فدایان میهن ما سنگین و دردناکه. به همین نسبت هم انکار هولوکاست برای یهودیان سنگین و دردناکه، حتی بعد از 80-90 سال. بنابراین یک سناریوی به نظر من بسیار مسخره است. یعنی بعضی وقتا من فکر میکنم که حداقل خب جمهوری اسلامی، ارگانهای تبلیغاتیش، اطلاعات سپاه، صدا و سیما، خب دریوری خیلی زیاد میگن، چرندیات خیلی منتشر میکنن، ولی یک نشریه اروپایی آمریکایی که در جهان آزاد زندگی میکنه بر به قول معروف بر پرنسیپ های روزنامه نگاری و رسانه‌ای پایبنده، حداقل اگر دروغ هم میخواد بگه در یک سطحی دروغ باید بگه که متناسب با جایگاه اون رسانه باشه در جهان غرب. این من یه سناریوی خیلی خیلی مسخره میبینم این رو. و حالا اینکه پشتش چیه، چرا اینجوری شده، من هیچی راجبش نمیتونم بگم. فقط میتونم بگم که یک همچین سناریویی میتونسته فقط از دل سازمان اطلاعات سپاه بیرون اومده باشه، هر کسی که اون رو منتشر کرده باشه.
1: آقای برای عزیز، فلسفه دیدارهای ورزشی در دنیا دوره باستان بود، امروز هم نیست. این بودی که ملت ها یک جوری به هم دیگه نزدیک بشن، یعنی ورزش اولا تبدیل روشه ابزاری برای گسترش صلح و نه جنگ. حالا فیفا در برابر دوگانه فرهنگ و جهل، جهل رو انتخاب کرد. یعنی الان تمام خط ایستاده پشت سر بیرقی که علمی که در واقع نشانه تروریسم مذهبی در دنیاست، یعنی یا مهمترین سازمان تروریستی مذهبی جهان یعنی حکومت جمهوری اسلامی است. هیچ معنی دیگری نداره. و حرف منم اینه که باید با آمریکایی تفهیم بکنیم، مثل که شما در برابر به عنوان آمریکایی در برابر یه انتخاب قرار بگیرید، به شما بگن داعش یا آمریکا، مساله دانش و مساله و منافع ملت خودتون، بگی داعش منافع داعش. این کار فیفا داره میکنه. اما جای خوشحالی داره که ما متوجه شدیم جمهوری اسلامی داره از پرچم شیر خورشیده ما میترسه، دچار وحشت شده، چون در نبرد با پرچم شیر خورشید مغلوب شده از در روانی. یعنی جنگ روانی بزرگی که ایرانی ها راحت ساختن، جنبش شیر و خورشید، خیزش شیر و خورشید، این اجتماعات عظیم، و باعث شد که این هول و ترس در دل ارکان حکومت جمهوری اسلامی بیفته. واقعا مثل جن، چیه جن از بسم الله چی میگه، میترسه. اینا به همین ترتیبه، ترس و وحشت. هست میخوام نظر آقای دکتر بنایی رو جویا بشن، میبینم که فکر میکنن چاره کار چی؟ ما چه کارهایی، چه تدابیری میتونیم به کار ببندیم که بتونیم شیر خورشید رو در این مسابقات تبدیل بکنیم به نماد جهانی؟ چون بالاخره اینجا صحنه ایست که هزارها خبرنگار میان از سراسر دنیا برای مشاهده میتونیم، یعنی یه عرصه جهانی است. بفرمایید.
0: موضوع پرچم واقعا موضوع بسیار پیچیده و مهمیه، و من چند روز پیش یک توییتی یعنی یه نمدی رو توی رسانه‌های اجتماعی خودم، شبکه های اجتماعی خودم منتشر کردم، در یک دانشگاهی فکر میکنم در کاناداست که همه پرچم های کشورها رو میارن، کشورهایی که دانشجو در اون دانشگاه دارن، و مسئولین اونجا برای دانشجویان ایرانی پرچم همین خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو میارن، و دانشجویی که یه خانم دختر جوونی که هست اونجا میره جلو روی صحنه میسته، با صراحت میگه که این پرچم پرچم کشور من نیست، به هیچ وجه ما این پرچم رو به دستمون نمیگیریم. بعد از توی جیبش پرچم شیر خورشید رو در میاره بیرون، و توی سالن هم خب همه دانشجوها پرچم شیر خورشید آوردن. بعد عملاً با اینکه برگزار کنندگان خیلی خواسته بودن به نوعی با جمهوری اسلامی کنار بیان و پرچم خرچنگ نشان اونها رو نشون بدن، عملا شکست میخورن. بعد من این فیلم رو گذاشتم، یه فیلم خیلی کوتاهیه، و در متن نوشتم که آیا چپ بالاخره خواهد فهمید. شما میدونید که یک هشتگی درست شد، چپ هرگز نفهمید. دلیل عمده این ایجاد این

0: به اصطلاح هشتگ که خیلی خیلی هم میدونید خیلی ویروسی یا وایرال شده به قول این جوونا، این بود که یعنی یکی از مهمترین دلایل این بود که خب جریانی که به اسم چپ خودش رو معرفی میکنه تو ایران، ولی من همیشه میگم که برای اینها باید اسم جدیدی پیدا کرد و این اسم جدیدی که من پیشنهاد میکنم لومپن سوسیالیسته. در واقع شبیه سوسیالیست ها هست، همونطور که لومپن پرولتاریا شبیه کارگر هست ولی کارگر نیست و از روابط خیلی انگلوار در اقتصاد زندگی میکنه، لومپن سوسیالیست هم شبیه سوسیالیست هست ولی سوسیالیست نیست و از روابط انگلوار در درون جهان اندیشه زندگی میکنه، یعنی جهان اندیشش یک جهان انگلیه، همونطور که آخوند مثل انگل در جامعه ما زندگی میکنه. این یه پرانتز باز کردم اینجا. یکی از مشکلاتی که ما همیشه با اینها داشتیم این بود که با پرچم شیر خورشید مشکل داشتن، صحبتشون هم میدونید دیگه، این که خب بله این یه که پارچه است، حالا چه مهمه، باید ثبت کنیم مجلس مؤسسان تصمیم بگیره که این پارچه این چی باشه، فعلا تا اون موقع ما هیچ نشانی رو نمیذاریم. یک نکته تاریخی اینجا بسیار مهمه برای به خصوص برای نسل جوانتر، میگم که دوره انقلاب رو ندیده، به خصوص برای نسل زد که واقعا من عاشقشون هستم، میدونید یک شماره از نشریه شهریور رو اختصاص دادم بهشون که راجع بهشون صحبت بکنیم. ببینید فکر میکنم دومین فتوای خمینی بعد از 22 بهمن 1357 یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مربوط به پرچم بود. اولیش اگر درست به یادم مونده باشه 7 اسفند بود در رابطه با لایحه خانواده که اون رو لغوش کرد، و دومیش 10 اسفند در مورد پرچم شیر و خورشید بود که گفت از همه ادارات دولتی نشان منحوس شیر و خورشید باید حذف بشود. بسیار جالبه که اینها شیر و خورشید رو حذف کردن ولی سرنگ سبز و سفید و سرخ رو گذاشتن مود، و تا امروز همه اون کسایی که ما بهشون میگیم 57 در اصل دارن فتوای خمینی رو انجام میدن، یعنی سبز و سفید و سرخ رو قبول دارن ولی شیر و خورشیدش رو قبول ندارن، درست یک به یک حرف خمینی رو دارن انجام میدن. ولی نکته بسیار مهمتر اینه که باز من یه نقبی میخوام بزنم به تاریخ همین کشوری که توش هستم. در 1849 یک سال بعد از انقلاب مارس در واقع در فرانکفورت که اون پاولز کیرشه بهش میگن که کلیسای پاولز، در اونجا مجمعی تشکیل شد برای قانون اساسی برای کشورهای آلمانی زبان، چون موقع ما کشورهای آلمانی زبان داشتیم. قانون اساسی که نوشته شد بند دوم قانون اساسی آلمان گفتش که پرچم ملی آلمان سیاه، سرخ و زرد خواهد بود که حالا طلایی خودشون میگن، سیاه، سرخ و طلایی. این پرچم هیچ وقت استفاده نشد، حالا دلایل تاریخیشو میگم که ازش میگذریم که چرا این سه تا رنگ انتخاب شده بود. ولی وقتی 1871 دویچس رایش یا امپراتوری آلمان تشکیل شد که همه این کشورهای آلمانی زبان رو منهای اتریش در بر می گرفت، پرچم اونها اسمش بود رایس فلاگه یا رایس فلاگه، همون در واقع فلاگ، همون فلاگه در به آلمانی همون فلاگ به انگلیسیه، که همون پرچم به اصطلاح سرخ و سفید و سیاه و سرخ و سفیده. این پرچم در امپراتوری آلمان بود، ولی وقتی که این امپراتوری سقوط کرد، جمهوری وایمار که تأسیس شد در 1918، اون وقت اون پرچم قانون اساسیشون رو برداشتن. از 1918 تا 1933 که نازی‌ها سر کار اومدن، ببخشید، پرچم همون پرچمی بود که امروز آلمان داره، سرنگی که امروز آلمان داره. 1933 که نازی‌ها سر کار اومدن، دوباره پرچم رایس فلاگه در واقع امپراتوری آلمان رو رسمی کردن. در این مدت در خارج از مرزهای آلمان، وقتی که اپوزیسیون آلمانی از میخواست در تظاهرات یا جایی یا در نشانها نامه‌های رسمی از یک پرچم استفاده کنه، از پرچم جمهوری وایمار استفاده میکرد، یعنی از پرچمی که در اولین قانون اساسی آلمان در 1849 رسمی شده بود، و اینها میگفتن این پرچم آن آلمان دیگر است، بهش گفتن das andere Deutschland، یعنی آن آلمان دیگر، آلمانی که نازی نیست، آلمانی که هیتلر فرمان رواش نیست، این پرچم مخصوص اون آلمان دیگره. پرچم شیر و خورشید در تمام این سالها برای ما پرچم آن ایران دیگر بوده.
1: آن ایران دیگر برمیگردیم از بازار آگهی‌ها.
0: حتما حتما.
1: به این گفتار نغز گوش میکنم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
4: صفر. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
7: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845، 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: با شهامت
10: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
11: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
15: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
16: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم.
3: فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
15: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
15: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
16: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلد انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
17: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
16: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
17: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: خب برابر بینگیریم هم یعنانن با آقای دکتر محسن بنایی عزیز هستیم. رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به پرچم شیر خورشید ایران. بفهم.
1: بله، در هر صورت میخوام بگم که مقاومت آلمان در خارج از مرزها وقتی که واقعا میخواست مرزگذاری بکنه بین خودش و اون رژیم نازی، همیشه از پرچم جمهوری وایمار استفاده میکرد، یعنی از پرچمی استفاده میکرد در اولین که در اولین قانون اساسی نوشته شده آلمان مال 1849 که در اون قانون اساسی این پرچم به عنوان یکی از به عنوان ماده دوم قانون اساسی تثبیت شده بود و اینجوری اونها میگفتن که این مال آن آلمان دیگره، das andere Deutschland، آن آلمان دیگره و آن آلمان دیگر آلمان هیتلر نیست، آلمان نازی ها نیست، آلمان هولوکاست نیست، آلمان انسان‌های دموکرات، آلمان کسانیه که به برابری همه انسان‌ها باور دارن، یک آلمان مدرن، آلمان دموکرات. و خب دیدیم کسانی مثل ویلی برانت که در اون دوران از تبعیدی ها بودن و در خارج اتفاقا از کسانی بودش که از همین نمادها استفاده میکرد و اینها بعدا در آلمان به قدرت رسیدن و با وجود چنین کسانی بود که از دل اون رژیم وحشت به هر صورت یک دموکراسی بیرون اومد. مردم ایران با هوشیاری، یعنی بخشی از اپوزیسیون ایران حداقل با هوشیاری بسیار، دقیقا همین کار رو با پرچم شیر و خورشید کردن. یعنی ما اومدیم و با پرچم شیر و خورشید که دقیقا باز هم برخواسته است، یعنی تثبیتش در اولین قانون اساسی ما در 1906 یا 1285 بوده، دقیقا به همون شکل ما اومدیم این پرچم رو در خارج از کشور استفاده کردیم. من خودم فکر کنم 20 ساله که دارم راجع به این مسئله می نویسم در مورد اهمیت پرچم و اینکه پرچم فقط یه تیکه کاغذ، یه تیکه پارچه نیست. پرچم میتونه علامت یک اندیشه باشه. یعنی امروز ما میبینیم کسانی که پرچم شیر خورشید رو ازشون میگیرن، حداقل به چند، ممکنه که هزار تا ایراد داشته باشن، ولی به چند اصل بنیادین باور دارن. یک، تمامیت ارضی ایرانه. ایران یک کشور تجزیه ناپذیره. و این هم بازم توضیح میگم در یکی از در قانون اساسی مدرن‌ترین کشورهای جهان این اصل ثبت شده است. یعنی کسانی که میان و با این اصل مخالفت میکنن عملاً مربوط به قرن 19 هم هستند، یعنی کسانی هستند که قومگرا هستند، ایدهشون بر اساس اون و خاک، blood and soil، یا اون چیزی که در آلمان میگفتن blut und boden. اینها در واقع کسانی که مسئله تمامیت ارضی رو به دلیل قومگرایی نقض میکنن یا نقدش میکنن، اینها بیشتر به گرایش های نژادگرایانه قرن 19 هم تعلق دارن تا به قرن 21. مسئله دوم برابری همه شهروندان در برابر قانون. مسئله سوم جدایی کامل دین از حکومت، دولت و همه ارکان های فرمانروایی و همچنین حق انتخاب مردم برای آینده ایران. بنابراین در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید در هر جای جهان که ما هستیم به ما میگه، یعنی به ما یک هویت ویژه میده، به ما میگه که ما مال اون ایران دیگر هستیم، ایرانی که به این اصول پایبنده، به دموکراسی پارلمانی پایبنده، به سکولاریسم پایبنده و همه اصولی که گفتم، برای به خصوص برابری شهروندان در برابر قانون. یعنی ما در امتداد جنبش مشروطه عمل میکنیم، همونطور که جمهوری وایمار در امتداد انقلاب 1848 آلمان بود و جمهوری فدرال آلمان در امتداد همون جمهوری وایماره. یعنی اینها یک خطیه که چند بار وسطش قطع شده و ما با پرچم شیر و خورشید که میبریم در همه جای جهان، اینجا نشون میدیم که ما در امتداد همون اندیشه ورزان و اندیشمندان جنبش مشروطه بودیم که برای ایران قانون، مجلس و حکومت قانون و نمایندگی مردم در مجلس شورای ملی رو میخواد. این اون چیزی که ما به جهان میتونیم نشون بدیم و خوشبختانه جا افتاده، خوشبختانه جا افتاده. و امروز هیچ حرکتی مدنی تر از این نیست که ما همه جا بریم و پرچم جمهوری اسلامی، پرچم خرچنگ نشان ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رو بندازیم زمین و به جاش پرچم شیر و خورشید رو در دست بگیریم، همونطور که اون خانم جوان در اون فیلمی که ازش صحبت کردم این کار رو انجام داد و گفتش که این پرچم پرچم تاریخی ماست و این پرچم جمهوری اسلامی به هیچ وجه ربطی به هویت ما نداره. چه کار میشه کرد؟ به نظر من هنوز تا شروع بازی ها بسیار فرصت هست. فراموش نکنید فیفا یک نهاد بسیار بسیار بسیار فاسده. یعنی ما در طول دورانی که حداقل من مسائل رو دنبال کردم شاهد این بودیم که چقدر رشوه اینجا این رد و بدل شده. ما میدونیم که میشل پلاتینی یک موقعی درگیر یک ماجرای بسیار بزرگ و عمیق رشوه خواری بود. ما میدونیم که بکنباور یکی از معروفترین فوتبالیست های آلمان در همین مسائل دخیل بود. سپ پلاتر رو میدونیم که در این مسائل دخیل بود. ما صحبت های بسیار زیادی هست، من حالا اینجا سند ندارم، همینجوری دارم میگم، فقط میگم صحبت هایی هست که قطر جام جهانی رو فقط و فقط با رشوه کلانی که به فیفا داد تونست به اونجا منتقل بکنه و انبوهی از این پرونده ها داره. بنابراین فیفا یک نهاد بسیار فاسده، تقریبا میشه گفت همیشه در کنار در جهت غلط تاریخی استاده، سمت غلط تاریخی استاده، همیشه میشه گفت کنار اومده، به خصوص با این مافیای اشغالگر. در بسیاری از موارد اجازه نداده که دوربین ها چیزی جز زمین رو نشون بدن مبادا که تماشاچی ها دیده بشن. در بسیاری از موارد ورود پرچم شیر و خورشید رو ممنوع کرده، با نیروی پلیس اجازه ورود شیر و خورشید رو نداده. بنابراین ما بعید میدونم که بتونیم روی فیفا کاری بکنیم، ولی به هر صورت ما باید بشه در شکل جهانی، ما چیزی حدود 10 میلیون ایرانی هستیم در خارج کشور، باید همه این به اصطلاح آدرس ها نشانی های پستی رو که اینها دارن بمبارون بکنیم در اعتراض. به هر جا که میتونیم باید اعتراض بکنیم و بگیم که مسئله فرهنگیه. ما یک نماد فرهنگی رو داریم میبریم تو استادیوم، هیچ ربطی به مثلا مثل این میمونه که وایکینگ ها یا کشورهایی که مال کشورهای شمال آمریکا هستن، کشورهای شمال اروپا هستن، کشور اسکاندیناوی، مثلا علامت های وایکینگ ها رو ببره. یعنی ما با از این درجه از این جهت باید وارد بشیم و بگیم که این یه نماد فرهنگیه. بعد اگر نشد که پرچم ها رو ببرن بینن تماشاچی ها در درون استادیوم ها، یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که تیشرت های شیر و خورشید بپوشن و همه کنار هم بشینن در یک سطح خیلی بزرگی که حتی اگر 1000 نفر با تیشرت شیر و خورشید اونجا بشینن، این خودش یک صحنه بسیار بسیار زیبایی رو نشون میده. به هر صورت این میدان رو به هیچ وجه نباید ما اجازه بدیم که به دست مافیای اشغالگر اسلامی و این عوامل خارج کشورش بیفته و پرچم شیر و خورشید رو تا جایی که میتونیم باید در هر جایی که در هست امکانش برامون هست برافرازیم.
0: خوشبختانه این یک میدان دم دست، یک صحنه جهانی است، ولی دم دست ماست. دم دست شما رو زیاد ایرانی ها نیست، این خب لاغوش دارن زندگی میکنن. دیروز از آقای پاشایی پرسیدم که در بزرگترین تظاهرات ایرانی ها در لس‌آنجلس چه تعداد اومده، گفتم حدود 350,000 نفر بکنید، حالا بین 250 تا 350. این صحنه مهمی است، مسابقات جهانی، مسابقات فوتبال، رقابت بزرگ، و ایرانی ها باید کاری بکنند با حضور خودشون که توجه از درون ورزشگاه به بیرون به اونها جلب بشه. یعنی باید حضور اونها اهمیتش بیشتر از مسابقات ورزشی، و این کار از ایرانی ها ساخته است، چون اینا دارن از مدنیت دفاع میکنن، از فرهنگ دارن دفاع میکنن، علیه یک نظام تروریستی بلند شدن دارن نبرد میکنن. فیفا درست برعکس رفته پشت سر بیرق و نماد یک نظام تروریستی. این تفاوت بین ما و اونهاست، در حق ما ماست و دنیای متمدن امروز حرفای ما رو میفهمه، حرفای اونها رو نمیفهمه. این مهم، پس باید کاری کرد و حضور اینقدر باید گسترده باشه که اهمیت همایش ایرانی ها بیشتر از نتیجه مسابقات ورزشی باشه. یعنی همه نگاهشون رو معطوف بکنن، دوربین های تلویزیون رو برگرده روی ایرانی ها، و این تبدیل میشه یه حادثه تاریخی و میشه و به نظر من حتما خواهد شد. آقای دکتر بنایی عزیزم بذارید، گفت بهزاد فراهانی به ناز، فارغ از اندوه ما وانیش باز، در زمان فتنه 57 کان فلاکت بر سر این ملک رفت، ما ز سرها مغز را برداشتیم، بیزه خر جایان بگذاشتیم. گفت رندی در جوابش ای امی، یعنی ای آمی، ای که می نازی به تخمانت همی، بیزه چون بگرفت جای مغز را، نشنوی دیگر کلام نغز را، ساحت اندیشه تنبان توست، بیزه سرسلسله جنبان توست. گر تو می بینی چون این اوضاع ماست، این همه از نکبت آن بیزه هاست، کرده یک انقلاب بیزوی تا که در آغوش ملا بخنوی. شعر از آقای محسن بنایی، از آقای فرانه. این واقعا شمس تبریزی وقتی میگه مرد چون پیر شود طرح کودکان گیرد، برخی آدم ها هر چقدر سنشون بالاتر میشه بچگانه تر عمل میکنن. وقتی من حرفای این مرد رو شنیدم، پیر مرد رو شنیدم، مطمئن شدم که داره رو به کودکی، رو به دوران شیرخوارگی در حال حرکته. روزی که فکر کنید، روزی که دستور میاد، بخشنامه میاد از سوی دولت انقلاب به ارج، به میدان ارج، به رادیو، که آقای سازگارا شده بود مدیر رادیو و به اونها میگه دیگر حق نداری صدای زنها رو پخش بکنید، از کسانی که در رادیو بودن، خود آقای سازگارا میگه، من گفتگویشون رو دارم، خود آقای سازگارا به عنوان مدیر، از نویسندگانش هم آقای فراخانی از طرف حزب توده، فکر کنید اینا تمکین میکنن، تمکین میکنن که صدای زن قطع بشه، اعتراض نمی کنن و قطع میکنن به سادگی آب خوردن، هنوزم قطعه. بفرمایید.
1: خب من البته در شبکه‌های اجتماعی میشه رو وقتی که منتشر کردم گفتم تکی بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف. من کارم شعر نیستش، ولی به هر حال یه مقدار چون با ادبیات فارسی آشنا هستم و من فکر میکنم در درون هر ایرانی اساسا واقعا دارم به این نتیجه میرسم که این مسئله اصلا ژنتیکی هم هستش، ربطی هم الزاماً به این که آدم در ایران بزرگ شده باشه نداره. در درون هر ایرانی بالاخره یک شاعری هست، به خصوص خب ما میدونیم که زبان شعر زبانی بود که در دوران مشروطه تحول بنیادین پیدا کرد دیگه، یعنی شما میبینید شعرهایی که عارف میگه، شعرهایی که به خصوص شعرهایی که ایرج میرزا میگه، میرزاده عشقی میگه و فرخی یزدی میگه، اینها همه از اون مضمون گل و بلبل و شمع و گل و پروانه میرن یک چرخش پیدا میکنن به طرف مضمون‌های اجتماعی. و خب من به نوعی خودم رو در ادامه سنت مشروطه میبینم. من خودم رو همیشه گفتم من یک مشروطه خواه هستم، چه جمهوری مشروطه چه پادشاهی مشروطه، و به لحاظ ادبی هم باز خودم رو پیرو به اون سنت میدونم. این مشکل، این مسئله که اینجا بودی، ببینید اتفاقا من فکر نمی کنم که فراهانی به خاطر زوال عقلشه که این حرف رو میزنه، بلکه شما اگر 57 رو، 57 ها رو بندازین توی سانتریفوش و بچرخونین، اون چکیده و اصارهی که از توش میاد بیرون میشه به استاد فراهانی. یعنی من همیشه میگم 57ی، واژه 57ی اگر دست و پا در می آورد میشد آدم، میشد یه همچی چیزی. یعنی کسی که با این همه فلاکتی که به سر مردم اومده، با این همه بدبختی که بر سر این آب و خاک اومده، و میگم آب و خاک و مردم، برای اینکه این مافیای اشغالگر اسلامی، این روحانیت تبهکار شیعه فقط به مردم آسیب نزد، به آب و خاک این کشور هم آتش زد، یعنی صدمه زد، دریاچه ارومیه رو خشک کرد، رودهای پر آب رو خشک کرد، تالاب‌های ما رو خشک کرد، 90% حیات وحشمون رو از بین برد، بخش بسیار بزرگی از جنگل‌های ما رو نابود کرد، یعنی فقط انسان نبود، به آب و خاک و مردم رو نابود کرد. با تمام این فجایع باز هم میبینید که طرف میاد و میگه که بله ما در اون موقع بیزه داشتیم و شاه رو سرنگونش کردیم، میگه کشیدیم پایین، شما هم اگر دارید اینها رو بکشید پایین. و اینجا بود که من این شعر رو در پاسخش گفتم که واقعا وقتی که چنین تفکری حاکم باشه، یا اون انقلاب رو باید گفت، بهش گفت انقلاب بیزوی.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان، پیتر پور مهرم. برنامه امروز با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک شروع میکنم. امروز راجبه دو موضوع مثل هفته پیش صحبت میکنم، به خاطر اینکه بسیاری از دوستان زنگ زدن و اطلاعات بیشتری راجبه مدیکر و حسابهای انویتی سوال کردن. در نتیجه تکرار میکنم این دو موضوع رو. راجبه مدیکر صحبت میکنم اول. مدیکر یک نوع بیمه سلامتی است که فدرال به ما میده. میگه اگر 10 سال کار کرده باشی، 65 سالت هم باشه، مینیمم گرین کارت داشته باشی، من کارت مدیکر رو بهت میدم. اوکی؟ خب چون مدیکر کامل نیست، ما باید راجبش یک دونه مکملی بگیریم که بشه 100%. مدیکر 80%شو میده و 20%شو شما باید از یه شرکت خصوصی بگیرید. حالا بابت مدیکر از 4 قسمته: پارت A مال بیمارستان، پارت B مال دکتر، پارت C مدیکر ادوانتج، پارت D مال داروه. خب پارت A که سالها شما پول بابتش دادی، پارت B باید بخرید. اگر درآمد 2 سال قبل شما 2 سال قبل به حدی باشه، نمیخوام دقیق این نمره رو بگم چون که هر سال عوض میشه، زنگ بزنید سوال کنید دقیق جوابتون رو بدم. یادتونم باشه که از دوستان به خاطر وقت کم امکان داره من اشتباه کنم، یه دو سه تا لغت و یا فرض و یه مسئله و اینی که اگر امکان داره یا پیش یه چیزی پیش اومد زنگ بزنید به روچش، وقت میذارم تمام جزئیات رو براتون شرح میدم. به خاطر وقت کم آدم امکان داره اشتباه بکنه، در نتیجه زنگ بزنید به روچش کمکتون میکنم. خب گفتیم مدیکر از 4 قسمت: پارت A مال بیمارستانه که بسیار موضوع گنده ایه، پارت B مال دکتره که باید بخریدش. در حال حاضر $202.90. اگر اینکام 2 سال قبل شما تا $112,000 باشه، این نمره متغیره، خیلی خوب هر سال میره بالا. اگر اینکام شما بالا باشه، زن شوهر از مثلا 260,000 یا $240,000 بالاتر باشه، شما برای پارت B بیشتر پول میدید. اوکی؟ بابت پارت B بستگی داره به درآمد شما. خب مدیکر رو گرفتید ولی کامل نیست، میخواید مکمل بگیرید که 100% بشه. گفتیم حالا این مکمل اگر HMO باشه، فقط شما همون $202 رو به دولت میدید اگر HMO باشه. HMO هم که میدونید که چجوری کار میکنه، یه دکتر پرایمری دارید، همیشه باید برید پلو دکتر پرایمریتون و اگر هم متخصص میخواه اون دکتر پرایمری ریفر میکنه. خب آپشن دارید مکملتون پی پی او بگیرید. خب یادتون باشه اگه بخواید مکمل پی پی او بگیرید، باید از یه شرکت خصوصی این پالیسی رو بخرید، مثل بلو کراس، بلو شیلد، اتنا، خلاصه این شرکت ها. هر شرکتی هم ریت خودشو داره ولی بنفیت تقریبا شبیه همان، چون که دولت خواسته. یادتون باشه که قسمت پارت بی باید پول بدید بابتش. حالا بعضی شده که من باشون صحبت میکنه میگه نه من اصلا بابت پارت بی پول نمیدم. آقای پول، من اصلا من یه پنی پول نمیدم. وقتی باهاش صحبت میکنم میبینیم که پارت بی رو اون $202 دارن از رو سوشال سکیوریتی برمیدارن و ایشون اصطلاح نداره، فقط میگه فکر میکنه مجانیه. خیر، مجانی نیست عزیزم. پارت بی رو شما چه HMO باشه چه پی پی او باشه باید به دولت پول بدید و از رو سوشال سکیوریتی شما میتونن این پول رو بردارن که به نفعتونه. پس بابتش پول میدید. اگر هر ماه عجیبتون پول نمیفرستید یا چکی نمیفرستید، دلیل برای این نیست که بابتش پول نمیدید. اگر HMO باشه مکملتون، دارو باش میاد. اگر مکملتون پی پی او باشه، باید دارو رو جداگانه بگیرید. خوب توجه کنید، بیمه مدیکر بسیار پیچیده است، هر سال عوض میشه، هر سال دیداکتبلش عوض میشه، قیمت ها فرق میکنه. در نتیجه خودتون خوب آماده کنید، با ایجنتی کار کنید که تمام جزئیات رو بهتون شرح بده. بهترین کار با کسی کار کنید که سابقه داره راجع به این موضوع. ایجنتی که میخواد شما رو کمک کنه برای مدیکر، یادتون باشه باید لایسنس مخصوص داشته باشه برای بیمه مدیکر. خوب توجه داشته باشید این موضوع رو که جزئیات خوب برای شما شرح بده. مدیکر رو شما تا آخر عمر دارید. یک موضوعی که راجع به مدیکر باید بدونید، اگر مکملتون رو HMO انتخاب بکنید و در آینده خدا نکرده مریضی سختی بگیرید و بخواید HMO رو به PPO تبدیل کنید، بسیار بسیار مشکله. پس اون ایجنت که قشنگ برای شما باید شرح بده که مکمل HMO چطوری کار میکنه، مکمل PPO چجوری کار میکنه، دارو چجوری کار میکنه، کدوم بیمارستانی شما میخواید بری که بدون دقیق با اون بیمه شما کار میکنه، دکترتون با اون بیمه کار میکنه، منظورم مکمل رو میگم. خوب توجه داشته باشید، این جزئیات کوچولو یواش یواش بزرگ میشه. هر سال بنفیت این مدیکر دولت عوض میکنه، ریتش رو عوض میکنه. ما در سراسر امریکا لایسنس داریم. اگر شما از هر جای امریکا هستید به جز گوام و دیگه پروریکو و آلاسکا کاری دارید، زنگ به ما بزنید که به روی چش کمکتون کنیم. پیتر برمر هم شماره تلفن هست 818-836-6060 818-836-6060 818-836-6060. دوستان بذارید راجع به حساب‌های انویتی هم چند دقیقه باهاتون صحبت کنم. اگر پولی در دست دارید و دوست دارید مقداری سود به دست بیارید بابت پولی که در دست دارید، می‌خواید حسابی باز کنید، سودی به دست بیارید، خوب دقت کنید. این پول رو به زحمت در آوردید، درست کردید و همینطوری خیلی ساده از دست ندید. قبل از اینکه بخواید با کسی کار بکنید، حساب انویتی ازش بخرید، هدف خودتون بنویسید. چه کار میخواید بکنید با این پول؟ چه مدت میخواید این پول رو تو اینوستمنت بذاری؟ چه نوع اینوستمنت به درد شما میخوره؟ گارانتی میخوره؟ نان گارانتی میخوره؟ چندین نوع حساب انویتی وجود دارد. داره. خب هرگز اولا که جلسه اول امضا نکنید، باید ایجنتتو خوب بشناسه که آیا این شخص دانشش خوبه، دلسوزه، رکورد بسیار خوبی داره که وقتی من میخوام بعدم به زنگ بزنم آیا جواب تلفن منو میده. بارها دیده شده ایجنتی میاد مثلا میگه که بیاد این پالیسی رو من بخرید، در عرض 5 سال پولتون 3 برابر میشه، 100,000 دلار شما میشه 300,000 دلار. وقتی این بیمه رو به شما، یا وقتی این حساب رو به شما فروخت، شما اگه سال دیگه بهش زنگ بزنی یا 2 سال دیگه بهش زنگ بزنی که میخوای بهش بگی بابا جان تو به من گفتی تو 5 سال پول من 3 برابر میشه، الان من فقط 5% یا 6% در آوردم، امکان نداره جواب تلفن تو بده. میدونی چرا؟ چون که از اون دقیقه اول آنست نبوده. از این افراد پرن توی جامعه ما بدبختانه. حواستون جمع بکنید، پول خودتون زحمت کشیدید، میخواید حسابی باز کنید، عجله نکنید، برید یه نفر دیگر رو ببینید، یه نفر دیگر رو ببینید، چه اشکال داره. وقتی با ایجنتی کار میکنید بابت اینوستمنت انویتی، حتما ازش پرپوزال یا پیشنهادی که به شما آفر میده رو کاغذ ازش بگیرید. اگر ایجنتی گفت این پالیسی بسیار خوب، بسیار خوبه، این انویتی مثال 15% 20% میده، ازش یه چیزی بگیرید، ازش پروپوزال بگیرید. بارها کسی اومده تو آفیس من باهاش وقت صحبت کردم، بعد میگه مثلا این اینوستمنت رو انجام دادم، میگم خب پروپوزالت کو؟ میگه پروپوزال چیه؟ چرا؟ ایجنت همینطور رو هوا بهش فروخته این مسئله رو، این موضوع رو، این اینوستمنت رو. حواستون رو جمع بکنید. پس برای دستتون هیچی نیست بخواید ثابت کنید. هفته پیش دوستی اومده بود آفیس من، ویکند بود، $100,000 گذاشته بود، بنا بودش که تو 5 سال چندین برابر شه. بسیار آقای ساده قبولم کرده بود که این ایجنت حقیقت رو میگه. میگفت بعد از یه مدتی اصلا جواب تلفن من نمیداد. با $54,000 اومدم خونه، $100,000 گذاشته، $54,000 گرفته اومده بیرون. حواستون رو جمع بکنید. وقتی هیچ چیز ندارید دستتون همینه، وقتی هیچ پروپوزالی بهتون نمیده همینه. بارها گفتم ایجنت رو دیدید، برید یه ایجنت دیگه ببینید، یاد میگیرید، ببینید چطوری کار میکنه انویتی، شرکت های خوب رو میشناسید، بهتر میتونید تصمیم بگیرید. این پول شماست، حقتونه. در نتیجه رو دروسی رو بذارید کنار. وقتی داری با ایجنت صحبت میکنی بگو خواهش میکنم برای من پرپوزال تهیه کنید، میخوام نگاه کنم، میخوام ریویو کنم، میخوام با یکی از دوستانم نگاه کنمش. دستتون یه چیز باشه عزیزان. بعد که پالیسی اومد، اون نوشته های اون شخص رو بذار لای اون پالیسی یا پرپوزالی که بهت میده روز اول یا جلسه دوم، اونو نگه دار عزیزم. اونو از شرکت اینشورنس پرینت اوت میگیره. در نتیجه نمیتونه به شما بگه که این پالیسی 20% سود میده. خوب یاد بگیرید وقتی میخواید اینوست کنید، یه چیزایی دیتیلایی داره تو اینوستمنت انویتی رو یاد بگیرید، مثل فی، مثل کارمز، یکی از مهمترینشون اسپرید. اسپرید یعنی چی؟ یعنی سودی که شرکت ور میداره قبل از اینکه بیاد با شما حساب کتاب بکنه. میگه من مکسیموم پولی که به شما فرجن سود بدم 9.5%، یا به قول معروف کپ. کپ هم یاد بگیرید یعنی چی؟ مکسیموم پولی که به شما شرکت پرداخت میکنه. ولی یه موقع میبینید که اول میاد یه مقدار سود برای خودش ور میداره به نام اسپرید، بعد میاد به شما سهمتو میده. مکشور کنید، مطمئن شید که ایجنت اینا رو براتون شهر بده. سوال کن آیا این پالیسی فی داره؟ آیا هیدن فی داره؟ آیا اسپرید داره؟ این لغت ها رو یاد بگیرید. نمیدونید یه زنگ بزنید به روی چشم کمکتون میکنید. یه چند سمه ما بدید بیایید نگاه کنید. احتیاج ندارید که امضا بکنید، حداقل خودتون رو ادوکیت کنید، ببینید با کی دارید کار میکنید. 46 ساله که تو این بیزینس هستم، با بهترین شرکت های بیمه کار میکنم، حساب های بسیار خوبی در آفیس ما وجود داره. اگه میخواید اینوست کنید یا خودتون رو میخواید آشنا کنید به این نوع اینوستمنت ها، یه زنگی به ما بزنید. پیتر پور مهرم، 818-836-6060، 818-836-6060. سلفون من هست 818-517-7447. یکی از بهترین راههایی که خیالتون راحت باشه برای اینوستمنت، عجله نکنید، با چند تا ایجنت صحبت بکنید. هیچ اشکالی نداره که خودتون رو ادوکیت کنید، ببینید هر کسی، چون که شاید من 6 تا پالیسی بلد باشم، شاید ایجنت دیگه 6 تا دیگه پالیسی دیگه بلد باشه. بسیار پروداکت فصیه. یادتون باشه یک عالم ما شرکت داریم و انیویتی آفر میدن و تمامش هم تقریبا همه ماها بلدیم. اگه یک کسی 10 سال توی این شرکت، توی این بیزینس باشه، کاملا تمام شرکت خوب و پرادکت خوب میشناسه. پس کسی تو اینجا نمیتونه بگه من این شرکتی که من میشناسم هیچکی دیگه نمیشناسه. همین هم نانسنس های. تمام شرکت خوب و ایجنت های خوب میشناسن، پرادکتشون رو میشناسن. خودتون رو ادوکیت کنید، وقت بذارید، با اون ایجنت میخواید یه چندین سال کار کنید. پیتر پور مهرم، شماره آفیس هست 818-836-6060. سلفون من هست 818-517-7447. ایمیل من هست، سعی کنید ایمیلم به من بفرستید، تکسم بفرستید. ایمیل من هست 836-6060@gmail.com. بهترین راه عجله نکردنه، یاد گرفتنه که بتونی به هدفت برسی. عزیزم سریع قضاوت نکن، عجله نکن، آماده کن خودتو. اگه دیدید داری با یک کسی کار شخصی کار میکنید، بکگراندش پیدا کن، هیچ اشکالی نداره. یک عمر زحمت کشیدی برای پولت، هیچ کس حق نداره بگه بابا پول مفت داره. زحمت کشیدی، حقتی که بهترینو دریافت کنید. دوستان همطور که گفتم به خاطر وقت کم شاید بعضی از موضوعها رو از دست دادم یا نگفتم، تکرار میکنم زنگ بزنید هر سوالی دارید راجع به مدیکر با نسرین پرمه صحبت کنید. نسرین این چارج مدیکر و هلت اینشورنس، من این چارج حساب های انیوتی، لایف اینشورنس و لانگ ترم هستم. شماره تلفن رو دوباره تکرار میکنم، 818-836-6060. سلفون من هست 818-517-7447. ایمیل آفیس نمبره 836-6060، 818-836-6060. با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. بدرود.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره مبانی و اصول علم سیاست و نهاد سیاسی است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که میتونم با تون صحبت کنم.
0: منم همینطور. بفرمایید.
1: من از ایران سلامت باشین. من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. بعد اینکه من یه دختر 16 ساله و 16 سال 6 ماهشه، حدودا 11 سال 6 ماهش بود که همسرم فوت شد بر اثر کرونا. بعد اینکه متاسفانه جلوی من که پسرم دارم 13 سالشه و همسرم توی خونه جلوی چشم من و بچه ها فوت شد. نصف شب بود، ساعت 2 نصف شب. ولی خب من به بچه ها نگفتم اون لحظه فوتش بود، گفتم که بیهوش شده. دیگه بردیم بیمارستان و فرداش گفتم که حالا رفته تو کما، پس فرداش بهشون گفتم که حالا فوت شده. بعد اینکه حالا دخترم خیلی دچار استراب و استرس شده، حالا هر جفتشون ولی خب دخترم بیشتر. بعد اینکه حالا ما توی این 4-5 ساله چند بار پیش مشاوره نم رفتیم، ولی خب دخترم دوست نداره مثلا با کسی درد و دل کنه حرف بزنه. حتی من گفتم مثلا الان خودش بیاد با شما صحبت کنه اینا، حرف نمیزنه. من تا خودش خیلی گریه کرد و سری حرفی که زد من اینا رو تونتون یادداشت کردم، نوشتم. حالا گفتم یه جوری نقل قول کنم، از حالا قول خودش اینا رو بگم خدمتتون.
0: بفرمایید. همسرتون شغلشون چی بود؟ شغل و کارشون چی بود؟
1: همسرم رئیس قسمتی از بانک بود، خودم هم خانه دارم.
0: خب البته میدونید وقتی بچه ها تو این سن و سال پدر یا مادر رو از دست میدن آسیب شدیدی بهشون میخوره و بعد هم به هر حال نسبت به همه چیز یه مقدار احساس امنیت نمی کنن و خطر رو و آسیب رو دوربر خودشون میبینن. خیلی عادی است که مقداری مضطرب باشن و بعد هم به هر حال دوران تینیجری در دنیای امروز برای بچه ها سخت و سنگینه. حالا الان دختر 16 سالتون حرفش چیه؟ صحبتش چیه؟ یا چه حالات و رفتاری داره؟
1: ولی یه حالت فکر میکنم اون افسردگی اونو داره. حالا حرفی که زد و من همه رو نوشتم که این حرفاشو مثلا بگم اینجا که خودش داره با شما صحبت میکنه.
0: بفرمایید.
1: مثلا میگفت که من دلم خواهد همه چیز تموم شه، از حرف زدن خوشم نمیاد، با کسی درد رو کنم، احساس تنهایی میکنم، دلم تفریح و تنوع میخواد، هیچ انگیزه ای ندارم. بعد آقای دکتر درسش هم خیلی خوبه، پایه دهمه. اینجا پایه دهم دیگه انتخاب رشته میکنن، رشته تجربیه. معدلش مثلا 19.80، یعنی شاگرد اول مدرسهشون کلاسشون. بعد از لحاظ ظاهرم خوشگله، خوشتیپه مثلا بهش میگن. بعد اینکه مثلا از لحاظ مالی هم خیلی خوبیم، تامینیم. میخوام بگم یعنی از این بابت ها مشکل نداره مثلا حالا احساس بعدی بهش دست بده، چون حالا برش مهمه تو این سن نوجوان هم هست. بعد مثلا خودش میگه من درسام هم که میخونم به خاطر استرسمه، میخونم که فرار کنم از دنیای واقعیت. یه وقتی مثلا فیلم نگاه میکنه تا بستونه بیشتر، مثلا من پای این فیلم ها میشینم که از دنیای واقعی فرار کنم.
0: حالا دنیای واقعی چیشه نصب کن ببینید غیر از حالا درسته که پدر رو از دست داده، ولی من چرا باید از دنیای واقعی فرار کنم؟ اون چی که شما توضیح دادید که مسائل مشکلات خاصی ندارید، میخوام فرار کنم از چی؟ چه چیزی در داور رنجاور دور بره من که میخوام ازش فرار کنم؟
1: همه پدرش خیلی براش بزرگه.
0: خب اونو متوجه هستم از این که خب خیلی یه طبیعی. نه آخه من میخوام از دنیا فرار کنم، یعنی چی؟ از چه چیزی فرار میخوام بکنم؟ از خیابون فرار کنم؟ از اتاقم فرار کنم؟ از تلویزیون فرار کنم؟
1: بیشتر آقای دکتر حالت مثلا خستگی داره، مثلا یه درس ها به هم فشار میاره، دلم شادی میخواد، تنوع میخواد.
0: نه نه سب کنید داخل دو دفعه گفتید درس ها به همه فشار میاره، این یک. خب بعدم که خوشبختانه که درس رو میخونه و خوبه، تنوع میخواد. چه جور تنوعی میخواد؟ خب چیکار کنه؟ خب بکنه. پس روش از تنوع میخواد.
1: خب مثلا دلش مسافرت میخواد، تفریح میخواد.
0: خب چرا شما اونو فراهم نمیکنید در حدی که براتون ممکنه؟
1: در مثلا میریم حالا تهران آشناینا هستن، میریم اونجا، ولی خب انقدر نمیتونیم، هم که درگیر مدرسه هایی، فقط تابستون فرصت داریم، کمه، اونجور نیست. حالا انقدر توی
0: آخه عزیزم شما یه چیزی میگید انگار بقیه نصبوین. آقا یه جوری شما دارید گزارش میدید که بقیه مردم دنیا یه جور دیگه زندگی میکنن. یه دختری در این سن و سال معلومه که وقتی مدرسه است میره مدرسه، یه روز جمعه تعطیل مثلا داره و بعدم خب اوقات فراغت دیگه شبا یا روز جمعه میتونه یه برنامه‌ای داشته باشه. ولی بقیه چی کار میکنه؟
1: بله.
0: یعنی ببینید شما یه جوری گزارش میدید گویی و یا خودش حرفایی که میزنه فقط میخواد به نوعی شما رو تحت تأثیر قرار بده، ولی آخه از چیز خاصی که شکوه و شکایت نداره. اون چیزی که اون شکوه و شکایت داره همه جوونا دارن که باید برن مدرسه، و بعدم مقصودش از این که تنوع میخواد قصدش. خب چه جور تنوعی میخوای؟ تو همون شهری که هستید، هر جا که هستید، به هر حال یه چیزایی به عنوان تفریح و سرگرمی هست، خب از اونها استفاده کنه. بعدم تفریح و سرگرمی میتونه از تلویزیون خونه باشه، سینما باشه، یه محیط های خرید و فروش اگر به هر حال مالی هست که مردم علاقه مندن بره، یه جاهایی بره. خب همه اونا رو خب میشه شرایطو براش فراهم کرد، رستورانی بره، یه جایی بره، ولی مردم کار دیگری نمی کنن. تازه اینا که دستشون به دهانشون میرسه و شما گفتید خوشبختانه از این امکانات برخوردار، بنابراین بیخوری چرا اصلا دل به دلش میدید که اون شروع کنه از این حرفا رو زدن؟ چون ببین اینا یه مقدار بازی و بهانه است.
1: خب
0: استرسش
1: خیلی باله. مثلا
0: نه ببینید نصب کنیم اول مطمئن بشم شما. استراب یعنی من نگرانی حوادثی هم، استرس یعنی در وقت انجام کارها زیر فشارم و از احتش بر نمیام، چون یا نمیدونم یا تواناییشو ندارم یا وقتم کمه. یعنی من روزی که قراره 5 ساعت درس بخونم 2 ساعت وقت دارم، زیر استرسم. ولی یعنی چی استرسش زیاده؟ استرس مثلا برای این که تو خونه هست؟ استرس برای مثلا فرض کنید یه درس
1: توی موقعی
0: استرس برای یه درسی که 1 ساعت 3 ساعت وقت دارم، اون که اسمش استرس نیست. استرس یعنی من زیر فشار باشم، دارم له میشم. زیر چه فشاری دختری؟
1: هم فقط مشکل ما، البته قبل از فوت همسرم خود به حال یه سری مشکلات حالا بود، مثلا یه موقعی بالاخره دعواهای خانوادگی اینا بود، از اون موقع استرس داشت، مثلا همش ترس می داشت که موقع من و پدرش مثلا دعوامون نشه و مثلا این استرابا رو داشت که
0: خب اینا که یه نگرانی است که نه ببینید اینا ببینید عزیز، مثل این که من برگردم به شما بگم هوا سرد میشه، یه ذره گرم میشه، 2 درجه میره بالا، 4 درجه میاد پایین، با آقای که بدبختی چه بیچاره، خب میره پایین میاد

0: گفتن شما ناراضیه، بعد فقط یه گوشی پیدا کرده مثل شما که قر بزنه نق بزنه و شما فکر کنید حالا نشانه مریضی بیماری گرفتاری که نیست، شما به گوش به حرف بقیه جوانان بدید هست، فقط برخی از اونا این امکانات و فرصت هایی هم که شما داشتید رو ندارن. بعد گفتم بعد چیز مشخصی از شما نشنیدم که شما من بفرمایید که مثلا این گیر یا گرفتاری رو در این زمینه داری. خوشبختانه درسش هم که خوبه.
1: مثلا میگه من نمیتونم ارتباط چشمی برقرار کنم، مثلا با دیگران راحت نیستم.
0: خب یعنی چی ارتباط چشمی؟ ارتباط چشمی با دیگران نمیتونم نگاه کنم، معناش دو چیزه، یکی این که خودم رو بد میدونم و فکر کنم این نگاه کنم اونا میفهمن من بدم، دوم اونا آدم های بدی هستن که من وقتی بهشون نگاه میکنم نسبت به من به گونه بد پاسخ میدن. خب یه نشان دهنده از یه بدبینیست در دختر شما اگر چنینه، برای من چطور نمیتونم به دیگران نگاه کنم؟ برای فرض کنید توی مدرسه که 20 تا 30 تا من دختر دیگه تو کلاسش هستن با اینا نمیتونه نگاه کنه؟
1: مثلا یه وقتی حرف میزنم با کسی راحت نیستم توی چشماش نگاه کنم، مثلا کسی دستمو میگیره از لمس شدن خوشم نمیاد،
0: حتی مثلا بیخوری...
1: دستشو بگیرین یه دوست ندارم.
0: خب دخترتون بیخوری خب آخه عزیزم ببینید دختر شما داره بازی و بهانه در میاره، گفتم مثل که من برگردم میگم خیلی من بدبخت و بیچارم، هوا دیروز 35 درجه بود، امروز 37 درجه است، 2 درجه رفته بالا، پریروز اصلا 31 بود، 4 درجه رفته بود پایین. آخه اینا که بازی عزیز، اینا که قرض زدن و نق زدن نیست، مثلا یاد گرفته. چون برخی از ما یه جوری حالا به هر دلیلی که من نمیدونم از کجا میاد خشمگین طلبکار و ناراضی، وقتی هم ببینیم یه کسی گوش میده و اینو جدی میگیره اصلا الا این حرفا رو اگر فرض کنی دختر من بوده من میزد مورم، خب متاسفم دخترم اینجوری هست که هست، من نمیتونم به چشم دیگران نگاه کنم. مثلا نگاه کنی چی میشه؟ ناراحتم. خب تو بی خودی ناراحتی بی دلیل، مثل یه کسی بگه اگر یه نفر اومد تو اتاق من احساس خفگی میکنم، خب این احساس که واقعی نیست، یعنی شما یه جوری دل به دلش میدید، من فکر میکنه باید همینجوری یه چیزایی بگه و بعدم نمیدونم تأثیرش روی فرزند دومتون چیه وقتی اون این حرفا رو میزنه.
1: اون یه مقدار حالا کمتره، مقداری حالا درونگران هست، خیلی بروز نمیده، کمتره حالت استراب استرسش.
0: به هر حال ببینید عزیز، چیزی که شما میفرمایید به من علامت بیماری نیست، استراب و استرسی هم که میفرمایید به گونه ای که وارد حوزه و حریم بیماری بشه و دکتر بخواد و دارو بخواد هم نیست.
1: بله.
0: یه آدمی است.
1: بله.
0: یه آدمی است که داره از اون چی که هست قر میزنه نق میزنه برای همه چیز. گفتم مثل منی که برگردم میگم هوا چرا اینقدر گرمه یا چرا اینقدر سرده یا چرا اینقدر باد میاد، میدونید چیزیست که یه موضوع کوچکی رو داره بی خودی بزرگ و مهم میکنه و شما هم اگر دل به دلش بدید احتمالا این وضعیت درش تشدید میشه، در حالی که حرف این است که دخترم هم خوب اینجوری یه دی متاسفم در حال میخواستید چیزی بگید.
1: ببخشون آقای دکتر، مثلا وقتی که استرسش بالا میره یه دفعه گوشش جوری سوت میکشه، بعد احساس میکنه پرده گوشش میخواد مثلا پاره بشه، اینجور حس.
0: نه سب کنید سب. ببینید باز شما گفتم شما یه اصطلاحی رو به کار میبرید که این اصطلاح ایشون استرس نداره، شما حرفتون این است که استراب داره. استراب داره یعنی چی وقتی استرابش میره بالا؟ آخه نگران چیه؟ شما تا باید من هیچ چیه نگفتید که بگه من نگران این موضوع یا اون موضوع.
1: مثلا خودش اینو بیان میکنه، میگه مثلا من اگه مثلا کتابم پاره بشه، دفترم، حالا یه اتفاق خیلی کوچیکی میفته میزنم زیر گریه، حالا هم بد میشه. ولی مثلا حالا خودش این مثال رو زد، اون تایمی که حالا جوانا رو کشتن تو خیابون، مثلا میگفت من اصلا بی‌حس بودم، هیچ حسی نداشتم.
0: حالا اونو جوانای تو خیابون رها کنید، این که من کتابم پاره بشه احساس بدی میکنم یعنی چی؟ من قرار دادم اگر کتابش پاره

0: منظورش اینه که مثلا سر یه چیز کوچیک حالا بد میشه، ولی مثلا این اتفاقی که اینجوری بزرگه واکنشی نشون نمیدم. خودش میگه
1: عزیزم ببینید در حرفایی میزنه که مقدار حرف بی خوده. یه کسی برگرده بگه من اگر یه چیز کوچیکی باشه حالم بد میشه، خب بی خود بس که من فرض کنم یه تومنم گم بشه یه ماه نخوابم بگم یه تومن گم شد، مگر یه میلیون تومنم گم شده؟ یه تومنم گم شده. بنابراین اون چیزی که میگی معناش این است که من میخواد، یعنی دختر حساسی. حساس یعنی چی؟ یعنی من چیزهای کوچک بد رو بزرگ میکنم. خب چرا من این کارو میکنم؟ برای این که دوربرم میتونم یه بهانه‌ای داشته باشم برای که قور بزنم نق بزنم. اگر گوش شنوایی نباشه منم معمولا ول میکنم، بعد برگرده بگه من برای چیزای بزرگتر مثلا حساسیتم از دست دادم. خب دادی که داد، حالا اونایی که ندادن چه میکنن؟ روی خط باشید، بذارید یکم بیشتر با هم صحبت کنیم برای که شاید چیزای دیگه باشه که با هم صحبت. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
4: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lending.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lending هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
11: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: من تازه مناپاس شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
17: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
16: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفرودی آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
17: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
16: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
18: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
19: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی
20: 323-332-12-30 323-332-12-30
19: مهدی کاملی خیلی ساده.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده ای عزیزی گفتگوی میکردیم، به نظر میرسه که خطشون قطع شده، امیدوارم دو مرتبه بتونیم گفتگو رو ادامه بدیم، ولی به هر حال با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: بفرمایید.
1: الو آقای دکتر، صدای من میشنوید؟
0: بله صداتون دارم، بفرمایید.
1: خیلی متشکرم واسه وقتتون و برنامه های عالیتون.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من تلفن زدم نظرتون رو راجع به دختر 28 سالم بگیرم، یه بک‌گراندی بهتون بدم. دختر من 28 سالشه، آمریکا به دنیا اومده و حالا در کانادا هسته، دانشگاه در کانادا رفتش و همونجا مونده. دختر تقریبا بهتون بگم مثل تامبوی، همیشه تو بسکتبال بوده و اینا بوده و وقتی هم رفتش کانادا در دانشگاه با یه آقا پسر افریکن امریکنی به حساب دوست میشه و بعد باش میره زندگی میکنه و به ما هم نمیگه.
0: از چه سنی رفت کانادا؟
1: میکنه.
0: نه از چه سنی رفت کانادا؟
1: از سن 19 سالگی.
0: یعنی دختر شما که در امریکا بود نخواست در امریکا بره دانشگاه، رفت کانادا در دانشگاه؟
1: تصمیم گرفت بره دانشگاه، چون ما شمال آمریکا هستیم و کانادا خیلی نزدیکیم.
0: متوجه.
1: و تصمیم گرفت بره اونجا، ما هم زیاد به حساب مخالفت نکردیم.
0: شما برام چند تا فرزند دارید؟
1: من 3 دختر دارم، این دختر یعنی اولین دخترمه.
0: اون دوتای دیگه چند سالشونه؟
1: اون دوتا یکی 26، یکی 24.
0: خب حالا اگر قبل از این که وارد بحث بشیم، اگر من بذار حالا بریم اونجا، خب رفته اونجا چی داره میخونه الان؟ 8-9 ساله که اونجا هست.
1: نه خونده، تموم کرده، یه کارم گرفته، یکی 2-3 کار عوض کرده، کار و ایناش هم خیلی خوبه، یعنی خب درآمدش هم خوبه و حالا داره
0: مدرسه‌شو
1: آنلاین. بله
0: چه رشته ای خونده میدونی؟
1: تو بیزینس خونده و تو کمپانی که بزرگی که به حساب پنشن منیجمنت و اینا میکنه.
0: بسیار عالی. خب پس اونجا رفته، ولی خب حالا شما از کی با این پسر دوست شده و با هم زندگی میکنه؟ از چه مدتی است؟
1: والا اول به ما که نمیگفتش، ولی وقتی که با اینم رفت به ما هم نگفتش، که من با خودم هستم و اینا، آپارتمان گرفتم با دوستم هستم و. ولی ما بعدن دیگه فهمیدیم دوستش واقعا این آقا پسر و 8 سال تقریبا باش هسته، حالا 28 سالشی از 20 سالگی باش مووین کرده و باش زندگی میکنه و پسرم تقریب 10 سال یا 11 سال از خودش بزرگتره و من یه مرتبه من فقط ملاقاتش کردم.
0: آیا کاملا سیاه سفید، سیاه سیاه یا دورگه است؟
1: سیاه سیاه ماره کربیان هسته.
0: اوکی. به من بفرمایید که دختراتون هم، اون دوتا خواهراش هم اون آقا رو دیدن یا ندیدن؟
1: دیدن و یعنی خیلی اونا رو اونو بیشتر دیدن، یعنی خونش هم رفتن، ولی من تالا هیچ موقع.
0: متوجهم. نظر دوتا دخترتون راجبه خواهر بزرگشون چیه؟
1: میگن she's different، یعنی با خواهراش هم همیشه اختلافای زیادی داشتش، گفت she's different we will not do what she does. ولی
0: خب نظرشون راجبه اون آقا پسر چیه؟ او رو پسر مناسبی دیدند یا ندیدند؟
1: نمیگم، به من نمیگم. ازشون هرچی میپرسن نظرتون چیه، میگه we don't have any opinion، یعنی واقعا نمیگن.
0: okay. خب شما موضوع شما چیه که نگرانتون کرده؟ دختر شما بزرگ بالغ، رفته توی کشور دیگه درسشو خونده، داره کار میکنه، دوست پسری که انتخاب کرده تنها موردی که مورد نظر شماست به هر حال یک سیاه پوسته و دارن 7-8 سالی با هم زندگی میکنن، شما هم ازش خبر ندارید، دخترهای شما دخترهای دیگرتون هم حرفی نمیزنن، نشون میده یه خونه ایست که به هر حال خیلی رابطه صمیمانه یه راحت آزادی با هم نداره دیگه.
1: والا من ناراحتی که از اولم داشتم، پسر 11 سال ازش بزرگتره و کار درست حسابی هم نداره، تقریبا مثل نوکر میمونه واسش، هر موقع میاد اینجا تنها میاد یا وقتی وکیش مسافرت جایی که میریم تنها خودش میاد پسره رو نمیاره، وقت با خودشم با پسره مسافرت این بر اون برم میرن. من به هیچ وجه یعنی نمیتونم اینو قبول بکنم، من نمیدونم خودم با خودم چیکار بکنم.
0: چیو قبول بکنید شما؟
1: یعنی اگر فردا با هم ازدواج کردن، از باش با دخترم هم خیلی صحبت کردم، دختر بزرگم، و از راه های مختلف بهش خواستم بگم که این پسرت، یعنی این پسری نیست که باش بتونی زندگی آینده ای داشته باشی.
0: آخه شما از کجا مطمئنید؟ نه آخه ببینید، شما اگر حرفتون این است که اون هیچ کاره است، خب دخترتون که اونو خیلی بیشتر و بهتر میدونه، وقتی بهش بگید که آینده ای با اون نمیتونید داشته باشید، پاسخ دخترتون چیه؟
1: جواب نمیده، جواب هیچی نمیده.
0: خب پس هیچ وقتی عزیز، وقتی شما نقشی در زندگی دخترتون نداشتید و ندارید، حالا میخواید با حرف زدن میخواید چه مشکلی رو حل کنید؟
1: خب
0: ببینید، من اطلاعاتی که ندارم، هیچ، یعنی اطلاعات کمی دارم، ولی یه دختر 28 ساله که دو تا دو خواهر کوچکتر داره و پا شده وقتی که در امریکا بوده دیپلمشو گرفته، به جایی که در امریکا بمونه رفته حالا کانادا، اونم باز تنها خواسته جدا زندگی کنه، بعد رفته با یه پسر سیاه پوستی عرض کنم آشنا شده و همخونه شدند و با هم دارن 7-8 سالی است که زندگی میکنند، و شما من میفرمایید که پسر کاری نیست. من نمیدونم، آیا مطمئنید یا حدس میزنید؟ این که با خودش نمیاره، خب میدونه مورد قبول شما نیست، نمیاره، همون چه بهتر. اتفاقا اگر میآورد جای گفتگو، خب نمیخواد شما با او در ارتباط باشید. ولی شما درباره پسر اطلاعات دقیقی که دارید چیه؟ اون چیزی که مطمئنید درسته چیه؟
1: اطلاعات دقیقی که دارم واسه یه اینشورنس کمپانی آنلاین کار میکنه، یعنی آنلاین کار میکنه، ولی آدم 39-40 ساله ای هسته و در جایی که زندگی میکنن، یعنی نه ماشین داره، آپارتمانی هم که هسته خیلی کوچیکی، اتاق خوابه است که دختر من تابستونا زمستونا مجبور لباساشو بیاره بذاره خونه ما، چون که جا نداره اونجا، یعنی هم به زمستون بعد اسباب کشی کنه لباسای زمستونشو ببره تابستونو بیاره، همینطور یعنی استوریج ما رو استفاده میکنه.
0: نه نفهمیدم، من دخترتون خودش یه خونه ای نداره؟ یه خونه دو اتاق خواب هم نداره؟
1: نه، اینا توی آپارتمان یه اتاق خوابه هست.
0: خب پس چرا معتقدی دخترتون خیلی موفقه؟ خب چه درآمدی داره که میتونه یه خونه دو اتاق خوابه بگیره یا اجاره بکنه؟
1: والا درآمدم زیاد داره، سیوینگ زیاد داره، ولی اینوست میکنه ولی خرج نمیکنه.
0: خب نه ببینید عزیز، آخه این اطلاعاتی که شما دارید که معلوم نیست درست باشه. بیاد اگر من حرف شما رو اینگونه که میفرمایید قبول کنم، دخترتون حالش خوب نیست، دختر مریض گرفتاریست.
1: آره درست.
0: ولی همونطور هم که دارید میفرمایید، به جایی که بره شوهر کنه رفته نوکر گرفته.
1: آره درست، 100% درسته، حرفتون درسته.
0: خیلی خب پس بنابرای خب کارش نمیتونید بکن، او با نوکرش راحت تره تا با شوهرش. خیلی ها اینجوری، حتی دیروز من رو خط داشتم، دوستی که خدمت شدم عرض کردم که شما نوکرید یا شوهر، برای که خیلی از دختر خانوما مثلا بچه های اول حوصله آدم های در حد خودشون یا بالاتر و برتر از خودشون رو ندارن، ترجیح میدن با مردی ازدواج کنن که از اونا خیلی کمتر باشه، هم باش راحت باشن، در خدمتشون باشه، هم اگر رفت بره به درک ازش خلاص شده، اگر هم موند نوکریشون رو میکنه در خدمتشون. ولی شما که کاری نمیتونید بکنید، شما که نمیتونید نقشی داشته باشید، یا حرفتون یا گفتگوی شما یا مادرش تأثیری نداره، بعدم خواهرهاش هم به هر حال با توجه به نوع رابطه‌ای که بچه ها با هم دارن یا با شما دارن ترجیح میدن حرفی نزنن. من فقط خواستم اطلاعات بیشتری بگیرم که این پسر چیه، فقط وضع مالیش خوب نیست یا اینکه آدم تنبل بی خود بیکاره است یا به هر حال کسی است که از آدم ها استفاده و سوء استفاده میکنه یا نه شاید این دختر شماست که دنبال یک کسی میگرده که در خدمتش باشه و نوکرش باشه اونم هست.
1: آقای دکتر تا اونجایی که یعنی ما میدونیم وضع مالی زیاد خوب نمیتونه باشه، چون نگاه کنین توی آپارتمان یه اتاق خوابه مای 500-550 دلار دارن میدن، در جای خوب شهرم زندگی نمی کنن، یعنی پسر همیشه اونجا بوده و ماشین نداره و هر جا دختر من میره یعنی وکیشن هر موقعی اون بره اونم میتونه باش بره، یعنی کارش هم نمیدونیم چه نوع کاری.
0: آخه عزیزم قربونتون، من که نمیتونم بفهمم حرف شما را. دختر شما دختریست که از در کارش و ایناش موفقه، اقلن 5,000-6,000 دلار حقوقشه، 500 دلار اجاره که خب نشون میده اینا 2,000 دلار هم درآمد ندارن روی هم.
1: خب آقای دکتر من اینجا فقط منم همینجا موندم، دختر من بیش از 400,000 تا دلار اینوستمنت داره، ما 6,000-7,000 تا هم درآمد داره فرشور.
0: حالا ممکنه من بفرمایید کسی که درآمدش بیش از این اندازه است چرا یه خونه مثلا 2,000 دلار اجارش باشه رو نمیده؟
1: والا نمیدونم آقا دکتر، دنبال
0: خب خونه میگره نمیده.
1: داره تصمیم میگیره کجا میخواد بره.
0: حالا کوتاه مدت میشه اینو فهمید، ولی دلیل نره که برن تو سوراخ بوش زندگی کنن.
1: منم همینجا مونده هم.
0: نه شما از من انتظار نداشت باشی جواب چیزی رو که شما نمیدونید من بدونم، من که هیچی نمیدونم. علائمی که نشون میدید دختر، این چیزایی که شما به من میگید دختر شما دختر اینجوره نیست، اولا قصه اصلا این نیست، نمیتونه این باشه. ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که این باشه، دختر شما حالش خوب نیست، دختر خلوچلیه با یه باورا و اعتقادات عجیب غریب و عجب و عجب، ولی اینکه شما بتونید براش کاری بکنید هیچ. بعدم دوتا خواهراشم که تحیرت میکنم که اونا با توجه به سن و سالشون چطور به در ارتباط با زندگی خواهرشون اطلاعاتی ندارن یا حرفایی نمیزنن. آیا همسر شما یا دوتا دخترها میدونن این آقا پسر مثلا درآمدش در ماه چقدره؟
1: روابط از بچگی یعنی دختر بزرگ من با کوچیکی و وسطی روابطشون زیاد خوب نبوده و حالا به حساب خیلی روابطشون اونقدر صمیمانه نیسته.
0: خیلی خب شما رها کنید عزیز، شما چیه میخواید نپذیرید یا براتون سخته؟ اینکه دخترتون داره غیر عادی زندگی میکنه، منم با تون موافقم.
1: آقا دکتر من تنها چیزی که منو ناراحت میکنه اگر فردا اینا ازشم پرسیدم تو خانواده میخوای داشته باشی، بچه میخوای داشته باشی، اگر بچه ای داشته باشی از این آقا، من به هیچ وجه یعنی من نمیتونم به خونم یعنی قبولش بکنم. من چطوری اینو خودم چطوری بکنم؟
0: چرا دختر شما رفته با یه مردی ازدواج کرده و بچه دار شده، شما چرا نوبتون نمیتونین قبول کنی؟
1: من با سیاه زیاد من نمیتونم، یعنی
0: آخه قربونتون برم، اسم این تبعیض، اسم این تبعیض نژادی، اسم این است که ما آدما رو فکر کنیم سفیدا قوم برتری هستن و سیاه نیستن، یعنی چی؟
1: خب نمیتونم اون دکتر چکار کنم، هر کارم کردم نمیتونم، یعنی
0: شما ای با ایراد دارید؟ شما آمدید گفتید دو تا آدم که اسمشون یکی مثلا جواد یکی مثلا اسمیته، این دو تا با هم متفاوتن، اینا دو تا آدم مختلفن، نیستن قربونه. سیاه و سفید ما با هم فرقی نداری، اون سیاهه من سفیده، مثلا یعنی چی اصلا؟ ولی مطلقا اصلا نمیفهمم میشن چی برای دختر شما
1: یعنی. من با سیاها تماس داشتم و یعنی در خونه نداشتم، اودر خیلی اسپشیالی دارن و اودرشون I cannot live with that.
0: عزیزم من اصلا باور نمی کنم شما که نرفتید ایشون رو به عنوان همسر بگیرید. اولا ابدا چنین نیست، بعدا برمیگرده به نوع غذایی که هست و مناطقی که هست، این رو دوستان دیگری مال کشورهای دیگه هم دارن و ولی این ما هم داریم و همین جد است که خیلی هم هستن که اون بویی که ما داریم و بدن ما هست و اینا با توجه به شرایطون این پسند هم برای شما که نخواستید ازدواج بکنید برای اصلا من تعجب بکنم بیخود نیست که دخترتون اینقدر یاقی شده برای که پدرش هم یه دنیایی برای خودش تصور میکنه که آدم ها با هم متفاوتند و مختلفند یه سفیده که خوبه یه سیاهی که بله تموم شده قربون دورانش اصلا معنوم آدم ها مختلف و متفاوتن برای کسی که تقصیر و گناه رنگ پوستشو نداره برای این انتخابی است که دختر شما کرده این که بهش تحمیل که نکردن وادارش که نکردن دختر شما ترجیح داده با یه مردی در ارتباط باشه یا باید زندگی کنه که سیاه پوسته من اینقدر خانم هایی رو تو کار تراپی دیدم که ترجیحشون مرد سیاه پوست بوده خیلی خانم های امریکایی سفید پوستن که ترجیحشون داشتن همسر سیاه‌پوست عکسش خیلی کمتره و ازدواجایی هم که نگاه میکنید غالبا زن سفید مرد سیاهه عکسش نیست که زن سیاه باشه مرد سفید رابطه تعداد ازدواج ها بر اساس مطالعاتی در امریکا هست غالبا این است و این علت هم اینه که بسیاری از زنان ترجیحشون میتونه مرد سیاه‌پوست باشه که هست دختر شما این ترجیحش انتخابشه اگر تحمیلی بود زوری بود بهش گفته بودن وادارش کردن ما ها میتونستیم احساس خوبی نداشته باشیم ولی اگر دختر شما انتخاب کرده و الان هم 8 ساله به گفته شما با هم هستن اون چیزی که برای من مسئله است این است که میفرمایید اون کاری نیست و هیچ کاری از اون موقع من متوجه میشم که دختر شما به دنبال همسر نبوده که همسرش باشه رفته نوکرش رو پیدا کرده خب باز بسیاری از زنان هستن که به دنبال نوکرن بسیاری از مردان هستن که دنبال کنیز و بردن نگاه کنید تو کشور خود ما اونا رو میتونید فراوون ببینید یعنی اینا گیر و گیر ولی شما نقشی ندارید کاری هم ندارید اینکه نمیتونید بپذیرید و دوست هم ندارید من میفهمم ولی مثل این است که شما بگید همسایه من چرا ژاپنیه یا چرا ایرانیه یا چرا امریکاییه هست که هست به شما کاری نداره و ارتباطی نداره بعدم رابطه خوبی شما ندارید حتی رابطه خوبی بین سه تا دخترتون هم به نظر میرسه که نیست همونطور که از آغاز هم نبوده و چراییش هم من نمیدونم حالا اگر مطلبی هست یعنی پرسشی از من دارید خدمتتون بفرمایید من جوابم رو عرض کنم اگر مسئله است من اصلا مسئله نمیبینم یه واقعیتی است که شما اون رو درست و خوب نمیدونید کاملا نمیتونم شما رو بفهمم ولی چون هیچ کاری براش نمیتونید بکنید که کسی خودش رو به دیگری تحمیل نکرده نتیجتاً قرارم نیست شما کاری بکنید بعد اون که دخترتون هم که حتی متوجه این حال شما یا مادرش هست به طوری که همونطور که اشاره کردید اگر مسافرتی با هم برید اون رو نمیاره چه بهتر شما هم که باش راحت نیستید همون بهتر که نیاد شما رو اذیت نکنه
1: نه البته میدونه خودش که من اصلا راضی نیستم
0: نه متوجه من اصلا کاملا متوجه هستم
1: من فقط موندم اینجا اگر خدای نکرده فردا اینا بچه دار شدن
0: خب شدن
1: I cannot من یعنی چطور خونه من یعنی من نمیتونم اصلا قبولشون بکنم
0: خب نکنید
1: یعنی اینجا من اصلا
0: شما
1: نمیدونم
0: شما
1: چطور بکنم
0: عزیزم صبر کنید دو تا نکته شما نمیتونین قبولشون کنین قبولشون نکنین اونام که نمیان ولی به من میفرمایید میگم شما مال یه دوران دیگری مال یه دنیای دیگری هستید عزیز یعنی اصلا این نگاه اصلا انسانی و اخلاقی نیست که ما یه آدمی رو برتر و بالاتر بدونیم از گروه دیگر ابدا به علاوه شما اگه دلتون میخواد من میتونم میلیون ها سفید پوستی رو به شما نشون بدم که از نظر اخلاق و رفتار و نمیدونم ظاهر و بهداشت و نظافت و بو اصلا قابل تحمل نیستن نه تموم شده دورش برای نگران نباشید خود
1: برای خب بو... نکن. آقای دکتر بویی که میاد یعنی من نمیتونم باش بسازم اونو چکار بکنم حالا
0: هرگز شما هرگز نسازید هرگز نسازید نخواهیدم بیان خونه شما اونا نسبتی با شما نداره نسبت خونی که دورانش به سر اومده خاک دورانش به سر اومده خون دورانش به سر اومده خدا هم دورانش به سر اومده امروز ما از سه تا خه که در درازای تاریخ بوده خلاص شدیم خاک و خون و خدا ولی شما هم اونو رها کنید کسی هم نخواسته حالا بچه دار بشه بعد بچه‌شو برداره بیاره خونه شما بگید نمیخوام نگران نباشید، دخترتونم با پیامایی که از شما میگیره اونا رو نمیاره و نخواهد آمد. ولی من اگر با شما آشنا بشم یا با دخترتون، فکر میکنم این عیب و ایرادی دخترتون داره که خواسته با یک مرد سیاه‌پوست زندگی کنه. بله، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. متاسفم.
1: خیلی متشکرم آقای دکتر، لطف کردید. خواهش
0: می‌کنم. خواهش می‌کنم. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
3: 310-310-4946 Smart Construction and Design www.smartcondesign.com
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060
7: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
8: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
9: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
8: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام جناب دکتر عزیز، حالتون چطوره؟
0: متشکرم، بفرمایید.
10: خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین جناب دکتر و همه کمک هایی که به همه ما ایرانی ها میکنین. واقعا ممنونم ازتون.
0: لطف دارید، بفرمایید.
10: مرسی. جناب دکتر، من راستش 5 تا سوال از خدمتتون دارم، اگر واسهتون امکان داره. اگر نکست
0: نه مسئله نیست، دونه به دونه مطرح بفرمایید، من در خدمتتون.
10: مرسی، لطف میکنیم. ست های اولش اینجوریه که مثلا اگر مثلا تو یک کلمه یا 2-3 کلمه جواب بدین ممنون میشم، اگر بشه، اگر میتونید. چون من این مصاحبه شما رو شنیدم، هیچ وقت نشینم، من به شخصه نشینم که اینا رو جواب بدین. شاید حالا من پیدا نکردم، ولی حالا برام نظرتون جالب بود که بدونم این جوابا رو. سوال اولم اینه که شما اگر مثلا دو تا، همینجور که شما دو تا پسر دارین، دو تا پسر خیلی کوچیک داشتین و این امکانو داشتین که هر کشور دنیا زندگی کنین، کدوم کشور رو انتخاب میکردین با توجه به سیستم آموزشیشون و اینا؟ و این آپشن هم داشتین که هر جای دنیا باشین چه کشور انتخاب میکردین؟
0: خاطر یعنی چی؟ یعنی مثلا من شما من بگید کدام مردمی هستن که بشتن فکر کنن که ما اگر آزاد بودیم کجا میرفتیم؟ چون من ایرانی میرفتم، برای که ایرانی هم میرفتم ایران، بعد حالا که اونجا نمیرم اومدم امریکا، میام امریکا. ولی این چیزی نیست که من به خاطر وضعیت آموزشیش باشم برم این ورم ورم، چون اون چیزی که تعیین کننده شرایط زندگی فرزندان ما هست از در آموزشی اینه که کجا چگونه باشون برخورد بکنیم. شما از جهات مختلف کشورهای متفاوت میتونید آدم های تحصیل کرده، آگاه، دانا، دانشمند رو داشته باشید، همطور که همه جای دنیا دارن. معلومه که برخی از کشورها امکانات بهتری دارن، برخی از کشورها شاید سیستم آموزشی بهتری دارن، ولی اینا یه چیز پخش شده است. برای که فرض بفرمایید یه جا ممکنه نخبگانی رو بار بیاره ولی توده مردم اون خبر رو نباشه، درست مانند ایران. شما در ایران دانشگاهی بسیار بزرگ و معتبر دارید، اونها گلچین میکنن، باهوشترین ها رو میبرن، بعدن با توجه به شرایطی که حاکمه نتیجتاً بچه هایی که از اونجا بیرون میان، از دانشگاه های فرض کنید ایران بیرون میان، از چند تا دانشگاه به ویژه مثلا دانشگاه شریف، همون آریا مهره گذشته، امروز با حتی معدل های بسیار کم کم همه جای دنیا برای دوره فوق لیسانس و دکترا میبرنشون. ولی بقیه دانشگاه ها ای بسا 1000 تا دانشکده و دانشگاه دیگر ایران، حتی بچه هاشون ممکنه به هیچ دانشگاهی در هیچ جای دیگه دنیا راه ندن. یعنی اینا چیزی نیست که اینقدر مشخص باشه که شما بخواید انتخاب بکنید. بعدم شما ماجرای انتخاب کشور یه چیزی هست که به خیلی چیزا مرتبطه، به اولا منطقه جغرافیاییش مرتبطه، شرایط زندگی اونجاست، نوع شغل و کاری که شما دارید، درآمدی که دارید. نه من عرض کردم هی بس برای 100 نفر آدم اگر به عنوان یک کار تفننی نه جدی فکر نمی کنن که فرض بکنیم که ما آزاد بودیم الان می رفتیم کجا زندگی میکردیم. خیلی ها ممکنه به دلایلی ترجیحاتی بدن، این ترجیحات امروز الان در سطح جهانی هم داریم که درصد بالایی از مردم ترجیح میدن بیان امریکا، یه درصد بالایی از مردم ترجیح میدن برن کانادا، یه دهی دلشون میخواد در کشورهای اروپایی زندگی کنن، یه دهی در کشورهای اروپایی ترجیحشون فرانسه است، یه دهی ممکنه حتی اسپانیا باشه به دلایلی، یه دهی ترجیح میدن تو انگلستان باشن. یعنی این چیزی نیست که من تو بحث و گفتگوها بخوام این رو به عنوان یه ترجیح بگذارم. برای ما مثل یه درختی میمونیم که به یه سرزمینی تعلق داریم، اینکه هر جا راحت بتونیم بریم و همه جا بتونه برای ما حداقل از نظر شرایطش یکسان باشه که ما انتخاب کنیم، که نخواهد بود عزیز.
10: برام جالب بود بدونم که شما سیستم آموزشی کدوم کشور رو بیشتر قبول دارین، حالا برای کسی که شرایطش رو داره، هم شرایط کاری هم مالی هم پاسپورتی، که به عنوان یه ایرانی بتونه هر جا بره. من
0: خب معلومه که الان عرض کردم شما نگاه کنید به 100 تا ایرانی که ترجیحشون کجاست، نمیدونم یا اکثریتی امریکا یا کانادا رو به عنوان شاید اول دوم میدونن، یه ده به دلایلی ممکنه استرالیا رو بدونن، کسانی هستن که ذره آگاه تر هستن و یا تجربه شو دارن، ممکن نیوزیلند بخوان برن، یه گروه اهل استرالیا هستن. یعنی ببینید این اونقدرها جایی نداره، درست مثل که شما بفرمایید که سبکی از خانه رو مدرن باشه، قدیمی باشه، اسپانیایی باشه، اروپایی باشه، نمیدونم آرشیتکت چینی باشه، ترجیح میدن. خیلی مسئله به ماجرای ذائقه و تیست آدم ها مرتبطه تا اینکه نوع خوب و بد باشه. معلومه که اگر در امریکا باشه من ممکنه یه ترجیحاتی در یه زمینه یا تصیحاتی رو بخوام بدم، بعدم فرض بفرمایید در شهری مانند لس آنجلس من مدارس خوب دولتی رو، دبستان و دبیرستان رو بهتری میدونم، ولی وقتی به دانشگاه میرسه اولا مهم این است که کجا قبول بشن، دوم این که چه رشته باشن. به همجاست که در امریکا هم شما برای برخی از رشته ها این 5 دانشگاه اولا، برخی در یه رشته دیگه 5 دانشگاه دیگر هستن که جایگاه اولی دارن. برای اینا عامل تعیین کننده نیست که ما بخوایم محل زندگیمون رو بر اساس اونها مشخص کنیم، اونم تازه از دبستان و دبیرستان و دانشگاه همه پشت سر هم. بعدم فرض بفرمایید یه آدمی مثل من ترجیح میدم یه جایی باشه که آب و هوای خوب معتدلی داشته باشه که به انسان توانایی فعالیت ها رو بده. اینی که من بفرمایید شما در اگر آمدید امریکا کجای امریکا رو ترجیح میدید، میگم حتما کالیفرنیا رو، برای که کالیفرنیا از این مزایا برخورداره. و تا اینکه من برم یه منطقه خیلی گرم که در امریکا داریم یا منطقه خیلی سرد که باز در امریکا داریم، برای که اونا به هر حال نوع دیگری از ارتباطات رو فراهم میکنن، ولی بعضی‌ها هستن که به دلایل گرما رو دوست دارن و بعضی‌ها با سرما راحتن و برخی ها مثل من آدمای تنبل بی خودی هستن، یه جای امن و امان و آرام رو میدن. خودتون چرا درگیر این پرسش ها گردید؟ مثلا الان گزینه‌هایی که در مقابل شماست برای انتخاب کدامه، یا ترجیحاتون کدامه که مثلا بخواید پاشید برید اونجا؟ بعدم بسیاری از کشورهای اروپایی آخه زبان خودشون دارن، شما زبان شما رو نمیدونن. شما ممکنه بگید میخوام برم فنلاند که خیلی خوبه، یا دانمارک یا سوئد یا سوئیس یا نروژ. خب اینا بسیار جای مناسبی هستن، ولی مال مردمان همون جا هستن. برای که تنها مسئله دانشگاه نیست، مسئله این است که منی که رنگ پوست خاصی دارم، حالا تو سوئد یا تو نروژ یا فنلاند یا دانمارک یا سوئد خب یک کمی متفاوتم و بچه های منم اونجا متفاوت خواهند.
10: بله، من با توجه به شناختی که از شما داشتم و مثلا خیلی این جنبه این که یاد مثلا دوست نداریم بچه ها تو سن کم تو رقابت و این که باشن، خودم احساس کردم شما کشور اسکاندیناوی رو شاید ترجیح بدین، ولی با این چیزام که میگین این مسائل دیگر رو بهش فکر نکرده بودم که همین چیزی که گفتین رنگ پوست و
0: نه. ببینید مثلا من خودم تو کشورهای فرض کن اروپایی بودم، برخی از این کشورهای اروپایی حالا نام نمیبرم، رنگ پوستشون، جثه‌شون، ببینید خیلی مهمه که شما در یک کشوری زندگی کنید که نسبتاً آدم‌ها اندازه شما هستن، تا اینکه برید کشوری که همه آدم‌ها یه برابر و نیم شما جثه و درشتیشون. خود این به خودی خودش مسئله است. میدونید یعنی به همین جهت است که یک کمی ماجرای تعلق ما هست و یه چیزای مهمتر از این هست که کجا باشیم. بعدم هر کدوم از اینا مزایای خودشون و جنبه های مثبت و منفی خودشون رو دارن. حالا یه زمانی هست که شما فرض کنید به نوع نظام آموزشی کار دارید، خب به نظر میرسه مثلا فنلاند از همه جلوتره، ولی آیا میشه به خاطر همین پاشد رفت فقط فنلاند که چی بشه؟ خب بچه های شما توی امریکا، توی کانادا، توی فرانسه، توی آلمان هم میتونن از نظر آموزشی راحت و آسوده باشن. این که حالا در یه محیطی زمینه‌های مثلا رقابتی بیشتری داره، خب بچه هم خودشون رو با اونا سازگار میکنن. ما قرار هست که خودمون رو با محیط سازگار کنیم، یعنی که پاشیم بریم یه جایی که محیط به نوعی با ما از قبل سازگاری خودش رو اعلان کرده باشه. حالا بذارید، چون من پیام هام اومده عزیز، بذارید پیام ها رو بشنیم و برگردیم و خاطر آسوده گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
11: KTWV HD3 Los Angeles. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
13: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
14: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
15: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
17: سلام آقای وکیل.
18: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
17: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
19: وکیل شما چطور؟
20: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
21: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
19: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
22: بله جناب دکتر، ممنونم ازتون.
0: بفرمایید.
22: بله خب، حالا که پس اینجوری شد، من اون دوتا سوال کوتاهمو میذارم آخرش میپرسم، اگر اشکال نداره سوالایی که از خودم دارم میپرسم از خدمتتون. من یه بک‌گراند در مورد خودم بدم. من 33 سالمه، همسرم 39 سالشه. بعد دوتامون توی تکنولوژی کمپانی کار میکنیم، دوتامون تو سن کم اومدیم آمریکا، دوتامون تنهایی مهاجرت کردیم. و
0: مقصودتون از سن کم یعنی چی؟
22: من 18 سالم بود و ببخشید من 20 سالم بود و ایشونم 20 سالش بود.
0: اوکی، یعنی بعد از گرفتن دیپلم اومدی؟ اوکی.
22: نه، اون بعد دانشگاه اومده. شاید پس 23 نمیدونم واقعا. فکر کنم 20.
0: نه متوجه هستم. نه فقط خواستم این بود آخه شما وقتی گفتید کوچکی من فکر کردم در دوره دبستان و دبیرستان. ولی اگر دانشگاه است دیگه فرقی نمیکنه که 18 است یا 20 یا 22 میفرمودید. خب؟
22: بله، ممنونم ازتون. بعد دو تامون توی تکنولوژی کمپانی کار میکنیم و اینکه راستش رو بگم من همیشه خودم دوست داشتم بیزینس خودم رو بزنم. آمریکا اومدم هم خیلی به خاطر رشته که خوندم، دانشگاهی که توش درس خوندم، همیشه دنبال این انترپرنورشیپ و اینجور چیزا بودم و اینکه خب یه بیزینس هم راه اندازی کردم و متاسفانه به نتیجه نرسید، مجبور شدم ببندمش. و همسرم توی تکنولوژی کمپانی کار میکنه، منم که همون کار تکم رو انجام میدم. اینجوری شده که جناب دکتر دوتامون کارمند هستیم و درآمد حالا اوکی هم داریم، سیوینگ خوبی هم داریم. یعنی حالا من یکم چیز بدم اینه که به اندازه سیف کردیم که اگر مثلا تا آخر عمر کار نکنیم 5% سود برگشت رو در نظر بگیریم، مثلا هولوش 200,000 تا سالیانه داریم. واسه همین چون وضعیت اینجوریه که کارم هم اصلا چلنج هم نمی کنه و خیلی برام آسونه و اصلا در ساعت هفته یه ساعت اینا کار میکنم، احساس میکنم یه جوری به پوچی رسیدم. نه
0: هفته یک ساعت کار میکنی؟
22: هفته یکی دو ساعت تو این کمپانی که هستم آره، یعنی بیشتر از اون. یه کمپانی خیلی چی بگم، اونجوری انتظار زیاد ندارن برای من. اینجوریه، یعنی احساس میکنم نسبت به بقیه من.
0: ببینید، نه نسب کنید آخه شما یه، اولا شما میشه بگید هر دوتون فرزند چندم هستین؟
22: دوتون فرزند دوم هستیم. من یه برادر بزرگتر دارم 5 سال و اونم یه خواهر بزرگتر داره 5 سال.
0: من یه علائمی از پرفکشنیزم و کمال پرستی و اینا نشون میدی؟ تا به حال فقط به اون دلیل پرسیدم، گفتم جایگاهتون البته چیزی رو مشخص نمی کنی. ببینید عزیز، این که شما من بگید که من یه کار سادهی دارم، ولی هی به من بگید یک ساعت یا دو ساعت در هفته وقت میبری که شما کار نمی کنی، برای که حداقل 30-40 ساعت کار رو باید کرد. یعنی یه جایی باید رفت، باید درگیر نوعی از فعالیت بود که 30-40 ساعت در هفته کار باشه، برای که اسمش کاره و معمولا هم قرار چنینه. عددی یک یا دو ساعت شما که اصلا معنی نداره. شما که اگر بگید که هیچی من اونجا باید نشستم هیچ کاری نمی کنم، خب این سمتتون درست نیست، نقشتون درست نیست، شغل و کارتون درست نیست، کمپانیتون درست نیست.
22: بله جناب دکتر، من قبلا هم خدمتتون تماس گرفتم برای کارم و به هم گفتین که گفتم توی محیط خیلی با رقابت بالا بودم و شما به هم گفتین که توی اون محیط ها بحث مرگ و زندگی، همه زیر پای همدیگر رو میزنن، برو یه جا اگر حقوقت هم کمتر شد اوکیه. و من هم دقیقا همین کار کردم. الان اومدم توی کمپانی که مثلا حقوقم نصف شده، ولی همونجور که گفتین، یعنی شاید مثلا در روز 3-4 ساعت پشت لپتاپ بشینم، ولی اگه بگم کار مفید واقعا در هفته شاید مثلا واقعا 1-2 ساعت.
0: خب اونجور جایی درسته ایمدی شما، درسته که ممکنه از یک محلی که نامناسب بوده اومدید، ولی به جایی که رفتید جایی نیست که در حد توان و به کار کردن شما مرتبط باشه. بعدم شما در آغاز جمله گفتید من میخوام بیزینس خودم رو داشته باشم. اون علل و عوامل این که میخوام بیزینس خودم رو داشته باشم متفاوته، نمیخوام من حدس و گمانی بزنم. بعضی هاش نسبتا خوب و درسته، کمیش غالبش اشتباهه و یا یه توهمه. یعنی برمیگرده به اون چیزی که مثلا تو محیطی مانند شما که مرتبه میبینید از وسط 10,000 نفر یه نفر میلیاردر شده، خب آدم ها رو به این سمت و سو میگشه که من باید اون یه نفر تو 10,000 باشم. ولی یک در 10,000ه، یک در حتی 100 هم نیست که آدم بگه احتمال و امیدش هست. بنابراین چون علت پرسشاتون رو متوجه نمیشم، چون اون یه کمی کمک میکنه. فقط خود پرسش همین گونه معنایی برای من نداره. یعنی هر کسی به من بگه من رفتم یه جای استخدام شدم که روزی یه ساعت یا دو ساعت کار دارم، میگم اونجا جای شما نیست، برای اینکه هم دارید وقتت رو تلف میکنی و هم اونجا جای شما نیست. بنابراین درستش اینه که برید یه جای دیگری که به هر حال کاری رو داشته باشید که انجام بدید، برای که قرار کار بکنید، هم به دلیل اینکه کار شما رو میسازه و بیکاری یا نداشتن کار و مسئولیت آدم رو از پا در میاره.
22: بله خب استرسش کمتره. من گفتم حالا تو این کمپانی که هستم یه مدت باشم که با سور زمان مثلا چیز کمی نداشته باشم، ولی حالا همونجور که گفتم احساس میکنم یکم به پوچی رسیدم، چون این انترپرنورشیپ هم میگین به خاطر این که میگم همیشه دوست داشتم خودم از یه چیز خودم از خودم داشته باشم. به قول شما اون شاید خیلیاش میتونه توهم و
0: آخه ببینین عزیز، داشتن این که من شغل خودم و کار خودم و بیزینس خودم داشته باشم، متاسفانه در تحلیل نهایی وقتی من برای یه کسی کار میکنم از یه امنیت و آرامش و ثبات و قراری که مثلا اگر یه سیستمی باشه برخوردارم و در نتیجه به یک اعتبار باید رعایت یه اصولی رو بکنم، یا اگر بخوام به صورت بد و منفیش بگم نوکر یه نفرم، ولی وقتی من آمدم بیزنس خودم رو انداختم نوکر همه میشم. یعنی شما بیاد یه مغازه باز کنید، شما از صبح تا شب اگر 50 نفر میان تو و میرن، نوکر اون 50 نفری، برای که حتی اگر چرت و پرت هم بگن، مزخرف هم بگن، چون حق با مشتریه، شما برای رعایت حفظ بیزینسی که دارید باید لی بلالای اونا بذارید و پرت و پلا و حرف مفت نامربوطشون هم حتی تحمل کنید. اینی که من همیشه عرض کردم، اگر آدم برای یک کسی کار کنه نوکر یه نفر، اگر برای خودش کار میکنه نوکر 100 نفر، یه همچی امتیازی نداره. بعدم شما در یه رشته‌ای هستید که به هر حال بر اساس یه اصول علمی میشه فهمید که افتادن در یه مسیری و راهی ممکنه چه موفقیت‌هایی داشته باشه. برخی از اوقات این موفقیت‌ها شناخته شده است، یعنی ای بسا 20 نفر قبل از شما همون راه رو رفتن و در نتیجه مثلا درآمدشون رو یا ثروتشون رو دو برابر و چهار برابر کرد. اما برخی از رشته‌ها هست که دفعه درآمدشون 10,000 برابر یا 1,000 برابر شده. خب اون موارد استثنایی است که ممکنه شامل حال من و نوع کار من و یا زمان اون نباشه، چون این پیشرفت‌ها و جهش‌ها برمیگرده به شرایط خاص، حتی نه تنها تاریخی، جغرافیایی. و فرض کنید شما در منطقه سیلیکون ولی یا اینجا با کسانی روبرو میشید. من با عزیزانی روبرو شدم که فرض کنید در بیزینس اولشون ای بسا 5 میلیون دلار شرکت رو فروختن، در بیزینس دوم 300 میلیون دلار ضرر کرد. یعنی اونجا یه جایی است که به هر حال به دلیل پاداش‌های سنگین خطرها رو هم داره. اشکال کار اینه که ما فقط قهرمان اول رو می‌بینیم. اون 1,000 نفری که خواستن به مقام اول برسن که 999 تا نرسیدن، اونها رو نمی‌بینیم. اون یه نفر رو می‌بینیم و تمام این برنامه‌های

نفره که نمیخوام الان اسم ببرم، الان میلیاردر که حتی ای بسا بیشتر از میلیارد هم دارن انجام شدن، فکر کنم اونا میتونن همین باشن، ولی اونا در یه زمان خاصی در یه مرحله با یک حرکتی تونستن، مثل کسی که یک در امریکا آمده زمین رو خریده و چای نفت از توش در اومده و میلیاردر شده، یا معدن طلا از توش در اومده میلیاردر شده، ولی هر کسی خاک امریکا رو یا زمین در امریکا بخره که میلیاردر نمیشه، اثر ای بس 100,000 نفر یه نفر، ولی ما اون یه نفر رو ملاک میگیریم و خیلی از اوقات اینا برمیگرده به یه ذهنیت‌های خاصی، یه زمینه هم یا رویایی یا یه حالت معجزه گرایانه‌ای و یا یه برداشت عجیب و غریبی از خودمون یا دیگران، یا به هر حال زمینه‌های دیگر روانی داره. من اونو در شما متأسفانه نتونستم تشخیص بدم که بتونم در اون باره با شما حرفی بزنم، ولی عرض من این است که خیلی ها هستن که درست مثل محیطی که شما درش هستید شغل‌های آکادمیک رو انتخاب میکنن، میان تو محیط دانشگاهی، در محیط دانشگاهی از یه امنیت نسبی برخوردارن، با یه آهنگ رشدی که در محیط علمی هست پیش میرن، در محیط دانشگاهی هستن، اپ تو دیت هستن، به هر حال بر اوضاع مسلط هستن، از یه امنیت و آرامشی برخوردارن، ولی برخی از اوقات درآمدشون یک پنجم کسانی است که در بخش صنعتی هستن. به همجاز که یه تفاوتی در یه جامعه مانند امریکا وجود داره، اونایی که میدونن و اونایی که میتونن، خیلی آدمای کمی هستن که هم میدونن هم میتونن، بیشتر آدم ها یا میدونن یا آدم هایی هستن که میتونن. شما اگر نگاه کنید به بسیاری از موفقیت های بزرگی که میبینید، میبینید این آدم ها از دانش یه عده‌ای آمدن در مسیر اون کاربرد و اپلیکیشنش استفاده کردن و ای بسا میلیون ها دلار ساختن، در حالی که کسی که اساسا اون سیستم رو، اون تئوری رو، اون نظریه رو به وجود آورده، یه زندگی عادی و معمولی داره. و این همون تفاوتی است که بسیاری از اوقات وجود داره. من با عزیزانی روبرو شدم که بهشون پیشنهادم این بوده با ویژگی روانشون، تو بهتره بری دانشگاه و استاد دانشگاه بشی، برای که در اونجا از یه زندگی عادی برخورداری، تعطیلات فراوانی داری، در محیط علمی هستی، از مسیر دور نمیفتی، خشک نمیشی، رشد میکنی، پیشرفت میکنی، ولی درآمد یه پنجمه. اما درآمدی که تو داری اون پنج برابرش خبری نیست، یعنی به جایی که ماشین 50,000 دلار باشه میری ماشین 300,000 دلاری میخری، قبول، ولی ماشین 300,000 دلاری و 50,000 دلاری اون قطعا تفاوتی با هم ندارند، یعنی این قرار نیست زمینه بشه. یا برای حتی خریدهای یه خانه بخرید که توش به جای 3 تا اتاق خواب 10 تا اتاق خواب داشته باشید، در حالی که هیچ کس تو اون اتاق خواب نمیاد نمیخوابه، تازه اگرم داشته باشید بیشتر باعث دردسرید که از داشتنش هم شاید خوشحال نباشید. یعنی میخوام به شما بگم یه بالانسی تو این زمینه ها به وجود اومده که آدم ها انتخاب میکنن و بنابراین در این گونه موارد یه مقداری واقع بینی لازم هست و اون امنیت و آرامشه که من بارها، شاید از من نشنیده باشید، بارها اینو عرض کردم. اون زمانی که من یه پستی رو در دانشگاه در ایران دادند به اون کسی که رئیس دانشگاه دانشکده ای که اینو به من پیشنهاد کرد و حکم گرفته بود از رئیس دانشگاه تهران، بهش گفتم یه بیت شعر تو زندگی من خیلی کمک کرده و با اون زندگی میکنم: صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس نفروش. چون بسیاری از این کارا قفسه، طلاییه، نمیدونم جواهر نشانه، ولی قفسه و شما اونجا خودتون باید به در و دیوار اونجا بزنید و خودتون زخمی و خونین مالی کنید، ولی دلتون خوش که خانه شما 1,000,000,000 میارزه، در حالی که من مریض داشتم که خونش تو همین بورلی هیلز 11 تا اتاق خواب داشت، ولی این مرد قرص هایی رو میخورد که دامانش یه دفعه خورده بود، 2 روز افتاده بود، نمیتونست شب 1 ساعت یا 2 ساعت بخوابه و بنابراین تو این اتاق خوابا یا یکی دو تا از این اتاق خوابا شبا قدم میزد. خب آدم بیاد خوابشو بفروشه، اتاق خواب بخره، چشمشو بفروشه، عینک بخره، فقط دلش خوش باشه که عینک رو مردم میبینن، اتاق خوابا رو مردم ازش خبر دارن که یه خونه ای داره، یه قصری داره، 11 تا اتاق خواب داره، ولی شب نتونه بخوابه.
خب بالانس اینا مسئله اصلی و اساسی زندگی، چون چیزی که در زندگی مهمه اون تعادله است. به همین جاست که شما یه دفعه با توجه

0: حرفی هم که در آغاز گفتگو با هم داشتیم، مردم بین 30 تا 50 ساعت کار میکنن. در 30 ساعت خیلی ها باش راحتن، در یه شرایطی هستن 30 ساعت کافیست، بیش از 50 ساعت هم درست نیست. اکثر مردم هم دارن رو 40 ساعت کار میکنن، اصلا به یه صورت سیستم جهانی هم در اومده. چون فرض بر اینه که 5 روز هفته 5 تا 8 ساعت کار کن و در نتیجه 2 روزی هم آزاد باش، روزای دیگه هم 16 ساعتش برای نیاز طبیعی مثل خواب و بقیه زندگیته. و این یه زندگی نسبتاً متعادله. اینکه کسی بخواد روز 16 ساعت کار بکنه خب بیماریه دیگه، اصلا اسمش کوشش و تلاش نیست.
1: بله جناب دکتر، من همونجوری هم که خدمتتون گفتم بیشتر برای اینکه اون حس آنترپرنورشیپ، اون حسی که خودم آدم چیزی بسازه، من میگم این شرایط هم یه جوری شده که راستشو بگم اینکه خب همونجوری که گفتم به اندازه کافی، به اندازه همین که مثلا از پس خودمون و زندگیمون یه زندگی رو به خوب بر بیان سیوینگ داریم، و از یه طرف هم این که اون اتفاقایی که میخواستم، اون انتظاراتی که داشتم نبود. و شما هم شنیدم چند بار فرمودین که نیازهای ماست که اون چیز تلاشمون رو
0: دقیقا شما احتیاجتون رو که تعریف کنید، انگیزه رو یعنی علت رو.
1: حالا من انگیزه تو مرده و میگم همونجوری که گفتم ساعتی
0: معلوم نیست مرده باشه. ببینید اولا معلوم نیست مرده باشه، به یه حد اقلی رسید که تلاش بی خود، هرس نمیزنید، طمع نمیکنید، به دنبال افزایش بیفایده نیستی. عرض کردم ببینید من توی
1: دقیقا همینطور، ولی از اون برم چالش نمیشم جناب دکتر، احساس
0: خب نشی
1: واقعا بعضی روزا میبینم واقعا من با تایم هم چیکار کنم.
0: عزیزم چالش شما قرار نیست فقط در زمینه کار باشه، چالش شما میتونه در زمینه فعالیت های اجتماعیتون باشه، هنریتون باشه، کمک به مردم باشه، در یه راهی باشه که با دیگران در ارتباط باشی، در ارتباط با خانواده هست، با در ارتباط با بچه ها هست. چالش آخه ببینید شما باز هنوز اون همون گرفتاری است که متاسفانه اونایی که از ایران آمدن برخی از اوقات دارن، از یه جهت مثبت از جهت منفیه. یعنی بسیاری از مردم در ایران با توجه به اینکه اون طریقه رشد ما یا اپورد سوشال موبیلیتی که در جامعه ایران برای سالها بوده فقط دانشگاه است، یه دفعه فکر می‌کنم فقط باید درس خون، فقط باید بهترین نمره رو گرفت، باید بهترین دانشگاه رو گرفت و این وضعیت رو تا آخر ادامه داد. و این وضعیت اولا هیچ مشکلی رو براشون حل نمی‌کنه و اونا رو یه بودی بار میاره. از هنر خبری نیست، از ادبیات خبری نیست، از تفریح و سرگرمی خبری نیست، از دوستان ارتباطات اجتماعی خبری نیست. هیچ، فقط تبدیل شدن به یه آدمی کار خانه خواب. میرن سر کار، میان خانه می‌خوابن. از دو مرتبه کارخانه خوابن. اسم این با زندگی که جنبه ها و جلوه های مختلفی داره همراه نیست. بسیاری از اوقات این چالش ها قرار نیست که در محیط فقط علمی باشه یا در محیط کار باشه، چالشی که در ارتباط با دوستان، نقشی که من و شما در یک جامعه میتونیم داشته باشیم. یعنی ببینید یه زمانی هست که شما میتونید یه سری کارهایی رو انجام بدید که خودتون رو درگیر کنه، رشدش رو داشته باشید، لذتش رو ببرید. و بعدم ببینید تمام مطالعات علمی نشون میده آدما در بزرگسالی، هم از اینکه موفق یا ناموفق بودن، دو چیز اگر تو زندگیشون مثلا اواخر عمرشون بوده زندگی رو بردن، یکی محبت و یکی خدمت. یعنی آیا در مسیری بودن که به دیگران کمک کردن و دیگران خدمتی کردن و نقشی داشتن، اینه که باقی میمونه. حتی شما نگاه کنید به اون چیزی که بین 40 تا 65 سالگی است. 40 تا 65 سالگی یا میافتیم توی شرایط مثبتی که بهش میگن جنراتیویتی. جنراتیویتی یعنی من مولدم، تولید کننده ام، مثل جنراتور برقم. من میام و یه نیروی کمی رو به کار میگیرم و یه نیروی فوق العاده اضافه ای رو میدم به جهان، میدم به جامعه. اگر تو استایل این جنریشن داریم، تو اون ورش میفتیم که استگنیشنه، یعنی رکود سکونه. آیا من یه رودخانه ای هستم، یه چشمه ای هستم که میرم و همه رو از آبی که دارم بهره مند میکنم در حدی که هستم، از چرنده و پرنده گرفته و گیاه گرفته از من بهره میگیرن و میرم و اینقدر این رود و رودخانه و چشمه من ادامه پیدا میکنه که منو میرسونه به دریا و حالا تبدیل میشم به چیزی با اون عظمتی که در جهان هست، یا اینکه تبدیل میشم به یه مرداب و گنداب، توی چاله ای میافتم که حالا فقط بوی گند و تعفن میدم. به همجاز که ملاک اصلی ما بین 40 تا 65 سالگی اینه که افتادیم در مسیری که میخواییم در خدمت دیگران باشیم و محبت به دیگران کنیم و دست دیگران رو بگیریم، به هر جا که میتونیم نقشی داشته باشیم برای کمک به دیگران و با اونی که اون حال خوب و احساس خوب و همه چیز برای ما به وجود میاد، یا اینکه نه همچنان در 40-45 سالگی حریص و به دنبال ثروت و به دنبال خریدن یک قصر 50 میلیونی و به دنبال داشتن اتومبیل 2 میلیونی و اینا داریم حرکت میکنیم و به این دل خوشیم. خب اینا ما رسوا در میاره، برای که وقتی که ما میریم در مسیر داشتن آخر کار میبینیم هیچ نیست. یعنی اون فعل تو هاو ما رسوا در میاره. اون زمانی که تو هاو فعل اصلی و اساسی زندگی انسان تو بیه، بودن، شدنه، اون دگرگونی و بیکامینگی که مسئله اصلی و اساسی است. اصلا مسئله انسان، مسئله طبیعت، مسئله رشده. یه درختی است که رشد پیدا میکنه، یه دانه ای است که میشه ریشه، میشه ساقه، میشه شاخه، میشه برگ، میشه شکوفه، میشه گل، میشه میوه و دو مرتبه میوه رو پایین میاندازه دوباره از نو شروع میکنه. این قانون و قاعده خلقت و طبیعت و با انسان این سازگاری رو داره. بنابراین یه راهی رو شروع میکنیم، وقتی فکر کنیم در این مسیر در این محبت و خدمتی میکنیم و در این حال خودمون هم ازش بهره مند میشیم. به همین جهت است که این مسائل خیلی متفاوته با کودکی که من گفتن تو باید دانشمند بشی یا نابغه بشی، یا در کودکی گفتن شنیدم کسی یه خونه در لس آنجلس یا در بیورلی هیلز داره 100 میلیون، من میخوام برم اونو بخرم، میخوام مالک اون خونه باشم. آدم هایی با این نیت ها هستن، من صدها بار از دوستان دور برم شنیدم. حالا اگر فکر با این هنوز ما حرفی برای گفتن و شنیدن داریم، ما این تکیه آخر پیامبارم بشنیم و برگردیم و هرچی دلتون میخواد بگید، اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میده شماست.
1: ممنون، باش میکنم. من یک سال دیگه دارم ادامه.
0: روی خط باشید، روی خط باشید لطفا. شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها، ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
5: بهرش چقدر؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
5: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
9: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
5: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
9: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
10: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون 818 758 2626. amiritravel.com.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818 259 4492. 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی. رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: بله جناب دکتر، ممنونم که فرصت رو برام سوال دیگه بپرسم.
0: بفرمایید.
1: مرسی جناب دکتر. سوال دیگه هم اینه که همونجوری که خب گفتم، احساس میکنم الان تو سنی هم، هم خودم هم همسرم که دوست داریم بچه دار بشیم. حالا همسرم یک نگرانی های خاص خودشو داره، ولی من بیشتر میخواستم در مورد نگرانی های خودم صحبت کنم خدمتتون. خیلی رو که میشنون زنگ میزنن خدمتتون برای بچه، مثلا میگن ما خودمون مسئولیتش زیاده یا الان نمیتونیم یا هرچی، ولی من دیدم اینجوریه که من احساس میکنم بچه بیارم واقعا تمام سعیم میکنم و برای من هیچ مسئولیتی نداره، از خودم هم هست، اصلا بچه میبینم دلم آب میشه، خیلی بچه دوست دارم، ولی احساس میکنم یکم اینم باعث شده اینکه احساس میکنم که خب این بچه بیاد، اولا که همونجوری که گفتم من کارم تکنولوژیه، مثلا با این چت جی پی تی و اینا موندم، مثلا این بچه ها چی میخوان یاد بگیرن، یعنی ما این چیزا رو میبینیم واقعا اصلا دیگه اونجوری نیاز نیست که، یعنی نمیدونم، خیلی از کارامون رو انجام میده این AI و خب این بچه ها کارشون چی میشه. حالا اینکه نه به خاطر درآمدشون، اینکه به خاطر اون uncertainty و این
0: حرفای یعنی چی عزیزم؟ این استراب عجیب و غریب از کجاست؟
1: خب شما نگران شما نگران این تکنولوژی کمپانی ها همیشه هر ماه میشنویم که اوکی یه لیاف انجام
0: خب لیاف شد میرید یه جای دیگه. مردم در امریکا در سیلیکون ولی مردم دارن از گرسنگی میمیرن، خب میرن یه جای دیگه یه کار دیگه. عزیزم اصلا حیرت انگیزه که شما نگران 8 میلیارد مردم دنیا نیستی، نگران هستی من یه بچه‌ام از نظر آموزش چی یاد میگیره، از کجا یاد میگیره، اصلا این سیستمایی که به وجود اومده.
1: ولی مثلا شما همین این سوشال مدیا رو میبینین خیلی مردم رو رادیکال تر کرده، یا همه اینورن یا همه اونورن، این
0: جنگا خب کردی کدوم جنگ ها؟ ما در قرن 20 120 میلیون نفر رو تو جنگ ها از دست دادیم. شما الان 26 سال گذشته فقط 1 میلیون هم کشته نداشتی.
1: آخه عزیز یه جنگ
0: این چه دنیاییست که میسازی؟ آخه اینا که واقع بینان نیست، یادم مضطرب نگران. اصلا پیشرفت علم عزیزم، پیشرفت علم یه چیزیست که آدم رو نگران کنه. پیشرفت علم معلومه که کارا رو عوض میکنه، جاها رو عوض میکنه. یه روزی بزرگترین صنعت امریکا راهن بود، امروز نیست. یه روزی مالتوس به ما گفت که جمعیت دنیا به صورت تصاعد هندسی بالا میره، 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. تولید کالاها تصاعد حسابیه، 1, 2, 3, 4, 5. دنیا نابود میشه. امروز میدونیم دنیا در حدود 10-11 میلیارد جمعیتش متوقف میشه به دلیل آنچه که از نظر علمی و جمعیت شناسی میشناسیم. ما به اندازه 200 میلیارد نفرم غذا داریم. خب مزخرف بود، مالتوس ما رو ترسون. الان هم شما من از علم میترسونید، از پیشرفت میترسونید، از این که مردم به جای اینکه روزی 10 ساعت 12 ساعت کار کنن میشن روز 4 ساعت کار. خب کار میکنن، عوضش وقتشون تو ورزش میذارن تو هنر.
1: یا مثلا اینی که مثلا میگن چون تعداد جوان ها خیلی، بچه ها خیلی کم داره میشه و بچه دار نمیشن، مردم تعداد کسایی که سنشون بالاست داره بیشتر میره و این فشار رو خیلی روی این بچه ها میذارن که بیشتر کار کنن که مثلا خرج اون الدری ها رو بدن.
0: این پرت و پلاهای عزیزم، اینا چی قربونتون دست بردارید؟ شما چه دنیایی رو دارید میسازید؟ فشار روی بچه ها میارن. شما فرض کنید الان مالیات 10% میده به 4-15%. این فشاریست به روی بچه های ما که الان من نگرانم بچه ای که به این دنیا آوردم به جای اینکه 10% مالیات بده 15% میده، یا به جای 30% 40% میده. آخه اینا چه؟ اینا یه مقدار آدم بیکاری هستن که وحشتی رو میخوان از علم و پیشرفت و توانایی های انسان ببینن. هیچ کدوم از اینا سبب نمیشه که انسان کارش سخت تر بشه، تولیدش مشکل تر بشه، درآمدش کم تر بشه.
1: خب اصلا این معلومه. واقعا شما به آمارها هم نگاه کنین، خب کشورهای مثل ژاپن یا کره جنوبی یا هر کشوری که خیلی کمتر بچه دار میشن. حالا خب من یکم خب... توهم شما میگین دارن این همه آدم تو دنیا که دیگه بچه نمیارن.
0: عزیز من این پرت و پلاها چه؟ آدما کافی است که زن و شوهر دو تا بچه بیارن. شما من میگید یه ده ازدواج نمیکنن قبول، به من میگید یه ده بچه رو نمیارن قبول، شما من میگید که یه دونه بچه بیارن قبول. فقط کافیست از هر 5 تا خانواده یکی 3 تا بچه بیاره یا بیشتر، تموم شد، جمعیت دنیا ثابت میمونه. بعد جمعیت دنیا اگر اومد ثابت بمونه رو 8 میلیارد یا 9 میلیارد، این اشکالش کجاست؟ آقا زیرو پاپولیشن یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر میمیرن دو تا بچه جای اونا رو میگیره. اگر ما به همچین مرحله‌ای برسیم جمعیت دنیا ثابت میمونه. اینم که عرض کردم مطالعات علمی که تو جمعیت شناسی ما دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ما لیسانس جمعیت شناسی میدادیم، یعنی یه رشته‌ای به اسم جمعیت شناسی، تو اونجا حرف این است که جمعیت دنیا در مرز 10-11 میلیارد متوقف میشه، میمونه برای سال‌ها، سالی بسا برای 500 سال در حدی که میتونیم پیش بینی کنیم. ولی این جای نگرانی داره که بچه های خب کمتری هستن، بعد هزینه سنگین تری میاد رو دوست افراد بزرگ سال. خب آدم ها
1: الان مثلا شما پرسیدین که چرا اون سال اول از من پرسیدین. مثلا من الان واقعا دوربر خودم یه کسایی میبینم که خانواده دوتا مثلا پدر مادر پزشک یا بهترین شغل داشتن، ولی بچه هاشون توی این مدرسه های سیستم های امریکا مثلا نمیدونم دوچار مواد ماری جوانا اینجور چیزا.
0: خب معلوم میشن یه درصدی از آمارا نگاه کنید اوضاع بدتر
1: نشده. خیلی زیاده جانم دوستا، خیلی این چه تبلیغ میشه.
0: عزیز من ندارید آخه اطلاع ندارید، شما یه آدم نگران مضطرب بدبین منفی هستید. یه جهانی رو میخواید تصور کنید ولی یعنی چی؟ شما آمارا نگاه کنید نسبت به 30 سال گذشته، جرایم امریکا کاهش پیدا کرده، میزان طلاق ظرف 36 سال گذشته هر سال کمتر شده، ریت طلاق تو امریکا. آخه من که قرار نیست بازیچه دست وسایل ارتباط جمعی و پرت و پلاهای سوشال میدیا بشن. برای مثلا این نگرانی برای من وجود داره. اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که جمعیت در دنیا داره کم میشه، نمیدونم بزرگ سال شد. خب من زندگی خودم رو اداره میکنم، شرایطم رو با اون همراه میکنم، من چرا باید نگران 8 میلیارد مردم دیگه دنیا باشم؟ اصلا خودم برنم در اون سر.
1: من حتی داشتم فکر میکردم برم مثلا بریم مثلا کشوری مثل مالزی یا جایی زندگی کنیم که کلن مواد توش بسته است و اینا تو مدرسه ها و اینا نیست. یعنی نمیدونم مثلا این فکر این که
0: خب معلومه حالتون درست.
1: خیلی از خانواده ها رو میبینم اینجوری واقعا نابود میشن خانواده ها با این چیزایی که تبلیغ میشه. مثل دیگه واقعا نقل و نبات.
0: سرکار خانم من دوربر خودم 200 تا بچه میشناسم که دوستای بچهای من هستن، یکشون نه حتی مریوانا مصرف نمی کنن، سیگار یکشون نمی کشن. چی دارید میگید شما؟ این چه نگاهی است به دنیا؟ دارید یه دو آدمی رو در یه حد و سطح دیگه میرید بزن؟ من و شما چه ارتباطی داره؟ من و شما چه؟ من چرا باید نگران باشم که بچم سیگار میکشه؟ هرگز نکشیده، یه آبجو بخوره هرگز نخورده، ماریوانا امتحان کنه یک دفعه نگرده. من نگران بچم باشم که هرگز سیگار نکشیده، هرگز مشروب نخورده، هرگز ماریوانا مصرف نکرده، چرس مواد دیگه، و بگم واو اینا یه دنیایی است که اینقدر پر از ضرر و خطره. هیچ کار خاصی هم در جهت پرورش و تربیتشون نکرده، هیچ کار خاصی نکنید عزیزم، چه دنیایی رو نسازی. این دنیایی که شما فقط نگاه میکنید یه هواپیما سقوط کرده، نگاه نمیکنید که در یک آن بسا 5000 هواپیما هم اکنون تو آسمان امریکا دارن پرواز میکنن. به اون نگاه نمیکنید، به یکی که ممکنه دو ماه سه ماه یه دفعه سقوط میکنه نگاه میکنید. این چه نگاهیه؟ معلومه شما دنبال هرچی بگردید پیدا میکنید. معلومه مواد مخدر وجود داره، معلومه اعتیاد وجود داره، ولی من دوربر خودم انقدر 500 تا خانواده رو میشناسم، یکیشون ندیدم بگم بچه‌شون معتاد شده. تو این شهرم دارم زندگی میکنم، تازه تو لس آنجلس هم هستم. نه نکنید عزیز، این چه نگاه بدبین و منفی است. دارن ما لی آف میشن، خب بشن میرن جای دیگه کار میکنن. ما قرار بمونیم، ما قرار هم حتما بریم 30 سال 40 سال یه جا کار بکنیم. نه نگاهتون درست نیست. متاسفم من به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم با هم صحبت کردیم. اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیه حرفای دیگری بزنیم. شنگ نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای نیکیکانی که آشنا به مسائل اقتصادی هن، مخصوصا تکنیک هایی که در امریکا میتونه مورد استفاده ما قرار بگیره که ما در ایران از اونها بیخبر بودیم و میتونیم مسائل و مشکلات مالی خودمون رو به گونه‌ای حل کنیم رو در اختیار دارم. توجه شما رو به مصاحبه و گفتار ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، درود بر شما. تا لحظات دیگر صحبت‌های آقای نیک یکانی رو خواهید شنید، مشاور امور مالی و کارشناس امور مالی، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای داشتن آینده مالی موفق و حفظ و افزایش سرمایه‌تون. دفاتر آقای نیک یکانی در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در خدمت شماست. آقای نیکانی، درود بر شما.
2: شنوندگان عزیز، با در نظر گرفتن تغییرات فعلی که در اقتصاد، مسائل سیاسی، بهره ها، تورم و غیره در جریان هست، خواستم برنامه امروز رو طوری تنظیم کنم که در خاتمه صحبت های من یک بودی جدیدی از وضع کلی اقتصاد رو شما در نظر داشته باشین که بتونید تغییراتی که لازم هست رو با در نظر گرفتن شرایط سنی، مالی و وضعیت خانوادگی خودتون طوری تنظیم کنین که با شرایط فعلی جور باشه و شما برنده کامل از این مسئله بیرون بیاین. شنوندگان عزیز، همیشه یک سوال خوب از تون بپرسید و این سوال این هستش که من کی هستم؟ ما انسان ها هیچ موقع کامل نیستیم. هیچ انسان کاملی در جهان به دنیا نیامده و نخواهد اومد. ولی با دانستن این که کی هستیم، همیشه تصمیماتی رو میگیریم که 100% برنده خواهیم بود، چون شرایط خودمون رو همیشه میتونیم در نظر داشته باشیم. بگذارید از بانک ها با شما شروع کنم، چون بانک ها بزرگترین دوستان ما در زمان گرفتن وام هستند، ولی بدترین شرکای ما در زمان پول در حساب های سپرده گذاشتن و پولمون در اونجا پارک کردن میباشه. تا بال فکر این وقتی بانک‌ها به شما فرضاً 3.5% روی سپرده‌های ثابت بهره پرداخت می‌کنن، چقدر روی این پول شما می‌سازن؟ 20%، 30%، 40% یا بیشتر؟ لاقل بالای 20 یا 25 یا 30 یا 40 تا 40% هم می‌سازن. چطوری بانک‌ها از این سیستم‌ها استفاده می‌کنن که ما به اونها دسترسی نداریم؟ چون اسم اون سیستم‌ها، شنوندگان عزیز، هست institutional، ولی نه عمومی. سیستم‌های institutional یعنی اینکه شما بتونین از سودهای سرمایه‌گذاری که بانک‌ها و سازمان‌های مالی دسترسی دارن، اونها رو به جای بانک به جیب شما بره. بانک ها غیر ممکنه بذارن شما به این سیستم ها دست پیدا کنین، آشنایی پیدا کنین و سیستم خودتون رو از اونها به این سیستم ها عوض کنین. تا روزی که به امید سپرده‌های ثابت باشین ولی سود دوم در سرمایه‌گذاری به شما تعلق نگیره و همیشه بره به دشمن پول شما که اسمش از بانک، شما همیشه در سرمایه‌گذاری عقب خواهیم بود. چرا که تورم دشمن اصلی شما در گرفتن بهره ثابت خواهد بود که قسمتی از این پولتون رو سرمایه‌گذاری می‌کنی و بانک‌ها اون بهره ناچیز رو به شما پرداخت می‌کنن، ولی سودای بزرگ رو اونها برنده هستن و به اونها تعلق پیدا می‌کنه. پس سرمایه‌گذاری اینستیتوشنال به زبان ساده فارسی ما یعنی این که من دو تا سود روی سرمایه‌گذاری بگیرم. یک سود ثابت بگیرم، یک سود متغیر که از رشد سرمایه‌گذاری به من تعلق بگیره، ولی به یک شرط. به خاطر گرفتن سود متغیر من اصل پولم هم از دست ندم و ضرر بدم، که متاسفانه در بازار بورس مسئله بسیار نرماله و متاسفانه سازمان‌های مالی شما رو عادت دادن که وقتی در بازار بورس پول از دست میدین از اونها شکایتی نداشته باشید. انشالله من امروز بتونم موفق باشم که شما اون سودهایی که بانک‌ها دارن میگیرن روی پولای شما ببرین، به حساب شما واریز بشه و هر دفعه که میرین بانک به یاد اسم من باشین، چون سود بانک ها وقتی به جیب شما ریخته بشه، موقعیت مالی شما به شدت فرق خواهد کرد، به مراتب بهتر خواهد شد و همیشه با یک لبخند بسیار بزرگ با لبانتون به بانک ها خواهید رفت. در سرمایه گذاری جدیدی که میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که به طور باور نکردنی محصولات جدید تازه شده، اگه بهش توجه کنی شاید با هم همعقیده باشیم که چرا هر خانواده ایرانی باید و به اجبار باید یک حساب سرمایه گذاری این چنانی که خدمتتون میخوام عرض کنم رو داشته باشن. حتما شما با شاخص نزدک، داو جونز و S&P 500 آشنایی دارید. یکی از بزرگترین و معتبرترین سرمایه‌گذاریه که بالای 80% از سرمایه‌گذاران دوست دارن انجام بدن در این سه شاخه میباشه، مخصوصا S&P 500 که شامل 500 کمپانی بزرگ جهان میشه، که اگه شما در این سرمایه‌گذاری شرکت کنین اکثر سکتورهای اقتصادی رو در بر میگیره و شما بدونی که خودتون بدونی در اقتصاد کل جهان و امریکا داری این شرکت میکنی. ولی این یه بدی داره، وقتی خود شما شاخص S&P 500 رو میگیرین اصل پولتون گارانتی نیست و درآمد ثابت که لااقل باید 5% به بالا باشه رو با اون به همراه نخواهد داشت. پس شاخص S&P که در سال 2008-2009 40% پایین رفت و در زمان شروع کووید 19 هم 30-40% پایین بود، شما اگر به تنهایی S&P 500 یا نزدک یا داو جونز رو گرفته بودید، سرمایه‌گذاریتون به شدت پایین می‌رفت. هیچ سرمایه‌گذاری نیست که سرمایه‌گذار 30-40% در دست بده شب راحت بخوابه، مخصوصا در حساب بازنشستگی و پولای نقد. شما با این نوسانات در این سرمایه‌گذاری جدید خداحافظی می‌کنید، چون اولا ما شما رو در شاخص S&P 500 میتونیم بذاریم، ولی اصل پولتون گارانتی باشه، لاقل یه بهره 5% هم باهاش همراه باشه، ولی اگه بازار بورس یا S&P 500 رفت پایین، شما یک دلار از دست ندید. پس من به حساب S&P 500 یا سرمایه گذاری S&P 500 نزدک و داو جونز دارم اشاره میکنم که بدون کپ 100% رشد مال شما خواهد بود. یک بار دیگه تکرار میکنم، چون شاخص S&P 500 رو شما نمیتونید با گارانتی اصل پول داشته باشین و اگر هم از طریق فیکس ایندکس انویتیا به اونها دسترسی پیدا کنید، کپ خواهین داشت. کپ در سرمایه گذاری خوب نیست. کپ یعنی چی؟ اگر S&P 500 فرضاً 20% بالا رفت، به سرمایه گذار فقط 7% یا 6% پرداخت کنند و 14%، 15%، 20% فی بردارند. ولی در سیستم ما چون کپ وجود نداره، کل 20%، 30%، 40% که در سرمایه گذاری ها اگه بالا رفت، همین اون سرمایه گذاری رشدش به دست شما و حساب شما ریخته خواهد شد و شما کپ نخواهید داشت. خوب متوجه باشین، چون برای اولین بار در امریکا یه همچین سرمایه گذاری رو من دارم، در موردش صحبت میکنم که شما بتونید 100% در شاخص های مهم امریکا شرکت بکنید. شامل حسابای بازنشستگی تو میشه، یه قسمتی از پولای نقد تو میتونه باشه با گارانتی از سرمایه و بدون کپ. شنوندگان عزیز، کپ همچین دوست خوبی برای سرمایه‌گذاری‌ها نیست و شما نباید به خاطر اینکه فرضاً در S&P 500 شرکت بکنید، کپ رو قبول کنید، چرا که یه همچین سرمایه‌گذاری جدید رو ما در دفاتر خودمون داریم که تمام این سرمایه‌گذاری‌ها بدون کپ انجام خواهد شد. فکر کنید شما حساب بازنشستگی قسمتی از پولتون رو به این صورت تحریزی کنید. 30% از این پول رو ما در حساب‌های S&P 500 با گارانتی اصل سرمایه بذاریم، ولی بدون کپ. شما 100% از روز رشد این ایندکس رو بگیرید. 50% از پولتون رو در شاخص شیلر بذاریم که با کانسومر ایندکس گلوبال کار میکنه، که هر موقع 8 میلیارد جمعیت جهان کالای مصرفی مصرف میکنن و پولی باید پرداخت کنن برای گرفتن یه سری کالاها، شما در رشد اقتصادی و مصرف کالای 8 میلیارد جمعیت جهان شریک باشید. ولی وقتی بازار بورس پایین رفت، پول از دست ندین، ولی حتما یه 5% یا بیشتر درآمد گارانتی هم باشه. و 20% از پولتون رو در نزدک، در داو جونز و تکنولوژی بذاریم. تمامی سرمایه گذاری ها با اصل وقتی سرمایه گذاری تو هم باشه و کپ نداشته باشه، سرمایه گذاری شما در سطح کودکستانی نیست، در سطح PhD داره انجام میشه. اگر سهام تک بالا رفت، شما پول بسازین. اگر شاخص S&P 500، داو جونز، نزدک بالا رفت، پول بسازین. اگر جهان خوب چرخید و 8 میلیارد جمعیت جهان کالا مصرف کردن، کنسومر ایندکس اسمش هست، شما پول بسازید، ولی هیچ موقع در ضرر شریک نباشید. تمام این برنامه‌ریزی‌ها بدون کپ روی رشد سرمایه‌گذاری شما اضافه میشه، که این مجموعه رو ما طوری تنظیم کردیم که وقتی به افراد توضیح میدیم، اندکی غیر قابل قبول میتونه براشون باشه، حتی باور کردنش هم براشون مشکله. به همین دلیل هستش که ما باید در این مورد یه مقدار بیشتر صحبت کنیم و شما رو آشنایی بدیم به برنامه‌ریزی های اینستیتوشنال. یادتون نره سازمان های مالی، بانک ها نمیخوان شما راجع به اینستیتوشنال اینوستمنت ها زیاد خبر بگیرید، چون الان دستتون میره تو جیب اونها و سودهای اونها شما برمیدارید. پس به همین دلیل هستش که اگر ما بتونیم به کمک هم دیگه سرمایه گذاری شما رو عوض کنیم به اینستیتوشنال، که ما از 14 سال قبل این سرمایه گذاری رو به دست آوردیم و هر سال هم نوع بهترش رو ارائه کردیم، شما از بقیه سیستم ها فاصله خواهید گرفت. سرمایه گذاری ها فقط به کسانی تعلق داره که دراز مدت فکر میکنن، به درآمد و رشد فکر میکنن و نمیخوان ضرری در سرمایه گذاری باشه. وقتی شما ریال استیت میخرین، دراز مدت معمولا فکر میکنین، ولی هر روزی دلتون خواست میتونه ریال استیت رو بفروشین. تمام کسانی که ریال استیت خریدن و فروختن میدونن وقتی من ریال استیت بخرم، هر آن دلم بخواد میتونم اون ریال استیت رو بفروشم و پولم رو بگیرم، ولی به یه شرط، یه 5% 6% کمیسیون و فی و اسکرو و کلوزینگ کاست بدم. پس خرید ریال استیت بسیار بسیار عادی شده که در زمان فروش شما رو عادت دادن که یک کلوزینگ کاست در اسکرو باید پرداخت کنید. پس بیرون اومدن از سرمایه گذاری های دراز مدت همیشه یه هزینه کوچیکی در همراه داره. ولی هیچ کس متاسفانه هیچ موقع در خرید ریال استیت این حرفو نمیزنه که من دیگه نمیخوام ریال استیت بخرم. میگم چرا دوست عزیز نمیخوای ریال استیت بخری؟ میگه خب بعد از 5 سال 10 سال 16 سال 17 سال 20 سال بخوام ریال استیتو بفروشم باید یه 5 6 درصدی فی پرداخت کنم، به همین دلیل من تا آخر عمرم دیگه ریال استیت نخواهم خرید. چون هیچ کسی این حرفو نمیذاره، میخوام دعوت کنم شنوندگان عزیز در سرمایه گذاری های دراز مدت شرکت کنید. ولی خوشبختانه در سرمایه گذاری دراز مدت، فرضاً در سرمایه گذاری 10 ساله یا 5 ساله یا 8 ساله، شما بعد از اون مدت که در سرمایه گذاری بودیم بیرون بیاین دیگه لااقل هزینه ای ندارین. در ریال استیت تا آخر عمر هر موقع ریال استیت رو بفروشین باید یه چند درصدی فی پرداخت بکنین. این سرمایه گذاری که من بهشون اشاره میکنم شما فی پرداخت نخواهین کرد و فقط 1% از رشد شما رو کم میشن. فرضاً اگه سرمایه گذاری 17% بالا رفت به شما 16% میدن، اگه 31% بالا رفت 30% میدن، اگه بالا نرفت هیچ فی پرداخت نمیکنین و اون 5% درآمد گارانتیتون رو 100% خواهید ساخت. پس ببینید، من اینو مقایسه کردم با ریال استیت که شما فکرتون بتونم عوض کنم، کم میشه به سرمایه گذاری دراز مدت فکر کنین و ولی راه خروجی داشته باشین و یا با هزینه خیلی کمی ازش خارج بشین. آقای وارن بافت میلیاردر معروف آمریکایی یه سخن خیلی خوبی میگه. میگه ثروت گنجینه ایست که از دست بی‌حوصله‌ها نهایتاً به دست باحوصله‌ها میفته. پس یادتون نره، ما همیشه میخواییم سرمایه گذاری مدت دار انجام بدیم ولی با راه خروجی. شنوندگان عزیز، چون ما در این سرمایه گذاری ها اون سود دومی که بانک به شما پرداخت نمی کنه رو به شما پرداخت میکنیم، به این دلیلی که من در برنامه رادیویی میگم شنوندگان عزیز اگر شما 500 هزار دلار سرمایه گذاری کنین در ماه بین 4 تا 6 هزار دلار سود خواهین گرفت، درآمد خواهید داشت، به این دلیله. یه سود 5% دارین که اون حساب سپرده ثابت ها اینقدر بهتون نمیدن، ولی چون در حساب های اینستیتوشنال ما اون سود دومی که بانک برمیداره و شما نمیبینین و هیچ موقع به شما پرداخت نمیکنه رو توی جیب شما میریزیم و به حساب شما واریز میشه، هم سود بانک رو از سرمایه گذاری میگیرین، هم که اون بهره رو ما ثابت روی 5% نگه میداریم که الان 5% در بانک ها وجود نداره. به این دلیل شنوندگان عزیز وقتی من میگم روی 1,000,000 دلار شما ماهی 10,000 دلار باید بگیرین، به خاطر اینی که اون سودهای بانک رو هم داریم به شما پرداخت میکنیم، به همین دلیل غیر عادی به نظر میرسه برای شما، به خاطر اینکه شما رو عادت دادن همیشه اون بهره ثابت سپرده ثابت رو بگیرید. در مورد سود دوم سوال نکنی، اون مال بانکه، ولی اینجا چون اون پول مال شما میشه، شما یه دنیای جدیدی رو تجربه میکنید. به همین دلیله که افراد ناباوری دارن وقتی همچی شما رو میشنوند، به خاطر اینکه از سود دوم هیچ موقع روحشون خبر نداشته. در این سرمایه گذاری که اسمش از اینستیتوشنال، به این خاطر هستش که شما در این مورد باید اطلاعات بگیریم و حتما به نظر من مهمه که هر خانواده ایرانی یه تجربه داشتن این گونه سرمایه گذاری ها رو داشته باشه، یا برای پول نقدتون یا قسمتی از حسابای 401k تون رو میتونید رول اوور کنید. اگه ریال استیت فروختین دنبال درآمدین، اگر بازنشسته شدین به دنبال درآمدین، اگه صرفا میخواین ریال استیت بخرین که درآمد بیشتری داشته باشین، از این گونه سرمایه گذاری استفاده کنید، نه دیگه از حساب های سپرده بانک. شنوندگان عزیز در چند دقیقه آینده اجازه بدین اشاره بکنم به سیستمی که شاید 40 و چند سال پیش من از خانواده کندی آموختم و برای هزاران نفر از سرمایه گذاران و برای تمام اعضای خانواده خودم هم انجام دادم. من صاحب 3 فرزند و 2 نوه می باشم. از روزی که فرزندانم و نوام به دنیا آمده، حساب هایی براشون باز کردم که 1 اصل سرمایه گارانتی است، 2 با بهره مرکب رشد میکنه و تاریخش نشون میده هر 7 سال و 2 ماه 2 برابر شده. شماره 3 شامل مالیات نیست، چه در زمان رشد چه در زمان برداشت. برای هر منظوری بخواین استفاده کنین میتونین ازش بهره برداری کنین و محدودیت تحصیلی نداره. این حساب ها که با قوانین فعلی مالیاتی شما میتونین انجام بدین که بسیار برنامه‌ریزی های بسیار بسیار عالی و بسیار بسیار قابل توجه خانواده قرار گرفته، برای نواهاتون، برای فرزندانی که در خانواده به دنیا اومدن، اگر انجام بدین با قوانین فعلی مالیاتی سرمایه گذاری انجام بدین، و اگر در آینده مسائل مالیاتی یا سرمایه‌گذاری قوانین مالیاتی شواز شد روی شما اثری نخواهد گذاشت. به همین دلیل هستش که خواهش میکنم وقتی صحبتی میشه که با قوانین فعلی مالیاتی با بهره مرکب بدون ریسک سرمایه‌گذاری وارد سرمایه‌گذاری بشین، دو دستی بهش بچسبین، به خاطر این گونه سرمایه‌گذاری ها بسیار محدود هستن. یه خانواده 4 نفره در سال میتونه با قانون فعلی IRS 76,000 دلار به همدیگه کادو بدن. 19,000 دلار برای هر نفری در خانواده شما میتونین کادو به همدیگه پرداخت کنی که نه گیرنده نه دهنده باید مالیات پرداخت کنه، که اسمی مسئله هست Legacy Plan. این بسیار برای خانواده ها پرمعنا می باشه و هر سال شما با خوشحالی تمام در این سرمایه گذاری ها پول می زنین که اسمش هست Legacy Plan و در نسلهای بعد در سالهای آینده همیشه در مورد شما صحبت خواهد شد در خانواده. تمام مخارج تحصیلیتون، تمام برنامه‌های عروسی، خرید خونه، قید ریال استیت در آینده میتونه از طریق اینها انجام بشه. از همه مهمتر یادتون نره 19,000 دلار هر نفری که میتونه به هم دیگه کادو بده، خانواده 4 نفر 76,000 دلار یا بیشتر، همونجوری که گفتم این بدون پول مالیات سرمایه‌گذاری انجام میشه. وقتی هم رشد شامل مالیات نشه، حرف اولو در خانواده خواهد زد. پس اهمیت این سرمایه‌گذاری که خوب متوجه بشین، بسیار سرمایه‌گذاری خوبی که آینده نوهاتون، فرزندانی که در تازه به دنیا اومدن رو از الان محدود مشخص و موفقشون کنه. در خاتمه شنوندگان عزیز، یکی از دلایلی که در هر شرایطی هستی من توصیه میکنم که اکسای مالی بگیریم به این خاطره، چون من بارها تکرار کردم که افراد فرزن برای انجام asset protection به دیدن ما آمدن یا رول اوور کردن حسابای بازنشستگی یا ایجاد درآمد سرمایه‌گذاری، ولی وقتی ما نگاه کردیم دیدیم خونریزی اصلی در مالیاتشون بوده. پس به همین دلیل هستش که همونجوری که شما وقتی پیش یه پزشک میرین، کار پزشک اینه که اگر مریض در حال فوته اولویت به اون معالجه بده و خونریزی، اونی که خونریزی داره باید اول بره تا اونی که شکستگی دست. در برنامه‌ریزی مالی هم این قانون کاملا رعایت میشه. شاید شما فکر کنید که برای سرمایه‌گذاری پیش ما میایین، ولی شاید خونریزی اصلی در asset protection یا حتی در مسائل مالی یا capital gainsتون باشه. همونطور که یه پزشک کارش فروش نسخه نیست، ولی بعد از آزمایش برای معالجه شما نسخه و دارو باید تجویز بکنه، کار ما دقیقا شباهت به اون داره. بعد از اینکه اکسیر مالی رو گرفتیم، مشخص میکنیم کدوم سرمایه گذاری برای شما خوبه که با اون جلو بریم که بتونیم اون مسئله رو حل بکنیم، که این بعد از گرفتن اکس‌ری خواهد بود. فعالیت ما در هر 5 ایالت میباشه. ملاقات‌های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی همچنان برقراره. در خاتمه میخوام اشاره کنم شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازین. یادتون نره شما روزا رو با دست خودتون میسازین. پس به همین دلیل سعی کنین هر روز با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. شنوندگان عزیز، با آرزوی بهترین ها، Live with passion. روزتون بخیر.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک یکانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید با این شماره 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. با سپاس از شما آقای یکانی و با روز موفقت برای شما عزیزان و همراهان رادیو همراه.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
5: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
4: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
6: تخفیف های ویژه این هفته در هولسون چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیش وان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
9: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ۹۴.۷ KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه 21 ماه می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده با دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز موافق نیست و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران را به دست خواهد آورد. او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفت: ما آن را به دست خواهیم آورد. به آن نیازی نداریم. آن را نمی‌خواهیم. احتمالاً بعد از اینکه به دستش آوردیم نابودش می‌کنیم. اما قرار نیست اجازه دهیم آنها آن را داشته باشند. ایران قبل از جنگ 12 روزه در سال گذشته بیش از 400 کیلو اورانیوم با غلظت 60% داشت که واشنگتن میگوید در پی حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای این کشور مدفون شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بر اساس اطلاعات ماهواره‌ای گفته است که احتمالاً این ذخایر همچنان زیر آوار ماندند. دونالد ترامپ در گفتگوی خود با خبرنگاران بار دیگر بر عزم واشنگتن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و گفت: ما یا مطمئن می‌شویم که آنها سلاح هسته‌ای نداشته باشند یا مجبور می‌شویم یک اقدام بسیار شدید انجام دهیم و من باور دارم وقتی این موضوع برای مردم کشورمان مطرح شود همه موافق خواهند بود که نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. این موضع‌گیری ساعتی بعد از آن است که خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی که خواستند نامشان فاش نشود نوشت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور داده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور فرستاده نشود. به گزارش رویترز یکی از این دو منبع ایرانی گفته دستور رهبر جمهوری اسلامی و اجماع در داخل حاکمیت این است که ذخایر اورانیوم غنی شده نباید از کشور خارج شود. این منابع گفتند مقامات بلندپایه ایران معتقدند که انتقال این مواد به خارج از کشور ایران را در برابر حملات احتمالی آینده از سوی آمریکا و اسرائیل آسیب پذیرتر خواهد کرد. ساعتی بعد برخی رسانه‌ها از جمله فاکس نیوز و الجزیره اعتبار این گزارش را زیر سوال بردند. ایران به شکل رسمی هنوز درباره محتوای گزارش رویترز موضع‌گیری نکرده است. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه همچنین درباره گزارش‌ها درباره قصد ایران برای دریافت عوارض از شناورها در تنگه هرمز گفت: آمریکا با چنین اقدامی موافق نیست و افزود: ما کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم و محاصره دریای ایران به شکل کامل در حال اجراست. او تأکید کرد که این آبراه مهم که پیش از جنگ اخیر محل انتقال حدود 20% از نفت و گاز جهان بوده باید باز شود و عبور و مرور کشتی ها در آن آزاد باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد اگر تهران طرح دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را اجرا کند رسیدن به یک توافق دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران غیر ممکن خواهد بود. او در گفتگو با خبرنگاران گفت هیچ کس در جهان از سیستم عوارضگیری حمایت نمی کند. چنین چیزی نمی تواند اتفاق بیفتد. غیر قابل قبول خواهد بود. اگر آنها همچنان دنبال اجرای آن باشند رسیدن به یک توافق دیپلماتیک غیر ممکن می شود. بنابراین اگر بخواهند چنین کاری انجام دهند این تهدیدی برای جهان است و کاملا غیر قانونی است. او همچنین خبر داد که در مذاکرات با تهران برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران پیشرفت‌هایی حاصل شده و نشانه‌های خوبی وجود دارد، اما به گفته او واشنگتن با سیستمی روبروس که خودش تا حدی دچار شکاف و چند دستگی است. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه مقامات ارشد پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات امروز به تهران سفر خواهند کرد گفت ترجیح رئیس جمهور آمریکا این است که یک توافق خوب حاصل شود. من اینجا نیستم که بگویم حتما چنین اتفاقی خواهد افتاد. اینجا هستم که بگویم ما هر کاری بتوانیم انجام می‌دهیم تا ببینیم آیا می‌توانیم به توافق برسیم یا خیر. وی در این حال افزود که اگر یک توافق خوب حاصل نشود دونالد ترامپ به روشنی گفته گزینه‌های دیگری هم دارد. پیش از این گزارش ها حاکی از سفر روز پنجشنبه فیلد مارشال آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان به تهران بوده است. خبرگزاری های رسمی ایران این خبر را یک روز پس از آن منتشر کردند که وزیر کشور پاکستان برای دومین بار طی هفته جاری وارد تهران شد. دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه گفت که چند روز منتظر پاسخ ایران خواهد ماند، اما این پاسخ باید 100% درست و خوب باشد.
اما رئیس آژانس بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه هشدار داد که اگر پیشرفتی در پایان دادن به جنگ ایران حاصل نشود، بازار جهانی نفت ممکن است تا تابستان آینده وارد منطقه قرمز شود. فاتح بیرول در اندیشکده چاتم هاوس در لندن گفت اگر شاهد بهبودهایی در وضعیت جنگ نباشیم، ممکن است در ماه جولای یا اوت وارد منطقه قرمز شویم. ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل که از روز 28 فوریه آغاز شد، عملاً عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز را متوقف کرده و این اقدام جریان نفت و گاز را مختل و قیمت‌ها را به شدت افزایش داده است. بیرول گفت در حالی که مازاد نفت موجود در بازار پیش از جنگ به جذب شوک انرژی کمک کرده، ذخایر در حال کاهش است. او هشدار داد که بازگشت ظرفیت تولید و پالایش نفت به سطح پیش از جنگ زمان زیادی خواهد برد. بیرول پیشتر نیز گفته بود که ذخایر تجاری نفت با وجود آزادسازی ذخایر راهبردی توسط دولت‌های مختلف جهان بسیار سریع در حال کاهش است. در حالی که انتقادهای بین‌المللی از اسرائیل به دلیل انتشار ویدیوی بدرفتاری با فعالان بازداشته ناوگان کمک به غزه ادامه دارد، فعالان بازداشته با هواپیماهای ترکیه از اسرائیل خارج و اولین گروه آنان اکنون وارد ترکیه شدند. همزمان بیش از 20 کشور جهان رفتار ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل را به شدت محکوم کردند و بسیاری از آنها سفرهای اسرائیل را فراخواندند و در این میان ایتالیا حتی خواستار تحریم بن‌گویر شده است. اولین گروهی که به ترکیه رسیدند در گفتگو با خبرنگاران صحنه‌هایی از وحشت و بدرفتاری در قایق‌ها را توصیف کردند. یکی از فعالان گفت که شاهد بوده سه سرباز اسرائیلی یک زن را کتک می‌زدند. این فعالان که بخشی از کارزار ناوگان جهانی سمود بودند، تلاش داشتند محاصره دریایی غزه را بشکنند. اورن مارمورشتاین، سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل، روز پنجشنبه گفت که تمام فعالان خارجی حاضر در ناوگان دریایی کمک به غزه از اسرائیل خارج شدند. به افزود اسرائیل به هیچ وجه اجازه نقض محاصره دریایی غزه را نخواهد داد. مرکز حقوقی عدالت در اسرائیل که حمایت حقوقی از فعالان را بر عهده دارد، اعلام کرد که اکثر اعضای این ناوگان در مسیر اخراج از اسرائیل در فرودگاهی در جنوب آن کشور هستند. ترکیه هم اعلام کرد که سه پرواز را با ظرفیت بیش از 400 مسافر به فرودگاه رامان اسرائیل اعزام کرده تا شهروندان کشورش و کشورهای سادس را به ترکیه منتقل کنند. بیش از 430 فعال طرفدار حقوق فلسطینی ها از حدود 40 کشور جهان که در یک ناوگان دریایی کمک به غزه توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت و به اسرائیل منتقل شده بودند، روز پنجشنبه در انتظار خروج از این کشورند. اقدام این فعالان طرفدار فلسطینی ها تازه ترین تلاش برای شکستن محاصره غزه بوده است. ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل که از سیاستمداران راست افراطی است، روز چهارشنبه ویدیویی را نشان داد که فعالان بازداشته را با دستان بسته و در حالی که در حالت سجده قرار داشتند به نمایش می‌گذاشت. این ویدیو حالا با محکومیت جهانی روبرو شده است. والیز ابراهام، سناتور جمهوری خواه، روز پنجشنبه با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا در این روز گفت که او بار دیگر امروز قاطعانه و بدون ابهام اعلام کرد که به جمهوری اسلامی اجازه داده نخواهد شد بیش از 900 پوند اورانیوم با غنای بالا را نگه دارد. گراهام گفت جمهوری اسلامی میتواند از آن اورانیوم برای ساخت بمب کثیف استفاده کند یا در آینده میتواند آن را به طور بالقوه با غنای 90% به سلاح هسته‌ای تبدیل نماید. گراهام افزود که رئیس جمهور آمریکا همچنین روز پنجشنبه بار دیگر بر عزم خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است. گراهام گفت بدون قابلیت غنی‌سازی هیچ راهی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود ندارد و رئیس جمهور آمریکا اصرار داشته است که به دلیل سابقه تقلب جمهوری اسلامی به آن اجازه غنی‌سازی داده نشود. این سناتور آمریکایی افزود که به نظر من این موضوع به همراه هدف اعلام شده برای اطمینان از عدم ادامه حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی نیابتی خطوط قرمز مذاکرات هستند و زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبر را توجه فرمایید. فاکس نیوز روز پنجشنبه با انتشار نتایج آخرین نظرسنجی خود اعلام کرد که حدود 2/3 معادل 65% شرکت کنندگان در این رأی‌گیری معتقدند که ایالات متحده در حال پیروزی در جنگ با رژیم ایران است. بر اساس نتایج این نظرسنجی تقریبا همه جمهوری‌خواهان آمریکا بیش از 89% و 2/3 مستقل‌ها معتقدند که ایالات متحده در حال پیروزی در جنگ است. به گزارش فاکس نیوز نیمی از شرکت کنندگان معتقدند که این جنگ یک سال یا بیشتر طول خواهد کشید، در حالی که 6 نفر از هر 10 نفر از یک بازه زمانی محدود برای مشارکت ایالات متحده در عملیات نظامی بر ضد رژیم ایران حمایت می‌کنند. هرچند حدود 56% از دموکرات‌ها جمهوری اسلامی را در حال پیروزی می‌دانند. از نظر نسلی نیز رای دهندگان زیر 30 سال باور بیشتری بر پیروزی ایالات متحده در نبرد با رژیم ایران دارند. فاکس نیوز همچنین اعلام کرد 78% شرکت کنندگان در نظرسنجی تابستان گذشته نگران دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای بودند، اما این آمار اکنون و پس از 2 اقدام نظامی ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی و سایت‌های هسته‌ای ایران با کاهشی چشمگیر به 56% رسیده است. دان بیکن از جمهوری خواهان ارشد کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه‌ای مفصل گفت ابهام و عدم قطعیت واشنگتن می تواند دشمنان آمریکا از جمله روسیه، ایران و چین را گستاخ‌تر کند، آن هم در شرایطی که تنش‌ها در داخل ائتلاف ناتو رو به افزایش است. این ژنرال سابق نیروی هوایی این اظهارات را همزمان با اعلام پنتاگون درباره کاهش شمار تیپ‌های رزمی ارتش آمریکا در اروپا از 4 تیپ به 3 تیپ و همچنین تعویق استقرار برنامه‌ریزی شده نیروها در لهستان مطرح کرده است. بیکن گفته بازنگری در استقرار نیروها بخشی از موضوع گسترده تر نحوه مواجهه آمریکا با چالش‌های همزمان ناشی از روسیه، چین و ایران و گروه‌های افرادگر است. او با بیان اینکه ابهام در دنیای امروز خطرناک است گفت واشنگتن و متحد

نویسنده در این مطلب استدلال میکند که جمهوری اسلامی در نتیجه محاصره دریایی، فشار اقتصادی و عملیات نظامی آمریکا در وضعیت ضعفی بی سابقه قرار گرفته است و دولت ترامپ اکنون دست بالا را در برابر تهران دارد. گولدبرگ در مقاله خود میگوید حلقه کوچک حاکم بر جمهوری اسلامی تلاش میکند با تبلیغات مبتنی بر هوش مصنوعی، بیانیه‌های منتسب به رهبری جمهوری اسلامی و عملیات روانی در شبکه‌های اجتماعی تصویر متفاوتی از وضعیت داخلی ایران ارائه دهد، اما نمیتواند واقعیت فروپاشی اقتصادی ناشی از محاصره دریایی آمریکا را پنهان کند. به نوشته او، راهبرد پیشنهادی برای واشنگتن بر 3 محور اصلی استوار است: ادامه محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، تقویت برتری انرژی آمریکا در بازار جهانی و اجرای عملیات نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی. و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ایران میگوید که مسئولان به این نتیجه رسیدن که وصل کردن اینترنت به صلاح همه نیست و اینترنت بین المللی در حال حاضر بازگشایی نخواهد شد. علی یزدی‌خواه با اشاره به اینکه قطع اینترنت از دستورات و اختیارات شورای عالی امنیت ملی است گفت که به لحاظ مسائل امنیتی امنیت کشور اینترنت جهانی قطع شده است. به گفت که با وجود قطع اینترنت کسب و کارها از طریق ارتباطات بانکی، خرید و فروش و سایر خدمات آنلاین همچنان فعالند و مردم با مشکل عمده‌ای مواجه نیستند. به گفته این نماینده مجلس برخی افرادی که از نظر مسئولان نیاز به دسترسی به اینترنت بین‌المللی داشتند این امکان به صورت محدود برای آنها فراهم شده است. یزدی‌خواه افزود تقریبا بیش از 90% نیازها و احتیاجات مردم در فضای فعلی برآورده می شود و اگر اقشاری هستند که دچار مشکلند قابلیت پیگیری وجود دارد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به خسارات وارد شده به کسب و کارها در نتیجه قطع اینترنت هشدار دادند. شماری از مقامات جمهوری اسلامی نیز به پیامدهای قطع اینترنت واکنش نشان دادند. اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز پنجشنبه 21 می 2026، شاخص داو جونز با 276 واحد افزایش، S&P 500 با 12 و نزدک با 22 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850. 818-285-2850.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
4: من شان

0: ارزشمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
1: چرا او وکیل اول جامعه ایرانی و بهترین انتخاب در امور تصادفات است؟
2: چون برترین وکیل دادگاهی تصادفات در جامعه ایرانی است.
1: کامران یدیدی،
3: شناخته شده به عنوان سوپر لویر در امور تصادفات در کالیفرنیا.
2: کامران یدیدی، برنده جوایز تقدیری از جوامع حقوقی به عنوان یکی از 10 بهترین در امور تصادفات.
1: کامران یدیدی،
3: رکورددار دریافت بالاترین خسارت برای موکلانش در 3 دهه اخیر.
2: کامران یدیدی،
4: وکیلی که از بهترین تیم پزشکی برای موکل خود بهره میبرد.
1: کامران یدیدی،
2: با انتخاب او بهترین و ورزیده ترین تیم حقوقی در کنار شماست.
3: وکیلی که نام شناخته شده و اعتبارش در برابر کمپانی های بیمه پشتوانه پرونده شماست.
1: دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
7: شهروندان محترم بورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
7: بورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-77-77.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: MGM 947 KTWV HD3 Los Angeles.
3: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز شهد و شکری. در این روز دلنگیز زندگی در خدمتون هستیم. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید و در سایت فیسبوک با نام جلی بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر جلی بنشیان. خانم غزالی عزیز، بردی گرل، امروز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و قرار هست که امروز به قول معروف به ترکانی. بله، اگر بخوایم این روی این عدد فوکس بکنیم، 1968 ساعت، این عدد رو یک لحظه نگه دارید تو ذهنتون. 1968 ساعت یعنی چی؟ یعنی 83 روز که اینترنت که در ایران قطع شده. ایران از اینترنت جهانی قطعه، نه به خاطر یه حادثه فنی، نه به خاطر زلزله، نه به خاطر طوفان، به خاطر یک تصمیم. ماجرا هم از شامگاه 18 دی ماه شروع شد، وقتی که اتصال ملی کشور به حدود 1% سطح عادی رسید. گفتن موقتی، امنیتی، اما آنچه در ابتدا به عنوان یک محدودیت موقت توصیف می شد، حالا تبدیل شده به یک انسداد پایدار. زندگی روزمره رو مختل کرده، معیشت رو مختل کرده، ارتباطات میلیون ها نفر رو به شدت تحت تأثیر قرار داده. وزیر ارتباطات ایران دوستان عزیز اذعان کرده که این قطعی روزانه حدود 5000 میلیارد تومان به اقتصاد خسارت میزنه. آخه مردم ایران چقدر دیگه باید بهای ماندن آخوند بر سر کار رو بپردازند؟ نمیدانم. فروش آنلاین حدود 80% کاهش پیدا کرده. 80% شاخص بورس تهران طی 4 روز 450,000 واحد سقوط کرده. و حالا همه این اعداد رو بذارین کنار این لحظه‌ای که یک پدر یا مادر ایرانی خارج از کشور نگران خانواده‌شه و نمیتونه زنگ بزنه، اون معلمی که کلاس آنلاینش تعطیل شده، اون کسب و کاری که 8 ماه ساخته بوده یک شبه ورشکست شده، و اونایی هم که میتونن تماس بگیرن یه تعداد کمی هستن که میتونن VPN تهیه بکنن. VPN هم بسیار بسیار گرونه و شرایط مردم ایران به صورتی نیست که بتونن همه از عهده این مخارج بر بیان. و واقعا چه واژه‌ای میتونیم براش انتخاب بکنیم برای یک همچین شرایطی که پیش آمده است؟ از سوی دیگر ترامپ هم که امروز گفته که ذخایر اورانیوم ایران رو میگیریم و احتمالاً آن را نابود میکنیم. یعنی تمام درد و غصه فقط همین ذخایر اورانیوم هست و به محض اینکه این ذخایر رو از ایران بیرون بیارن، که ظاهراً گفتن بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 60% که ایران قبل از جنگ 12 روزه داشته، و این رو که بیارن بیرون دیگه خیالشون تخت راحت میشه. و عرض کنم خدمتون که رژیم چنجی هم که گفتن که ما دیگه فعلا خبری ازش نداریم. آیا من بدبینم یا اینکه یه خوشبینی هایی هستش که من ازش خبر ندارم، یه دی خبر دارن؟ نمیدونم شما در چه شرایط و اوضاعی هستید دوستان عزیز. از سوی دیگر هم که اختلاف ترامپ و نتانیاهو رو شنیدیم، جزئیاتش منتشر شده و ترامپ هم که گفته چند روز دیگر میخواد صبر بکنه. نتانیاهو و ترامپ هم بر سر حمله کردن به ایران با همدیگه اختلاف پیدا کردن. ظاهراً ترامپ وقتی که گفتگو کرده با بنیامین نتانیاهو گفته بله بریم بزنیم و شروع کنیم حملات هدفمند داشته باشیم، و نتانیاهو هم گفته که بهتر طبق برنامه‌ای که گذاشته بودیم قبلاً پیش بریم. ولی هنوز 24 ساعت نگذشته بوده که چیکار کرده؟ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه غروب میاد روی شبکه اجتماعیش و اونجا میگه که نه،
سران عرب کشورهای خلیج فارس از من خواستن که دست نگه دارم و منم میخوام که به دیپلماسی چکار کنم، باز هم یک فرجهی بدهم. این است که به هر حال بر سر ایران اختلافاتی وجود داره و ما را همیشه به اینجا میرسونه که یک دونه سنگ و یک دانه دیوانه انداخته در داخل چاه. الان 50 ساله که مردم دنیا نمیتونن این را از چاه بیرون بیارن. بزن بریم خانم غزاله.

چقدر قشنگ بود این آهنگ، دمت گرم خانم غزاله، آهنگ بسیار قشنگ و چقدر معنا داره. من الان داشتم این بهش گوش میدادم، معنای بسیار بسیار زیبا. اسمش هستش Step by Step، قدم به قدم، از بنی ریورز. و شما فقط ببینید متن چیا میگه. میگه دیگه مثل گذشته، همون آهنگی که الان شنیدید، دیگه مثل گذشته نمیدوم، حتی برای شروع دوباره هم باید نفسی تازه کنم. نور صبح خطهای روی صورتم رو نشون میده، اما یاد گرفتم آرامتر و مهربانتر با زندگی حرکت کنم. همه نقشه هایی که داشتم آنطور که میخواستم پیش نرفت. بعضی راه ها پیش خوردند، بعضی آدم ها یا آرزوها از زندگیم دور شدند، اما در میان تمام این تغییرها فهمیدم آنچه واقعا با آدم میماند چیزهایی هست که خودش انتخاب میکند نگه دارد. ما فقط داریم قدم به قدم این جاده را طی میکنیم، جرقه های کوچکی در طرح بزرگ زندگی. هر سال نگاه آدم را روشن‌تر می کند و در هر طلوع تازه آرامشی پنهان وجود دارد. لازم نیست برای چیزهایی که از کنترل ما خارجند با عجله بدویم. هر مسیری که می گذرانیم قلب و روح ما را شکل می دهد و من باور دارم هرچه روزها جلوتر می روند قدرتی خاص در پیر شدن وجود دارد.

اما حقیقت کم کم خودش را نشان می دهد. بعضی از بهترین چیزهای زندگی تازه دیرتر از راه می رسند. ما فقط داریم این راه را قدم به قدم طی می کنیم، جرقه های کوچکی در این جهان بزرگ. هر سال نگاه آدم را نرم تر می کند نسبت به چیزهایی که واقعا مهمند. در میان پیچ و خمها، بالا و پایین های زندگی، آرامشی هست که دل می تواند پیدایش کند. و حالا که روزها می گذرند می بینم پیر شدن هدیه ای آرام و خاموش در خودش دارد. هیچ وقت فراموش نمی کنم از کجا آمدم. هر تجربه دری تازه به رویم باز کرد. زمان جلو می رود و منتظر کسی نمی ماند. اما هنوز همه جا زیبایی هست، اگر آدم ببیندش. لازم نیست نگران چیزهایی باشم که کنترلی رویشان ندارم. هر روز قلب و روح آدم را می سازد و حالا می دانم با گذشت روزها هیچ اشکالی در پیر شدن نیست.

یک قوت و قدرتی در پیر شدن هست. خیلی زیبا بود، خیلی. این میدونید خیلی از لیریکس هایی که من توی آهنگ های آمریکایی زیاد دیدم در مورد موضوعات انسانی صحبت میکنن، یعنی شما میتونید خیلی زیبا خودتون رو پیدا کنید توی اون به اصطلاح ابیاتی که سروده میشه توی اون آهنگ. همه چیز لازم نیست مربوط به عشق و عاشقی باشه. ما ایرانی ها خیلی فکر کنم تاکیدمون بیش از بقیه افراد روی عشق و عاشقی هست توی این آهنگ هایی که داریم. خانم غزل تایید کردن و عرض کنم خدمتون که ولی این موضوعات این گونه رو که خیلی ریز هست کمتر اتفاق میفته که ما توی اشعار شعرها که بعدش هم روش ترانه میسازن کمتر اینا رو داریم و جا داره که روی این قضیه هم کار کنیم. به هر حال خیلی قشنگ بود، مرسی غزل جان. بریم و برگردیم، با شما خواهیم بود در بخش بعدی.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای

0: بیمه های تجاری هستند. شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزی کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626. amiritravel.com. 818-758-2626.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000. 310-205-9000. 310-205-9000. آنجلو طالبی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000. 310-870-8000. 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555. 818-755-5555. Los Angeles Dentists Group.com.
6: سری می‌زنیم به خبرهای روز. دونالد ترامپ گفته است که ذخایر اورانیوم ایران را می‌گیریم و احتمالاً آن را نابود می‌کنیم. ژلی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ امروز پنجشنبه گفت ایالات متحده با دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز موافق نیست و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران را به دست خواهد آورد. او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفت: ما آن را به دست خواهیم آورد. به آن نیازی نداریم. آن را نمی‌خواهیم. احتمالاً بعد از اینکه به دستش آوردیم نابودش می‌کنیم. اما قرار نیست اجازه بدهیم آنها آن را داشته باشند. ایران قبل از جنگ 12 روزه در سال گذشته بیش از 400 کیلو اورانیوم با غلظت 60% داشت که واشنگتن میگوید در پی حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای این کشور مدفون شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز اعلام کرد که اگر تهران طرح دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را اجرا کند، رسیدن به یک توافق دیپلماتیک میان آمریکا و ایران غیر ممکن خواهد شد. او در گفتگو با خبرنگاران اینگونه گفت که هیچ کس در جهان از سیستم عوارضگیری حمایت نمی کند، چون این چیزی نمی تواند اتفاق بیفتد. غیر قابل قبول خواهد بود. اگر آنها همچنان دنبال اجرای آن باشند، رسیدن به یک توافق دیپلماتیک غیر ممکن می شود. بنابراین اگر بخواهند چنین کاری انجام دهند، این تهدیدی برای جهان است و کاملا غیر قانونی است. و اما بازار نفت تا تابستان شاید وارد منطقه قرمز شود. این هشدار رئیس آژانس بین‌المللی انرژی است که امروز هشدار داده است که اگر پیشرفتی در پایان دادن به جنگ ایران حاصل نشود، بازار جهانی نفت ممکن است تا تابستان آینده وارد منطقه قرمز شود. شبکه تلویزیونی CNN امروز به نقل از چند مقام اطلاعاتی آمریکا اینگونه نوشت که حکومت ایران بسیار سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد در حال بازسازی قابلیت‌ها و شاخه‌هایی از صنایع نظامی است که در اثر حملات آمریکا و اسرائیل آسیب شدید دیده بود. این شبکه به نقل از دو مقام آشنا به ارزیابی اطلاعاتی آمریکا نوشته است که در 6 هفته‌ای که از آتش بس می‌گذرد، حکومت ایران بازسازی صنایع نظامی خود را آغاز کرده و از جمله بخشی از چرخه تولید پهپاد را بار دیگر از سر گرفته است. و اما فرمانده ارتش پاکستان همین امروز به تهران می رود. رئیس ستاد ارتش پاکستان در ادامه رایزنی ها در جریان مذاکرات ایران و آمریکا امروز به تهران سفر می کند. این دومین بار است که عاصم منیر در جریان میانجیگری اسلام آباد میان ایران و آمریکا پس از جنگ اخیر به تهران سفر می کند. دان بیکن از جمهوری خواهان ارشد کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه مفصل میگوید ابهام و عدم قطعیت واشنگتن میتواند دشمنان آمریکا از جمله روسیه، ایران و چین را گستاخ‌تر کند، آن هم در شرایطی که تنش‌ها در داخل ائتلاف ناتو رو به افزایش است. این ژنرال سابق نیروی هوایی این اظهارات رو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد و همزمان با اعلام پنتاگون درباره کاهش شمار تیپ‌های رزمی ارتش آمریکا در اروپا از 4 تیپ به 3 تیپ و نیز تعویق استقرار برنامه ریزی شده نیروها در لهستان مطرح کرد. و اما شبکه العربیه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تصمیم نهایی مجتبی خامنه ای این است که اورانیوم غنی شده به واشنگتن تحویل داده نشود. این در حالی است که دونالد ترامپ در صحبت‌های امروز خودش در کاخ سفید درباره اورانیوم غنی شده ایران گفت: ما اورانیوم بسیار غنی شده را می‌گیریم، اجازه نمی دهیم آنها آن را داشته باشند، و افسود که پس از در اختیار گرفتن اون را احتمالاً نابود خواهد کرد. اما مجتبی خامنه‌ای رفتر جمهوری اسلامی، از بعد اسمش رفتر رهبر نیست، رفتر برای اینکه باید بره خونه بخت، رفتر جمهوری اسلامی که این روزها خانم لورای اون جزیره یادتونه خانم لورا، خانم لورا در جزیره دور افتاده که یکی از کارتونایی که زمان بچگی ما بود، یه پری دریایی بود ولی هیچ وقت رخ نمی نمود و همه تحت فرمانش بودن ولی هیچ کس خانم لورا رو نمی دید. همیشه پشت صندلیش رو می دیدن ولی خودش رو نمی دیدن. البته ما بعدن فهمیدیم چرا، به خاطر این که لباسش نامناسب بود برای کسانی که اون موقع طالبانی رفتار می کردن. به همین جهت خانم لورای زیبا رو با اون بندکی که روی سینه داشت به ما نشون نمی دادن. ولی خلاصه به هر حال مجتبی خامنه‌ای هم الان تبدیل شده به خانم لورا، اون پشت مشتا دستوراتی میده ولی رخ نمی نماید. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفتایی داشته، اما تاکید کرد حکومت ایران با نوعی چند دستگی و شکاف داخلی روبروست. روبیو همچنین گفت که فکر میکنم مقداری پیشرفت حاصل شده، اما بدیهی است که با سیستمی طرف هستیم که خودش تا حدی دچار شکاف است. مارکو روبیو همچنین گفت که قرار است مقامات پاکستانی امروز به تهران سفر کنند و ابراز امیدواری کرد که این سفر به پیشبرد مذاکرات کمک کند. البته گفته نشانه های مثبتی وجود داره، اما من نمیخوام زیاد خوشبین باشم. این صحبت مارکو روبیو بود است. وزیر خزانه داری آمریکا درباره تحریم‌های جدید این کشور علیه حزب الله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، در شبکه اکس نوشت حزب الله یک سازمان تروریستی است و باید کاملا خلع سلاح شود. از تیم ملی فوتبال هم که براتون بگیم که آنها در سفارت آمریکا در آنکارا حضور دارند. تصاویری از مراجعه تیم ملی فوتبال ایران به سفارت آمریکا در کانادا منتشر شده، اون هم به جهت درخواست ویزا برای حضور در جام جهانی. اما هنوز هیچ ویزای آمریکایی برای حضور در جام جهانی 2026 دریافت نشده و تیم در حال حاضر داره اردوی آماده سازی خودش رو در آنکارا برگزار میکنه. حالا به هر حال روند اداری که داره و تا 10 روز آینده هم به احتمال زیاد ویزاهاشون رو بهشون براشون منتشر میکنند و اینا هم به شدت نگران پرچم شیر و خورشید هستن که در این ورزشگاه ها به دست تماشاگران بیفتد. در داخل ایران هم که دوستان عزیز به نظر میرسه که این تجمعات شبانه‌شون رو رها نمی کنن، بعدم تبدیل شده به مجالس لهو و لعب. اونجا شروع کردن به خلاصه چه میگویند عروسی میکنند و نمیدونم مراسم عروسی میگیرند و بادکنک هوا میکنند و بعد این ماشین های صورتی رنگ میارند و اسلحه صورتی میگذارن اونجا و خلاصه یک تبلیغات عجیب و غریب. و از جمله یکی از کارهایی هم که میکنن ثبت نام متقاضیان در غرفه همسریابی هست برای ازدواج آسان. بعد یه عده‌ای هم گفتن که ظاهراً اومدن مبلغی رو که پرداخت میکنن به این افراد که میان، این پرداختی های تجمعات رو بیشتر کردند به خاطر اینکه میخوان جمعیت بیشتر بشه. به هر حال بماند. بریم یک ترانه زیبا بشنویم، یکم اعصابمون بیاد سر جاش، بعدش ببینیم چی میشه.

0: what you're sucking at.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
10: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lend، مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
4: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. با ادامه برنامه با شما دوستان خوب هستیم. عرض کنم خدمتون که جالی بنشیان همچنان با شماست. خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و جالب بود، یه پستی رو خوندم در مورد واژه‌های ژاپنی که میگفتش که یک سری کلمات دارن که مرتبط با یک سری احساسات که توی زبان‌های دیگه الزاما ممکنه نباشه. بعد رفتم تحقیق کردم، دیدم تا حدی این رو درست میگه. مثلا یک واژه ژاپنی هست به نام کوموربی. کوموربی به نور خورشید اشاره داره که از میان برگ‌های درخت عبور می‌کنه. مثلا ما همچین چیزی نداریم. ما بارقه نور داشتیم، ما میگفتن بارقه امید. بارقه منظور اون نوری بود که میخورد به اون ذرات، مثلا غباری هستش که توی هوای وقتای هوا میره و شما میبینینش خیلی ریزه، بعد وقتی که نور خورشید به اون میتابه به اون میگن بارقه. مثلا ما اینو داریم البته، ولی حالا نمیدونم آیا این همونه یا یه چیز دیگه است. ولی جالب بود، کوموربی اون نور خورشیدیه که از میان برگ‌های درخت عبور می‌کنه. بعد یه واژه دیگه دارن به نام یوگن. یوگن معنیش خیلی پیچیده‌تره، یعنی مثلا یک حس رازآلود زیبایی و عمق، به یه همچین چیزی اشاره داره. یک حس رازآلود زیبایی و عمیق، پر از عمق. حالا کجا ازش استفاده میکنن نمیدونم. یا مثلا حالا بعضیاش برای ما یه کمی ملموس تره. یه کلمه هست به نام ما، در فرهنگ ژاپن خیلی مهمه، به فضا، فاصله یا سکوت معنادار اشاره داره. مثلا توی روابط انسانی اون سکوتی که میشه یا اون فاصله یا اون فضا که ایجاد میشه بهش میگن ما. یکی دیگرش هست مونو نو آور، آور فکر کنم، یعنی آگاهی لطیف و اندوه آلود نسبت به گذرا بودن زندگی و زیبایی ها. یعنی ببین چقدر عمیق، بهش میگن مونو نو آور، یعنی آگاهی لطیف و اندوهالود نسبت به گذرا بودن زندگی و زیبایی ها. بعد یه واژه دیگه هم دارم به نام هاکانایی. هاکانایی به یک چیز زودگذر، شکننده یا ناپایدار اشاره داره، بهش میگن هاکانایی. جالبه نه؟ از اینا میشه خب خیلی شاعرانه استفاده کرد و برحال خیلی خیلی زیبا و قشنگ. اما شب بود که تلفنم لرزید، یک پیام از شماره‌ای که سالها پاکش نکرده بودم، نه سر امید بلکه چون دلم نمی آمد آن را پاک نکردم. نوشته بود فقط خواستم بدونی هنوزم به اون روز فکر میکنم، همین، بدون اسم، بدون توضیح، انگار که زمان برای او ایستاده بود و برای من دویده بود. انگشتام روی صفحه ماندند، چه بنویسم که هر بار باران میاد یاد صدای خنده‌ات میفتم که یک بار در خواب دیدم برگشتی و وقتی بیدار شدم چشمانم پر از اشک بود. نه، اینها را ننوشتم، فقط نگاه کردم به آن یک خط، به آن نقطه آخرش که انگار داشت نفس میکشید. ساعت 3 بامداد بود که جواب دادم منم. بعد گوشی را گذاشتم روی میز، رفتم لب پنجره. شهر پایین پایم ساکت بود،
فقط چراغ‌های خیابان که همچنان نورانی بودند. باد کمی می‌لرزیدند و باد کمی می‌وزید. فکر کردم شاید عشق این نیست که کسی بماند. شاید عشق یعنی آن لحظه‌ای که حتی بعد از رفتن هنوز هم اسمت در ذهن کسی هست، درست مثل ستاره‌ای که خاموش شده ولی نورش هنوز به زمین میرسد. بامداد که بیدار شدم پیامی نبود، شاید او هم پشیمان شده بود، شاید ترسیده بود، شاید هیچ کدام. ولی من یک چیز را فهمیدم، بعضی آدم ها مثل کتابی اند که تمامشان می کنی اما هیچ وقت دورشان نمی اندازی، فقط روی تاقچه می مانند و هر از گاهی وقتی باد می وزد ورق می خورند.

گفت جبران می کنم. گفتم کدام را؟ عمر رفته را؟ روح شکسته را؟ دل مرده اما تپیده را؟ حالا من هیچ، جواب این تار موها را می دهی؟ نگاهی به سرم کرد و گفت چه پیر شده ای؟ گفتم جبران می کنی؟ گفت

شده ای در خفقانم، تو کجایی؟ پرپر شده در فصل خزانم، تو کجایی؟ آشفته براشفت از آشفتگی من، از بس که برایت نگرانم، تو کجایی؟ این فاصله ها، ترس از این رفتن و ماندن، همچون خوره افتاده به جانم، تو کجایی؟ آخر چه برای تو نباشی بنویسم؟ اخلال شود بی تو زبانم، تو کجایی؟

در یک کتاب فروشی کوچک دختری هر پنجشنبه عصر می آمد و همیشه یک صندلی کنار پنجره را انتخاب می کرد. نه کتاب می خرید، نه زیاد حرف می زد. فقط میان قفسه ها قدم می زد. چند صفحه از کتاب ها را می خواند و بعد در دفترچه ای چیزی می نوشت. صاحب کتاب فروشی پسری به نام آرش بود. بعد از چند هفته متوجه شد که دختر هر بار کتابی را بر می دارد که عنوانش با حال و هوای آن روز آسمان جور است. روز بارانی شعر، روز آفتابی سفرنامه، روز ابری رمان‌های غمگین. یک روز کنجکاویش را کنار گذاشت و پرسید: در دفترچه چه می نویسی؟ دختر لبخند زد و گفت: آخر هر کتاب یک جمله می نویسم، چیزی که دوست داشتم نویسنده گفته باشد. آرش خندید و گفت: پس تو کتاب ها را کامل می کنی. هفته بعد دختر نیامد و هفته بعد هم نه. آرش بی اختیار به همون صندلی کنار پنجره نگاه می کرد تا اینکه یک روز دفترچه ای روی میز پیدا کرد. همان دفترچه، صفحه آخرش باز بود. نوشته بود: بعضی آدم ها شبیه کتاب محبوبت هستند، نمی فهمی از چه صفحه ای دوستشان داشتی. فقط یک روز میبینی دلت نمیخواهد داستانشان تمام شود. پایین جمله با خطی کوچکتر نوشته شده بود: راستی آرش، پنجشنبه آینده اگر دلت خواست، این بار داستان را تو ادامه بده.

0: واقعا کیف کردیم. مرسی خانم غزاله، مرسی از دوستان خوب عزیزمون که از مطالبشون استفاده کردن برای این بخش، خانم مینا، خانم پریسیما، خانم سهیلا، خانم بامداد و دوستان عزیز دیگر هم فعال بودند که ازشون بی نهایت سپاسگزارم. در روزهای دیگر حتما نامشون رو خواهم برد. ممنون از همگی.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
3: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
4: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
11: 310-474-2010، 310-474-2010، 310-474-2010. sorudivision.com.
12: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
13: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعوت موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعوت موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ول پارکینگ رایگان.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب وقت چیه؟ وقت ای آی و کامپیوتر و جواد صفارزاده. سلام به شما آقای صفارزاده.
2: به به به به سلام و درود فراوان به خانم دکتر جالب بنشیان، همچنین خانم غزاله فرمانده کل.
1: امروز تولدشون.
2: تمام شنوندگان خوب رادیو همراه
1: آقای صفارزاده،
2: کجای دنیا که هستید شاد و خوب و سرحال.
1: آقای صفارزاده امروز تولد خانم غزاله است.
2: بله پس بعد برنامه لطفا آهنگ تولد برای ایشون بذارین، تبریک میگن تولد شما رو انشالله که تا وقتی که زنده هستی سرحال و پر انرژی و شاد و از لحظات زندگی بهره ببری. خب عرضم بزرگتون دوستان عزیزی که برنامه رو گوش میکنید، میدونید که من از سال 2000 توی همین برنامه رادیو و تلویزیون و همه جا راجع به همین کامپیوتر و تکنولوژی دارم نه تنها حرف میدارم، درس میدم، کلاس، سمینار، همه چیز. الان که دیگه اونا رو تقریبا گذاشتمش کنار، فقط رسیدم به خانم دکتر جاده بنشیان. این برنامه رو مدت هاست که گویی که از همون اول رادیو داریم، ولی اخیرا فقط روی ای آی داریم تمرکز میکنیم. چرا؟ برای که این ای آی یا هوش مصنوعی اینقدر سریع و پر انرژی داره تمام قسمت‌های زندگی ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده. یعنی هر کس، حتی مادر بزرگا، چون دوستان میدونه من همه کارامو به زبون مادر بزرگا درس میدادم، حتی مادر بزرگا هم باید بلد باشن. راه نیست که ازش بلد بدون بگذاریم بدونی که ازش استفاده کنید. حالا این چند ماهی هستش که من راجع به این مسائل صحبت میکنم و هر دفعه هم برای یک گروه بیشتر حالت کاربردی داره، از کسانی که مثلا ممکنه خانه‌دار باشن تا کسانی که تو تکنولوژی هستند و توی شرکت‌های بزرگ. هفته گذشته من راجع به رمی، ای آی رمی صحبت کردم و آخر برنامه هم خانم دکتر من گفتن که راستی کرالر اینا میخواستم صحبت کنم، گفتم هفته دیگه من راجع به این صحبت میکنم. ببینید دوستان عزیز، من اول خود کرالر رو صحبت کنم و بعد برم سر توضیح دادنهای بیشتر. کرالر یعنی خزنده، یعنی فرض کن اسپایدر. از همون اولی که اینترنت 1994 تقریبا را افتاد و این مثلا از گوگل مطرح شد، این به صورت ربات در همون سال هم بود. چرا؟ چون این باید بره که اطلاعات رو جمع بکنه.
1: ببخشید آقای صفارزاده، شما کلاد رو میگین یا یه چیز دیگه؟
2: کرالر، CRAWLER، آخرش هم است، کرالرز. مرسی که خواستم من تکیه بکنم. کرالرز اسپل شمارش کردم CRAWLERS، کرالرز.
1: آها پس این یه چیز، بله پس این یه چیز دیگه است، چون اون با کلاد فرق داره.
2: نه راج کلاد نیست، این
1: کالرز. بله خب میفهمم،
2: این دنیای دیگه است.
1: بله
2: این به معنی خزنده است، یعنی اسپایدر. از همون اول هم که تکنولوژی گوگل و نمیدونم اینترنت اومد، اینو داشتم به صورت ربات، منتهاش خیلی ضعیف. چون وقتی که شما دنبال یه چیزی میگردین از طریق فرض کن گوگل، یاهو یا سفاری، این میره اصلا دنبال، وقتی شما میگردین، نه همیشه کارش آهسته، من میگم کرالرز کارش همیشه چی اینترنت شما برین چی نرین، خاموش باشه کامپیوتر روشن باشه، دنبال گشتن هست، اطلاعاتو پیدا میکنه، اینا رو همه رو آماده طبقه بندی میکنه. طبقه بندی به زبان تکنولوژی یعنی ایندکسینگ، طبقه بندی میکنه که وقت تقاضا شد فوری اینا رو در اختیار بذاره. مثال سادهش میزنم، یک کتابدار که یک کتابخونه رو مثلا اداره میکنه، این همیشه اصلا قبل از که هیچ کس اصلا بیاد سراغش، همیشه دنبال کتاب میگرده، کتابا رو پیدا میکنه و اینا رو تقسیم بندی میکنه، مثلا کتابایی که راجبه سیاست، راجبه روانشناسی راجع به اقتصاد همه رو کنار هم میذاره، وقتی که یک نفر میره میگه من یک کتاب راجع به مثلا روانشناسی فلان میخوام، میگه اون قسمت نشون میده، میگه تمام کتابای روانشناسی اینجاست و اون شخص هر کدوم بخواد برمیداره هر کتاب رو میخونه. این دقیقاً کار کرالرز اینه. حالا برای که این مسئله روشن بشه یه مثال میزنم. من مثالش این هستش که مثلا خانم دکتر بنشیان، ایشون دکتر روانشناس هستن، ایشون میگه من میخوام راجع به روانشناسی استراب اجتماعی انزایدی گروپ انزایدی من یه جلسه دارم و مطلب میخوام تعیین کنم.
1: سوشال انزاید.
2: اگر که بله، اگر که خودشون باشه مثلا بدون این AI اینها، میره توی گوگل و مثلا فرض کنیم اینسته که کاگنیتیو behavior therapy techniques یا CBT techniques و کلی چند تا وبسایت های میاد، مثلا 7-8 از این وبسایت ها رو میخونن ایشون و مطالبی که به دردشون بخوره کاپی میکنن، پیست میکنن توی مایکروسافت ورد و آماده میکنن برای جلسه شون. اما الان که این کرالر AI هست، حالا قبلا AI نبود، AI هست، یعنی چی؟ یعنی مدلای AI مثل همین ChatGPT، مثل نمیدونم مدلای دیگه، اینا چی کار میکنن؟ اینا از این کرالرهای به صورت AI استفاده میکنن، یعنی تمام اطلاعات جمع میشه، منتهاش این کرالر AI میاد مطالب رو میخونه، کتابا رو فرض کنه میخونه و این صفحات همه رو نوشته ها رو کپی میکنه آماده میکنه. شما وقتی که مثلا میرین توی یکی از این AI که استفادهش میکنین، ازش چیزی میخوان، مثلا همین ChatGPT که همه استفاده میکنن، این همه آماده است، سریع بهتون در قسمت های مختلف بهتون میده. این کار کرالرز هست که الان آسون شده و آماده شده، دیگه شما نباید تمام کتاب بخونی، همون چیزایی که لازم داری رو در اختیارت میذاره. اما رمی رو من هفته قبل گفتم، رمی چه کار میکنه؟ این دفعه شما این رمی AI، رمی ایجنتی که هنوز نیومده، هنوز به قول قدیمی ها حامله است که به زودی زایده بشه، شاید تا ماه دیگه بیاد تو بازار. این کارش اینه که خانم دکتر چی کار میکنن؟ به این میگن که این هم یا حرف میدارن یا مینویسن. رمی میخوام 3 منبع جدید و ساده برای درک روش های مقابله با اضطراب اجتماعی بر من پیدا کنید. 1-2 حالا چی کار کنی؟ وقتی اینا رو پیدا کردی، اینا رو همه رو قشنگ جمع جور میکنی توی یه صفحه کاغذ، برای من همه رو مینویسی، کپی میکنی. 3 برای من چی کار میکنی؟ میری گوگل داک رو باز میکنی، اینا رو در اونجا پیست میکنی یا مینویسی اونجا. و بعد 4 پرنتش میکنی. و 5 چی کار میکنی؟ غیر از که برای من همه کار انجام میدی، توی کلندر من میری و تو کلندرم این رو بر روز پنجشنبه که این جلسه عمومی من دارم یادآوری برای من میکنه اونجا. یعنی تمام کارار جال جان برای در عرض کمتر از 1 دقیقه تمام برنامه تون هست. تو اون 1 صفحه استراب اجتماعی چیه، راه حلاش چیه، علائمش چیه، تمام اینا رو خیلی تیتروار برای شما اونجا گذاشته جال جان. چطوره حالا به نظر شما؟
1: بله خیلی عالی. فقط این کرالر شما باید اونم جداگونه باید مثلا خریداری بشه، درسته؟
2: هیچ کار نه، شما اونو هیچ کار نمیکنه، اصلا دستی هم با نمیزنی. مهم این خودش اتومات هست اونجا، ولی چیزی که مهمه این رمی هستش که کرالر همون وقتی شما مثلا میده تو چت جی پی تی، اونی که شما میبینید اون کرالر همه رو داره، قبلا همه رو داشته، فوری بهتون داره همه رو. مثلا شما خودت باید بخونی، تجزیه تحلیل کنی، از توش مطلب دراری. حالا این کارا رو شما از این ایجنت رمی که شاید به همین زودی شاید تا چند هفته دیگه بیاد بیرون، اون براتون انجام میده همه رو، خودش اینا رو تجزیه تحلیل میکنه، میخونه
1: اینا
2: که شما میخوان در میاره.
1: ولی رمی هنوز نیومده. ولی هنوز
2: بله، به زودی جشن تولد چه خواهیم گرفت. دوستان عزیز این برنامه رو خواهش میکنم دنبال کنید، به دردتون میخوره، قدرش رو بدونید و هر هفته ساعت 1 بعد از ظهر روزهای پنجشنبه در خدمتتون هستن. در ذهن همتون از خانم دکتر ژاله بنشیان تشکر کنید که این فرصت رو فراهم کرده برای تمام شنوندگان خوب رادیو و برنامه شهد و شکر.
1: مرسی از شما و مطالب خوب ارزندتون. ممنون آقای سفرزاده.
2: خدا نگهدار تا هفته آینده.

0: خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
0: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
6: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: ایواری چه زودتر نگفتی؟
6: ایله خورم نشد خب.
7: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: ولک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما جور
7: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
6: ولک کنجا
7: سر خونه زندگیمون.
8: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
9: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
7: آها بسکتبالیسته.
9: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی نیکی و پرسش.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
11: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
12: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
13: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060. 818-788-5060.
14: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعوت موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعوت موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.
15: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه

0: پایین نمی اومد. تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرده. وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن. خیلی احساس سبکی میکنم. انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا روبرو شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.

کافه پیانو نوشته که فرهاد جعفری. بریم ببینیم بازم تو این کافه چه خبره. وقتی نشست تازه دیدمش، دخترک بلند بالای سبزی بود که لب و دهن و دندونای ردیف و مرواریدی قشنگی داشت. از اونا که وقتی یه لبخند ریز تحویل کسی میدن و تو داری از نیم رخ میبینشون، دلت میخواد بشینی و تو هر وقت که دنیا ادامه داره نگاهشون کنی. البته اگه او تو ابد و دهر به همون نحوی که تو دوست داری بخنده، وگرنه همین که دهانش رو ببنده هیچ فرقی با زنای دیگه که اینجور لب و دهنی ندارن نداشت. حتی اگر از روبرو هم بهش نگاه میکردی و او میخندید، بازم دلت نمیخواست دائم خدا نگاش کنی. میخوام بگم که خیلی مهم بود که از چه زاویه‌ای بهش نگاه میکنی، از روبرو یا از بغل. گفت دانشجوی هنرهای نمایشیه، اومده به هم پیشنهاد بده شنبه هر هفته یه پرفورمانس توی پیانو داشته باشه که هیچ کافه‌ای مثلش رو نداشته باشه. گفتم موافقم. از کی شروع میشه؟ ذوق برش داشت و معلوم بود اصلا آمادگیش رو نداشته تا خیلی زود و بیان که نکنالی بکنم پیشنهادش رو بپذیرم. چون شروع کرد برام توضیح بده که اصلا پرفورمانس یعنی چه و او چه کارهایی میخواد بکنه. بشقاب رو کاملا خوش کرده بودم و سیگارم رو توی زیر سیگاری مخصوص خودم که یه لاستیک مینیاتوری مارکر بریجستونه که وسطش یه شیشه گود کنار گذاشتن تا کرده بودم. این بود که نشستم و به او که داشت بی وقفه توضیح میداد گفتم اونقدر سرم میشه که پرفورمانس یعنی چی و اون ممکنه چه نقشه هایی توی سرش داشته باشه. پس یه راست بره سر خونه ی آخر رو بگه از کی میخواد کارش رو شروع کنه و اولین برنامهش برای پرفورمانس دقیقا چیه تا ترتیب پوستر و خبر رسونیش رو بدم.

کمی شباهت به گلگیسو میبره که سیب دو نصف مادرشه، اما رنگ و روش رو از من به ارث برده، به علاوه یه خال سیاه متحرک که منم داشتم و تا همین اواخر که عاقبت زیر سینگی چپ هم آروم و قرار گرفت برای خودش میرفت این طرف و اون طرف. و من هر بار که میخواستم رو نشون کسی بدم باید همه یه کار و زندگیم رو ول میکردم و روی بدنم میگشتم دنبالش. دست آخرم کسی که قرار بود خالم رو نشونش بدم به هم میگفت اینجاست، دنبالش نگرد، و اون وقت انگشتش رو میذاشت روش تا دقیقا بدونم کجاست و دیگه دنبالش نگردم. با این حال نوبت بعد بازم مصیبت داشتم اگه که میخواستم اونو نشونه کسی بدم. و همیشه خودم اگه فرصتی پیدا میکردم از خودم میپرسیدم، یعنی همه خالا همینطورن؟ یه جا بند نمیشن؟ یا از بخت خوش من یکیه که این لعنتی آروم و قرار نداره؟ پرسید همین شامپه چطوره؟ گفتم خوبه، 3-4 روزی فرصت داریم همه رو خبر کنیم. گفت که اگه مخالف نباشم میخواد چند باند بهداشتی از اونا که اگه دستت بشکنه اونا رو با همونا میبندن و بوال گردنت میکنن بخره و با اون سرکله مشتری ها رو بانداش کنه. ایده خوبی بود، میتونست داد همه رو در بیاره و میتونست یه حال اساسی بهشون بده. یعنی خیلی بستگی به این داشت که مشتریای اون روز کافه چه تیپی باشن. از این آدمای سر خود معطلی که نمیان کافه تو از این دلقک بازی ها ببینن، یا از اونایی که میان کافه بلکه گهگداری از این دلقک بازی ها هم ببینن. پرسیدم با قهوه چطورین؟ که گفت بعدش نمیاد. گفتم من که پایی ترک خاچیکم. پرید وسط حرفم که فرانسه. از اونایی که مثل اسفند روی آتیشن، یعنی محض خاطر خدا یه جا آروم و قرار ندارن و اگه پا بده و بهشون پیشنهاد بدی حاضرن صبح علت طلوع با شما بیان به یه کله پزی پایین شهر رو کنار دست عمله هایی که میخوان نیم ساعت دیگه برن آجر بدن دست بنا، یا کف یه جایی رو دو قاب سیمان بدن و بدنشون هنوز بوی عرق خرمالی دیروزشون رو میده، یه شکم سیر کله پاچه بخورن و باکشون نباشه که عمله ها مثل این که بیانسی اومده باشه پیششون و بناگوش سفارش داده باشه همینطور بر رو بر نگاهشون کنه. فرانسش رو که خورد طوری گشت دنبال کیفش که من فکر کردم میخواد حساب کنه، اما کیف چرمیش رو برداشت و انداخشونش. بعد گفت 3-4 هزار تومنی بدم بهش تا ترتیب خرید باندایی بهداشتی برای پرفرمانس شنبه رو بده. خیلی ازش خوشم اومد، خیلی. میخوام بگم حس کردم از این همه اعتماد به نفس و بی‌تعارفی و از این که مثل بیشتر آدم های ریاکار دوپولی که مدام تعارفتی که پاره هم میکنن نیم ساعت تمام وقتم رو نگرفت تا دست آخر راضی بشه پول باندار رو ازم قبول کنه و فرانسش رو هم مهمون من باشه. اونقدر کوک شدم که به اون همه اعتماد به نفس و عزت نفس درود فرستادم. چیزی که ازش متنفرم اینه که کسی دلش قنج بزنه برای پولی که مستحقشه، وقت دائم خدا بگه قابلی نداره، حالا بعد حساب میکنیم. از اینطور درویای نفرت انگیزی که من هیچ وقت خدا تعاملشو نداشتم و همیشه هر وقت باش روبرو میشم حالت استفراغ بهم دست میده، دلم میخواد روی صورت طرف بالا بیارم. و درست وقتی که دستمالی چیزی همون دورو بر نباشه تا خودشو با اون پاک کنه، و البته دلم میخواد طوری روش بالا بیارم که مجبور بشه تاکسی بگیره بره خونه دوش بگیره، لباساش رو هم به طور کل عوض کنه.
و با اینکه میده لباسای استفراغش رو بشورن، اما هر وقت که میپوشدشون احساس کنه بوی ترشیدگی کهنه‌ای که نمیفهمه از کجاست داره توی دماغش میپیچه و الانه که خودش هم بالا بیاره. از در که داشت بیرون میزد تازه یادم اومد اسمشو نپرسیدم. نمیدونم روی اعلامیه یه پرفورمانس همین شنبه که باید بدم طراحی کنن یا اگر حوصله کردم خودم بشنم پای فوتوشاپ و یه چیز خوش آب و رنگ بسازم، اسم چه کسی رو باید بدم بنویسن. و با اینکه خانم محترم صداش زدم نفهم.

0: بریم و برگردیم.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان سرم رفت.
3: اینم اشکانه یک ماه پیش.
5: باری کلا اشکان را افتادی.
3: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
6: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
7: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
8: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
9: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: سلام آقای وکیل.
12: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
11: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
13: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
14: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
15: رادنی مصریانی.
13: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
15: mesrianilaw.com.
16: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارت توش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
17: بهرش چقدره؟
16: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بعد

خب کجا بودیم؟ تو کافه پیانو، شکلات داغ. اگه او رو ببینید محال ممکنه پیش خودتون فکر کنید که او پارانویدی چیزی داره یا اسکیزوفرنیکی چیزیه، و صرف نظر از این که همیشه خدا حالا میخواد تابستون باشه یا زمستون، پوتینا یه سربازی تاف پاش میکنه و بنداش رو هم نمیبنده و میذاره که برن زیر دست و پاش و اهمیتی هم نمیده که کثیف بشن یا بپوسن. واقعش رو بخواید هیچ فرق عمده‌ای با هیچ کدوم از ما نداره که بشه دربارش گفت میدونی اینجوریه یا یه جوریه. لباساش کمی کهنه و رنگ رو رفته هستن و جین سیاه پاچه تنگی که میپوشه خیلی وقته که بور شده، اما هیچ کدوم اینا بازم دلیل این نمیشه که شما پیش خودتون فکر کنید اون مریضی چیزیه و رابطش رو با واقعیت از دست داده و آدم متوهمیه. کارش اینه که همینطوری بدون هیچ نقشه و طرح و برنامه ای راه میفته توی خیابون، میره به شرکتی جایی و میگه مترجمه، و اگه متنی نامه‌ای دارن میتونن بدن به او تا همونجا براشون ترجمه کنه. حق و زحمه کمی، فقط اونقدر که همین امروزش رو باهاش سر کنه بگیره و بره پی کارش. اینه که شما نمیبینید هر روز خدا پاشه بیاد پیانو و شکلات داغ سفارش بده. یعنی هر بار که او رو میبینید پیداست که همین نیم ساعت پیش ترجمه ای چیزی به پستش خورده و اومده تا پول کمی رو که ساخته بده پای شکلات داغ، که اغلب هم به سرعت اون رو میبلعه و تا سرت رو ازش برگردونی غیبش میزنه. این رو هم بگم که مبادا پیش خودتون فکر کنید او خلوچلی چیزیه، نه، خیلی هم پسر آقا و معقولیه و کاری نمیکنه که آدمو بترسونه، طوری که مجبور بشی ازش فاصله بگیری و به دیگرانم بگی ازش پرهیز کنن. مبادا کاری دست شما یا دیگران بده، نه، میخوام بگم حتی از این بابت که آدم راحتی و نمیکنه خودش رو اسیر آدابی بکنه که بیشتر ما اسیرش هستیم، قابل تحسینم هست. البته اینو گفته باشم که هر بار میاد پیانو قبل هر کاری لیوان آبی سفارش میده، یا با استراب دست میکنه توی یکی از جیبهای کت گاواردین سرمه‌ای رنگش که یه دکمش رو هم همیشه خدا عوضی بسته و کم پیش میاد جفت جا دکمه‌ای مربوط به خودش باشه. اون وقت از یه قوطی پلاستیکی دردار که مخصوص نگاتیو فیلم عکاسی کلی قرصای جورا جور رنگی در میاره و میریزه کف دستش. بعد با یه جوره آب همه اونها رو یه مرتبه فرو میده و طولی نمیکشه که، یعنی همونقدر که من یه فنجان ترک رو بخار بدم، او هم شده همون پسر آقا و معقولی که براتون گفتم. وقتی هم میگم پسر، منظورم این نیست که 15-16 سالی بیشتر نداره، نه، دست کم باید 45-6 سال رو داشته باشه، اما طوریه که انگار بچه درونش روش نکرده باشه یا یه بابای سختگیر داشته باشه که نذاشته او هیچ وقت روش کنه، چون به اندازه 16 ساله ها پاک و معصومه. و هر بار که نگاش کنی فکر نمی کنی 23-24 سالی بیشتر داشته باشه. منظورم اینه که اینقدر جوان مونده چون دنیا براش مهم نیست و خودش رو بابت این که به چه نکبتی میگذره اذیت نمیکنه. میخوام بگم مثل اغلب ما نیست که از همه چیز ناراضی هستیم، مدام به بختمون لعنت میفرستیم و همش رو هم به سرنوشت نکبتمون نسبت میدیم. امروز هم اومد و نشست جایی که همیشه میشینه، و اگه من نرم و پیشش نشینم همین که شکلات داغش رو تموم کنه میذاره میره، انگار که از بنا هیچ وقت خدا
نیامده بوده و به روح سرگردانی میمونه که هیچ کجا آروم و قرار نداره. درست مثل همون خالی از خودم که دربارش براتون گفتم که حتی همین حالا هم نمیدونم کجاست اگه بخوام بهتون نشونش بدم. کافه پاک بی مشتری بود و کاری هم نداشتم که سرم رو بند اون کنم. این بود که وقتی شکلات داغی براش ردیف کردم و بردم گذاشتم روی میزش و خواست که بشینم، نگفتم ببخش کار دارم باید برم پی کارم، بلکه صندلی رو کشیدم عقب و نشستم. تا بشینم انگشت کوچیکش رو کرد توی گوشش و گفت ممنون که نشستین، و بعد که انگشتش رو از گوشش بیرون آورد نگاهی به زیر ناخونش انداخت که زرد شده و قی گرفته بود، اما نکرد تمیزش کنه. از اون آدمایی که هیچ وقت خدا حال آدمو نمیپرسن و میگه خیلی مسخره است که وقتی میبینی طرف صحیح و سالم روبرو ایستاده یا نشسته ازش بپرسی حالتون چطوری. خب معلومه که اگه مریض بود نمیومد پیشت بشینه، یعنی نمیتونسته این کارو بکنه و حتما توی خونه افتاده بوده روی تخت و دائم خدا مجبور بوده بره دستشویی و خلط قهوه‌ای یا سبز سینش رو توی کاسه دستشویی بندازه بیرون و شیر آب رو هم باز بذاره که با فشار آب پیچ بخوره بره توی زمین و جایی گم و گور بشه. 15 سالی از عمرش رو توی آمریکا زندگی کرده و خودش که میگه این عادت از همون جا براش باقی مونده که خیلی خودشو درگیر تعارف و تکلف ایرانی جماعت نکنه و بهشون باج نده. برای همینه که آدم منزوی و طرد شده ایه، چون بقیه با خودشون فکر میکنن چه آدم سرد مزاجیه و چقدر خودشو برای آدم میگیره، در حالی که اصلا اینطور نیست.

همینطور که داشت شکلاتش رو هم میزد و بدون اینکه هیچ نظمی تو کارش باشه، برداشت و گفت مبادا زندگیتون رو هدر بدین، چون به خاطرش اون دنیا به سختی تنبیه میشین، طوری که فکرش هم نمیتونین بکنین. وقتی ازش پرسیدم از کجا اینطور خبر دقیقی داره، گفت که دیشب اومده بودن تا او رو با خودشون ببرن، اما مقاومت کرده و تونسته فریبشون بده. پرسیدم کی اومده بوده شما رو با خودش ببره؟ گفت اسمش رو نمیدونه، فقط همینقدر میدونه که اونا مأموریت دارن تا بی مصرفا، یا اونطور که خودش میگه یوزلسا، رو از چرخه زندگی حذف کنن. همینطور چرخ میزنن و همین که ببینن کسی داره زندگیش رو مفت و مسلم هدر میده، میان و او رو با خودش میبره. پرسیدم حالا چطوری فریبشون دادی تا دست از سرت بردارن؟ چشماش که از شیطنت برق زدن، گفت بهشون گفتم امروز خیلی هم بی مصرف نبودم و صبحش یه چیزی ترجمه کردم. و در حالی که از زیر چشم نگاه میکرد تا واکنشم رو ببینه، پشتبندش اضافه کرد واقعش رو بخواین هیچی ترجمه نکرده بودم، یعنی رفتم دم 5-6 تا شرکت، اما هیچ کدوم کاری نداشتن که بهم بسپارن. میتونستم ازش بپرسم اونا که انقدر دقیقاً تا کسی مفت و مسلم زندگیشو هدر نده، چطور مفت و مسلم فریب او رو خوردن و گذاشتن چند روز دیگه هم روی زمین باشه. اما پیش خودم گفتم چرا باید بزنم توی ذوقش و شکلاتش رو براش زهر مار کنم، بذارم بهش خوش بگذره و فکر کنه تونسته سرشونو شیره بماله و منم حرفشونو باور کردم. گفت مثل این که باور نکردین. گفتم چرا، باور کردم. گفت نه، پیداست که باور نکردین. ازش پرسیدم چرا باید بهش دروغ بگم و در حالی که حرفشو باور نکردم بگم حرفشو باور کردم؟ انگار که بخواد خودش رو سرزنش کنه، سرش رو انداخت پایین و همونطوری که هنوز گرمه هم زدن شکلاتش بود، گفت یه عیب بزرگش همینه، اینکه چیزایی رو که حقیقت دارن اما بیشتر آدم ها نمی فهمن و باورشون براشون سخته، احتیاط نمی کنه و برمیداره صاف و پوزکنده بهشون میگه. و همینه که خیلی ها فکر میکنن مشاعرش رو از دست داده و مختل شده و زده به سرش. بهش اطمینان دادم من یکی که مثل اونها فکر نمی کنم و به نظرم از خیلی آدم های دیگهی که می شناسم آدم معقول تری. خیلی خوشحال شد چون برگشت و گفت آقا هات چاکلت مهمون من. داشت پیشنهاد می داد برم توی بار و برای خودم یه شکلات داغ به حساب او ردیف کنم و بعد بشنم کنارش سقف بزنم. گفتم مثل این که امروز کاروبارتون سکه بود، اما خیلی زود پشیمون شدم که این چه حرفی بود زدم. خب لابد اونقدر پول تو جیبش هست که شکلات منو حساب کنه، وگرنه آدم بیراهی نیست که همینطور بختکی چیزی بپرونه. تازه اصلا قصد تحقیر کردنش رو هم نداشتم، اما ممکن بود پیش خودش اینطوری فکر کنه که خواستم زندگی روزمزدش رو بهش یادآوری کنم. برای همین خیلی زود برگشتم و گفتم پس یه مخصوصش رو واسه خودم ردیف میکنم. مخصوصش اینه که به جای اینکه مثل متقلب ها پودر کاکائو با یه مش شکر و شیر بریزم توی یه فنجون دهانگشاد و اون وقت اونقدر بهش بخار بدم که فرقی با شیر کاکائو نداشته باشه، یه تکه شکلات اعلی برمیدارم و اونقدر اون رو توی یک فنجون سفید که یه تعداد گل ریز با لعاب زرد کم حال روش نقاشی شده بخار میدم که وقتی قاشقت رو میزنی توی فنجون تا یکم ازش برداری و بمالی به تخت زبونت، مشکل از شکلات توی ظرف کنده میشه. گفت که باکش نیست و حالا که میرم برای خودم هات چاکلت ردیف کنم، لط کنم و پیپم رو که گهگداری گوشه دهانم دیده براش بیارم تا چند پوکی بهش بزنه. خیلی وقته که یه دود اعلا نداده توی رویه هاشو،
حالا که شکلاتش رو خورده هیچ چیزی به اندازه چند کام دود علا صفا نمیده. این کافه پیانو ما رو میبره به یک دنیایی که یادمون میره بعد خدافظی کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. دوستان عزیز، نوشته فرهاد جعفری است، کتاب زیبا. دست تک تکتون سپاسگزارم دوستان خوبم. تا روز و روزگاری دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. احتمالاً فیلم کافه پیانو رو که گرفتیم براتون میذارم در اینستاگرام جی جی بنشین. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
2: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
3: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
8: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال 13.99 دلار، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین 4.99 دلار، پک ستایی چای انگلیش وان احمد فقط 8.99 دلار، قند الوند 3.29 دلار، گلاب صدف 2.29 دلار، پنیر فرانسوی والبرزو فقط 9.99 دلار. هولسام چویس.
12: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
13: دقیقش رو آقای بابک مقدم، متخصص وام، میدونه.
14: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
13: بابک مقدم، متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه، با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20. بابک مقدم.
15: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
16: بله میشه.
15: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
16: بله اون هم میشه.
15: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
17: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
18: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
19: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
20: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
21: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با برنامه 161 از مجموعه اندیشه و هنر کلاسیک همراهتان هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین به طور معمول در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان نیز آشنا می‌شویم.

همان گونه که می دانید پیش از این پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان فرصتی یافته ایم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار این موسیقیدانان شهیر بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمانی و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس می رویم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رومانتیک قرن 19 است. برنامه این هفته به زندگی نامی این آهنگساز شهیر اختصاص دارد.

پیوتر ایلیچ چایکوفسکی یکی از برجسته‌ترین و محبوب‌ترین آهنگسازان تاریخ موسیقی جهان است. هنرمندی که موسیقیش آمیزه‌ای از شور رمانتیک، غم عمیق انسانی، شکوه ارکسترال و لطافت شاعران است. آثار او نه تنها در روسیه بلکه در سراسر جهان به بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ موسیقی کلاسیک تبدیل شدند. برای شناخت واقعی چایکوفسکی باید هم به زندگی شخصی پرآشوب او نگاه کرد و هم به فضای تاریخی و فرهنگی روسیه قرن 19 هم. زیرا موسیقی او بازتاب مستقیم روح ناآرام و حساسش بوده است.

چایکوفسکی در هفتم می 1840 در شهر کوچک وودکینسک در منطقه اورال روسیه متولد شد. پدرش ایلیا پتروویچ چایکوفسکی مهندس معدن و مدیری دولتی بود و خانواده از نظر مالی وضعیت نسبتاً خوبی داشتند. مادرش الکساندرا آندریونا زنی فرانسوی تبار، مهربان، تحصیل کرده و اهل موسیقی بوده است. پیوتر از کودکی وابستگی عاطفی شدیدی به مادرش داشت و این رابطه یکی از عمیق‌ترین پیوندهای زندگی او شد.

در خانه آنان موسیقی حضور داشته است. پیانو نواخته می شد و کودکان با موسیقی اروپایی آشنا بودند. استعداد موسیقایی پیوتر خیلی زود آشکار شد. او در 5 سالگی پیانو می نواخت و گوش موسیقایی خارق العاده ای داشت. اما خانوادش موسیقی را حرفه‌ای مطمئن نمی دانستند. در روسیه آن زمان آهنگسازی هنوز شغلی معتبر به شمار نمی رفت. یکی از تلخ‌ترین رویدادهای زندگی چایکوفسکی در 14 سالگی رخ داد. مرگ مادرش بر اثر بیماری وبا. این حادثه تأثیری ویرانگر بر روان او گذاشت. بسیاری معتقدند اندوه همیشگی و حس فقدان موجود در موسیقی چایکوفسکی ریشه در همین تجربه دردناک داشته است. او بعدها بارها از احساس تنهایی، اضطراب و شکنندگی روحی

چایکوفسکی از نخستین آهنگسازان حرفه‌ای و تحصیل کرده روسیه بود که می کوشید سنت موسیقی اروپای غربی را با روح روسی پیوند دهد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 misrianilaw.com.
6: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
7: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
13: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808

0: 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
1: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

با بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به زندگی و آثار پیوتر ایلیچ چایکوفسکی آهنگساز برجسته روسی پرداخته ایم.

چایکوفسکی در دهه 1860 به دعوت نیکولای روبینستین به کنسرواتوار تازه تأسیس مسکو رفت و به تدریس پرداخت. این دوران سالهای شکل‌گیری شخصیت هنری او بود. او نخستین سمفونی‌ها، اپراها و آثار ارکسترالش را نوشت، هرچند منتقدان گاهی آثارش را بیش از حد غربی می دانستند. اما او آرام آرام زبان شخصی خود را پیدا کرد. در روسیه آن زمان گروهی از آهنگسازان ملیگرا به نام پنج نفر بزرگ

روسیه آن زمان گروهی از آهنگسازان ملی‌گرا به نام پنج نفر بزرگ یا دست نیرومند فعالیت می‌کردند. از جمله مودست موسولوفسکی، نیکولای رامسکی کورساکوف و میلی بالاکیرف. آنان معتقد بودند موسیقی روسیه باید کاملا مستقل از سنت‌های آلمانی و فرانسوی باشد. چایکوفسکی با اینکه از موسیقی فولکلور روسی الهام می گرفت، به فرم‌های سمفونیک و تکنیک‌های اروپایی نیز وفادار ماند. همین امر باعث شد آثارش هم هویت روسی داشته باشند و هم مخاطبان جهانی را جذب کنند.

زندگی عاطفی چایکوفسکی بسیار پیچیده و دردناک بوده است. او انسانی فوق‌العاده حساس، درونگرا و گرفتار اضطراب‌های روانی بود. او اغلب از افسردگی، احساس بیگانگی و بحران‌های روحی رنج می‌برد. در سال 1877 یکی از بحرانی‌ترین اتفاقات زندگیش رخ داد. ازدواج با آنتونینا میلیوکووا، زنی که عاشق او شده بود. چایکوفسکی گمان می‌کرد شاید ازدواج بتواند به زندگیش ثبات بدهد، اما این پیوند تقریباً از همان ابتدا فاجعه بار بود. او تنها چند هفته پس از ازدواج دچار فروپاشی عصبی شد. گفته می‌شود حتی یک بار در حالتی آشفته وارد رودخانه‌ای سرد شد، شاید با امید بیمار شدن یا مرگ. این ازدواج عملاً پایان یافت، هرچند هرگز رسماً طلاقی ثبت نشد. بحران روحی ناشی از این واقعه تأثیری عمیق بر آثار آن دوره چایکوفسکی گذاشته است.

در همان سال شخصیتی بسیار مهم وارد زندگی چایکوفسکی می شود، نادژدا وون مگ، زن ثروتمند روسی که شیفته موسیقی چایکوفسکی بوده است. او سالها کمک مالی سخاوتمندانه‌ای به آهنگساز کرد و امکان داد چایکوفسکی تدریس را کنار بگذارد و تمام وقت به آهنگسازی بپردازد. رابطه این دو بسیار عجیب بود. آنها تقریبا هرگز همدیگر را ملاقات نکردند، اما صدها نامه میانشان رد و بدل شد. فون مک برای چایکوفسکی نه فقط حامی مالی، بلکه نوعی تکیه‌گاه روحی بوده است. این رابطه بیش از 13 سال ادامه یافت تا ناگهان فون مک بدون توضیحی روشن ارتباط را قطع کرد، اتفاقی که ضربه روحی دیگری به چایکوفسکی وارد آورد. در دهه های 1870 و 1880 چایکوفسکی شاهکارهای بزرگ خود را خلق کرد. در موسیقی سمفونیک، سمفونی های چهارم، پنجم و ششم او از قله های موسیقی رومانتیک محسوب می شود. سمفونی چهارم اثری است درباره سرنوشت، نیروی گریزناپذیر که انسان را تعقیب می کند. چایکوفسکی خود درباره آن نوشت که تم اصلی سمفونی نماینده فاتوم یا تقدیر است. سمفونی پنجم حال و هوایی تیره اما امیدوارانه تر دارد، سفری از تاریکی به روشنایی. در این اثر تم سرنوشت بارها باز می گردد، اما در پایان حالتی پیروزمندانه پیدا می کند. اما سمفونی ششم مشهور به پاتتیک شاید شخصی ترین اثر او باشد. این سمفونی با پایانی آرام، غم‌انگیز و خاموش خاتمه می‌یابد. برخلاف سنت معمول سمفونی‌ها که با شکوه پایان می‌پذیرند، بسیاری آن را اعترافی موسیقایی درباره زندگی، رنج و مرگ می‌دانند.

در دنیای باله نیز انقلابی ایجاد کرد. پیش از او موسیقی باله اغلب صرفاً همراهی کننده رقص بود، اما او موسیقی باله را به سطحی سمفونیک رسانید. باله دریاچه قو داستان شاهزاده و شاهدختی افسون شده را روایت می کند و امروزه شاید مشهورترین باله جهان باشد. موسیقی آن سرشار از ملودی های غم‌انگیز، رویایی و دراماتیک است. زیبای خفته با شکوه ترین و اشرافی ترین باله او به شمار می رود. اثری با ساختاری عظیم و رنگامیزی ارکسترال خیره کننده و فندق شکن با فضای افسانه‌ای و کودکانش به یکی از محبوب ترین آثار کریسمسی جهان تبدیل شد. بخش هایی چون والس گل ها هنوز در سراسر جهان اجرا می شوند.

در اپرا نیز چایکوفسکی آثار مهمی خلق کرد. اپرای اوین اونجین بر اساس شعر بلند الکساندر پوشکین ساخته شد و اثری عمیقاً انسانی است. داستان عشق از دست رفته، غرور و پشیمانی. اپرای The Queen of Spades فضای تیره‌تر و روانشناسانه‌تری دارد و درباره وسواس، قمار و فروپاشی روح انسان است. کنسرتوی پیانوی شماره 1 اونیز از مشهورترین آثار تاریخ موسیقی است. آغاز کوبنده و باشکوه آن تقریباً برای همه دوستداران موسیقی کلاسیک آشناست.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ورزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: پنیر پنیر پنیر.
2: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
3: داره خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
1: پنیر پنیر.
4: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پنیر دنمار، محصول دانمارک، پخش از کارون. لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی.
1: پنیر پنیر.
5: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: با سلیقه ها میگن
8: چاپ

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
4: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
5: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
4: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
6: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
7: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
8: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته بررسی آثار موسیقایی پیوتر ایلیچ چایکوفسکی را آغاز کردیم. در برنامه این هفته به زندگی نامه او پرداختیم.

هرچند موسیقی چایکوفسکی ریاضیوار و خشک نیست، اما او در ساختاردهی تمها، بازگشت ملودی ها و معماری صوتی نظمی دقیق و مهندسی شده داشته است. نظمی که در کنار فوران احساسات به آثارش تعادل می بخشید. در دهه پایانی عمر شهرت جهانی چایکوفسکی تثبیت شد. او به اروپا و آمریکا سفر کرد و آثارش با استقبال فراوان روبرو گردید. در سال 1891 برای افتتاح کارنگی هال به نیویورک رفت و کنسرت را رهبری کرد. آمریکایی‌ها استقبال پرشوری از او کردند و چایکوفسکی شگفت زده شده بود که موسیقیش تا آن سوی جهان نیز چنین محبوب شده است.

چایکوفسکی سرانجام در سال 1893 تنها چند روز پس از نخستین اجرای سمفونی ششم درگذشت. روایت رسمی میگوید او بر اثر ابتلا به وبا پس از نوشیدن آب آلوده جان باخته است. اما از همان زمان شایعات و نظریه‌های مختلفی مطرح شد، از جمله احتمال خودکشی یا فشارهای اجتماعی و سیاسی. حقیقت دقیق مرگ او هنوز کاملا روشن نیست.

میراث چایکوفسکی عظیم است. او پلی میان موسیقی روسی و سنت اروپایی ساخت و توانست احساسات انسانی را با زبانی جهانی بیان کند. موسیقی او همزمان با شکوه و صمیمی است. گاه مانند فریادی از درد و گاه مانند رؤیایی شاعرانه.

اهمیت چایکوفسکی در تاریخ موسیقی از آن روز که توانست احساسات انسانی را با زبانی بسیار مستقیم، نافذ و شاعرانه بیان کند. موسیقی او گاهی با شکوه و پرقدرت است، گاهی عاشقانه و رویایی است و گاهی چنان غمگین که گویی صدای یک روح زخمی را می شنویم. او آهنگسازی بود که میان رنج شخصی و زیبایی هنری پلی شگفت‌انگیز ساخته است.

چایکوفسکی را میتوان آهنگساز تضادها دانست، میان روسیه و اروپا، میان نظم کلاسیک و طغیان رمانتیک، میان شکوه بیرونی و تنهایی درونی. شاید به همین دلیل است که موسیقی او هنوز برای شنوندگان سراسر جهان زنده، اثرگذار و عمیقاً انسانی باقی مانده است.

امروز آثار چایکوفسکی در سالن‌های کنسرت، اپراها و تئاترهای سراسر جهان اجرا می‌شوند و میلیون‌ها شنونده همچنان در موسیقی او انعکاس عشق، تنهایی، استراب، امید و زیبایی را می‌یابند. شاید راز ماندگاری او نیز همین باشد. او احساسات انسانی را نپنهان کرد و نه آرایش داد، بلکه آنها را با صداقتی دردناک و در این 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 و در این حال زیبا به صدا تبدیل کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
2: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
3: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com. خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
10: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
11: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
10: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
11: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
0: KTWV HD3, Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: تنفس پیچیده ترین و در این حال بدیهی ترین شاهکار آفرینش در ساختار ماست. ثانیه ای ایستادن، عمیق دم زدن و به یاد آوردن این که ما صرفاً تماشاگر این جهان نیستیم، ما خود جریان حیاتیم. امروز در این ساعت از میانه اردیبهشت باید کلیشه های مرسوم گذران عمر را کنار بگذاریم. باید به بدن، به این کهکشان تریلیون سلولی که در هر ثانیه برای بقا، پویایی و تکامل ما می جنگد، با نگاهی نو خیره شویم. سلامتی یک وضعیت ایستا در انتظار فردا نیست، یک تصمیم آگاهانه، یک عصیان زیبا علیه فرسودگی و بازپسگیری اقتدار تن و روان در همین ثانیه است. فرکانس فکرتان را روی مدار آگاهی تنظیم کنید، ریه ها را از هوای تازه پر و بذر تحول را در ذهن بکارید که زندگی شایسته بالاترین کیفیت حضور شماست.

0: ارجمند رادیو همراه روز سه‌شنبه‌تون سرشار از پویایی، نور و فرکانس حرکت. من لادن همایون صفت همراه شما هستم با دایره تندرستی و در کنارم ماکان عزیز. در بخش فنی این جریان و انرژی رو به گوش شما هم میهنان عزیزم میرسونه. ماکان جان خسته نباشی و مرسی که دقیق پشت این میکسر نشستی. دوستان، توی این روزا که همه هموطنان عزیزم با دغدغه ها و فراز و نشیب های سختی دست و پنجه نرم میکنن، دایره تندرستی اینجاست تا فراتر از اخبار خاکستری روزمره روی قوی ترین داراییمون یعنی خودمون سرمایه گذاری کنه. امروزم یک برنامه کاملا متفاوت و پر از شوک‌های علمی پزشکی دنیا براتون تدارک دیدم که شنیدنش برای هر کسی که به آینده بشر و طول عمر اهمیت میده حیاتیه. اگر که اجازه بدید بریم سراغ خبرها. ماکان جان بزن بریم.
1: خبرهای علمی هفته.

صدور مجوز رسمی سازمان غذا و داروی آمریکا FDA برای آغاز نخستین کارآزمایی بالینی معکوس‌سازی سن سلولی بر روی انسان. سازمان غذا و داروی آمریکا رسما مجوز آغاز کارآزمایی‌های بالینی برای بازبرنامه‌نویسی ژنتیکی سلول‌های انسانی را صادر کرد. این پروژه که پیش از این تنها در فاز آزمایشگاهی و روی مدل‌های حیوانی اجرا شده بود، بر به کارگیری فاکتورهای چهارگانه بازبرنامه‌نویسی ژنتیکی موسوم به فاکتورهای یاماناکا تمرکز دارد. مکانیزم این فناوری بر مبنای ارسال سیگنال‌های موقت ژنتیکی به سلول‌های دچار فرسودگی استوار است. فرایندی که بدون تغییر در هویت اصیل سلول، ساعت اپیژنتیک آن را به وضعیت اولیه و دوران جوانی باز می‌گرداند. این رویکرد بیولوژیک، رویکرد نظام سلامت را از پروتکل‌های سنتی مدیریت علائم پیری به سمت درمان بنیادین و معکوس‌سازی سن بافت‌ها هدایت می‌کند. بر اساس گزارش‌های اولیه، اولین فاز انسانی این آزمایش‌ها بر روی بازسازی سلول‌های سیستم عصبی و عصب بینایی متمرکز خواهد بود. کوچکسازی مهندسی شده آنزیم کریسپر، گشوده شدن مسیر ویرایش ژنتیکی مستقیم در درون بدن. دانشمندان مؤسسه فناوری زیستی دانشگاه تگزاس در آستین با حمایت مؤسسه ملی بهداشت آمریکا NIH موفق به طراحی و استخراج یک آنزیم فوق کوچک به نام AL3CAS12F در سیستم کریسپر شدند. این دستاورد یکی از بزرگترین چالش‌های مهندسی ژنتیک در دهه گذشته را برطرف می‌کند. تا پیش از این به دلیل ابعاد بزرگ آنزیم‌های ناقل، اصلاحات ژنتیکی به روش اکس ویوو، یعنی با خارج کردن سلول‌ها از بدن بیمار، اصلاح در آزمایشگاه و تزریق مجدد صورت می‌گرفت. ابعاد مینیاتوری این آنزیم جدید اجازه می‌دهد که ابزار اصلاح ژن به راحتی درون وکتورهای ویروسی درمانی بارگذاری شده و به طور مستقیم به داخل بدن بیمار تزریق شود. داده‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهند کارایی ویرایش نهایی این سیستم از 10% پروتکل‌های گذشته به 90% افزایش یافته است که این امر دریچه نو در درمان مستقیم بیماری‌های تحلیل برنده سیستم عصبی مانند ALS و عوارض عروقی ایجاد می‌کند. ورود شاخص نقدینگی بیولوژیک به استانداردهای نوین مدیریت طول عمر. ارزیابی‌های نوین در حوزه بایوهکینگ و پزشکی بازساختی نشان می‌دهند که ذخیره‌سازی و بانکداری سلول‌های بنیادی اتولوگ، یعنی مشتق از خود فرد، در سال 2026 از یک اقدام لوکس آزمایشگاهی به یک استاندارد بالینی پیشگیرانه تبدیل شده است. پدیده‌ای که در ادبیات علمی جدید از آن به عنوان نقدینگی بیولوژیک یاد می‌شود. در این پروتکل‌های بالینی مدرن، دانشمندان با استفاده از فرایند پیش شرط سازی تحت عنوان سلول‌های بنیادی مزون شیمی پرایم شده، یعنی MSC پرایمینگ، این سلول‌ها را در محیط آزمایشگاهی در معرض فاکتورهای کنترل شده قرار می‌دهند تا مقاومت آنها در برابر التهاب‌های سیستمیک افزایش یابد. این فرایند ایمنی شناختی سلول‌ها را آماده می‌سازد تا پس از باز تزریق به طور هوشمند به سمت بافت‌های آسیب دیده، حضروف‌ها و کانون‌های التهابی مسبب زوال عقل حرکت کرده و روند فرسایش را متوقف سازند. دگرگونی در مهندسی اپیژنتیک، کنترل ژن‌ها بدون ایجاد برش در ساختار مارپیچ DNA.
پژوهشگران مرکز بیوتکنولوژی استرالیا موفق به توسعه نسلی کاملا ایمن از سیستم کریسپر اپیژنتیک شدند که قادر است بدون اعمال هیچ گونه برش، دستکاری یا آسیب به ساختار دو رشته‌ای دی ان ای بیان ژن‌های محافظتی خاموش را مجدداً فعال کند. این شیوه درمانی جدید با هدف قرار دادن لنگرهای مولکولی یا همان گروه‌های متیل که بر روی توالی ژن‌ها قرار گرفته و مانع بیان آنها می‌شوند عمل می‌کند. با حذف این سدهای متیلاسیون، ژن‌های سرکوب کننده بیماری‌ها که از دوران جنینی در بدن غیر فعال شده بودند بدون ریسک جهش‌های ناخواسته یا سرطانی شدن سلول‌ها دوباره به چرخه فعالیت باز می‌گردند. این متدولوژی ایمن یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های سازمان‌های نظارتی جهان در خصوص خطرات نسل‌های اولیه مهندسی ژنتیک را برطرف کرده است. و اما نتایج خیره کننده کارآزمایی ایمونوتراپی های شخصی سازی شده در انهدام تومورهای تهاجمی مغز. آخرین گزارش در بخش خبرهای جنجالی امروز به موفقیت ساختاری واکسن های درمانی مبتنی بر mRNA اختصاص دارد. در جریان نشست علمی جوایز پیشرفت های علمی در لس آنجلس، از دیتای نهایی یک واکسن شخصی سازی شده برای درمان تومورهای پیشرفته مغزی پرده برداری شد. در این متدولوژی تخصصی، بایوپسی و توالی یابی ژنتیکی تومور اختصاصی هر بیمار انجام شده و واکسنی منحصر به فرد طراحی می شود که سیستم ایمنی را دقیقاً علیه جهش‌های اختصاصی همان تومور آموزش می دهد.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
3: خب آماده این؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه‌گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پسنداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه‌ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار

دندانسازی کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسدینا 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com

پنهانم به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم و ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنه. دوستان، بیایید خیلی راحت و بدون تعارف بریم سراغ موضوعی که پیر و جوان نمیشناسه. دردهای مزمن و کهنه‌ای که سبک زندگی امروز به ما تحمیل کرده. چقدر تا حالا از دیسک کمر، زانو درد یا گرفتگی‌های شدید گردنتون کلافه شدید؟ چقدر مسکن خوردید و فیزیوتراپی رفتین؟ اما حس کردید فقط دارید روی درد سرپوش می‌ذارید. بذارید اجازه بدید که از زاویه علم مدیریت درد و بازتوانی، یعنی همون ریهب، براتون کالبد شکافی کنم که اصلا ریشه این ماجرا کجاست. به عنوان یک ریهب اسپشیالیست میخوام یه تجربه کوچیکی رو با شما در میون بگذارم. دوستان، بدن ما مثل یه ماشین مهندسی شده است. وقتی شما به خاطر نشستن‌های طولانی یا پترن‌های حرکتی غلط، یعنی اشتباه راه رفتن، اشتباه نشستن، عضلات عمیق و نگه دارنده ی بدنتون رو ناخواسته خاموش می‌کنید. بار سنگین وزن بدن رو مستقیم می‌ندازید روی غضروف‌ها، مفاصل و مهره‌های کمرتون. یعنی چی؟ یعنی دیسک کمر یا زانو درد شما اصل مریضی نیست. اینا دارن داد میزنن که یه جای دیگه یه زنجیره حرکتی بدنتون خراب شده. ما توی ریهب اول با تمرینات اصلاحی بایومکانیک یا بیومکانیک این عضلات تنبل رو بیدار میکنیم. حتما شنیدید، تا فشار از روی عصب برداشته بشه. شنیدید وقتی که فیزیوتراپی میرید میگن که ما داریم این ماهیچه رو اکتیویت میکنیم، داریم دوباره اکتیوش میکنیم، داریم راش میندازیم، بیدارش میکنیم. حالا حتما میپرسید خب برای اون غضروف یا اون بافتی که کلن آسیب دیده و فرسوده شده چی کار میشه کرد؟ بله، و اینجاست که معجزه یه تکنولوژی پزشکی روز وارد میشه. امروز ما وارد عصر پزشکی با ساختی شدیم. خیلیاتون از من میپرسید استمسل یا سلولهای بنیادی بهتره، اکسسوم بهتره یا پپتاید، و اینا چطور میتونن به ما کمک بکنن؟ همینقدری که به این فکر میوفته تدقیق خیلی خوبه. ببینید، اینا مراحل و کارایی های متفاوتی دارن. وقتی آسیب بافتی شدید باشه، خب معلومه استمسل ها مثل جراحی های ساختمانی وارد عمل میشن تا بافت از دست رفته رو از نو بسازن و بازسازیش کنن. از اون طرف اکسسوم ها که در واقع کیسه های حاوی پیام های ژنتیکی و فاکتورهای رشد هستن، مثل سیگنال های اورژانسی فوق سریع عمل میکنن. یعنی التهاب شدید رو به سرعت پایین میارن، سرکوبش میکنن و به سلول های خود بدن فرمان ترمیم فوری میدن. حالا در کنار اینا، پپتاید های فوق تخصصی مثل BPC-157 یا TB-500 که بعضی موقع ها این دوتا اصلا با هم دیگه هستن، وارد میشن که خون رسانی و سرعت ترمیم بافت و تاندون رو چندین برابر کنن. اینکه برای بدن شما در این مرحله استمسل فایده بخش باشه یا اکسسوم یا کدوم پپتاید بیشتر میتونه افکتیو یا کارآمد باشه، یه فرمول کاملا شخصی سازیه که باید دقیقاً روی بیولوژی شما کالیبره بشه تا مفصل هاتون مثل روز اول کار کنه و جوان بشن. حتما با پزشکتون صحبت بکنید یا با کسانی که بایوهکر هستن و توی این داستان ها زیاد هستن و اطلاعات زیادی دارن که بتونن کمکتون کنن و از این تکنولوژی استفاده کنید. چرا که

و اما بریم سراغ سابجکت جنجالی دوم که مطمئنم همین الان تماس‌ها با من شروع میشه، ولی اشکال نداره، در خدمتون هستم. کاهش وزن، استپ متابولیک و این سوال همیشگی که چرا هرچی کمتر میخورم باز شاختر میشم. وقتی شما بدون اصول علمی یهو بدن رو وارد رژیم های سخت و گرسنگی های شدید میکنید، بدنتون میترسه. سیستم هوشمند بقا فکر میکنه شما تو قحطی گیر کردید و در نتیجه سوخت و ساز و یا همون متابولیسم رو تا حد ممکن میاره پایین و چربی ها رو محکم تر ذخیره میکنه. اینجاست که دچار استپ وزنی میشید، بدنتون ورم میکنه و حتی ممکنه دچار افسردگی هم بشید، چون زحمت میکشید اما نتیجه نمیبینید. از طرفی این اضافه وزن خودش ریشه تمام اون زانو دردها و کمر دردهایی که الان براتون گفتم. یعنی هر یک کیلویی که کم کنید انگار چندین برابر فشار از روی زانو و غضروفاتون برداشتید و تورم سیستمیتی که بدن رو پایین آوردید. حالا الان مطمئنم میپرسید که تکلیف این داروها و پپتایدهای لاغری جدید که دنیا رو تکون داده چیه؟ یعنی GLP-1 ها، یعنی اوزمپیک، تیرزپتاید. این GLP-1 ها اصلا پپتیدن یا نه؟ این خیلی جالبه ها. بله، GLP-1 ها که خیلی ها ازش میترسن و نگرانش هستن، پپتاید هست دوستان. اینها پپتاید های تقلید کننده ی هورمون های روده هستند که سیگنال سیری رو به مغز و سیستم گوارش میفرستن. اما یه نکته خیلی جنجالی وجود داره. خیلیاتون که به من مراجعه میکنید که میگید به این داروهای نسل اول و نسل دوم مثل اوزمپیک حساسیت یا آلرژی دارید، یه دفعه لبتون ورم میکنه، قرمز میشه، نمیدونم خارش میگیرید، قرمز همه جاتون اذیت میشه، میسوزه. دوستان، کسانی که به فرمولهای ترزپتاید یا سماگلوتاید آلرژی دارن، معمولا یک پپتاید جدیدی هست به نام ریدوتروتاید و اون کاملا یه داستان دیگه است. نسل سوم این داروها هستن، اون رو داریم که به جای یک گیرنده روی سه تا گیرنده ی هورمونی متابولیسم اثر میذاره و چربی سوزی رو بی نهایت بالا میبره. یا حتی پپتاید های تخصصی وجود داره مثل AOD 9604 که شاهکار بایوتکنولوژیه. دوستان، این پپتاید فقط و فقط کدهای مربوط به چربی سوزی رو فعال میکنه و برخلاف داروهای دیگه اصلا کاری به عضلات شما نداره و عضلات حیاتی بدن رو ذوب یا آب نمیکنه، چون بقیهشون میکنه. البته ریتروتاید یه ذره بهتره. یا پپتایدهایی مثل تسمورلین که مستقیما چربی های سخت احشایی دور شکم، اینو مطمئنم الان خیلی میخوان در موردش بدونن. تسمولین روی چربی های دور شکم کار داره، اونا رو هدف میگیره. حتی کپسول های نوینی مثل سلو وجود داره که اونها هم میتونن توی این مسیر به شما کمک بکنن. فکر میکنم تو برنامه های قبلی در مورد سلو براتون صحبت کردم، اما از من بایو هکر بشنوید و با این همه سابقه کاری در زمینه هلث اند فیتنس، این ابزارهای بایوتکنولوژی معجزه میشن به شرطی که کورکورانه مصرف نشن، با برنامه ریزی. چون من میبینم خیلی حتی آنلاین میرن میگیرن، فکر میکنن آدامسه. باید با برنامه باشه. شما باید با پزشکتون یا کسانی که توی این کار حرفه‌ای هستن و کد گذاری این داروها رو بلدن و سابقهش رو دارن و کار کردن و تجربهش رو دارن، بر اساس هورمون ها و سیستم بدنتون دقیقا همان پپتیدی رو بگیرید و استفاده بکنید که آلرژی بهتون نده، چربی سوزی رو
براتون درست بکنه و مشکلات دردتون رو اینا رو از بین ببره. ببینید دوستان، تندرستی یه پازله. وقتی وزنتون درست بشه دردتون کم میشه، وقتی دردتون کم بشه ریهب جواب میده، توانبخشیتون جواب میده، فیزیکال تراپیتون جواب میده، و وقتی از پپتاید و استمسل درست استفاده کنید بدنتون جوون میشه. همه ی اینا به هم دیگه قفل شدن. اگر سوالی داشتید حتما از طریق فیسبوک، اینستاگرام و یا شاید براتون راحت باشه از طریق شماره تلفن 310-962-7010 میتونید با من در تماس باشید، برای من پیام میتونید بفرستید و یا من بهتون برمیگردم، و یا اگر که سوالتون به من برسه حتما شاید در برنامه بعدی پاسخش رو بدم، که خیلی از دوستان دیگه هم پاسخش رو داشته باشن و بهشون کمک بشه. خسته نباشید. میگم به ماکان عزیزم در اتاق فرمان. ماکان جان بریم که بعد از شنیدن چند پیام دوستان رو مهمان بخش سوم برنامه دایره تندرستی کنیم.

0: دست بهم نزن، درد میکنه.
1: کجا درد میکنه عزیزم؟
0: پام درد میکنه.
1: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
0: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
1: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
0: کجا بریم؟
1: پیش دکتر کوسری.
0: کدوم دکتر کوسری؟
1: بابک کوسری.
0: آها، بسکتبالیسته.
1: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
0: درد میکنه.
1: پس پاشو بریم دیگه.
0: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
1: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
0: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
2: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
3: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
4: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است. اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
8: خیلی ساده.
7: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30، 323-332-12-30.
7: مهدی کاملی، خیلی ساده.

خب رسیدیم به بخش محبوب شاد باش سلامت باش. شنوندگان عزیز، ازتون میخوام همین الان هر جا که هستید، پشت فرمون، تو آشپزخونه یا پشت میز کار، هر جا که هستید، یه لحظه شونه هاتون رو بندازین پایین، اخماتون رو باز کنید و یه لبخند عمیق بزنید. عمیق. اصلا مهم نیست چقدر دغدغه دارید، همین الان با من یه لبخند رو تمرین کنید، چون میخوایم بریم سراغ ریشه اصلی حال خوب.

براتون همیشه کلی از علم و بیولوژی و پپتاید و ریهب و چیزهای دیگه گفتم، اما بذارید با عنوان یه لایف کوچ و کسی که سالها توی دنیای ورزش‌های رزمی با روح و روان و جسم آدم‌ها سر و کار داشته، یه حقیقت جنجالی رو بهتون بگم. شما اگر مدرن‌ترین پپتایدهای دنیا رو هم تزریق بکنید، اگر بهترین رژیم کاهش وزن رو هم داشته باشید، اما شبا نتونید مثل یک بچه آروم بخوابید و صبحا با ذهن خسته و اخمهای درهم از خواب بیدار بشید، هیچ کدوم از این تکنولوژی ها برای شما معجزه نمی کنه. بیایید این پازل رو با هم باز کنیم و ببینیم چطور میشه زیر بار این همه استرس روزمره باز هم خنده رو روی لبامون زنده نگه داریم. حاضرید؟

هنر گارد گرفتن در برابر طوفان استرس. چطور مثل یک مبارز روانی زندگی کنیم؟ ببینید، خیلی ها به من مراجعه میکنن و میگن ما تمام سبک زندگیمون رو تغییر دادیم اما اعصابمون داغونه، استرس اخبار و زندگی نمیذاره نفس بکشیم. منم همیشه یه مثال رزمی براشون میزنم. در مبارزه شما هیچ وقت نمیتونید به حریفتون بگید ببخشید لطفاً الان به من مشت نزن یا اجازه بده من میخوام تو سرت یه لگد بزنم. خیر، مشت زندگی و استرس های بیرونی همیشه به سمت ما پرتاب میشن. هنر یک انسان آگاه و یک مبارز واقعی نیست که جلوی طوفان رو بگیره. هنر اینه که چطوری گارد روانی خودش رو محکم کنه که ضربه نخوره. وقتی شما با یه خبر بد یا یه فشار کاری شدید روبرو میشید، بدن شما مثل یک آژیر خطر سیستم عصبی سمپاتیک رو فعال میکنه. این نرماله، این طبیعته. کورتیزول و آدرنالین خون رو پر میکنه. تنفستون سطحی میشه، این نفس عمیق نمیتونید بکشید. ماهیچه هاتون منقبض میشن و دقیقا از همین جاست که دردهای کهنه کمر و زانو و همه چی که براتون همیشه گفتم دوباره شعله ور میشن. یعنی استرس ذهنی مستقیم تبدیل به درد فیزیکی میشه. حالا چطور این گارد رو بگیریم؟ چطور در عرض چند ثانیه این آژیر خطر رو خاموش کنیم؟ یکی از سریع‌ترین راه‌های علمی که من خودم همیشه از فلسفه تنفسی رزمی به شاگردام آموزش میدم کنترل ارادی دیافراگمه. وقتی شما در اوج استرس یک دم عمیق شکمی دو مرحله‌ای میگیرید و بازدم رو خیلی طولانی و با دهان خارج میکنید، به مغزتون یک سیگنال بیولوژیک فوری میفرستید با این پیام: عزیزم، همه چیز امنه، ارتش رو به پادگان برگردون. با همین تکنیک ساده سیستم پاراسمپاتیک فعال میشه، ضربان قلب پایین میاد و ذهن شما به جای وحشت کردن شروع به حل مسئله میکنه. استقامت روانی یک مهارت، دوستان، نه یه شانس. شما باید یاد بگیرید چطوری گارد ذهنیتون رو بالا نگه دارید تا هیچ مشتی در زندگی نتونه شما رو ناک اوت کنه.

بریم سراغ موضوعی که اگر لنگ بزنه کل سیستم تندرستی شما میریزه پایین، و اون هم چیزی نیست جز فکر کاملا همه تون بدونید چی میخوام بگیم. بله بله بله، خواب. خواب. چند نفر از شما شبا تا دیر وقت توی تخت خواب غلط میزنید؟ یا صبح ها که بیدار میشید حس میکنید تریلی از روی بدنتون رد شده و اصلا انرژی ندارید؟ دوستان، خواب عمیق قوی ترین، ارزان ترین و جادویی ترین داروی طول عمر و چربی سوزی بدنه که خدا به ما هدیه داده. وقتی شما در خواب عمیق یعنی مرحله دیپ سلیپ قرار میگیرید، بدنتون رسما مثل یک تعمیرگاه شبانه روزی عمل میکنه. عالی. ترشح هورمون رشد که همون جی ایش هست به اوج میرسه. سلول های مرده بازسازی میشن و مغز شما تمام سموم و اطلاعات اضافی روز رو پاکسازی میکنه تا فضا برای فردا باز بشه. حالا وقت این خواب آسیب ببینه. امان امان. ترشح هورمون گرسنگی شما یعنی گرلین بالا میره. برای همینه که روز بعدش همش دلتون ریزخاری و شیرینی میخواد و هرچی رژیم میگیرید شکست میخوره. حتما الان ازم میخواید بپرسید که چطوری این خواب جادویی رو هک کنیم. عالی ترین سوال. هک کردن خواب خیلی ساده تر از اون چیزیه که فکرش رو کنید. فقط یکم دیسیپلین میخواد. اول از همه قانون اتاق تاریک و خنک رو خواهش میکنم جدی بگیرید. فکر نکنید این همینجوری برای قشنگی میگن و کار نمیکنه. حتما اتاق تاریک و خنک. بدن ما برای ترشح هورمون خواب یا همون ملاتونین نیاز به تاریکی مطلق داره. یه ساعت قبل از خواب این گوشی های موبایل و نورهای آبی مصنوعی که مغزتون رو فریب میده و فکر میکنه که هنوز ظهر یا صبح رو خاموش کنید. به جاش میتونید از حتی پپتاید های طبیعی تنظیم کننده فرکانس مغز یا مکمل های ارگانیکی که سیستم عصبی رو ریلکس میکنن استفاده کنید. وقتی شما یه روتین شبانه درست داشته باشید، بدنتون میفهمه که وقت آتش بس فرا رسیده. خواب خوب یعنی بیداری پر انرژی، و بیداری پر انرژی یعنی لبخند و حال خوبی که هیچ دغدغه‌ای نمیتونه خرابش کنه.

من میهنانم. در آخر میخوام بهتون بگم که زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونیه که با قصه خوردن برای گذشته یا استراب برای آینده سپری بشه. شاد بودن و خندیدن لوکس ترین دارایی یک انسان باهوشه. وقتی شما میخندین، بدنتون یک کوکتل جادویی از اندورفین، سراتونین و دوپامین آزاد میکنه. این هورمون ها قوی ترین مسکن های طبیعی جهانن. یعنی خنده به معنای واقعی کلمه تورم بدنتون رو پایین میاره و سیستم ایمنیتون رو اونقدر قوی میکنه که هیچ بیماری اجازه ورود پیدا نکنه. پس از همین امروز لایف استایلتون، سبک زندگیتون رو طوری مدیریت کنید که برای شادی های کوچیک جا باز باشه. با آدم های سمی و منفی باف خداحافظی کنید. کسانی رو دور خودتون جمع کنید که بهتون فرکانس حرکت و امید میدن. ورزش کنید، تحرک داشته باشید. به باغبانی یا سرگرمی هاتون برسید و یادتون نره که تن و روان شما گرانبهاترین امانتیه که در این جهان بهتون داده شده. همراهان نازنین و بی‌نظیر دایره تندرستی، امیدوارم این فرکانس آگاهی، پویایی و حال خوب تا آخر هفته توی تک تک سلول‌های بدنتون جریان داشته باشه. یادتون نره تندرستی یه پکیج کامله، از ریهب مفاصل و پپتاید تراپی نوین گرفته تا کنترل چربی سوزی، خواب عمیق و در نهایت یک روحیه جنگجو و خندان. یه تشکر ویژه و جانانه بکنم از ماکان عزیز در بخش فنی و اتاق فرمان که با موزیک ها و مدیریت درجه یکش انرژی این برنامه رو صدچندان کرد. ماکان جان خسته نباشی و دمت گرم. دوستان و همراهان عزیزم، ممنون و سپاسگزارم که تا به اینجای برنامه من رو همراهی کردید. اگر که سوالی براتون باقی موند، حتما از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت و راحت‌تر از اون شماره تلفن 310-962-710 با من میتونید در تماس باشید. من با عشق و تمام چیزهایی که بلدم در کنارتون خواهم بود و کمکتون میکنم. تا برنامه بعدی، سرتون بالا، گاردتون محکم، دلتون شاد، لبتون خندون باشه. خدا یار و نگهدارتون.

0: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپانی

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2، شماره 2 است.
8: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: وای هیدری لا. اگرسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyDaddyLawGroup.com.
1: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
2: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
3: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
5: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States.

0: and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
1: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
2: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
3: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
4: بی مثل بهرام
3: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
5: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
3: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
5: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
7: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ارواین.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: ایرانی کوچک، در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

سلام و درود به شما هموطنان و همزبانان عزیز و گرامی و ارجمند. اگر در ایالات متحده آمریکا، اروپا، کانادا، خاورمیانه، خاور دور، آفریقا، استرالیا، خلاصه هر جا که هستید، شاید هم در ایستگاه فضایی بین المللی و به ما گوش میکنید، امیدواریم که بتونیم برنامه‌ای در خور شأن شما تقدیمتون بکنیم. و حالا شأن که عرض کردم شاید یه مقدار شاید کلمه مناسبی نباشه، ولی خلاصه آقا وقتی گوش دادین نگین آقا چه کار اشتباهی کردم به اینا گوش دادم، این چه حرفایی میزنن. سعیمونو میکنیم، خب سعیمونو میکنیم، قول نمیدیم چون آدم وقتی باید قول بده که بتونی بزنی زیرش. به هر حال برو بریم.

0: گرمترین سلام ها و درود ها به شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین. لحظه لحظه لحظه شماری میکنیم برای آزادی وطن و آزادی شما. بعد از این همه مدت مشکلات و شدائد و به هر حال آنچه که هست امید است و باید امید داشت به رهایی. این جانب محمد رضا مؤذنی با افتخار در خدمتون. این شرف و شروفی هم که میشنوین برای اینکه کار خوبم که مثل همیشه دیر آمدن همچین.
1: من دیر نیومدم. سلام به شما و همه دوستان خوب و عزیز. الان شما دارین هنوز صحبت میکنین.
0: بر خودم برند درست کردین دیگه.
1: برندش چی؟
0: مثلا من خیلی خوبم و من اصلا سلبریتی هستم و اصلا شماها کی هستین و من آخر سر میام و دیر میام.
1: اگه شما این احساسو دارین که
0: یعنی
1: من
0: شما خیلی
1: نیست.
0: اسپشیال این دیگه. منظورتون اونه. بابا اسپشیال.
1: گرفتار شدم.
0: خاص.
1: بیشتر خاره در چشم شما کارکار عزیز.
0: خاره چشم کی بودی شما؟
1: حالتون چطوره؟
0: جالب این شما با شما صحبت میکنه. درود درود نگین؟
1: چی باید
0: درود
1: بگم؟
0: درود درود درود
1: چی باید بگم؟
0: میخواین زودتر بیاین سر کارتون.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. خوشحالیم که در خدمتون هستیم.
0: همین الان مایکروفون از جلوی من گرفتم بردن اونور شروع کردم منو تهدید کردن.
1: آخه اون قسمت کنترل بود. قسمت چی میگم بهش؟ منیجمنت.
0: شما دارین منو منیج میکنی؟
1: مجبورم چیکار کنم؟ یه چیزایی میخواستم بگین گفتم اونا رو نگم.
0: من از کجا میخواستم یه چیزایی بگم؟ اصلا چرا نگم؟ چرا برای چی نگم؟ دوستان من. در قسمت فنی کارگردان فنی برنامه امروز ما خانم غزاله معتمدیه که یکی از دلایلی که واقعاً این مشکلات شما بیشتر تو ذوق میزنه حضور غزاله است. از بس این دختر خوبه.
1: بله.
0: از بس این دختر واقعا مرتب منظم صادق کوشا همراه.
1: تفلک غزاله جون من نباشم آخه کی ازت تعریف کنه؟
0: خیلی شادین لپاتون هم گل انداخته و نه معلومه که آخر هفته خوبی رو میخواین شروع بکنیم به استقبال یک آقای.
1: من ناراحتین الان از اینکه من میخوام یه آخر هفته خیلی خوبی داشته باشم.
0: من کلا ناراحتم.
1: آره اصولا شما
0: نمیتونین کارش بکنین.
1: ناراحتی هستین. ولی امروز روز چیه؟
0: امروز
1: یکی از روزهای خداست.
0: نه.
1: و
0: خدا؟
1: بله خدا.
0: ای باری کلا.
1: بله و عرض کنم خدمتتون که
0: شما روز داره.
1: شما چیزی علیه خداوند دارین؟
0: نه خدای شما رو نه. خدای ما نه شب داره نه روز. آخه خدای من خیلی بنده هاشو دوست داره. اون خدایی که من دارم
1: دوستشون داره.
0: بله
1: چه کار کرده براشون؟
0: بهترین کاری که براشون کرده هیچ کاری براشون نمی کنه و وعده هم نمیده. قولای علکی و وعده سرخرمن هم نمیده و کسی هم به خاطر این که انسان خوبی بشه مجازات نمی کنه. داغ و درفشی هم در کار نیست و علکی هم نمیگه مهربونم. بله خدای ما اینجوریه.
1: یه قسمتی اون آقای اسمش چی بود اون کمدینه آقای فکر کنم جورج بود نه یه
0: نه
1: آقای آمریکایی
0: اون آمریکایی بله
1: یه قسمتی رو داشت در مورد همین موضوع.
0: بله he punishes you, he tortures you but he loves you.
1: میگفت که خداوند رو اعتقاد دارند افراد مذهبی که شما رو در جهنم به سیخ میکشه، آتیش میزنه، خشمگین میشه، موهاتونو میکشه، اینجوریتون میکنه، توی کوره آتش میندازه، اما دوستتون داره.
0: به به مام دوستش داریم. یه دونه باشه واقعا. کجایی؟ خدای وحشی کی بودی؟ برو بریم.

0: یاد ویگن بخیر، یادش بخیر. عجب صلابتی، عجب صدایی، عجب پرسونالیتی، عجب سلطانی با هن.
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.

0: عوض این که الان پیج آب و هوا رو باز کنن، همینجور دارن روی موبایلشون تکس میدن، تکس میگیرن، تکس میگن، تکس میگیرن، اینو میدن، اونو میگیرن.
1: عزیز من سوال کنید بهتون جواب میدم. داشتم خبرها رو جمع و جور میکردم، رسیدم به یه خبری که
0: اصلا
1: گفته
0: خبر
1: بود
0: برای چی؟
1: مدت طلایی خواب که مانع زود پیر شدن میشه رو داشت میگفت.
0: برنامه رو به هم میریزین، شما الان 3 دقیقه عقبین،
1: 6 تا 8 ساعت
0: یه جور هر روز من بعد بالا سرش وایسم.
1: خدمتتون که
0: آب و هوا
1: یعنی چی؟
0: اعصاب آدم روزن به هم، فکر کردن اینجا هم شهر تو شکره.
1: امروز 75 درجه فارنهایت و کمترینش 58 درجه فارنهایت.
0: بله،
1: سر صدا خیلی زیاده. بعد عرض کنم خدمتتون که و وودلند هیلز 78 روی 55 هست.
0: خیلی خب، پس یه مقدار خنک‌تر.
1: اور ویکندم براتون بگم نگم؟
0: بگین.
1: ساتردی و ساندی.
0: او ساتردی.
1: یعنی شنبه و یک شنبه 76 و 75.
0: خوبه، هوا خوبه.
1: بله، و عرض کنم خدمتتون دیگه همین دیگه. بریم سراغ راها.
0: در 101 وست دوستان، بعد از اینکه از 134 رد میشین و میایین به سمت غرب، در اگزیت لورل کانیون بولوارد تصادفی شده که ترافیک 101 رو از قبل از 134، یعنی از لانکرشین بولوارد، با مشکل روبرو کرده است. معمولا این موقع روز اونجا بسیار بسیار راحت و آسون می راننده ها میرن و میان، اما الان به خاطر تصادف مشکل آفرین است. 405 هم فعلا طبق روال روزهای جمعه همچین یخت زیاد شلوغ نشده.
1: و اما قیمت دلار 176900 تومان و قیمت یورو 205200 تومان.
0: بله.
1: پوند انگلیس 237600 تومان، دلار کانادا 128200 تومان و دلار استرالیا 126100 تومان.
0: سکه طلا در بازار ایران 192 میلیون تومان.
1: اما قیمت بیت کوین 76983 دلار.
0: خب بریم نفت خود بفروشیم. نفت اوپک 113 دلار هر بشکه، یه دلاری اومده پایین. نفت برنت 104 دلار و نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا او رفت زیر 100 تا به 98 دلار رسیده است.
1: و اما بازار بورس S&P 34 واحد مثبت، داو جونز 298 واحد مثبت و نزدک 90 واحد مثبت.
0: اینقدر وقت تلف کردین، حالا بعد بین اخبار بگین.
1: ای خدا. امروز از اون روزاست. ببینم شما کوکاکولا خوردین؟
0: من نه.
1: چاکلت خوردین؟
0: کوک زدم. خوبه؟
1: که این تو معلومه. بله. معلومه از رفتارتون.
0: بله. بله.
1: نشنیده میگیریم. نشنیده میگیریم.
0: آقا حالا که اینطور شد، حالا که اینطور شد ممنونم میگم.
1: چاک گرفتاری شد.
0: حالا من کوکاکولا خوردم، شما چی خوردی؟ اونو به من.
1: بریم بریم عزله جان.
0: بریم بریم. خبرهای روز از رادیو همراه.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از منابع دیپلماتیک در اسلام آباد اعلام کرد که عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان امروز عازم ایران شده است. رسانه های ایران روز پنجشنبه گفته بودند که منیر قرار است به تهران برود، اما این سفر با 24 ساعت تأخیر انجام شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در اجلاس وزرای ناتو به سوئد سفر کرده است نیز گفت که واشنگتن با فرمانده ارتش پاکستان در تماس است و انتظار می رود او خیلی زود وارد تهران شود. در حالی که آمریکا می گوید فروش 14 میلیارد دلاری تسلیحات به تایوان را به دلیل جنگ ایران به طور موقت متوقف کرده، دفتر ریاست جمهوری تایوان از این موضوع ابراز بی اطلاعی کرد. مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی میگوید هر گونه تغییر در وضعیت تنگه هرمز پیامدهای جدی برای منطقه و حتی اروپا خواهد داشت و هر گونه کنترل بر تنگه هرمز سابقه خطرناک ایجاد خواهد کرد.

و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام خبر افزایش 5000 نفری نیروهای نظامی آمریکا در لهستان در قلب اروپا به شک و تردید در این باره پایان داد، خبری که با استقبال رئیس جمهوری لهستان روبرو شد.

0: ماست
1: ماست.
0: آخ یهو دلم خواست
2: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
3: به به چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
2: وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
4: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
5: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
2: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
8: تخفیف های ویژه این هفته در هولسون چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسون چویس.
9: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
14: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
15: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
16: خب بذاریم عرقمو پاک کنم. حسابی خدمت محمد رضا رسیدم.
17: خجالت کشیدین؟ عرق چی؟ عرق شهر میتونه میگیم؟
16: نه خیر، حسابی خدمت محمد رضا رسیدم اینه که بله. عرق کردم. درود و سلام مجدد خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. عرض کنم خدمتتون که
17: خوب شد عرقتون زدتم، وگه این لباس بسیار زیبایی که امروز پوشیدین واقعا خراب میشد.
16: بله.
17: مدل موتونم به هم میریخت.
16: بله.
17: نمیدونم بعد از اینجا کجا دعوت دارین، ولی خب حتما اگر اگر کاخ بوکینگهام نباشه حتما کاخ پادشاه دانمارک روش
16: آدم کاخ اینطوری میره. آخه
17: دیگر مهمونی روزه دیگه،
16: ولی خب الان اگه منو دعوت کنن یه جایی میرم. خوبه که اعلام کردین.
17: هر کسی این اتفاقا شمایل شما رو ببینه حتما در بهترین مجالس دعوت میشه.
16: جدن خب چقدرم خوب، چقدرم خوب.
17: آخه ما که رادیوییم، شما برای کی تیپ میزنین؟
16: برای خودم. مگه انسان برای خودش نمیتونه؟
17: نه دروغ میگین، برای خودتون نیست.
16: ای
17: نه ما قاعد ما حال نمیگیم بگین،

0: من که نمیگم
1: همه من گفت دروغ میگم رو ار
0: نه من کی گفتم دروغ
1: یه میلیون نفر شنیدن 5 میلیون نفر
0: ببخشید در دوره روزایی حالا هر چند میلیون نفر در دوره روزایی که دروغگویی واقعا یکی از امتیازاته شما چرا شرمنده میشین از اینکه دروغگو هستین
1: درسته ولی حالا شما راجع به مهمانی حرف زدین که من میخوام برم دونالد ترامپ عروسی پسرش نمیتونه بره
0: اخ وظیفه است دیگه
1: متوجه شدین
0: به کاراش رسیدی
1: به خاطر کاراش نیست فقط
0: با عروسش بده
1: نه نگران امنیتی موضوع امنیتیه بله گفته که سعی داره در مراسم ازدواج پسرش دونالد ترامپ جونیور حاضر بشه اما زمانبندی این مراسم برای اون مناسب نیست زیرا درگیر موضوعاتی از جمله ایرانه و گفته پسرم دوست دارد که من در مراسم باشم من سعی میکنم خودم را برسانم بعد با لحنی کم اشتیاق افسوده که برنامه‌هاش فشرده است و گفته که من درگیر مسائل مختلفی هستم من چیزی دارم به نام ایران و موضوعات دیگر و حالا در تعطیلات آخر هفته مموریال دی قراره که در باهاما برگزار بشه پس این آقا هنوز با اون خانم ازدواج نکرده بود چون اگر نکرده بهش بگیم وقت داره هنوز
0: دیگه الان خیلی اومالیه که ازدواج میکنن بچه دارشن
1: بله
0: بله الان نرم اینه که باید با هم باشن بچه دارشن ببینن یه 7-8 سالی میشه با هم دیگه زندگی کرد
1: دونالد ترامپ جونیور یعنی اونم اسمش دونالد ترامپه ها
0: بله دونالد
1: دونالد ترامپ ولی جونیورشو باید بگیم 48 سالشه فرزند ارشد رئیس جمهوری آمریکاست ازدواج نخستش با ونسا هیدون مدل آمریکایی بوده که در سال 2005 در مارالاگو در فلوریدا برگزار کردن الان میدونی خیلی از ایرانی ها میرن اونجا و عروسی میگیرن
0: در مارالاگو؟
1: بله
0: من نمیدونستم
1: بله عروسی های خیلی خیلی آنچنانی و مفصل
0: تخفیف میده
1: مارالاگوست نه دیگه اتفاقا تمام اون کلاسش اینه که میرن یه جایی که خیلی گرون باشه و تخفیفم نده
0: از که طولام ایرانی ها میرن جایی گرون یا اینکه براشون مهمه که حالا بقیه راجبشون چی فکر میکنن
1: از همین همیشگی از زمانی که چشماشون رو باز کردن گفتن اونقدر همونجا نگران بودن کی چی فکر میکنه
0: این وصله ها به ما نمیچست
1: خلاصه بعد عرض کنم خدمتون که و دیگه چی براتون بگم آها حاصل این ازدواج 5 تا فرزند داره ایشون داماد 5 تا فرزند داره
0: ماشاءالله هزار ماشاءالله کلند و مرغداری هن خانوادگی
1: در سال 2020 با کیمبرلی نامزد شد همین خانم جدید اما این رابطه نه در سال 2024 پایان یافت
0: یواشتر بگین دارم یادداشت میکنم
1: این خانم کیمبرلی کدوم بوده؟
0: آقا حالا مثلا چی مهمه اصلا این با کی بوده با کی نبوده 5 تا داره 6 تا داره بابا بی خیال قرار ازدواج کنن باباش هم نمیتونه بره
1: شما چرا انقدر ناراحت میشین؟
0: آخه همچین دقیق دارید حق مطلب رو ادا میکنین مثل که الان همه الان مداد دستشون گرفتن خودکار دستشون گرفتن دارن ثبت میکنن
1: این خانم 39 سالشه مدل و اهل خانواده با نفوذ در بخش بانکداری پالم بیچه
0: کدوم جدیده؟
1: بله بله
0: خب
1: خلاصه که اینطوریه دوستان
0: عزیز
1: من بقیهش رو بعدن خودم و خودتون که هستیم براتون تعریف کنم
0: جزئیات دقیق رو واقعا نه خب آخ این همه اتفاق داره میفته اولا دوشنبه
1: پاکستان که فرمانده ارتش پاکستان رفته ایران
0: خب
1: یعنی این که دیگه چه دیگه
0: حالا بذار فعلا اونا لابی دابیشون داشته باشن روز دوشنبه تعطیل عمومی است مموریال دی به یاد شهدا و یا کشته شدگان و یا جان فدایان ایالات متحده آمریکا و کسانی که برای جنگ‌هایی که چه در داخل آمریکا، جنگ‌های داخلی در زمان ابراهام لینکلن و بعد از اون در جنگ‌های مختلف کشته شدن. البته در مورد خیلی از جنگ‌های آمریکا حرف و بحث و حدیث زیاده ولی اون چی که هست اینه که کسانی که فدا شدن و کشته شدن در همه جای دنیا، اونها اکثرشون برای دفاع از میهن و یا اون چیزی که بهشون گفته شده انجام وظیفه میرن و جان خودشون رو فدا میکنن. روز دوشنبه تعطیله. از جمله جایی که تعطیله US Postal Service. اونم تعطیله بدانید و آگاه باشید. بانک هم که تعطیله سو خیلی جاهای دیگه. شما هم ولی ما میایم سر کار.
1: نه ما هم تعطیل هستیم.
0: نه من میام. من تعطیلی بیشتر آزارم میده. من به یه عشقی صبح میام سر کار. حالا اینقدر اونو هم بزنین تو سوراخش اون لیوان. همینجوری صداش داره میاد تو میکروفون.
1: بله بله.
0: بله کافی تونم.
1: خب میدونستید که پرداختی تجمعات رو بیشتر کردن توی ایران؟ بله.
0: ساندیس
1: ولی یک شهروند یک پیامی داده به ایران اینترنشنال و گفته که در تجمعات حکومتی تهران پرداختی به حاضران بیشتر شده تا شاید تعدادشون افزایش پیدا کنه.
0: من که باشم از گروه مخالفم باشم میرم پول میگیرم میذارم جیبم میام برم خونه علیهش استفاده میکنم.
1: چون خب بقیه هم همین فکر رو میکنند.
0: به جایی حساب نمیاد که.
1: درسته. و البته میدونین که ماشینای صورتیشون رو راه انداختن و بعد بادکنک میذارن و
0: چرا حالا چیز مطمئنی اینا به عنوان رول مدلشون به جای اینکه مثلا مارتین لوتر کینگ و اینا رو در نظر بگیرن هیو هافنر رو نیاوردن یا به عنوان مدل و الگو اشتباهی؟
1: آره چون اگه یادتون باشه اون بانیا بودن که صورتی بودن.
0: دقیقاً من فکر می‌کنم به جای اینکه مارتین لوتر کینگ و مالکوم ایکس و نمیدونم از اینجور چیزا رو انتخاب بکنن اشتباهی زدن چهار تا صفحه اون فرتر مدیر مجله و مؤسس پلی بوی هیو هافنر.
1: بعد تازه ثبت نام متقاضیان رو هم دارن در غرفه همسریابی و ازدواج آسان.
0: به به.
1: ازدواج آسانش منو کشته.
0: ازدواج آسان.
1: شما یه ازدواج سخت داریم یه دونه ازدواج آسان داریم.
0: ببین چقدر قدیمی ها چقدر اصطلاحات پرت و پلایی به کار برده می‌بردن. روسبیگری و روسبی و مثل بله. بوده ازدواج آسان.
1: بله درست.
0: ببین چقدر ببین. پدر مادرای ما ذهنشون منحرف بوده.
1: واقعا یک عمر ما فکر کردیم چیز بدیه.
0: نگو ازدواج آسان بوده اسمش. بله. دویست و هفتاد و چهار کوهنورد در یک عملیات متحورانه در عرض یک روز a single day قله معروف و بسیار مشهور اورست رو فتح کردن. اونها از هوای بسیار خوبی که روز چهارشنبه خیلی به ندرت پیش میاد که کوهنوردایی که میخوان برن روی اورست یک آن هوا به هم میریزه.
1: 200 نفر با هم قله رو
0: فتح کردن. 274 نفر
1: جا گرفتن آخه سر قله. آخه من نمیدونم چرا باید آدم این همه زجر بکشه اون بالای کوه بره.
0: شما البته میگم قله اورست راست میگین فرق میکنین دونه دونه میرن مثل قله موفقیت علی خامنه ای نیست که همه ملت روش جا میگیرن. بله این نه این یه نفر یه نفر یا شاید ده نفر ده نفر میرن بعد از اون
1: قله یه ها پهن نشه از اون
0: حالا اینقدر میرن
1: سابیده شد چمت بیاد پایین
0: تا این سایده
1: شما کوهنوردی دوست دارین؟
0: من خیلی دوست دارم کوهنوردی واقعا احساس خوبی دارم.
1: من میرم ولی خیلی دوست ندارم.
0: شما کوهنوردی نمیرین چون... شما هایکینگ
1: میرین. هایکینگ بله.
0: خب پس نگید کوهنوردی
1: دیگه.
0: کوهنوردی یعنی شما
1: از باید... سنگا بریم بالا.
0: از سنگ برف بعد تجهیزات داره همچنین راحت نیست. شما یه هایکینگ میرین فکر میکنین کوهنورد شدین.
1: بله درست.
0: بله. من میرم کوهنوردی دو قدم اون ور خونه
1: احساس میکنم میرم. احساس میکنم که یه کاری انجام دادم که هیچ نتیجه‌ای نداشته بعد دوباره همه رو مثلا بشکافم چون وقتی برمیگردیم پایین
0: چیو بشکافیم؟
1: همین مثلا انگار که میبافین میرین بالا
0: آها
1: بعد دوباره بعد همونو برگردیم پایین.
0: خب ببینید البته هایکینگ رو برای اینکه اون راه رو برن که نمیرن برای اینکه میرن انرژی بسوزونن کالری بسوزونن همون بوی خاک و برگ درختان طبیعت صدای پرندگان اینا همون لحظه به شما اون چیزی که باید بده رو داده
1: باید، این جان... بله باید دیدتون اینجوری داشته باشید که من از این جرنی یا این سفره که دارم لذت میبرم نه اینکه میخوام به جایی برسم.
0: نه البته با ذهنیت شما اینه که انتظار دارید اون پایان راهی که اونجا با دست چکش نشسته یه چک مثلا 2000 دلاری به شما میده. بعد میبینیم اومدیم اینجا هیچی هم گیرمون نیومد. ولی برای ما آدمایی که به مادیات فکر نمی کنیم مثل من، فقط همین که برم اونجا دیگه حالا هرچی. اتفاقی هم که میفته، حالا هایکینگ زیاد به اون صورت نه، وقتی شما میرید کوه نوردی و به قله میرسین، اون احساس اینه که رسیدید به بالاترین، به پیک، به قله رسیدین و از اون بالا دارید پایین رو نگاه میکنید و
1: یه احساس اکامپلیشمنت میده، یعنی تمام شدن کار که من دستاوردی داشتم.
0: اون نسیمی که شما عرق کردید، نسیمی که بهتون میخوره، شما خنک میشید و تنها جمله‌ای که همینجوری پشتک میزنید جلوی چشم شما اینه که I did it.
1: مگه شما این کار کردین؟
0: اورست نه، ولی بله
1: قله فرض کردین؟
0: قله که به هر حال یه کوهی بود نزدیک خونمون، میرفتیم اون بالا.
1: چند متر
0: نمیدونم چند متر بود، یه دو سه متری بود، دو شکانو میذاشتیم رو هم.
1: اون کمد رخت خوابای مامانتون نبود که گذاشته بودن رو هم تشکا رو احیانا؟
0: لذتی که تو فتح تشکای مادر بزرگ من بود
1: واقعا، ما هم همینو داشتیم،
0: در فتح اورست نبود.
1: راست میگی،
0: زیاد فکر اونو دست کم نگیر،
1: خیلی بازی خوبی بود.
0: خیلی بعد خیلی جالب بود که وسط راه که اینا یه مرتبه بر میگشت،
1: وای
0: سنگینی میکرد و انگار که تمام بهمن فرو ریخته و شما زیر دوشکا مدفون شدین. نه، یه کوهی بود، کوه بیبی شهربانو نزدیک خونه ما که یه آتشکده ساسانی بود که بعدن به خاطر اینکه وحوش اسلامی نرن خرابش کنن، گفتن این جاییه که همسر امام حسین اونجا رفته و رفته تو کوه با اسبش. بر همینم شهربانو که اسم همسرش بوده، یه دختر ایرانی رو گشته بودن برای اونجا، ولی آتشکده بود. اون یه کوه بسیار جالب بود که کنار کارخونه سیمانم بود. ما از اون میرفتیم بالا و مشکلش این بود که سنگ‌های این کوه چون هیچ آب و علفی نداشت، فقط سنگ بود، صخره بود، اینا بر اثر مرور زمان که آفتاب بسیار تند روز و سرمای شب، اینا همه ترکیده بود، یعنی تمام اینا ترک داشت و شما وقتی این سنگا میرفتی بالا یه مرتبه ول میشد. و من و دوستم که میرفتیم اونجا کولر رو مینداختیم و واقعا کوه سختی هم بود. بعد میرفتیم قشنگ اون بالا رو اون لبه شروع میکردیم راه رفتن تا میرسیدیم، از این طرف کوه میرفتیم بالا تا میرسیدیم به خود بیبی شهربانو، یعنی همون اون مقبره و اینجور چیزا. بعد میومدیم از کوه پایین و اونجا یه آبی به صورتمون میزدیم، با ماشین میگرفتیم میومدیم خونه. این خیلی
1: خیلی هم خوب،
0: خاطره جالبی بود. من چقدر آدم خوبی بودم اصلا. چی شده
1: من از کوه نوردی چجوری آدم میرسه به این که آدم خوبیه؟ من اینو نفهمیدم.
0: خودتون وظایف خودتون رو انجام نمیدین. و حالا دیگه چه خبر؟
1: دیگه عرض کنم خدمتون که بله، اهالی صحنه سیاسی در آمریکا منتظر این صحبت‌های فرمانده ارتش پاکستان هستن که به تهران سفر کرده و ظاهرا قرار هست که مذاکراتی داشته باشن با اونها و میخوان ببینن که اینا چه جوابی خواهند داد. اگه یادتون باشه راجع به این صحبت میکردن که ترامپ گفته که این بار باید صحبتی که میکنن 100% باشه.
0: آها.
1: یعنی جوابی که به ما خواهند داد باید 100% باشه.
0: ایشون میچشن بعد میفهمن مثلا این 90%، این 80% چه جوری اینا روشون تشخیص میدن که 100%؟
1: ببینید اینا خواسته هاشون مشخصه، همون چیزاییه که 20 ساله بیشتر از 20 سال که جمهوری اسلامی اینها رو به قولی بازی داده سر همین ماجرا و هیچ وقت نگفته که ما حتما این کار انجام میدیم. ولی به هر حال ترامپ هم یک مقاله‌ای درباره که 3 راهکار برای ضربه فنی کردن رژیم ایران رو به اشتراک گذاشته. من. شما اینو دیدین؟
0: خیر.
1: لینک مقاله‌ای از نیویورک پست رو به اشتراک گذاشته دونالد ترامپ که در آن 3 اقدام برای وارد کردن ضربه‌ای بسیار سخت به رژیم ایران پیشنهاد شده.
0: اولش اینه که اون بره کنار.
1: اقدام اول ادامه محاصره اقتصادی و دریایی ایرانه.
0: خب
1: بعد که روش خیلی تاکید داره و توضیح در توضیح این راهکار اومده که آمریکا باید محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو ادامه بده تا حکومت ایران از نظر مالی فرسوده بشه. خب بعد خدمتتون عرض کنم که یکی اینه، روش بعدی همه نهادهای آمریکایی رو که خب از مسدود کردن حساب‌های بانکی، کیف پول‌های رمز ارزی تا بستن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها در کشورهای مانند عراق، پاکستان و چین.
0: بله.
1: این مقاله همچنین ایجاد مسیر نظامی امن در تنگه هرمز رو به عنوان اقدام دوم پیشنهاد میده. که دولت آمریکا نمونه ای از اون رو تحت عنوان پروژه آزادی برای 48 ساعت اجرا کرد، اما بعدن گفت که به درخواست پاکستان اون رو متوقف کرده. که تو این روش چیکار میکنن؟ ناوگان دریایی و هوایی آمریکا مسیر عبور نفتکش ها در تنگه هرمز رو تحت حفاظت نظامی باز نگه میداره. خب بعد اقدام سوم چیه؟ افزایش سلطه انرژی آمریکا و متحدانش. یعنی میگه که آمریکا باید تولید و صادرات انرژی خود و متحدانش رو افزایش بده تا اثر تهدیدهای ایران بر بازار جهانی نفت کاهش پیدا کنه. متوجه شدین که در داخل آمریکا توسعه پالایشگاه‌ها باید سرعت بگیره و در سطح بین‌المللی پروژه های جدید نفتی شرکت های آمریکایی حمایت بشه.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
5: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
4: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
5: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
6: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
7: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
12: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
13: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
0: خب و ما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، بریم به سراغ مهمترین و داغترین مبحث دنیا، به خصوص ایالات متحده آمریکا.

0: شاید در ذهن شما شنوندگان عزیز آمده است که مهمترین مبحث دنیا الان آخرین و تازه ترین پیشرفت‌های علمی است، جان انسان هاست، و یا نه اصلا اینا نیست، مهمترین بحث مانی، پول است، پول، سرمایه، و آنچه که خیلی ها میگویند چرک کف دست است، اهمیت ندارد. نه، اگر در ایالات متحده آمریکا میخواهید آینده با آرامش داشته باشید، به این مبحث باید خیلی توجه بکنید. اگر میخواهید آینده درخشان مالی داشته باشید و معضل مالی نداشته باشید، باید با افرادی مثل آقای کنعانی، آقای دیوید کنعانی صحبت بکنید که کارشناس امور مالی هستند، با سالها، دهه ها تجربه، 40 سال تجربه در زمینه مسائل مالی، مشاوره مالی، که در کنعانی ادوایزری گروپ میتونن به شما عزیزان بسیار بسیار کمک کنن. آقای کنعانی عزیز، گرمترین درودها و سلامها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
1: صبح بخیر به شما آقای معزنین عزیز، صبح بخیر به غزل خانم، شنوندگان عزیز رادیو همراه. Good morning, happy Friday.
0: Happy Friday. بله، روز جمعه آمد و ما باز هم در خدمت شما هستیم به عنوان Independent Fiduciary Financial Advisor با 40 سال تجربه. آقای کنعانی
1: جان،
0: به طرف میگفتن که شغلت بخوای چی باشه؟ گفت مثل امام رضا. گفت چرا؟ گفت بخوابم رو پول بریزن. حالا شما همچین شغلی که ما توی آمریکا نداریم، ولی شنیدم راههایی هست که بشه در زمانی که بتونیم بخوابیم ولی برامون پول بیارن.
1: ان شاءالله. حالا امروز بخوایم راجع به کسایی صحبت کنیم که نخوابیدن ولی زحمت کشیدن سالهای سال، با فداکاری، با دیسپلین توی 401k‌هایشون پول جمع کردن، حالا چی کار باید بکنن.
0: درست.
1: و واقعا برای دوستانی که 59.5 به بالا هستین، حتی اگه دارین هنوز با اون کمپانی کار میکنین، یا برای دوستانی که کاراشون رو عوض کردن، یه 401k اینجا دارن، یه 401k اونجا، یا دوستانی که بازنشسته شدن و یا دارن برنامه ریزی میکنن برای بازنشستگی، خب ما دیدیم که خیلی از این عزیزان 500,000 دلار، 700,000 دلار، 1,000,000 و بیشتر توی این اکانتاشونه. این الان بزرگترین اکانتشونه. اینا کسایی هستن که با بوئین کار کردن، با کمپانیایی مثل کایزر، برادکام و غیره، و حتی شاید برای سیتی به جای 401k مثلا 457 دارن. حالا اینا هیچ وقت کمکی نداشتن، فقط دیسپلین داشتن، حرف گوش کردن و هر 2 هفته از پیچکشون پول ریخته شده تو این اکانت ها، و چون به سنینی رسیدن که بازنشستن یا دارن برنامه ریزی میکنن برای بازنشستگی، دیگه وقتی برای اشتباه نیست. مثال بزنم، یکی از دوستانی که اومده بودن منو ببینن، چون در سال 2022 که تورم شده بود، انفلیشن، و مارکت 20% رفت پایین، ایشون از ترسشون تمام پولشون رو ریخته بودن توی فیکست اکاونت. فیکست اکاونتی که در اون زمان مثلا 2% و خورده 3% میداد. هنوز که هنوزه، وقتی که اومدن منو ببینن توی فیکست اکاونت بودن. خب این چرا اشتباهه؟ از دیدشون پول امن بوده، ولی تمام رشد پارسال که S&P 18% داد و از دست دادن، رشد 2024، رشد 2023 که دابل دیجیت ریترنز بود، همه رو از دست دادن برای اینکه راهنمایی نداشتن، کمک نداشتن. و امروز من میخوام با اون دوستانی صحبت کنن که اگه شما در این سیچویشن هستین که زحمت کشیدین و حالا مقدار زیادی در این اکانت ها جمع شده، حالا میخوام ببینیم باید چی کار باید بکنین، چجوری ما میتونیم به شما کمک بکنیم.
0: با آقای دیوید کنعانی صحبت میکنیم، کارشناس امور اقتصادی. تلفن تماس با دفاتر ایشون که میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا تماس بگیرید این است: 877-829-9227، 877-829-9227. آقای دیوید کنعانی، کارشناس امور مالی، مشاور امور مالی با 40 سال سابقه. میفرمایید.
1: پس این برای دوستانی هستن که تا حالا با کسی کار نکردن، تا حالا کمک نداشتن، نگرانن که آیا من به اندازه کافی دارم سود میکنم، یا نگرانن که از اون طرف شاید ریسک زیاد دارم میکنم، و اگر من اینو ببرم پیش اشخاصی مثل آقای دیوید کنانی و ویلا فی و هزینه هم خیلی زیادتر میشه، که این هم چیزی درست نیست برای اکثر دوستان. ببینین یه ریسکی که میتونین شما داشته باشین، ما بهش میگیم sequence of return risk. این یه چیزی که شاید بیشتر و بیشتر شما راجبش بشنوین از مطبوعات، از اینترنت یا جاهای دیگه. sequence of return risk ممکنه برای کسانی باشه که توی میوچوال فاند دارین، میبینین که میوچوال فاندتون به به سه سالش 10% داده، average return 15 سالش 13% بوده، 15% بوده و شما راضی هستین. ولی دوستان عزیز، این درصدهایی که میبینین به شما تعلق نمیگیره، چون شما در اون زمان دقیقا تو این اکانت ها نبودین. حالا sequence of return risk چیه؟ براتون مثال بزنم، چون این بستگی داره که چه موقعی شما دارین از این اکانت ها درآمد میگیرین و آیا مارکت خوب بوده یا بد بوده. برای مثال دو نفر رو میخوام براتون مثال بزنم، یکیش هست میس هپی، خانم هپی، یکیش هست آقای آن هپی، مستر آن هپی. خانم بنچیان خیلی خوشحال میشن چون این خانم اینجا هپیه. میس هپی، آقای آن هپی.
0: خانم بنچیان که همیشه هپی هستن آقای کنانی عزیز.
1: میس هپی 100,000 دلار داره، آقای هپی هم 100,000 دلار داره. جفتیشون 6% اوریج ریترنشون بوده، اینن هم جفتیشون 6,000 دلار سالی احتیاج داشتن از پولشون. خانم هپی چرا هپیه؟ برای اینکه تو 10 سال، دو سال اول با شانسی 30% رشد داشت، 20% رشد داشت، بعد 10 10 10 10، دو سال آخر ایشون بد شانس بودن، منهای 30 منهای 20. با وجود اینکه 6,000 دلار از این پولشون داشتن میگرفتن، هنوز 105,000 دلار دارن. یعنی ایشون هپی هستن چون 6,000 دلار که گرفتن هیچی، اصل پولم هنوز دارن. آقای آن هپی همون 100,000 دلار، همون 6% اوریج، همون 6,000 دلاری که درآمد احتیاج داشتن رو کردن. ولی بدشانسی ایشون این بود که سال دو سال اول منهای 30 منهای 20، دوباره 10 10 10% مثبت بوده. حتی ایشون انقدر خوششانس بودن که دو سال آخر به علاوه 20 به علاوه 30 همون پول، همون ریترن، همون 6,000 دلار، ولی ایشون الان فقط 38,000 خورده‌ای دارن. یعنی ایشون قرار پولشون تموم شه. دو نفر same money same return same income، این بهش میگن sequence of return risk. ما میخوایم دوستان عزیز اینو از بین ببریم برای شما. اینجاست که با تماس گرفتن با ما و یک income plan، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، ما میتونیم به شما اینو نشون بدیم.
0: دوستان، با آقای دیوید کنانی صحبت میکنیم، کارشناس امور مالی، که تمرکز و تخصصشون در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی است و همینطور استراتژی های امن برای محافظت و حفظ دارایی شما، افزایش درآمد دوران بازنشستگی شما، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم. این رو در داخل یک پرانتز، کاهش مالیات، دوستان، مالیات آتشی است بر خرمن سرمایه شماست، که آقای کنعانی راه های بسیار خوبی دارن برای کاهش مالیات از طرق قانونی. تلفن تماس با آقای دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227. می فرمودین.
1: پس برای عزیزانی که 401k دارین، 500,000 دلار، 700,000 دلار، 1,000,000 و بیشتر، شما بازنشسته این، دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، تا حالا کمکی نداشتین، تماس بگیرین با ما، با فیدوشری ادوایزر های ما. ما برای شما یک اینکام پلان درست میکنیم، یعنی روی یک صفحه بهتون نشون میدیم از سالی که احتیاج به درآمد دارین تا 100 سالگی چه خواهد شد. آقای معزنین، همیشه ما میگیم اگه بیشتر از 100 سال بودین دیگه با خودتونه، برنامه ما فقط تا 100 سالگیه برای شما عزیزان. خلاصه این یک قوت قلبی به شما میده که برای خودتون، برای همسرتون تا آخر عمر چه خواهد شد. اگر خدایی نکرده 10 سال 15 سال دیگه قراره پولمون تموم شه، خب دوستان عزیز شما کی میخواین اینو بدونین؟ ترجیح میدین الان بدونین یا 15 سال دیگه؟ ولی خوشبختانه دوستانی که با ما تماس میگیرن 90% ما پرابلمی نمیبینیم، فقط یه قوت قلبی بهشون میدیم که این درآمد خواهد بود و تخصص ما اینه که ما بیایم یه قسمتی از این درآمد رو یه اینشورنس رپر، یه گارانتی بهش بدیم که این سیکونس آف ریترن اذیت نکنه دوستان رو در مهمترین سالهای زندگیشون.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز میتونید برای ایوالویشن و ارزیابی شرایط مالی خودتون بدون هیچ نگرانی با آقای دیوید کنانی صحبت بکنید. شرایط مالیتون رو براتون مرور میکنن، توضیح میدن و راه مناسب رو برای شما پیدا میکنن. تلفن تماس با آقای دیوید کنانی از سراسر آمریکا رو خدمتتون اعلام میکنم: 877-829-9227، 877-829-9227. آقای دیوید کنانی که حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله یو اس نیوز و وال استریت جورنال هم دارند. آقای کنانی، اون عکس اتومبیلی که پشت سرتون می‌بینم من، اون سبز، اون
1: بله بله. اون 1962 موریس ماینر که 15 سال در جزء خانواده من بود، حالا عوضش کردیم با یه مینی ماینر، مینی کوپر.
0: آه، مینی کوپر اصل، یعنی
1: اونم عکسشون پشته ببینید.
0: آه، همون مینی کوپرهای معروف انگلیسی.
1: بله بله، اوریجینال مینی کوپرز. خلاصه خیلی فانه، it's like a little go kart.
0: و این نشون میده، من واقعا میگم هر بار که شما رو میبینم آقای کنانی، از ورزش‌های مختلف دوچرخه سواری و اسکی و علاقه که به اتومبیل‌های مختلف دارید، واقعا این چند بعدی بودن شما، حالا شاید خودتون براتون عادی شده ولی بر من خیلی انگیزه ایجاد میکنه برای اینکه بتونم
1: بالانس خیلی مهمه.
0: دقیقاً، و این اطمینان و اعتماد به کار شما رو برادم راحت تر میکنه. کسی که تونسته این بالانس رو در وجودش و در زندگیش به وجود بیاره، میتونه اون رو برای من هم به وجود بیاره. خیلی ممنون از شما آقای کرانی عزیز.
1: قربانتون، خدا بسیم بکنم با دوستان عزیز. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
2: معلومه چاپ چاپ.
1: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
3: چطوری اماد؟
4: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
3: وام بگیر رو خونه؟
4: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
3: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
4: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
3: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
12: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
11: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
13: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
14: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-12-30 323-332-12-30
14: مهدی کاملی. خیلی ساده.
16: آنهایی کسانی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کم

0: تکنولوژی روز و با تکیه بر بیش از 2 دهه تجربه در امور وام و مستغلات، بهترین و مناسبترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح 1:01 شما بخیر. با من بنفشه سودی با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن در انتظار شنیدن نتیجه گفتگوهایی است که در تهران در جریان است. روبیو که برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو به سوئد رفته، همچنین گفت پیشرفت‌های اندکی حاصل شده و نمی‌خواهم اغراق کنم، اما کمی تغییر در وضعیت وجود داشته است و این خوب است. ابو سرخچه وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز در تهران با محسن نقوی وزیر کشور پاکستان دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، این دیدار برای بررسی پیشنهادهای جهت حل اختلافات میان تهران و واشنگتن است. روبیو تأکید کرد که اصول اولیه همچنان یکسان است. ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و برای رسیدن به این هدف ما باید به موضوع غنی‌سازی در مذاکرات بپردازیم. لازم است که به موضوع اورانیوم غنی شده با خلوص بالا رسیدگی کنیم. ایران پیوسته تأکید کرده که در حال حاضر در مورد موضوع هسته‌ای مذاکره نمی‌کند و آن را به بعد از توافق صلح موکول خواهد کرد. روبیو افزود در کنار غنی‌سازی، موضوع تنگه هرمز هم یکی از محورهای مذاکرات است و ایران در تلاش است تا یک سیستم عوارض ایجاد کند و این نمیتواند اتفاق بیفتد. اگر قرار باشد این اتفاق در تنگه هرمز بیفتد، در 5 نقطه دیگر در سراسر جهان نیز اتفاق خواهد افتاد. وی همچنین در مورد جابجایی نیروهای آمریکایی در اروپا گفت: جابجایی نیروهای آمریکایی در اروپا با هدف تنبیه متحدان به دلیل حمایت نکردن از جنگ با ایران نیست. مارکو روبیو روز جمعه در آستانه نشست ناتو در سوئد به خبرنگاران گفت: آمریکا تعهداتی جهانی دارد که باید در زمینه استقرار نیروهایش به آنها عمل کند و همین موضوع به طور مداوم ما را وادار می‌کند که محل استقرار نیروها را دوباره بررسی کنیم. این اقدام تنبیهی نیست، بلکه یک روند جاری و معمول است. وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در نشستی در سوئد در تلاشند تا درباره میزان تعهدات نظامی آمریکا در اروپا شفافیت بیشتری به دست آورند. ترامپ پیشتر اعلام کرده که 5000 نیروی نظامی به لهستان اعزام می‌کند. آمریکا قبل از آن یک رزمایش بزرگ در لهستان را لغو کرده و گفته بود که قصد دارد هزاران سرباز خود را از آلمان خارج کند. دونالد ترامپ بارها از موضع کشورهای عضو ناتو در قبال جنگ ایران و عدم حمایتشان از آمریکا در این جنگ علناً انتقاد کرده بود. امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران در خطبه‌های امروز نماز جمعه به آمریکا و اسرائیل درباره احتمال حمله مجدد هشدار دادند. در تهران محمد جواد حاج علی اکبری امام جمعه موقت پایتخت خطاب به آمریکا و اسرائیل گفت: اگر دست به کار احمقانه‌ای بزنید، این بار ایران دیگری خواهید دید و موشک‌های جدیدی را تجربه خواهیم کرد که فکرش را نکردید. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز با هشدارهای پی در پی به آمریکا و اسرائیل گفت: یکی از آثار جنگ اخیر این بود که تکنولوژی ارزان قیمت پهپادی و موشکی ایران توانست با تکنولوژی پرهزینه و گران قیمت آمریکا رقابت و مقابله کند و اکنون همه مشتری صنایع دفاعی ایران شدند. امروز ایران به عنوان ابرقدرت چهارم به دنیا معرفی شده است. در آبادان امام جمعه این شهر هشدار داد: نیروهای مسلح در صورت بروز جنگی دیگر علیه کشور هیچ خط قرمزی را رعایت نخواهند کرد. امام جمعه اهواز مرکز استان خوزستان نیز تهدید کرد که در جنگ احتمالی بعدی عربستان، امارات، کویت و بحرین را با خاک یکسان خواهیم کرد. مشتبه میردامادی امام جمعه اصفهان نیز گفت: آینده درخشان منطقه خلیج فارس بدون آمریکاست و آنها هیچ جایی در خلیج فارس جز در قره آبهایش ندارند. در حالی که آمریکا میگوید فروش 14 میلیارد دلار تسلیحات به تایوان را به دلیل جنگ ایران به طور موقت متوقف کرده، دفتر ریاست جمهوری تایوان از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرده است. هانگ کاو سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا در جلسه روز پنجشنبه در سنا این موضوع را تایید کرد و گفت: به دلیل نیاز به حفظ ذخایر تسلیحاتی کافی برای جنگ با ایران، وقفه‌ای در این روند ایجاد شده است. با این حال دفتر ریاست جمهوری تایوان روز جمعه اعلام کرد هیچ اطلاعاتی درباره تغییر در فروش تسلیحات آمریکا دریافت نکرده است. تایوان که چین آن را بخش از خاک خود می‌داند، در انتظار تایید بسته جدید فروش تسلیحات از سوی آمریکا است. بسته‌ای که خبرگزاری رویترز گزارش داد ارزش آن ممکن است به 14 میلیارد دلار برسد. با این حال دونالد ترامپ پس از دیدار هفته گذشته با شی جین پینگ در پکن گفت هنوز درباره این بسته تصمیمی
نگرفته است. روز پنجشنبه هانکاو سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا در جلسه کمیته فرعی بودجه دفاعی سنای آمریکا درباره فروش آینده تسلیحاتی به تایوان مورد سوال قرار گرفت. او در پاسخ گفت: ما برخی فروش‌های نظامی خارجی به تایوان را انجام داده‌ایم، فقط در حال حاضر یک توقف موقت ایجاد کرده‌ایم تا مطمئن شویم مهماتی را که برای عملیات خشم حماسی نیاز داریم در اختیار داریم، که البته به اندازه کافی هم داریم. و انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی میگوید هر گونه تغییر در وضعیت تنگه هرمز پیامدهای جدی برای منطقه و حتی اروپا خواهد داشت و هر گونه کنترل بر تنگه هرمز سابقه خطرناک ایجاد خواهد کرد. انور قرقاش که روز جمعه در نشست امنیتی گلوبسک در پراگ سخن میگفت همچنین به نمایندگی از ابوظبی از اروپایی ها خواست این موضوع را نه مشکلی دوردست بلکه مسئله مرتبط با انرژی و تجارت خود بدانند. او همچنین گفت شانس دستیابی آمریکا و ایران به توافقی که به باز شدن مسیر تنگه هرمز منجر شود 50-50 است و افزود مقامات جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته فرصت‌های زیادی را از دست دادند، زیرا معمولاً توان و اهرم‌های خود را بیش از اندازه واقعی برآورد می‌کنند. او ابراز امیدواری کرد که این بار چنین اشتباهی تکرار نشود. قرقاش در این حال تاکید کرد که هر گونه کنترل بر تنگه هرمز سابقه خطرناک است و مدعی شد این موضوع در دست ایران سیاسی خواهد شد. شنوندگان عزیز، تا ساعت دیگر روز بر شما خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
3: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
4: درود و سلام بر شما شنوندگان و همراهان گرامی، عزیز و ارجمند. شما هموطنی که به ما گوش میکنید، همزبانی که به ما گوش میکنید و می توانید اختیار آن را دارید که به رادیو و تلویزیون های دیگه، تلویزیون که چه هست کنم دیگه، اینستاگرام و تلگرام و اینجور چیزا گوش کنید، ولی ما رو انتخاب کردید، به ما گوش میکنید و البته برای چند لحظه امیدواریم که فرصت بکنید و تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه در قسمت فنی فعالیت بسیار بسیار مثمر ثمر و خارق العاده ای رو دارن. واقعا من که همینجور زبانم قاصر است از بیان ظرایف کار و فعالیت غزال معتمدی و زحمتی که واقعا و اون افورتی که میذاره برای اجرای برنامه به بهترین نحو ممکن، چی بگم، اصلا در قالب لغات نمی گنجد. اما
5: بله بله بله،
4: کار خوبم.
5: درود به شما
4: خانم جاله بنشیان، که از زمانی که شروع شد برنامه خوشحالیم که در کنارشون در خدمت شما هستیم.
5: خب درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیز. دارم این رو نگاه میکنم که عرض کنم، اولا تلویزیون من و تو ظاهرن گفتن که دیگه پخش نخواهد شد.
4: بله،
5: و گفتن که به این تصمیم دشوار رسیدن که به پخش برنامه‌های من و تو پایان بدن. آخرین پخششون هم از ماهواره و یوتیوب شامگاه 24 می 2026 خواهد بود. این آخرین خبر هست،
4: یعنی پس فردا.
5: بله، البته گفتن که متوقف میکنن تا بتونن در آینده به شکل دیگر در گفتگو درباره فردای ایران سهیم بشن.
4: ده.
5: و این اطلاعیه من و تو. از سوی دیگر در داخل ایران نماینده مجلس از یک طرحی خبر داده برای پرداخت پاداش. اگه گفتیم برای چه کاری؟
4: پاداش برای کسانی که موفق شدن اختراعی برای کشور بکنن، برای رفاه حال مردم بتونن قدمی بردارن.
5: نه، برای کشتن.
4: یعنی چی؟
5: برای کشتن ترامپ و نتانیاهو.
4: ای بابا، 50 میلیون ترامپ کم بود، حالا الان نتانیاهو اضافه شد.
5: بله، گفتن که حدود 32 میلیون نفر در پویش جانفدا ثبت نام کردن و شمار زیادی از مردم برای پیگیری انتقام خونهای ریخته شده آمادگی دارن و میخوان به رأی بذارن به زودی این رو در مجلس، و بر اساس اون برای افرادی که علیه این دو مقام اقدام کنن پاداش در نظر گرفته شده. بعد حالا شما هر چقدر پاداش بذارین، نتانیاهو و ترامپ میتونن 10 برابرش کنن و علیه خود شما استفاده کنن، همون شخص رو روی به اصطلاح برگردونن به سمت خود شما، بیاد اسنادی رو در مورد خود شما لو بده، جاتون رو لو بده، بعد وقت ایمن نخواهید ماند.
4: البته اونا پیش پیش اصلا پولش رو دادن، این همه اطلاعاتی که میگیرن. بله، این پولی که شما تعیین کردید اینا فقط شاباش میدن.
5: خیلی حرفه ها که هنوز بعد از این همه کسانی که ازشون کشته شدند ولی هنوزم به قدرت این به اصطلاح این دوتا کشور پی نبردن. منو یاد گوسفندها میندازن.
4: چرا گوسفندها؟
5: گوسفند دیگه، شما مثلا فرض کنید که وقتی ندونید که دشمنتون چه توانایی هایی میتونه داشته باشه، آخه شما پاداش برای کی تعیین میکنی؟ تمام اطلاعات سیکرت شما رو همشون میدونن، اومدن این همه سران حکومتتون رو کشتن، تا اتاق خوابشون هم نفوذ کردن، بعد شما برای کشتن کی پاداش تعیین میکنی؟ خیلی حرفه.
4: به هر حال گروهی در داخل کشور خوشند و تو هم دیگه میچرخن و با هم دیگه رفت آمد دارن و صحبت میکنن و قانون وضع میکنن و مردم هم که از شرایط رنج میبرن. اما یه خبری اومده در نشریه یا در شبکه دوچه وله آلمان که خبری خوش است برای شما خانم ژاله و همه روانشناسان.
5: بله.
4: در سراسر جهان طی یک مطالعه جدید متوجه شدند که 1,200,000,000 نفر با مشکلات روانی زندگی می کنند. این رقم از سال 1990 میلادی دو برابر شده است. البته خب جمعیت هم افزایش پیدا کرده، ولی بیشترش به خاطر شرایط زندگیه که این تعداد به 1,200,000,000 رسیده. خیلی ها.
5: بله.
4: یعنی شما ایس حدود بهتون بگم مثلا 15% جمعیت انسان ها مشکلات روانی دارن. 15%. بله. 85% باقی هم فکر میکنن که سالمن به نظرم.
5: بله.
4: فکر میکنین. یعنی شما هر موقعی که توی خیابان راه میرید و به اطرافتون نگاه میکنید، من همینجوری همیشه فکر میکنم، نمیدونید تو سر اینایی که در کنار این شما دارن حرکت میکنن اصلا چی میگذره، یک دو چه مشکلات روانی دارن، بایپولارن، سایکوپاتن، نمیدونم مشکلات اسکیزوفرن دارن یا اصلا افسردن یا چیزای دیگه، و متاسفانه راهی هم براش نیست به اون صورت. روز به روزم بیشتر میشه و راحت میان برنامه رادیویشون هم اجرا میکنن.
5: نه امروز به من گیر داده، خودش خندش گرفت، یعنی خودش میدونه به من گیر داده.

0: در تصادف موتورسیکلت،
1: 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل
0: و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر.
1: از اولین انتخاب،
0: بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
4: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
5: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
8: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

0: و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. صدای ما را از رادیو همراه میشنوید. خب آقای محمد رضا، لطف کنید بفرمایید که مدت طلایی خواب که مانع زود پیر شدن میشه چقدره؟
1: 7 ساعت.
0: بین 6.5 تا 8 ساعت.
1: آها، مینیمم
0: 6 ساعت. 6 تا 8 ساعت. نه 6.5، 6.4 تا 7.8. پژوهشگران اخیراً دریافتن که خواب شبانه کمتر از 6 ساعت یا بیشتر از 8 ساعت میتونه روند پیری زیستی بدن رو تسریع بکنه و خطر ابتلا به برخی بیماری ها و مرگ زودرس رو افزایش بده.
1: آخه کیفیت خوابم مهمه. شما حالا 7 ساعت هم بخوابین، 8 ساعت هم بخوابین، ولی وقتی کیفیت نداشته باشه، به اون مرحله عمیق خواب نرسید، که چه فایده داره؟
0: بله درسته. عرض کنم خدمتون که
1: چه زندگی
0: روز گذشتم که من در مورد سلیپ اپنیا گفتم، یک قرصش رو آوردن، ولی بعد کاشف به عمل آمد که این قرصش هنوز وارد بازار نشده. چون میدونید که کسانی که سلیپ اپنیا دارن بهشون یه دستگاه هایی میدن،
1: بله،
0: که شب وصل کنن برای اینکه مثلا اکسیژن به مغزشون برسه.
1: سی‌پپ بهش میدن.
0: بله سی‌پپ. ولی این دستگاه خیلی خیلی سخته باش خوابیدن. هر کسی نمیتونه بهش عادت کنه. بعد گفتن که ما داریم یه قرصی رو درست میکنیم که میتونه روی اون عضلاتی که مرتبط هستن و باعث تنگی مجرا میشن روی اونا کار میکنه، اونها رو ظاهرا مثل که یه مقدار ریلکس میکنه که شخص میتونه تنفس داشته باشه، ولی اون قرص هنوز وارد بازار نشده.
1: نه. خب چند روز پیش برینی اسپیرز رو برای چندمین بار هایوی پاترول یا گشت فریوی لس آنجلس دستگیر کرد، جلوشونو گرفتن، تعقیبش کردن، زدن کنار، پول اوور کردن. به خاطر چی؟ DUI.
0: دوباره؟
1: برای دیگه همین چند روز پیش.
0: آخه یکی دیگه هم همین 2-3 هفته پیش بوده.
1: همون دیگه.
0: همون اونو میگه.
1: بله همون عرض میکنم. خب. همون 2-3 هفته پیش رو. و معمولا این ماشین های پلیس یه داش کامرا داره که همه چیز رو ثبت میکنه، جدا از اون دوربینی که دیگه باید به یقه‌شون هم نصب بکنن. حالا مسما به عمل اومده، وقتی رفتن اون فیلم رو نگاه کردن که دارن نشون میدن که دارن اتومبیل برینی اسپیرز رو تعقیب میکنن، میگن بزن کنار، میره جلو و برینی اسپیرز از توی ماشین میاد بیرون. و حالا اعلام شده که ایشون، خانم برینی، زمانی که داشتن اون رو تحت سوال و جواب بوده برای اینکه چرا DUI داری و این حرفا، افسرای پلیس رو دعوت کرده به لازانیا.
0: چرا حالا لازانیا؟
1: نمیدونم، حالا شاید تو ماشینش لازانیا داشته، یا اینکه داشته میرفته خونه لازانیا داشته. و اینجا من چیز
0: اونا چی گفتن
1: دقیقی اونا نمیدونم چی گفتن.
0: نه اون مهمه. چون اونه که تعیین کنن.
1: یعنی نه ببینید، آخه چی باید تو ذهن مثلا برینی اسپیرز بگذره خب که پلیس اومده به خاطر DUI داره ازت سینجیمت میکنه، بعد DUI بیای بگی که بیا بریم لازانیا بخوریم؟ کد یه چیزیه، من خبر ندارم.
0: لازانیا عقب افتادین از دوره جدید لابوت لازانیا.
1: اون ماتم دین مارتین بهم گفت او برای نمایش تمرین میکند توی فیلمشون.
0: خب حالا بعدش چی بود؟ یعنی توی اون خبری که خوندین راجع به این قضیه چی
1: میگفت؟ فقط گزارشه، داره یه ویدیوی، فقط تیترش اینه که برینی اسپیرز گفته ببریم لازانیا بخوریم.
0: خب میخواسته که یعنی اونا رو یه کار
1: شاید آقای حسام اسقری بتونن توضیح بدن ایشون با وکابیلری.
0: اتفاقا ایشون هیچ وقت، یه چیزی که خیلی بعد در موردش بگم، خیلی خوشم اومد، هیچ وقت در مورد برینی اسپیرز حتی بعد از طلاقشون هیچ وقت کلام بد نگفت. به نظر من خیلی کار شرافتمندانه و قشنگی بود. هیچ چیز بدی در موردش نگفت، حتی بعد از این ماجرایی که اتفاق افتاد، باش چند تا رسانه بودن که مصاحبه کردن، مثلا انتظار داشتن که ایشون بیاد راجع به بریتنی اسپیرز صحبت کنه، مثلا حرفای عجیب و غریب بزنه، ولی احترام همسر سابقش رو نگه داشت، به هیچ عنوان هیچ کلام زشت و بدی در موردش نگفت و براش آرزوی موفقیت کرد. به نظر من این خیلی کار جنتلمنانه و شرافتمندانه ای بود که انجام داد.
1: درسته. حالا خوبه واقعیت این باشه که یه کمپانی بزرگ فیلمسازی باش قرارداد بسته، در نام یه سریال داره میسازه، بعد یه میبینی الان سریال اومد تو 10 سیزن که تمام جزئیات توش گفته و منتها چون نباید طبق اون قراردادی که داشته مثلا نباید با کسی راجعی صحبت،
0: یعنی دنیای به این دارکی، به این تاریکی که شما توش زندگی میکنید که پر از توته است، پر از بدیه، آخه من چی بگم؟
1: کاش یه انگشتونه از اون دنیای پر از نور و پر از شرافتی که شما در زندگی میکنید که البته میلیون ها سال دوری از دنیای ما دوره. آقا دنیای ما همینه،
0: کار درست انجام داده، بعد شما چرا خرابش میکنید طرفو؟
2: آخه تو دنیایی که طرف میره یه جایی حق سکوت میگیرن ازش، نمیدونم میگن آقا قصتو به ما بگو به کسی هم درز نکنه، هزاران هزار از این چیزا در اومده.
0: خب حالا شن...
2: من حق دارم ذهنم به جای دیگه بره.
0: هنوز نشده که خب آخه شما الان دارید جلو جلو پیش میرید، اتفاق نیفتاده که
2: بعد یه جوری
0: انگار
2: نشستیم داریم سبزی پاک میکنیم میگیم بابا حسن محمد آقا خیلی جوونه بزر... خوبی
0: حالا
2: بود.
0: حالا بذارین اجازه بدین بعدن که این اتفاق افتاد و مثلا اون فیلم در اومد، بعد ما میایم میگیم اشتباه کردیم، ولی الان فعلا بذارید حالشو بریم. یه آدمی
2: منم به عنوان احتمال صحبت کردم، نگفتم آقای عسکری که واقعا این همچیکاری رو انجام میده، گفتم حالا خوبه مثل خیلی ها که رفتن قرارداد بستن با یه کمپانی.
0: نمیشه هیچ چیزی رو به اثر انجام رسوند. اینجا روزنامه وال استریت جورنال در گزارش مفصل که پنجشنبه منتشر کرده از نقش بابک زنجانی و شبکش در تامین منابع هنگفت مالی برای سپاه پاسداران خبر داده. جو. یعنی بی خود نبود که بابک زنجانی از توی زندان بیرون دارم میرم اومد بیرون،
1: بله،
0: به خاطر اینکه شیتیلشو میپردازه به سپاه پاسداران، متوجه هستین؟
1: بله
0: بله اینطوریه. خلاص
1: خب دیروز شما امبر الرت رو گرفتین؟
0: بله بله
1: بله. امبر الرت دوستان یک وارنینگ و هشداری است که به نام امبر که یک دختر بچه‌ای بود که متاسفانه وقتی که کیدنپ شد و از بین رفت، این رو به عنوان امبر الرت ثبت کردن که اگر شرایطی پیش میاد و اتفاقات مشابهی میفته، کودکی دزدیده میشه، به نام امبر، به یاد امبر، این الرت رو بفرستن بر روی سلفون همه که اگر مثلا اون اتومبیلی که درش این بچه دزدیده شده یا دزدان ازش استفاده کردن و کسی تو خیابون میبینه، سریع به پلیس هشدار بده. در جنوب لس آنجلس دیروز اعلام شد که کودک 3 ساله‌ای گم شده و شبکه NBC گزارش میده که امبر الرت رو طبق معمول برای همه فرستادن که نزدیک اسلاسن و وننس حدود ساعت 8 صبح دیروز روز پنجشنبه این اتفاق افتاده، ولی در ساعت 6 بعد از ظهر خوشبختانه بچه پیدا شد.
0: آه چقدر خوب.
1: بله
0: چقدر خوب.
1: بله.
0: من فکر کرده بودم یک بزرگ ساله، نمیدونم چرا اینجوری فکر کردم.
1: امبر الرت که فکر نمی کنم، ولی
0: چرا برای کسانی که بزرگ مثلا یه وقت آلزایمر دارن، یه وقت مثلا
1: اونم امبر الرت براش میاد، یعنی اسمش امبر الرت، من نمیدونستم.
0: فرقی نمی کنه، شما میتونه هر... بله میتونه هر کسی باشه دیگه.
1: آخه دیگه گفتم بزرگ ساله دیگه، حالا گم شدن که گم شدن، زیاد چون بیشتر به بچه ها گفتم اهمیت میدن.
0: و اما طرف میگفت در سال 1860 مردها به عنوان سمبل عشق برای زنها کاخ میساختن، در سال 2026 مردها میترسن زنها واسه گرفتن قهوه مفتی ازشون سوء استفاده کنن.

من اعتقاد دارم تنها چیزی که در زندگی میماند برای همیشه اثراتش مسافرته، سفره. سفر به حالا جاش کجا باشه، اونجایی که دل باشه و خوش باشه و دل خوش باشه و با کسانی باشه که واقعا هم سفرن و خوش سفرن و ایناست. اگر به عقب نگاه بکنید، یکی از بهترین خاطراتی که براتون مونده، برامون مونده، مربوط به سفرهای، حالا چه سفر شمال و جنوب در ایران، چه سفرهایی که حالا جای دیگه رفتیم. و باید سری زد به امیر تراول. داشتم نگاه میکردم بر روی وبسایتشون، امیر تراول دوستان، و وبسایت که برید خیلی جالبه، اطلاعات تمام تورهایی که از میشه گفت ماه جون و همینطور آگست و میره همینجور به نوامبر رو دورتر هم میرسه. مثلا الان من داشتم یک تور خیلی خیلی خیلی باحال رو نگاه میکردم، تور سوئیس هست، 12 روز و 10 شب تور سوئیس هست که از 24 جون تا 5 جولای، یعنی 4th of July شما در مسافرت هستیم و شامل پرواز، اقامت در هتل های لوکس و فرست کلاس، هر روز صبحانه 3 شام باهاش میاد، گشت و گذار در شهرهای مختلف سوئیس هست و همطور که اشاره کردم 12 روز و 10 شب. سری بزنید به وبسایت amiritravel.com و یا اصلا بهترش اینه که زنگ بزنید با شماره 818-758-2626 818-758-2626 و به امیری تراول، یادش بخیر، خانم نسرین امیری و آقای امیری که زنده یاد بودن، با نیکی نیکی شاید 7-8 سالش بود، واقعا پیر شدیم ماها، الان ماشاءالله فارغ التحصیل، و که میگفت آژانس امیری چه خوب و بی نظیری، که صدای نیکی بود، یه دختر کوچولوی بسیار بسیار شیرین و سالهای سال به هر حال دود از کنده بلند میشه، سابقه خوبه. امیری تراول میتونه تضمین کننده یه سفری خوب برای شما باشه.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
2: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
3: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. در هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
2: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
3: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
2: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
4: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
5: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060. 818-788-5060.
6: معده
7: دردون بده چطه مغز
6: بابا این نداشخال نریست تو خودت پدر بدر در آوردی
7: میگه چیکار کنه بخیر
6: کیدرینگ حاتمه میشم بیاها سفارش بدی
7: بذار روده اجازه بگیرم روده
6: جوان روده
7: سفارش بدی با دیر میشه بیا
6: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
8: جونم عزیزم
6: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
8: هرچی قلب بگه قلب جون از او جواره
9: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
10: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
11: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
12: 310-474-2010 sorudivision.com.
13: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
14: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.
17: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید چون دم در بدید.

0: خب بازگشتیم. سلام علیکم عزیز ارجمند، ما جایی نرفته بودیم، همینجوری نشسته بودیم، داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم و هدایت میکردم، کمک میکردم به همکارام، کاری که همیشه میکنم به هر حال و عشق و علاقه دارم برای این موضوع.
1: شما داشتین کمک میکنین یا من داشتم به شما کمک میکنم؟
0: چه فرقی میکنه؟
1: فرقی خیلی فرقی زیاده. من نمیدونم شما چجوری فرقش رو نمیبینید.
0: من با این احساسی که به شما دادم که حس کردید داری به من کمک میکنید، میخواستم به شما کمک کنم.
1: نه بابا،
0: که یعنی احساس کنید که خاصیت وجودیتون امروز متبلور شده که دارید یک کاری انجام بدید. من کاری ندارم،
1: راست متوجه
0: همه چی حله و همه چی درسته و من خواستم اون ساتیسفکشن رو به شما منتقل کنم که انگار امروز یک کاری کردید برای کسی.
1: الان واقعا ببینید چقدر حالتون بهتر شد.
0: دقیقاً می‌بینید چقدر حالتون بهتر شد. والا اما از این حرفا بگذریم آقا، بعد بریم سراغ کسی که واقعا میتونه حال آدمو خوب کنه. و یکی از کسانی که واقعا میتونه حال آدمو خوب کنه جناب آقای رضا محتشمی. حالا چرا؟ به خاطر اینی که واقعا من اقرار نمیکنم به قدری در کارشون جدا از نالج، تخصص و کریتیویتی، اون ابداعگری که دارن به کنار، اون احساس مسئولیتی که به کلاینتشون دارن و اون پیگیری که در میشه گفت لحظه لحظه ساعتهای کاریشون هست، واقعا باید ازش تقدیر کنم. من فکر میکنم کمترین کاریست که وقتی کسی داره کارشو خوب انجام میده و این گونه انجام میده، دیگه حداقلش اینی که ما بگیم دوستان شنوندگان عزیز یه همچین فردی هست. حالا
1: کاملا با شما موافقم.
0: از سرویساش استفاده کردین، بردین، نکردین، نبردین، دیگه در این حد. آقای رضا محتشمی یکی از سریع ترین لون آفیسرهای حال حاضر در کالیفرنیا هستند، مستر لون اوریجینیتر هستند که ما ایشون رو به نام مانی من میشناسیم، که هم در زمینه ریل استیت و هم در زمینه وام تخصص دارن. آقای محتشمی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه.
2: سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما آقای مزنی و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این رادیو. امیدوارم که اطلاعات امروز مفید قرار بشه برای دوستان.
0: آقای محتشمی، شما بازار ریل استیت رو در این هفته‌هایی که در پیش رو داریم چگونه می‌بینید؟
2: بله، عرضم حضورتون که طبیعتاً ماه جون همیشه ماه بسیار بسیار شلوغی آقای مزنی، مارکت همیشه تغییر می‌کنه. به اضافه این که دولت هم اومده چیکار کرده؟ اومده کالیفرنیا دریم، اونایی که ثبت نام کرده بودن و دو روز پیش اسامی برندگان رو اعلام کرده که خودروشه چند تا از مشتری ما الان اسمشون در اومده. دوستانی که هنوز چک نکردن لطفاً چک بکنن. ولی علت این که اینو گفتم اینه که مشتری در جمع باشن که عمدن دولت اینو در اواخر ماه می داره ریلیز میکنه، اسامی رو ول کرده و الان تعداد خیلی خیلی بزرگی از بایرها دارن میان توی مارکت با 150,000 دلار زیرو اینترست و پول مفت هستش دارن میان و این مارکت خودش تغییر میده. به اضافه این که ماه جون ماه هات سامر هستش، کسایی که بچه مدرسه دارن میخوان جا به جا بشن در این ماه هستش، طبعا این سیستم داره مارکت تغییر میده. دوستان حواسشون باشه، اونایی که خرید نکردن خیلی خیلی این میتونه تاثیر بذاره در قیمت خریدشون. به اضافه اینکه لندرها هم الان اومدن آفرهایی دارن میدن، مثل همون وان ایر بایدنی که ما هفته پیش صحبت کردیم.
0: با آقای رضا محتشمی صحبت میکنیم. دوستان تلفن تماس با ایشون رو من اعلام میکنم: 818 477 6100، 818 477 6100. اشاره کردین به one year buy down، اسمش که قشنگه، ولی اگه در موردش هم توضیح بدین خیلی ممنون میشه.
2: حتما. عرضم حضورتون که برای کسایی که فول داک با تکس ریتن یعنی دارن الان خرید انجام میدن، چه برای FHA چه برای کانونشنال و چه برای جامبو، اگر با تکس ریتن دارن میان جلو، ما آفری داریم که تا ماه جون، تا آخر ماه جون ولید هست و لندر میاد هرچی که ریت امروز هستش سال اول 1% پایین تر میده به دوستان. اگر امروز به عنوان مثال ریت 6 هست، پس ایشون ریت 5 میگیره و این پروگرام سابقا بود به نام وان ایر بای داون شناخته میشد، اما این هزینه داشت، هزینه رو باید یا سلر میداد یا ریل استیت ایجنت ها پرداخت میکردن، اما الان لندر داره این هزینه رو داره میده. این برای ما به این نشونه هستش که ریت ها احتمالاً تا چند تا آینده بازم پایین تر خواهد اومد و این مارکت تغییر میده آقای مازنی.
0: درسته. آقای رضا محتشمی عزیز، شما داره دو تخصص هستید، هم ریل استیت و هم در زمینه وام. کسانی که شما به عنوان ریلتورشون، ریل استیت ایجنتشون هم وارد این بازار املاک میشن، چه مزیتی رو شما میتونید براشون داشته باشین؟
2: بله، بیاین از دو نظر نگاه کنیم اینا. کسایی که با ما دارن خرید انجام میدن و کسانی که دارن با ما خونهشون رو میفروشن. من الان صفحه رو دارم با شما شیر میکنم آقای مزدنی، که این خونه رو اگه قیمت خریدش رو این پایین نگاه کنید 2,880,000 asking price بوده.
0: بله.
2: ما این رو چند خریدیم؟ 2,600 خریدیم. الان برای این که
0: یعنی 280,000 دلار زیر قیمت asking price.
2: زیر قیمت.
0: بله.
2: اپریز خیلی بالاتر اومد. جالبتر اینه که ما چطور این خونه رو گرفتیم؟ زمانی که من رفتم برای این اون خونه رو ببینم روز اوپن هاوسشون، این خونه قبلا یه آقای دکتری خریده بود اونجا رو، ولی نتونست رو لونش رو بگیره. زمانی که من داشتم با لیستینگ ایجنت صحبت میکردم، اون آقا دوباره اومده بود، چشمش گرفته بود خونه رو، خیلی هم خونه رو دوست داشت. من خب داشتم کلاینت خودم پرزنت میکردم، حتی اون روز کلاینت من همراه من نبود، خودم تنها رفته بودم.
0: بله.
2: وقتی داشتم با لیستینگ ایجنت صحبت میکردم، دیده بودم خب این بک مارکت شده و اون طرف نتونسته لونش رو بگیره. نکته خیلی خیلی توجه کنید، نکته اینجاست. وقتی با لیسینگ ایجنت من صحبت میکردم، گفتم آقا من این پروگرام دارم برای مشتریمون، من اینجوری ایشونو کوالیفای میکنم و شما اصلا نگران لون ایشون نباشین، لون در کنترل خود من هستش. خیلی لیسینگ ایجنت خوشش اومده بود و وقتی ما داشتیم صحبت میکردیم، اون آقای دکتری که قبلا نتونست لونش رو بگیره و اسکرو کنسل شده بود اونجا بود. ایشون اومد به من گفت آقا پروگرامی داریم برای ما که من کوالیفای کنم، من بتونم کوالیفای بشم این خونه رو بگیرم. من اون پروگرامو داشتم، به ایشون هم گفتم ببین همچین پروگرامی هست، اما من نمیتونم شما رو پرزنت کنم، من برای مشتری خودم اومدم اینجا، نمیتونم، ولی این پروگرام هستش. اون بنده خدا چرا این خونه رو از دست داد؟ ما این خونه رو خریدیم تموم شد و الان میدونم هر روزم به احتمال داره اکثر نگاه میکنه. چرا این از دست داد؟ برای اینکه اون پروگرام هایی که ما هر هفته داریم صحبت میکنیم آقای معزنی اینجا، یا روش هایی که داریم میریم، داریم دوستا رو کوالیفای میکنیم. الان لیستینگ ایجنت من شدم پریفر لندرشون، کیس هایی که با خودش دارن خرید میکنن، نه برای این خونه، جاهای دیگر رو داره لوناشون میفرسته برای ما، برای اینکه خیارش خیلی خیلی راحت شد، گفت لون های تا 10 میلیون دلار ما داریم به راحتی میگیریم، عین آب خوردن. اصلا نه لیستینگ ایجنت فهمید که چه اتفاقی افتاد در این پروسه، اینقدر این راحت رفت، نه مشتری متوجه شد. مشتری اینقدر راحت بود که خودش میگفت من اگه مثلا میخواستم برم دوتا کپی بگیرم از جایی بیام، برام سخت‌تر بود تا اینکه مثلا جا بخوام 2,000,000 دلار وام بگیرم یا 1,000,000 دلار بخوام وام بگیرم. این پروسه اینجا میتونه کمک کنه. تعداد پروگرام های زیاد و حالا روش هایی که ما داریم ارائه میکنیم، مخصوصا پروگرام های خاص، اینا مخصوصا هر جای ارائه نمیشن، به خصوص داریم ما اینا رو میگیریم، اکسکلوسیو هستن و اینا داره کمک میکنه که برای دوستانی که دارن با ما خرید میکنن به راحتی ما وارد قرارداد داریم میشیم. حالا برای دسته دوستانی که دارن با ما خرید فروش انجام میدن، یعنی من لیستینگ ایجنتشون هستم، اونها باید از سیستم خریداران، باید از سیستم کراس کوالیفیکیشن من رد بشن. الان ماه جونه، فرض کنیم الان یه نفر خونه رو لیست کرده برای فروش، یک بایر هم میاد آفر هم میده، میرن توی قرارداد 17 روز میگذره، طرف نمیتونه لونش رو بگیره، میگه میخوام کنسل کنم. خب چه اتفاقی افتاد؟ ما اون حاتی مارکت جون از دست داریم. چرا؟ چون فالت یکی دیگه بود. حالا اگر لیستینگ اون کسی که مثلا ماه جون از دست میدن بره برای جولای و آگست، طبیعتاً چی میشه؟ تعداد کلاینت‌های کمتری میان، بایرهای کمتری براش میاد، اون حاتی مارکت از دست داد. اما اگه با من کار میکنن، ما همیشه در امرس برای اون بایرها میزنیم که شما باید کراس کوالیفیکیشن بکنید با من، باید اول از فیلتر من رد بشین، من باید مدارک لون شما رو ببینم که اصلا شما کوالیفای هستین یا نه. اینجوری یه نفر فقط یه پری اپرووال بیاره، مهم نیست از کجا میاره، من باید همه چی رو چک بکنم. وقتی خودم چک میکنم، مطمئن هستم که ایشون داره دیگه وامشو میتونه بگیره و ما خیالمون راحته که این مشتری دیگه نمیاد سر حداقل لون بیاد بگه کنسل کنم. لون بیشترین چیزی هست که مردم دارن کنسل میکنن، یعنی 65% لون ها، دیل ها سر لون از بین میره، بقیه سر اینسپکشن و چیزای دیگه هستش. ولی اون تیکه رو ما میتونیم قشنگ فیلتر بکنیم و کاری کنیم که عملا مشتری دیگه ضرر اونجا نکنن. سوا این که من الان دارم بایرهایی که دارن میان مثلا برای لیستینگا که خودم میرم اوپن هاوس میذارم، بهشون توضیح میدم که آقا ما الان وان ایر بایدن رو داریم، یا چجوری میتونم کمکتون بکنم که مانتلی پیمنتتون کمتر بشه. یادم یه لیستینگ یه جور اوپن هاوس داشتم، یه بایر اومد با ایجنتش، گفتم که ایجنتش گفت ایش این خونه کم بیشتر از اون چیزی هستش که قیمتش بیشتر از اون چیزی هست که مشتری من دنبالش میگرده. گفتم چقدر؟ گفت مثلا 700-800 دلار کمتر بود بهتر بود. گفتم اوکی، من اگه برای شما از سلر مثلا یه 10,000 دلار کردیت بگیرم که اونو بایدن بکنم در ریت ایشون سال اول اینقدر بیاد پایین، اوکی هست؟ مشتری تو گفت اصلا سوپر هپی ایشون. همینجوری ما به راحتی وارد دیل شدیم. من لون آفیسرشون شدم، هم لیسینگ ایجنت بودم هم لون آفیسر. البته مجبورم بدم یک از دوستامون این کار انجام بده که وقت کانفلیکت و اینترست نشه، ولی به راحتی با ایر هپی کردیم رفت. یعنی این گزینه ها داره دست همه رو باز میکنه که بتونیم ما عملا کیس رو خیلی خیلی راحت ببریم جلو و کلوزش بکنیم.
0: بسیار ممنون دوستان. با آقای رضا محتشمی صحبت کردیم، مستر لون اوریجینیتور، که هم در زمینه وام و هم در زمینه ریل استیت لایسنسد هستن، تخصص دارن، در سراسر کالیفرنیا میتونن برای وام برای شما بسیار راهگشا باشن. و تلفن تماس با آقای رضا محتشمی هست 818-477-6100 818-477-6100. آقای رضا محتشمی، The Money Man، DRE number 0219-7553 و NMLS number 196-4405. آقای محتشمی عجب بکراند شیک و این پلانای آکوستیک و خلاصه خیلی اصلا دیگه کلن امروز متحول شده همه چیز.
2: داره میریم تو سیستم اینستاگرام و یوتیوب. من متوجه شدم که خیلی از مشتری ها نمیتونن رادیو رو فالو بکنن، خیلی از پروگرام رو نمیشنون. بعد ارزم بزرگی حالا قرار شد که همه اینا رو در قالب یوتیوب و کانال های اینستاگرام بیارم. کسی که براحت وارد میشه میتونه همه اون برنامه ها رو ببینه و اطلاعات کسب کنه. احتمالاً سورپرایز داریم برای 2 هفته آینده، جالب خواهد بودش اون سورپرایز. در خصوص وبسایت بسیار بسیار خاص هستش، امیدوارم که حالا دوستان برنامه رو از دست ندن و بشنون اونو. به اضافه این که ما الان یک آف مارکت داریم در بیورلی هیلز، یه خونه هست یک طبقه. دوستان که علاقه من هستن تماس بگیرن بلکه بتونیم که با هم دیگه دیل کنیم.
0: 818-477-6100 رضا محتشمی. بسیار ممنون از شما آقای محتشمی.
2: مرسی از شما. آخر هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدار همگی.

0: Ben Mario. Ben.
1: بله.
0: دورانی بود دوران جیپسی کینگزا، یادتون هست وقتی تازه اومده بودن؟ بله، شش هفت داداش روی استیج،
1: یادم.
0: اون میگفت تو بزن داداش، میگفت من میزنم تو هم بزن داداش، و به خصوص اون سولویستشون که میشست مینشست و همیشه اون گیتار، مثلا گیتارهایی که خیلی دیگه کلاسیک بود و اینا رو، یادتون هست؟
1: بله.
0: اونی که بله. اون داداشه که گیتار سولو میزن.
1: درسته.
0: و شما دیگه چقدر مونده تا به اونجا برسید؟
1: اوه اصلا اسمشو نیارین.
0: یعنی چی؟
1: من خیلی تمرین کم کردم.
0: آقای مهدی کاملی آخر سر دست شما به کوه و بیابان میزنه ها.
1: مثلا یک هفته است که اصلا من رو رها کرده، دیگه حتی زنگ نمیزنه بگه مثلا چه روزی
0: خیلی
1: بیام.
0: بده.
1: خیلی زشته، یعنی واقعا اصلا.
0: یعنی واقعا کسی با مهدی نتونه در ظرف یه ماه دو ماه، حالا دو ماه دیگه یه آهنگو بزنه، واقعا دیگه عجیب.
1: شما که دیدین من یه ذره یه کوچولو کوچولو زدم اونجا توی منزل شما، چطور بود؟
0: من دیدم شما داشتین
1: گیتارو میزدین.
0: بعد اونو من دیدم. نه یواش یواش شروع کنید به گیتار زدن.
1: بله.
0: نه گیتارو بزنید.
1: بله. کم کم داشتم پراکنده میشدن، همه گفتم صبر کنین دم صداشو در میارم، بالاخره آهنگش در میاد یه روز.
0: آخه واقعا میگه خیلی ساده، خیلی ساده، و واقعا هم دیگه یه مقدار دیگه همت کنید، تمرین کنید.
1: چش
0: آفرین، باریکلا.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت. خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
2: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
3: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
4: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترین نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
5: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you.
4: Sepas. به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
5: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
9: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
10: سامان حیدری.
9: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
10: سامان حیدری.
9: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
10: فقط سامان حیدری.
9: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
10: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام و صبح بخیر، دوباره حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه شما دعوت میکنم با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت که یک تیم مذاکره کننده قطری روز جمعه با هماهنگی ایالات متحده وارد تهران شده است. این گزارش هدف از این سفر را کمک به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران و حل مسائل باقی مانده عنوان کرده است. دوحه که پیشتر در جنگ غزه و دیگر تنش‌های بین‌المللی نقش میانجی را ایفا کرده بود، تاکنون از ایفای نقش میانجیگری در جنگ ایران فاصله گرفته بود. این کشور در جریان درگیری‌های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته بود. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا در حکمی اسماعیل بقایی سخنگوی فعلی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را به عنوان سخنگوی این هیئت منصوب کرد. در نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا پس از جنگ که به میانجیگری پاکستان و در اسلام آباد انجام شد، بقایی یکی از اعضای هیئت ایرانی در این سفر بود. این انتصاب در شرایطی انجام شده که طی دو روز گذشته و با سفر وزیر کشور پاکستان به ایران گفتگوهای فشرده میان ایران و آمریکا در جریان بوده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز در گفتگوی خود با خبرنگاران خبر داد که ایالات متحده به طور مداوم با پاکستانی هایی که تسهیل کننده مذاکرات با ایران هستند در ارتباط است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه بار دیگر خبر داد که ایالات متحده در مذاکرات با ایران پیشرفت‌هایی داشته و تاکید کرد اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند باید طرح جایگزین در کار باشد. روبیو پس از نشست وزرای ناتو در سوئد به خبرنگاران گفت پیشرفت‌هایی حاصل شده است. نمی‌خواهم آن را بیش از حد بزرگ جلوه دهم و نه کم اهمیت نشان دهم. او افزود هنوز کار بیشتری باید انجام شود. هنوز به نتیجه نرسیدیم. امیدوارم به آن برسیم. روبیو گفت دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد به یک توافق خوب دست پیدا کند. او افزود نگرانی اصلی همچنان این است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و موضوع غنی‌سازی اورانیوم در آینده همچنین بازگشایی تنگه هرمز باید مورد بحث قرار گیرد. او گفت ما با گروه بسیار سختگیری از افراد طرف هستیم و اگر شرایط تغییر نکند، رئیس جمهور به روشنی گفته که گزینه‌های دیگری هم دارد. روبیو افزود او گزینه مذاکره و رسیدن به یک توافق خوب را ترجیح می‌دهد، اما خودش هم ابراز نگرانی کرده که شاید این ممکن نباشد. با این حال ما به تلاش ادامه خواهیم داد. انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجه می‌گوید فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال حاضر به نخستین نگرانی امارات تبدیل شده است. قرقاش که روز جمعه در نشست امنیتی گلوبسک در پراگ سخن می گفت درباره برنامه هسته‌ای تهران گفت قبلا فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی دومین یا سومین نگرانی امارات بود، اما اکنون به نخستین نگرانی این کشور تبدیل شده است. او در توضیح تغییر دغدغه‌های این کشور درباره برنامه هسته‌ای حکومت ایران نیز گفت چرا که امارات به این نتیجه رسیده که حکومت ایران قادر است از هر سلاحی که در اختیار دارد استفاده کند. این اظهارات در شرایط کشمکش جدی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی میان تهران و واشنگتن و به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در جریان مذاکرات میان دو کشور بیان می‌شود. این مقام سیاسی همچنین درباره مذاکرات واشنگتن و تهران گفت احتمال رسیدن به توافق 50-50 است. نگرانی من این است که ایرانی‌ها همیشه بیش از حد مذاکره می‌کنند. قرقاش گفت این چیز تازه‌ای نیست. آنها در طول سال‌ها به دلیل تمایل به بیش برآورد کردن کارت‌های خود فرصت‌های زیادی را از دست دادند. امیدوارم این بار چنین کاری نکنند. مشاور رئیس امارات متحده عربی در مورد احتمال در گرفتن دور دیگری از جنگ میان آمریکا و ایران نیز گفت این وضعیت را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد. با این حال او تاکید کرد که مذاکراتی که صرفاً با هدف دستیابی به آتش‌بس انجام شود، اگر نتواند مسائل ریشه‌ای را حل کند، خطر فراهم کردن زمینه برای درگیری‌های آینده را در پی خواهد داشت. او افزود این چیزی نیست که ما به دنبال آن باشیم. معاون جمعیت هلال احمر ایران میگوید که عراق، ازبکستان و قزاقستان کمک‌های بشردوستانه به ایران فرستادند و محموله‌های اهدای آنها وارد کشور شده است. راضیه عالی‌شوندی گفت این کمک‌ها شامل اقلام غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی است که در راستای حمایت از عملیات امدادی و تامین نیازهای اقشار آسیب‌پذیر
در اختیار جمعیت هلال احمر قرار گرفته است. بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر ایران، عراق 9 تریلی حامل حدود 180 تن اقلام غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی، ازبکستان 15 تریلی به وزن 300 تن و قزاقستان محموله‌هایی در 30 واگن قطار با وزن 1700 تن به ایران ارسال کردند. معاون جمعیت هلال احمر ایران گفت که حجم قابل توجهی از کمک‌های قزاقستان آرد و شکر است. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
2: بخش سوم برنامه سلام امروز رو داریم و این ما و این هم شما. آقای محمد رضا، اولا که بخشی از پلکان برج ایفل رو فروختن در حراجی 450,000 یورو.
3: کدوم طبقه شو؟
2: طبقه شو میخواین؟
3: گفتین بخش چیو؟
2: پلکان مارپیچ اصلی برج در سال 1983 و پس از نصب آسانسور باز شد و به 24 قطعه در اندازه‌های مختلف تقسیم شد. شماری از قطعات اکنون
3: باز شد، یعنی آوردنش پایین، یعنی با پله کس نمیتونه بره بالا.
2: میخوام بفروشن باید بیارن پایین، وگرنه بگن خودت برو اونجا باز کن ببر. شماری از این قطعات اکنون در مجموعه های خصوصی
3: شما بده دست دلالای ناصر خسرو. اصلا احتیاج نیست باز کنی.
2: ولی یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه اینا رو میفروشن خب یعنی چی؟ اولا
3: یادگاریه دیگه.
2: خب میدونم، ولی
3: مثل دیوار برلین که آجرشو میفروختن
2: اون بالا
3: آسانسور داره دیگه.
2: آها، ولی پلکانشو میخوان بفروشن.
3: خب اومدیم آسانسور خراب شد،
2: اومدیم و یه نفر از آسانسور میترسید.
3: خب حالا ترسیدن و سوار نمیشه.
2: ولی آخه این چه کاریه؟ خب این به عنوان یه بنای تاریخی اون قسمتش هم باید بمونه دیگه.
3: آخه وقتی پول لامصب وقتی میاد وسط،
2: حالا مثلا 450,000 یورو مگه چقدره؟
3: همین 450,000 کل نردبان چیز پلکان.
2: نه، یه تیکش رو بابا.
3: خب یه تیکش، خب بله، تیکه
2: تیکه
3: قطره قطره 450,000 تا 400. بعدش هم نه میفروشن، بعد یه پله جدید نصب میکنن احتمالا. بعد 20 سال دیگه صبر میکنن دوباره اون هم میفروشن. سرانسویان دیگه بلدن.
2: والا من نمیدونم آخه این دیگه یعنی چی دیگه. خلاصه این از این. بعد نحوه لباس پوشیدن در بین نسل زد و وای رو یه جا مقایسه کرده بود، خیلی جالب بود.
3: زد چیه وای چیه؟ ما وای
2: ببینیم. نسل زد
3: ما واییم. نه
2: والی
3: حتما ما وای. میدونی چرا؟
2: چرا؟
3: واقعا من خیلی وقت میپرسم وای. هم باید صبح تا شب بگیم وای، هم واقعا بپرسیم وای. واقعا چرا؟
2: بله ببینید، نسل زد من میدونم 12 تا 29 ساله.
3: خب
2: بعد الان نسل آلفا داره میاد. نسل آلفا رو که دیگه نگو، آدم خارن. آدم خار زیر 12 سال. اینا با چت جی پی تی و ای آی یعنی اومدن دیگه، اومدن وارد شدن دیگه، یعنی شما بگیر و برو ماجرا رو.
3: اون نسلن یعنی؟
2: آره، و بعدم بلدن حتی باش کار کنن.
3: ای آی مگه بلدی میخوان؟ خودش مگه همه کارا نمیکنه؟
2: نه نه نه هیچ، این اشتباه نکنید. روز گذشته بود اتفاقا به خانم غزاله میگفتم،
3: به غزاله دیگه، خانم غزاله چه؟
2: آقای سفارزاده اومده بودن برای داشتن یکی از چتبات ها رو داشتن معرفی میکردن، یکی از این ای آی ها رو.
3: فکرم یکی از چتبات ها رو داشتن.
2: نه، یکی از همین ایجنت های آرتیفیشل اینتلیجنس.
3: درسته، مثلا مثل
2: که مثلا
3: چت جی پی تی.
2: بله، انواع و اقسام مختلف داره. مثلا برای فیلم سازیه، برای نمیدونم برای یوتیوب، برای موسیقی سازیه، برای هر کدومش یه ابزار لازم داره.
3: درسته.
2: وقتی صحبتمون تموم شد داشتم به غزل جا میگفتم، آدم احساس میکنه که داره عقب میفته، یعنی انقدر داره با سرعت پیش میره و شما خب اینا ابزار کارمون میشه میدونین، بعد ما هرچی سنمون بالاتر میره سختتر میتونیم این چیزا رو به قولی ازشون استفاده کنیم. خب سخته دیگه، خیلی آسون نیست که شما بخواید همه چیزا اشراف بهش داشته باشین. ولی این دنیای امروزمونه، یعنی باید بتونیم همین الان یاد بگیریم از ای آی های مختلف چه استفاده هایی میشه، کجاها چه ابزاری وجود داره. و در ضمن این ای آی که میدونین چیه در اصل؟
3: ای آی Artificial Intelligence.
2: بله، ولی اگه
3: هوش مصنوعی،
2: اگه واقعیتشو بخواین در اصل همون خرد جمعیه. آره دیگه، چون ببینید مثلا این از کجا این همه جوابا رو به شما میده؟ برای اینکه ایده های یا افکار میلیاردها انسان رو تمام رو جمع‌آوری میکنه و به هم وصل میکنه. یعنی امکانی که قبل چون از خودش که نمیسازه، البته هنوز نساخته،
3: ولی بر اساس فکت و ساینس هم میاد جلو، یعنی بر اساس آمار ساینس
2: 100%. بله. ولی واقعیتش اینه که از تمام اون چیزی که هزاران سال انسان‌ها راجبش میدونستن، ایده ها، عقیده ها، افکار، نظرات، تمام اینها خب همه جا پراکنده بوده. الان چون به دلیل اینکه همه اینا توی اینترنت و اینا قرار گرفته و حالا AI اکسس پیدا کرده، دسترسی پیدا کرده به تمام اینها، اینا رو میتونه جمع بکنه و ما به اصطلاح در معرض اون خرد جمعی قرار میگیریم.
3: عجب.
2: من
3: ولی الان که گفتید کار سخت تر میشه، من فکر میکنم کار برای ما آسان تر میشه. اتفاقا اون دوره‌ای که کامپیوترهای پیشرفته آمد و ما باید میرفتیم و از اون کامپیوترها استفاده میکردیم، از نرم افزارهای مختلف، مثلا از کم کرمش دیگه ورد و اکسل بگیرید شما تا نرم افزارهای سخت برنامه ریزی و اینجور چیزا، من فکر میکنم اتفاقا آسانتر شده. شما الان وقتی AI هست اون براتون اون کار انجام میده. یعنی شما میگی ببین یه نامه بر من بنویس که من میخوام به رئیسم اینو بگم، خب این خودش میره از توی نامه رو مینویسه، میره توی ورد تایپ میکنه و برای شما میده بیرون. یعنی شما اتفاقا آسانتر میشه کارتون.
2: ولی باید بلد باشید.
3: نه دیگه، بلد شدن همجوری بهش حرف میزنی.
2: خب آره، ولی شما برای یه کار ساده نامه نویسیه، ولی اگر خب شما بخواید کارهای اساسی تر انجام بدین،
3: همون عرض میکنم،
2: باید بلد باشین. یعنی بدونید کدوم AI برای چه کاری مناسب
3: درسته تره. درسته، نه نه همونو میگه. ولی شما وقتی ببینید شما سافت ور رو دارید، مثلا فکر کنید سافت ور محاسبات مثلا مهندسی رو، کسانی که مثلا استراکچرال انجینیر هستن که میان شما وقتی آرکیتکت نقشه خانه رو برای شما میکشه، استراکچرال انجینیر میاد میگه خیلی خوب تو میخوای خانه این ریختی باشه، دو طبقه باشه، اینجا اتاق باشه، اینجا فلان باشه، میاد بر اساس محاسبات مهندسی میگه خیلی خوب شما اینجا این سایز بیم لازم داری، اینجا بعد از این نوع آهن استفاده کنی، از این میشه این. برای همین شما اگر یک AI سافتور داشته باشی برای استراکچرال انجینیر، دیگه اصلا لازم نیست با آپشن‌های مختلف اون برنامه کار کنی، خود بری محاسبه کنی یا بدی کامپیوتر محاسبه کنی. فقط مثل ما که صحبت میکنیم میگیم ببین خانه من دو طبقه است، این لودشه، این فلانش، اون دیگه برای شما شروع میکنه اینا رو محاسبه کردن. منظور من اینه که فکر میکنم، اعتقاد دارم کار خیلی آسانتر میشه و خطر اصلیش هم همینه، آسان شدن کار و اینکه یک سیستم کامپیوتری هوش مصنوعی برای شما تمام محاسبات و تمام دیزاین ها رو با توجه به علمی که و دانشی که در دیتابیسش هست انجام بده، اونجاست که خطر AIه.
2: خب خطرش چیه؟
3: کار رو آسان میکنه.
2: خب ببینید وقتی که شما همه کارها رو AI انجام بده، شما وقت بیشتری به عنوان انسان پیدا میکنید که حالا خلاق بشید، خلاقیتتون گسترش پیدا میکنه. یعنی به جای اینکه اون نیرویی که صرف انجام کار میشه به شما پس داده میشه، صرف خلاقیتتون میشه.
3: خلاقیت یعنی در چی؟
2: مثلا فرض کنید که شما وقتی میخواین یه کاری رو انجام بدین، اون کارا رو بلد انجام بده، شما فقط احتیاج دارید که بهش ایده بدید، بگید من اینجوری میخوام، من این مدلی میخوام.
3: درسته.
2: برای این یه فضایی باز میشه برای اینکه شما بتونید خودتون رو به اصطلاح اکسپرس کنید یا بیان کنید.
3: خب یه همچین سیستمی قرار کمتر از دو سال دیگه به شما ایده هم اون خودش ایده میده، یعنی شما به اونجا هم اصلا تا دو سال دیگه میرسید.
2: خب دیگه حالا اگر ایده هم میده که چقدر خوب
3: تموم شده رفت. یعنی مثلا شما فکر کنید که
2: ما چرا ناراحت بشیم، همه کار بکنه دیگه.
3: به هر حال چیزیست که به قول روانشناسا وقتی کنترلی ما روش نداریم، این که من نگران باشم یا راجبش خوشحال باشم یا بدحال باشم.

0: حالا الان داریم ما به یه وارد یه دوره ای میشیم که مثلا این که شما اسای بنویسی، انشا بنویسی، دیگه ملاک سواد شما نیست، چون این کارو AI میتونه انجام بده. پس بنابراین باید بریم یه لول بالاتر.
1: درسته.
0: و چیزی که به اصطلاح نشون میده تو با سوادی چیز دیگری، معیار دیگریه.
1: حالا اینجور جنرال صحبت کردن هم میتونه در خودش یه ذره ظرافت داشته باشه، ولی باید یه مقدار صبر کرد. البته هر انشایی هم AI نمیتونه بنویسه. من بخوام در مت سپاه پاسداران مثل شما انشا بنویسم در سن 10-12 سالگی، هیچ AI حتی به مخیلش هم نمیرسه که بخواد راجب سپاه پاسداران نامه فدایت شوم بنویسه که شما این کاری کرد.
0: من فرض من هفته دیگه این انشامو میارم میخونم اینجا
1: دیگه،
0: که از دست جناب عالی خلاص بشه.
1: دامن AI رو ننگین نکنید با این کار.
0: نه بابا. بله.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: با شهامت
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
1: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
1: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
12: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
13: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
14: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هولسام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
15: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین

0: این شهرداران بورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
1: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
0: بورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
2: دیروز مال اونا، امروز مال ما.
3: سلام.
4: بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب هستیم و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر کامران یدیدی، اولین وکیل تصادفات با 30 سال سابقه و دریافت بیش از 1 میلیارد دلار غرامت از شرکت‌های بیمه، دفاترشون در کل کالیفرنیا 818-9. درود و سلام داریم خدمتون آقای دکتر یدیدی، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
5: متشکرم، سلام می‌دارم خدمت شما خانم دکتر و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. اجازه می‌خوام که اول بگم این لانگ ویکند که هد داریم، یعنی همین هفته‌ای که بعد و پس فردا دوشنبه لانگ ویکند هستش. می‌دونم خیلی‌ها دارین میرین مسافرت، من همیشه قبل از لانگ ویکندا وارنینگ ها رو به شما میدم که در جاده ها چیکار بکنید نکنید، مواظب باشین، اما بیشتر حواستون جمع باشه. الان ما داریم بیشتر و بیشتر نگاه میکنیم و میبینیم مردم روی سلفون هستن، روی تکست بازی هستن، روی اینستاگرام هستن در حال رانندگی. شما نه تنها باید حواستون به خودتون باشه، باید رانندگی بقیه هم باشه. به همین خاطر اگر میخواین رانندگی بکنید، به شهری برین، به جایی برین، به نظر من در روز حرکت کنید که دیدتون بهتره، بهتر از اینکه در شب حرکت بکنید. اگه بچه در ماشین دارین، میکشو کنید بچه ها باکل باشن، بچه ها کارسیتشون درست بست شده باشه، چون دست و پای زیادی ما میبینیم که کارسیت ها رو همین جوری بست میکنن و بعد از تصادف بچه پرت میشه بیرون. اینو باید خیلی مواظب باشین. کارسیت ها رو اگه بلد نیستیم بست بکنید توی ماشیناتون، برین به فایر دیپارتمنت نزدیک خونتون و اونجا براتون مجانن وصل میکنن. این لانگ ویکند ها اغلب مردم مشروب میخورن، مواد میزنن، باید خیلی مواظب باشین. اگر خسته هستین رانندگی نکنید، اگر چشتون داره خواب میره از جاده بزنید بیرون، و اگرم برفرض اون بچه کوچیک توی ماشین هستش که میگه خسته شدم، از جاده بدین بیرون، بچه را از کارسی در نیارید، بگید حالا من 2 دقیقه درش میارم بعد دوباره میشین میسر جاش تو ماشین. نه، حتما از جاده بزنید بیرون، چون بازم میگم ما تصادفات که میبینیم متاسفانه شدید هستش و بچه ها متاسفانه میتونن مجروح بشن. این هدف کمک به شما عزیزان.
4: بله آقای دکتر یدیدی، این درسته که اگر شما مثلا خوابالود باشید پشت رول بنشینید به همون اندازه DUI شما رو در نظر میگیرن؟
5: نه، من چیزی نشنیدم.
4: همچین چیزی نشنیدی که اینطور.
5: DUI یعنی you're under influence. اگر شما قرصی خورده باشین، برفرض داروی استفاده کرده باشین که اون دارو دراوزی بکنه شما رو، بیشتر این داروها که شما رو دراوزی میکنه، نباید شما باش رانندگی بکنید. اون DUI به حساب میاد. اما اگه فقط خواب‌آلود معمولی باشین، نه، من نشدم که بخوام بگن under influence بودین. چه influence بودین؟ نه.
4: که اینطور. بعد شما تعداد که تصادفاتی که در زمان تعطیل اتفاق میفته بیشتره معمولا، نه؟
5: مسلماً بیشتره، چون شهر شلوغ‌تره، مردم در خیابونا هستن، در جاده ها هستن، مسافرت ها و اماکن عمومی بیشتر شلوغ، زمین ها خیست، مردم زمین میخورن، تصادفات و جراحات بدنی بیشتر هستش. اما چیزی که باید بگم و این رو ما توی تجربه دیدیم در این 30 سال گذشته خانم دکتر، اگر شما تصادفی براتون به وجود میاد، حالا فرق نمیکنه سایز تصادف چی باشه از لحاظ خسارت به اتومبیل، به نفع شماست که شما حتما خودتون رو به بیمارستان برسونید، یا بریم بیمارستان یا urgent care. در همون روز یا اگه ممکنه با آمبولانس بریم. من کیس های زیادی دارم و داشتم که اوزات و هیئت های منصفه به صرف این که موکل قبل از که دستش به وکیل برسه، قبل از که دستش به اینفورمیشن دیگری برسه، از صحنه تصادف وقتی رفته به بیمارستان یک نوع کردیبیلیتی و اعتباری برای این پرونده به وجود آورده. مثال میزنم، ما کیسی داشتیم ضربه روی ماشین زیاد شدید نبود، اصلا خط افتاده بود پشت ماشین، اما موکل من بعد از تصادف انقدر گردنش درد گرفته بود که بردنش به بیمارستان و سی تی سکن کردن و حالت نازیا یا حالت استفراغ داشت و تهوع. این اتفاق که افتاده بود به صرف این که این شخص رو آمبولانس اومده بود و برده بود به بیمارستان، من همچون دردی رو فوراً اعلام کرده بود، هیئت منصفه و قاضی زیاد به اون خسارت روی ماشین نگاه نمی کنه، میگه نگاه کن به این بنده خدا چی شد فوری بعد از این تصادف. اگر واقعا صدمه ندیده بود برش خودشو میبرد تو آمبولانس، برش خودشو به بیمارستان. پس بیمارستان رفتن دوستان در بعد از هر نوع تصادفی یک میگن پلاس پلاس پلاس خیلی مثبتیه برای پایه‌ریزی تصادف، اینو یادتون نره. یکی بیمارستان رفتن بعد از تصادف، یکی عکس‌هایی که از محل تصادف اگر میتونید بگیرین، نه که وسط جاده پیاده شین بخواید ماشینا دارن میان شما عکس بگیرین، نه این کارو نکنید. خیلی‌ها تصادف میکنن وسط جاده هم اونجا وای میسن و میان از ماشین شروع میکنن میخوان عکس بگیرن از دور و بر. این کارو هیچ وقت نکنید. در جاده ها اگر تصادفی به وجود میاد حتما بزنید کنار، بزنید بیرون از جاده، بیاین بیرون، وای نستین. ما تصادف های بسیاری دیدیم خانم دکتر که مردم اومدن بعد از تصادف تو جاده وایسادن، یه ماشین دیگه با سرعت زیادتری اومده بهشون زده یا کشتتشون یا صدمه بیشتری برشون به وجود آورده. این کار رو نکنید. اگر تصادف هم کردین در جاده ها سعی بکنید فوراً بزنید کنار، بزنید تو رایت شولدر، لفت شولدر و از ماشین پیاده نشید، زنگ بزنید 911 و بگین که پلیس بیاد. این خیلی مهمه، هایوی پترول به شما میرسه و میاد اینفورمیشن شما رو میگیره. فقط باید مواظب باشین
4: الو
5: تصادفی بکنید.
4: ببخشید یه لحظه صداتون قطع شد آقای دکتر.
5: صدای من دارین الان؟
4: بله الان داریم. فرمودید که فقط مواظب باشید.
5: عذر میخوام ازتون، اگه صدای من نمیاد بس که ریسپشن من خوب نیست.
4: الان اوکیه.
5: خواهش کنم، میگم اگر که تصادفی کردین به پلیس زنگ بزنید، به آمبولانس زنگ بزنید، به هاسپیتال برین و از محل تصادف تا اونجا که میتونید عکس بگیریم، از دور یا از نزدیک. چرا؟ چون این روزها دیجیتال هم هستی که ما میتونیم با AI این عکس ها رو بگیریم، بزرگ بکنیم و اون چیزهایی که میخواییم ببینیم میتونیم ببینیم، مثل آشغال های تصادف، مثل ببینیم بعد از تصادف ماشین ها پرت شدن به کجا یا چه جوری تکون خوردن. این چیزها رو ما میتونیم از توی AI در بیاریم و نگاه بکنیم. برحال این نکات ریزی هستش که میخوام خدمتون بگم که ما بتونیم بعد از تصادف کمکتون بکنیم. من مهمتر از همه اینها خانم دکتر، بچه های دفتر 24 ساعته 7 روز در هفته، به خصوص ویکند های اینجوری که لانگ ویکند هست، در خدمت شما هستن. اگر تصادفی به وجود اومد زنگ بزنید، بچه ها 24 ساعته آماده پذیرای تلفن های شما هستن. 818-89 این شماره یه که اکسیدنت 911 ما بهش میگیم، شماره یه امرجنسی هستش. چه مقصر باشین چه مقصر نباشین، هر تصادفی براتون به وجود اومده قبل از که به بیمه زنگ بزنید با دفتر تماس بگیرین، یا بعد از تصادف اگه کمکی میخواییم با دفتر تماس بگیرین. این بچه ها 24 ساعته در خدمت شما هستن، ازش استفاده بکنید، رایگان هستش براتون. ما اینو در نظر گرفتیم که بتونیم کمک بکنیم به جامعه ایرانی خودمون.
4: بسیار عالی. دکتر کامران یدیدی، اولین وکیل تصادفات با 30 سال سابقه و دریافت بیش از 1 میلیارد دلار غرامت از شرکت‌های بیمه، دفاترشون در کل کالیفرنیا، 818 همش 9. خیلی ازتون سپاسگزاریم آقای دکتر یدیدی برای نکات قشنگی که
5: متشکرم از شما
4: مطرح کردید.
5: خدا نگهدار.

0: صبح و این است ادامه برنامه امروز، شادم امشب، شادم امروز عصر.
1: بله. خب آقا من داشتم در مورد این نسل زد میگفتم، نمیذارین که آدم صحبت بکنه، که گفتن که برای نسل زد بیان فردی مقدم بر کمالگرایی، یعنی از نقصهای آمدانه و توی لباساشون ترکیبهای ناهنجار لذت میبرن، میخوان شخصیت منحصر به فرد خودشون نشون بدن، در حالی که مثلا نسل میلنیال یا نسل وای اونا بیشتر لباسای درست و مناسب میپوشن، یعنی تمرکزشون روی اقتداره. خب میخوان نشون بدن پخته هستن، احترام رو نمایش میگذارن، خیلی مثلا با عرف جامعه لباس میپوشن، متین و پوشیده، اعتماد به نفس میخوان نشون بدن و نمیخوان مثلا بدنشون رو در ملأ عام نمایش بدن، وقار میدونن. ولی نسل زد دنبال هویت فردیه، یعنی میگه من میخوام خودم رو نشون بدم، با بدنش راحت تره، از اینکه بازوهاشو نشون بده و عضلاتشو نشون بده ابایی نداره، چون میگه این تناسم اندام یه بخشی از زیبایی شناسی شخصیه.
0: بله.
1: بعد میخوان جسور نشون داده بشن، خاص نشون داده بشن، طرفدار راحتی هن، طرفدار مصرفگرایی هن، تیشرت بپوشه، شلوارک مثلا کژوال بپوشه، کتونی بپوشه
0: یا اصلا نپوشه.
1: بله، سپورته، اکتیوه، میدونین. ولی نسل وای مثلا اینجوریه که میخواد اصالت نشون بده، میخواد مثلا سبکای کلاسیک و نیمه رسمی رو مثلا بپوشونه.
0: چرا به ما که میرسی صداتون میدونی گلوتون یه حالت عجیب غریب میگیرین
1: که شما تشخیص بدین که مثلا جریان چیه،
0: یه جوری میگه که ما آب نرمالی، خب آقا ما اونجوری هستیم، اینا اینجوری هن.
1: بعد نسل زد هوادار حجم و لایه بندیه، میخواد کول باشه، شلوارای فاق بلند، دمپاگشاد، واید لگ. بعد اگه چیزی به بدنش بچسبه میگه که این خیلی مثلا قدیمیه. ولی نسل وای اینجوریه که نه، مثلا ما باید اینطوری باشیم و این لباسای گشاد و شلخته میدونه.
0: چرا؟
1: خب برای اینکه قشنگ توضیح
0: آقا نسل وای خودمونی، ما چرا به خودمون خنجر میزنین؟ اونی که گله گشاد میپوشه رو خیلی با حالت مثبت و باریکلا و
1: نسل وای هم نیست، یه ذره عقب تری.
0: ما وای واییم ما.
1: آره فکر کنم.
0: آره اصلا نسل آخر.
1: نه راست میگی، آره درسته، ما نسل وای. بعد خلاصه بعد دیگه چی؟ نسل زد هواداران تضاد و ابهامن. من فقط نمیدونم اونایی که شلوارشون از دم باسن به پایین داره میفته اونا هوادار چی هستن؟ اون من
0: دیگه باسن به پایین که دیگه افتاده دیگه، شما کجای دارین میگین؟
1: نه اگه دقیقه یه ذره بیاین جلو میکروفون
0: بفرمایید.
1: اگر دقت کرده باشین شلوارشون از میاد پایین،
0: کمر پایین تر،
1: از کمر پایین تر.
0: عرض کردم از اون که شما گفتید دیگه افتاده.
1: آره بعد اون من نمیدونم نه دیگه هوادار چی هستم.
0: ببینید من اولا سال 1990 و چند میشه 90 حدودا آمدم، اتفاقا اون موقع مد بود که این شلوارا باید بیفته، یعنی من خودم 15 سالم بود، 35 سال پیش. الان مد نشده، اون موقع که اکثر تینیجرا یعنی این کمربند و روی رانش رو میبستن.
1: یه بحثی بود راجع به این موضوع، میگفتن که این یک نشانه ایست از این که مثلا دیدید وقتی که افرادو به زندان میندازن کمربند ازشون میگیرن،
0: خب
1: میگفتن اون به تقلید از اون ماجراست که این کار. نمیدونم تا چه حد درسته این قضیه، ولی یادمه که راجع به این موضوع صحبت میکردن.
0: به هر حال من اون مسئله خیلی واضح تر بود اون موقع، یعنی مد شده بود. حالا اون چیز که من به چشم خودم دیدم، یعنی یه بار دوباره شلوارا رفته بالا دوباره اومده پایین، یعنی فرصت دادن توی مدت نسل بشر در آمریکا یه بار بتونه شلوارش رو بکشه بالا.
1: بعضی اصلا فرصت نمی کنه.
0: بله خب اون به خاطر مشغله است دیگه، خصوص تو بهشتم من شنیدم که اگه خیلی در دنیا کارای خوب انجام بدی اونجا هم همین شرایط رو برات به وجود میارن که بله اصلا کلا برمیگردیم.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA+ از استاندارد اند پورز، A++ از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
7: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
8: چرا؟
7: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
9: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
10: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com. مجده مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
13: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
14: جمال خودتونش هست.
1: بخش آخر برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم و مثل همیشه صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. خب آقای محمد رضا.
0: بله بفرمایید.
1: دونالد ترامپ میدونین چی گفته؟
0: چی گفت؟
1: گفته با جمهوری اسلامی همان کاری را میکنیم که با کی کردیم؟
0: با ونزوئلا.
1: با ونزوئلا بله.
0: آها.
1: بله.
0: اینا رفتن رئیس جمهور ونزوئلا رو کت بسته از با لباس زیر، شادن بدون لباس زیر، از تو اتاق خوابش کشیدن بیرون. این دولت جائر و ستمکار و وحشی ونزوئلا یه تیر سمت همسایه‌هاش شلیک کرد، حتی یه تیر هوایی. کجای ونزوئلا شبیه وحوش سپاهه که شما میخواید؟ آخه تو از کجا میای دونالد ترامپ؟ یعنی تو کدوم استبلی ببخشید شما بزرگ شدی؟
1: یعنی میگید چیکار کنه؟
0: آخه اینقدر پرت و پلا، آخه اصلا یعنی چه میگید... ربطی داره یعنی... ونزوئلا با ایران؟ چه ربطی داره؟
1: نه.
0: تو چرا آخه یه چیزایی میگی که حتی یه بچه 2 سالم باید خندش بگیره؟ آخه صدای آدم دیگه در میاد. کجا شبیه ونزوئلاست؟ تو چجوری میتونی الان همون کاری بکنی که با یه موقعی؟ اصلا یه چیز اینجوری بگیم، فرض کنید آمریکا مادورو رو، اصلا ونزوئلا رو اصلا تا حالا تاچ نکرده، ایران هم تاچ نکرده، خب الان میخواست صحبت بکنه، آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، کشوری که برترین نیروی نظامی و برترین قوه قدرت اطلاعاتی CIA اینا رو در بر داره، میاد میگه من میخوام با این دو تا کشور یک کار انجام بدم. خب فرض میکنیم، میگیم اطلاعاتش دقیق نیست فلان بیساینا، تو ونزوئلا رو رفتی این کارو انجام دادی، الانم چند ماهه که با جمهوری اسلامی در کش و قوسی، چه جوری بعد از این اطلاعاتی که الان داری با زمین مزخرفو میگی؟ چه جوری؟ اون وقت همون تویی که احمدی نژاد مناسب میدونی برای اداره یا رهبری جمهوری اسلامی. آخه از کجا میای؟
1: بله چی بگم؟
0: یعنی واقعا آمریکا رو خدا نجات بده، خدای شماها، من که نمیدونم کی هست اینا، یعنی من نمیدونم تو 2-3 سال آینده این موجود، این کریچر چه بلایی میخواد سر این مملکت بیاره. اصلا شما ایران و اینا رو رها کنین، ایالات بزنین بهتون بگم، شما الان این اتفاق تو ایران افتاده، ببینید که چند تا کشور اروپایی و منطقه و خاورمیانه و این چیزا الان دارن تحت تاثیرش قرار گرفتن. شما ریزش آمریکا رو دست کم نگیرید، شما اگر فقط کافیه یک مقدار بلغزه از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر نظامی، اتفاقی بیفته، شما تمام دنیا رو واژگون خواهید دید.
1: خب آره الان شما بیشتر حرفتون چیه؟ یعنی که مثلا ترامپ نباید میرفت ایران رو تغییری درش به وجود بیاره؟
0: نه اصلا ایران رو رها کنید.
1: خب
0: من حضور این فرد رو به عنوان رئیس جمهور کشور ایالات متحده آمریکا هر لحظهش رو مثل سم میدونم، هر لحظهش رو، برای اینکه هر ببینید وقتی دو تا چیز با هم زاویه پیدا میکنن، حتی 2 درجه، خب 2 درجه، هرچی بیشتر میرن جلو این قضیه از هم دورتر میشه، این دو تا خط. شما خیلی سخت میتونید 2 نفری که از روز اول 2 درجه با هم دیگه فاصله دارن و الان رسیدن به مثلا روز 100مشون، وقتی میرسن به روز 1000مشون خیلی سخت دوباره اینا رو به تو هم نزدیک میکنید. این سیرک چیه واقعا؟ این چی میگه این مزخرفات رو؟
1: خب بعد الان چیکار کرد؟
0: یه رو میگه ملت رو پاک میکنم، یه رو میگه فردا تموم میشه، فردا تمدنی به خاک خواهد رفت، فردا میاد میگه که هیز ا نایس گای، بعد میاد میگه من آدمای خوبم تویشون هست، قالیباف، بعد میفهمی احمدی نژاد. آخه تو چیکار میکنی مردک؟ چه خبره تو اون استبلتون که حرمت یه کاخ سفید نمیدونم مرکز تمدن جدید، قانون اساسی که میشه بهش گفت قانون، در ایالات متحده آمریکا 250 سال پیش یه خود بیشتر نوشته شده. بابا تو از اون ساختمون داری مزخرفاتو میگی؟ خب بابا بس دیگه.
1: بله
0: ای بابا.
1: خب عرض کنم خدمتتون که مشاور رئیس دولت امارات هم اعلام کرده که شانس دستیابی به توافق صلح میان آمریکا و ایران 50-50 است و گفته که هر گونه حل و فصل سیاسی برای جلوگیری از درگیری‌های آینده باید به ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی در منطقه بپردازند.
0: شست نیست من از شما.
1: ولی بسه به این که
0: اون شرایطشو میگه اون شرطشو نشون میده.
1: ولی شما باورتون میشه 84مین روز قطع اینترنت در ایران رو داریم؟ 84 روزه که ایران اینترنتش به اینترنت جهانی وصل نیست.
0: بله.
1: و تبدیل به کره شمالی شده متاسفانه و الان هم حالها خیلی داره به انگار به مذاقشون داره خوش میاد و قصی هم ندارن که بخوان این اینترنت رو به روی مردم باز کنند متاسفانه.
0: بله.
1: بعد از اون طرف هم یک بسته چیپس میدونین چند شده؟
0: در ایران؟
1: بله در ایران. ما اینجا یه بسته چیپس رو چقدر میخریم؟
0: $2.50
1: میشه چقدر؟
0: 99 سنت.
1: $2.50
0: دو برابر نیم بزرگا... شده. نه بزرگا نمیدونم، من همیشه روی این کوچیکا.
1: خب بعد چند دلار میشه؟ نه چقدر در به پول ایران چقدر میشه؟
0: 500,000 تومان.
1: نیم میلیون تومان.
0: بله.
1: خب اونا به دلار در نمیارن ولی به دلار خرید میکنن. یه بسته چیپس شده نیم میلیون تومان.
0: نه مگه میشه هم چیزی؟
1: بریم با هم بشنویم. اجازه بدید.
0: یه بسته چیپس 500,000 تومان مگه میشه هم چیزی؟ آقا نکش اینا رو.
1: اینو بدین.
0: شما خوب جراح نشدی و یعنی آورت طرف رو میکشتی بیرون.
1: چه ربطی دارد؟
0: بیا این سیم سیاه مال شما. مال شما.
1: آخه شما اعصابتون خورده، ما میخواییم بریم فردا بیام. من اینجا میترسم، امنیت جانی ندارم. ایشون رفته رو مود خشم عصبانیت امروز. بریم این قسمت رو بشنویم. البته هوش مصنوعی این رو میخونه ولی اینا پیام مخاطبان از ایرانه. بریم با هم بشنویم.
8: یه چیپس قیمتش امروز 30 اردیبهشت 525,000 تومان. یه چیپس ساده نیم میلیون ناقابه.
1: باور کردین حالا؟ نیم میلیون تومن پول یه بسته چیپسه. قبلا باش آپارتمان میخریدن.
0: بله 500,000 تومن.
1: الان شما اون سکه هاتون راجبش تعریف میکنی؟
0: نه سکه ها رو نمیگم، آپارتمانی که فروختیم تو قیطریه. یعنی الان ما میدونیم با اون پول میتونیم 22 تا پفک بخریم، چیپس بخریم.
1: خب خیلی خوبه دیگه.
0: با اون آپارتمانی که 35 سالش
1: آدم نمیتونه بخنده یا گریه کنه.
0: بله
1: اینطوریه. اون وقت همین جماعت شبا میریزن تو خیابون برای متقاضیان توی غرفه همسریابی اسم نویسی میکنه.
0: درست
1: اینجوریه.
0: چرا؟ چون
1: که
0: اگه مشغول باشم با صحبت همسر با هم دیگه حواس چیپس نمیکنن،
1: که همسر پیدا کنن که یادشون بره که چیپسشون نیم میلیون تومن قیمتشه. بله
0: باش.
1: خب دو تا فیلم خوبم شما معرفی بکنیم برای این که دوستان ببینن در این لانگ ویکند.
0: دو تا فیلم خوب؟ نمیدونم فیلم خوب من خیلی کم دیدم.
1: درسته.
0: نمیدونم فیلم خوب چه میتونه باشه. یه فیلم خوب بهتون میگم که از اول تا آخرش هیچ احساس بدی بهتون نمیده، آخر سرش هم با یه احساس خوب از جلوی تلویزیون بلند میشین. خیلی ساده است و نه جنگ و نه خون ریزی و هیچ.
1: فیلم چیه؟
0: ناچو لیبره.
1: جدا؟ ناچو لیبره؟
0: ناچو لیبره با بازیگری جک بلک.
1: ناچو لیبره.
0: ناچو لیبره.
1: آخه اگه این هیچ احساسی در آدم برنیانگیزه چه فایده داره؟
0: نه احساس بد، یه احساس خیلی خوبی. یعنی یک فیلمی که هیچ چیز بد و تلخی در آخرش به شما
1: ناچو لیبره
0: نمیده.
1: خب باشه،
0: ناچو لیبره،
1: ناچو لیبره باشه.
0: یعنی در این شرایطی که الان ما درش هستیم مثل آب رو آتیشه.
1: اون 100 میترز رو من اومدم دیروز ببینم که شما گفته بودین خیلی قشنگه، بعد بله. دیدم اسپانیشه که
0: بله ماله کشور پرتغاله.
1: یعنی ما باید بشینیم زیر نویس بخونیم؟
0: نه توی تیوی باکس اگه ببینین ترجمه شده، دوبله
1: تیوی
0: شده.
1: تیوی باکس مگه فیلم؟
0: بله.
1: به فارسی؟
0: بله تیوی باکس دوبله شده.
1: اوه.
0: توی تیوی باکس ببینید، فیلم جالبیه اون.
1: بسیار
0: ببینید.
1: خیلی هم عالی.
0: و البته حالا شما ای خواستید دور هم هم جمع شین و خریدش به شما افتاده، شما میتونید زرنگی کنید، یه سری بزنید به کیو مارکت، خریداتون رو از ایرانی در قلب ولی. کیو مارکت فروشگاه واقعا میشه گفت خودمونی و فروشگاه مال خودتون، همه چیز از A to Z هم هست، و از پروتئینی و سبزیجات و میوه‌جات و چه میوه‌های لبنیات و دیگه دکوری و از قابلمه و کتری و نان و بیکری و خلاصه، و به ویژه کارمندان بسیار بسیار بسیار مهربان و میشه گفت خودمونی، جناب آقای نصرتی هم که مدیریتش هستند. کیو مارکت، یه کیو بزرگم روی ساین بزرگ کیو هم نوشته روی ساینشون در خیابان ونوون. از همین الان هم بهتون خوش بگذره لانگ ویکند. ما روز دوشنبه برنامه‌مون تکرار خواهد بود. اگه دیدین بیشتر از حد نرمال داریم پرت و پلا میگیم، بدونید که اون برنامه تکراره. شما چی شهد و شکر تکرار خواهد
1: بود؟ بله دیگه، شهد و شکر تکرار خواهد بود.
0: درسته.
1: امروز هم که برنامه 12 تا 2 رو خواهیم داشت، یه لحظاتی برای تفکر. یه
0: سوالشون در مورد لولوه، میخواد در مورد لولو ازتون سوال کنن.
1: لولو لمن.
0: من مخالف بودم با این سوال، بدانید آگاه.
1: ولی من خیلی موافقم و فکر میکنم که جنجال بپا میکنه و دوستان بیا نظراتشون در این زمینه بگن.
0: نه. من از همین الان میگم لولو حق با لولو لمنه.
1: اصلا راجع به این مسئله نظر ندین.
0: میخوام نظر بدم، شما مگه اینجا خفه خونه؟
1: نه شما نباید نظر بدین.
0: شما منو دارید خفه میکنید.
1: بقیه میتونن نظر بدن، شما نمیتونید نظر بدین. مرسی غزال جان، ممنون از همه شما دوستان خوب. امروز نشد که خلاصه روز جمعه باشه. امروز روز جمعه مون همچین روز جمعه آنچنانی نبود.
0: خیلی مؤدب بودیم.
1: آره زیادی مؤدب.
0: آره. یه خود باید از ادبمون کم
1: خدا نگهدار.
0: البته شما یه جوری اشاره کردید به شلوار و از این جور چیزا.
1: آره ولی به جایی نرسید.
0: نه زیاد پایین نیامد شلوار.
1: خدا نگهدار.
2: شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
14: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
2: آریل رفیم شماره 5 است.
15: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
16: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
15: بله بفرمایین.
16: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
15: وا ملافه برای چی؟
16: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
15: ایوا گاز گاز مامان بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
17: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86
15: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
18: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
19: کجا درد میکنه عزیزم؟
18: پام درد میکنه.
19: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
18: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
19: خیلی خوب عزیزم، پا پاشو بریم.
18: کجا بریم؟
19: پیش دکتر کوسری.
18: کدوم دکتر کوسری؟
19: بابک کوسری.
18: آها، بسکتبالیسته.
19: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
18: درد میکنه.
19: پس پاشو بریم دیگه.
18: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
19: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
18: آخ گفتی. نیکی و پرسه.
20: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
21: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
22: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
23: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
24: و این تجربه شماست.
25: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
24: پیام شایانی 818-777-777-777.
26: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
27: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
26: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
28: Los Angeles.
29: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

سلام، صبح آدینه شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به معرفی کتاب حافظ خانی خصوصی نوشته علیرضا ایران مهر می‌پردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

این هفته من کتاب حافظ خوانی خصوصی رو معرفی میکنم، از نویسنده‌ای که فکر میکنم هر کسی که اهل ادبیات داستانی امروز ایران باشه این نام براش به هیچ شکل نامی ناآشنا نیست. علیرضا محمودی ایرانمهر از اون دسته نویسنده هایی هست که خیلی خوب مخاطب امروز ایران و فارسی زبان رو میشناسه، ارتباط خوبی با مخاطبینش داره و زندگی امروز، زندگی معاصر ما رو در عین شناختی که از بافت اجتماعی، سنتی و علایق مردم ایران داره ترکیب میکنه با هم و موفق هست در نوشتن داستانهایی ملموس، آشنا و باورپذیر. هرچند که بسیاری از داستانهای او سوار بر شاعرانگی و خیاله و در این حال پیوند خورده با زندگی که ما اینجا روی زمین چسبیده پاهامون روی زمین تجربه میکنیم، اما مثل اون داستان دوست داشتنی اون ابر صورتی در جهانی از خیال بالای سر ما پرواز میکنه. حافظ خوانی خصوصی آخرین کتابی هست که از اون منتشر شده، نشر چشمه منتشرش کرده و رمان بسیار بلندیه، حدود 700 صفحه هست اگر اشتباه نکنم، و نوشتن 700 صفحه داستان، نگه داشتن تمپو و سرعت متناسب با روایت و نگه داشتن مخاطب در این صفحات کار هر نویسنده ای نیست. من هنوز همچنان فکر میکنم نوشتن داستان بلند و حفظ پیوندش هنر جداگانه ای در نویسندگیه که هر نویسنده ای از پسش بر نمیاد. اما علیرضا محمودی ایرانمهر که شاگردان زیادی رو هم در عرصه ادبیات و داستان تربیت کرده در این سالها، به خوبی از پس اداره یک داستان بلند برمیاد و البته در این داستان یک شریک پنهانی هم داره و اون هم حافظ و اشعارش هستند که بهترین همدست در نوشتن این داستان بوده. حافظ خوانی خصوصی درباره عشق و سوگه که در واقع سوگ همون سویه دیگری از عشقه، عشقیه که جایی برای رفتن نداره و در ناتوانی از ابرازش ما رنجی رو متحمل میشیم که محمودی ایرانمهر اون رو با زبان و اشعار حافظ ترجمه میکنه. داستان درباره مردیه که همسرش رو از دست داده در یک حادثه ناگهانی. بعد از ماها او هنوز در سوگه و در مرحله از سوگ که ناباوری و عدم پذیرش به نوعی. در این ناباوری یک روز در همین حال بالا و پایینی که در سوگ تجربه می کنیم با موبایل همسری که مرده تماس می گیره و متوجه می شه که بعد از ماها تلفن همسرش هنوز روشنه. این شروع یک رابطه عجیب بین زندگی و مرگ هست و باعث میشه که اون شروع کنه به تماس فرستادن پیام‌هایی به گوشی همسرش، پیام‌هایی که دیده میشه و ارتباطی بین او و همسری که مرده ایجاد میشه که در بسیاری از جاها باعث میشه که ما هم دچار تردید شیم که آیا این تلفن واقعا روشنه؟ آیا زن هنوز اون سوی این خط هست یا نه؟ و از اون جایی که مراسم این همسر مرده، تمام جریانات مربوط به مرگ اون در زمانی میگذره که او بر اثر شنیدن خبر مرگ شوکه شده بوده و در کما بوده و هرگز تدفین همسرش رو ندیده و اون مراحل رو طی نکرده، این تردید به وجود میاد که آیا همسرش واقعا مرده یا نه. گفتگوی مرد با همسرش از طریق این پیام ها شروع میشه. حالا که راهی برای حرف زدن با کسی که دیگه نیست به وجود اومده، فکر میکرده که دیگه نیست به وجود اومده، انگار یک زبان تازه‌ای برای واکاوی گذشته و خاطراتشون لازمه. وقتهایی میرسه که ما برای بیان احساسمون به خصوص در سوگ کلمه کم میاره. کلمه ها توانایی اداره احساس ما رو ندارن. کلمه هایی که در این سالها یاد گرفتیم قادر نیستن حجم بزرگی از احساسات که ما در سوگ تجربه می کنیم رو ترجمه بکنند به کلمه.
بنابراین ما ناچار میشیم یک زبان تازه انگار خلق کنیم. گاهی اوقات این زبان تازه یک رفتار در بدنه. مثل اون چیزی که ما همین اواخر در جریانات اخیر دیدیم. یک جور رقصیدن، یک جور رفتار بدن که در اون انگار زبانی برای برگرداندن و ترجمه و بازنمایی احساس ماست. خیلی ماها ما در صحنه های سوگواری دیدیم که مثل زار یا شیوه های از سوگواری اینچنینی افراد بر سینه خودشون میزنن، نوعی مراسم آیینی دارن که انگار با اون ضربه بر بدن که میزنن میکوشن تا اون روحی که میخواد انگار از چارچوب بدن به دلیل شدت احساسات خارج شه رو ترجمه کنن به یک شکلی قابل فهم، که هم خودشون انگار از این بیتابی نجات پیدا کنن، هم انگار که عشق به دنبال یک زبانی برای ترجمه است. عشقی که به طور ناگهانی متوجه شده که دیگه هرگز زمینه بروز نخواهد داشت. طرفی که قرار بوده این عشق بهش داده بشه و بروز پیدا کنه دیگه نیست. و این همه عشق سرگردان مونده. اما ایران مهر اینجا یا شخصیتی که ایران مهر خلق کرده اینجا برمی گرده به خاطراتش در حافظیه با عشق قدیمیش و در اونجا زبانی که برای بیان این احساسات، یاداوری ها، خاطرات و عشق ها پیدا می کنه زبان حافظه. اونجایی که کم میاره حافظ و شعر او زبانش میشه. چرا حافظ؟ چون فرق حافظ و شیطنت‌هاش و گوشه‌ها و کنایه‌هاش، تلخ و شیرینش با شعرهای دیگه‌ای مثل سعدی یا مولانا یا فردوسی که بزرگان ما هستن، در اینه که حافظ یک رندی و شیطنتی داره که انگار به همه درز و دوزا و جاهای مختلف زندگی ما میشینه. مثل مولانا همه حال و هواش در آسمان نیست و مثل سعدی اون فروتنی سعدی یا اون سمت آموختن و ادب رو فقط نداره، یه کش و واکشی حتی در دوست داشتنش هست، یه عشقی هست و در این حال یه گله‌ای هم گاهی هست و گاهی به رخ کشیدنی هست و زبانش یک بالا پایین اندازه و متعادلی داره و از این جهت بیشتر انگار به زندگی روزمره، به زندگی واقعی نزدیک میشه. برای همین هست که شخصیت داستان او رو انتخاب میکنه برای اینکه احساساتش رو از شعرهای اون گذر بده و بتونه به همسرش و در این حال به ما برسونه و ترجمه کنه. این همدستی نتیجهش یک داستان جالبی از آب در اومده که در این حال که تلخی و سنگینی سوگ رو در تمام این صفحات با خودش میکشه، از حافظ و اشعارش به عنوان نوعی ترمیم و تعدیل اون اندوه استفاده میکنه و بعد برای مخاطب امروز و اون تنبلی و غافلی و غفلتی که جهان امروز و ماجراهای امروز و سرعتش باعث شده که بر نگرده به اشعار حافظ یا مولانا و دیگر شاعرها، به اخص در این داستان حافظ، این شانس رو میده که یک بار دیگه یک بازخوانی بکنه از یکی از ارزشمندترین منابع شعر فارسی که حافظ هست و بعد متوجه شه که شاعر بودن فقط درباره فرم و وزن و قافیه نیست، بلکه درباره شناخت یک ملت، شناخت انسان و فرهنگ. و اینکه اگر که درست نگاه کنیم، شعری که انقدر درست و ظریف بافته و ساخته شده، سالیان سال بعد هنوز هم ابزار ترجمان احساسات یک ملت میتونه باشه و هنوز هم تر و تازه است و هنوز هم میتونه شکوفه بده و در فرهنگ حیاتش رو ادامه بده و واقعا رنگی از خزان و خاموشی روزگار بهش نشینه. این اون عظمت ادبیات و شعر فارسیه
که گهگاهی ما ازش غافل میشیم و فراموشش میکنیم که چه سرمایه بزرگیه. و اون کسانی که این اهمیت این مهم رو میدونن در تلاش حفظ فرهنگ و ادبیات فارسی هستند و اون کسانی که اهمیت این موضوع رو و جایگاهش رو در حفظ انسجام اجتماعی و ملی یک ملت میدونن هم در تلاش برای حذف و کم نکردنش. بنابراین ادبیات و فرهنگ فارسی دوست ملت و دشمن هر کسیه که پیوند یک ملت رو خطر برای خودش میبینه، به همون میزان در معرض خطر قرار داره و در معرض هجوم قرار داره. و من این فقط ما نیستیم که مورد هجوم قرار میگیریم، ما جسمیتمون، تمامیتمون، بلکه فرهنگ فارسی هم در این خطر قرار داره و بر ماست که به عنوان یکی از مهمترین بنمایه های حفظ انسجام اجتماعی پاسدار اون باشیم. و ماجراها و داستانهایی مثل سپیدار هدفشون در واقع همین هست. برگردیم به حافظیه. علیرضا ایرانمهر دست ما رو میگیره، میبره به شیراز و حافظیه. به اون شبهای شیراز، به اون حال و هوایی که حافظیه داره، به اون عشقهایی که اونجا رفتن و چرخیدن و دیدن و در شعر حافظ زندگی کردن، بعضی از اونها تداوم پیدا کردن، برخی به پایان رسیدن، خاطره هایی که ساخته شده. مرد بیشمار خاطره با همسر مردش داره و در بازبینی خاطرات خودش و عشقش رو دوباره پیدا میکنه. زنی که دوست داشته رو در بازبینی خاطرات دوباره میبینه. چرا؟ چون فرد سوگوار ناچار من جدیدی رو بسازه که این من جدید آینه فرد متقابلش رو دیگه نداره. یک من جدید با یک هویت جدید ساخته باید بشه. هویتی بسیار شکننده و آسیب دیده که هنوز در ناباوری مرگه. اما انگار این هویت از هم پاشیده و از هم گسسته که یکی از عوارض سوگ هست، تنها با چسب عشق میتونه دوباره به هم چسبیده بشه و جمع بشه. ترک ها باقی میمونن، هیچ وقت شبیه اون چه که قبل از این واقعه، قبل از این سوگ بوده نمیشه. اما انگار تنها چیزی که میتونه سوگ رو درمان کنه باز هم عشق به همون فرده. تنها ناچار هست فرد سوگوار که این عشق رو به شکلی بازسازی کنه. این هم تلاش انسان مانده و زنده است برای حیات، چرا که زور زندگی از هر چیز دیگری بیشتره و آدمی که زنده است به قول قدیمی ها باید زندگی کنه. برای این زندگی کردن باید زنده بمونه، نه فقط جسمش بلکه روحش باید دست کم به حدی زنده باشه که اون بتونه خودش رو جمع جور کنه و در زمان آهسته آهسته سنگهای کوچکی بذاره و این دیوار فرو ریخته هویتش رو بازسازی کنه. شخصیت داستان ایرانمهر سنگای کوچیکو از بین همین خاطره ها، از بین بالا پایین های همین رابطه پیدا میکنه و کنار هم میچینه و در خیالش ملات بین چسبوندن این سنگا و ساختن دیوار دوباره هویتش اشعار حافظه. یه ملات محکمی هم هست، چون به واسطه این شعرها اون میتونه انبوهی از عشق تلمبار شده رو بروز بده. و خیلی از ماها موقعی که این داستان رو مطالعه میکنیم میتونیم خودمون رو و اون ترک هایی که خودمون چه در سوگ چه در عشق دیدیم رو درز بگیریم و سفر داستانی با علیرضا ایرانمهر برای ما هم حکم استفاده از شعرهای حافظ برای ترمیم این زخم ها و ترک ها رو داشته.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست. آه یهو دلم خواست.

0: آنجلو طالبی.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: صحبت از آینده مالی شماست. اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: آیا می‌دانستید هر گونه بدهی به IRS و یا استیت می‌تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می‌توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
7: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

من معمولا در بخش دوم برنامه بخشی از داستان رو انتخاب میکنم و میخونم. انتخاب بخشهایی از یک داستان بلند 700 صفحه‌ای کار آسونی نیست و من البته در این معرفی و در انتخاب این بخش ها جدای از تجربه خودم در خوندن حافظ خوانی خصوصی داشتم، از تجربه دوست نازنینم الهام که از همراهان قدیمی برنامه سپیدار و از کسانی که برای من عزیزه چون کتاب رو داستان رو با قلب و دلش دنبال میکنه استفاده میکنم. در واقع از او خواهش کردم تجربه خودش رو به عنوان یک خواننده‌ای که نویسنده رو به طور مستقیم نمیشناسه اما اثر رو میشناسه با من در میون بذاره. برای من پیام صوتی گذاشت، داستان رو اونچنان که خودش درک و دریافت کرده بود برای من گفت و تعریف کرد و من دوست داشتم ببینم وقتی من کتاب رو خوندم و تعریفش میکنم با مخاطب دیگری که کتاب رو خونده چه مشابهت ها و چه تفاوت هایی داره. بخش هایی که دوستاش رو انتخاب

کرد و من از شیوه نگاه او به عنوان یک کتابخوان خوب و علاقمند و کسی که از کتاب لذت برده بود و معتقد بود که حافظخوانی خصوصی به نوعی تجربه شخصی خواننده با یک تجربه از عشق و سوگواری و در این حال حافظخوانی هست همراه شدم و از این تجربه در این معرفی کتاب استفاده میکنم. امیدوارم که الهام عزیز هر کجا هست برنامه رو بشنوه و ترجمه احساسات و فکرهای خودش رو هم از زبان این برنامه بشنوه و دوست داشته باشه اینو. در حافظخوانی خصوصی انقدر شعر و بالا و پایین و متن جذاب وجود داره که نمیتونم انتخاب بکنم و بگم که اگر من این بخش‌ها رو برای شما میخونم پس اینا قسمت‌های خیلی برگزیده اون هست. میشه گفت هر کجایی از داستان که شعری از حافظ گفته شده و تفسیرش پیوند خورده با داستان زندگی شخصیت ما این تمایز و این زیبایی از متن رو حس میکنیم. از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر، ای دیده نگه کن که به دام که در افتاد. حتی شنیدم که توی ذهنت گفتی پرنده ها پرواز نمی کنن، فقط یه لحظه تو آسمون میمونن و بعد یه لحظه بعد و بعد یه لحظه بعد. پرواز فقط ردیفی از نقطه هاست که به هم چسبیدن، برای همین اگر قلب پرنده وایسه از آسمون سقوط میکنه. من آروم گفتم پرواز مثل خط میمونه، فقط نقطه های به هم پیوسته است. در جای دیگه ای از متن نوشته شده که عشق مثل ایستادن روی باده، نقطه هایی که به هم وصل میکنی تا شبیه خط بشه. حافظ میگه که مرغ دل از راه نگاه به دام میفته، شاید چون نگاه ها در سکوت حرف میزنن. شگفت انگیزه به اندازه پرواز پرنده ها و کشیدن خطی نامرئی از لحظه های معلق بودن توی آسمون. شاید برای همین حافظ میگه که نگاه کن تا واقعیت پنهان پشت عشق رو ببینی. و جای دیگه میگه عزیزم اگر خوششانس باشی زمانی میرسه که میبینی فانتزی های هیجان انگیزی که به حساب عشق میذاشتی فقط ترحم و ترس بوده. میبینی کسایی که دوستشون داشتی بیشتر حس ترحمت رو تحریک میکردن یا فقط تو رو از ترسات نجات میدادن. توی هر رابطه ای یه مدت خودت رو گول میزنی که همه چیز خوبه ولی دوباره درون وحشت تنهایی سقوط میکنی، چون کنار هر کسی فقط از سایه‌ای فرار میکردی که در خصوصی ترین لحظه های زندگی هم همراه تو بوده. و بعد اشاره میکنه به شعری از حافظ، به شور و راغ اگر هم در سمایی، که علم عشق در دفتر نباشد. و در تفسیر علیرضا میگه که میگن سکوت صدای خداست. این میتونه مسخره‌ترین حرف و در این حال مهمترین حرف جهان باشه. بستگی داره چقدر بتونی قدرت سکوت رو توی واقعیت زندگیت ببینی. جای دیگه این میگه که میدونی عزیزم مهم نیست توی زندگی چقدر درد کشیدی. مهم اینه که بتونی هر لحظه دلت خواست لبخند بزنی. فقط برای همون لحظه. بدون نگرانی از این که لحظه بعد جهان متلاشی میشه. نوشتم برای تو همینطوریه. خوندن چیزهایی که برات نوشتم هم همینطوریه. حافظخوانی خصوصیمون همینطوریه. یه لبخند کامل که هیچ گذشته و آینده‌ای نداره. شاید مثل همین نور هدایتی که حافظ میگه وقتی که روشن بشه حتی اگه سرت رو هم مثل شمع ببرن میخندی و روشن‌تر میشی. حرف پنهان حافظ شاید این باشه. معنی لذت بردن رو کشف کن اگر میخوای شایسته لذت بردن از زندگیت باشی. خودت رو خالی کن تا جهان تو رو با لذت‌های تازه پر کنه. متن پر از بی شمار از این شیرین و تلخ‌های زندگی و قدرت زبان فارسی در بیان اون هاست. ما سال هاست که زندگیمون با حافظ پیوند خورد. از تفعلی که به حافظ می‌زنیم و از نامی که برای او انتخاب کردیم که بهش می‌گیم لسان غیب.

حافظ واقعا انگار داره از عالم غیب حرف میزنه. و سوال اینجاست که چطور میشه که شاعری بتونه از زبان غیب حرف بزنه، از آن چه نادیدنی است؟ چطور میشه که شاعری بتونه به اون مرحله از درک و دریافت جهان برسه که بتونه شعری بگه و حرفی بزنه از آن چه نادیدنی است که سالها و سالها دوام بیاره و بتونه به حیاتش ادامه بده؟ خب در این که نادره دوران بودن شاعرانی مثل حافظ تردیدی نیست. و این پیوند عمیقی که با زندگی ما دارن، اون نقطه‌ای که ما به یک بیچارگی به معنای واقعا نداشتن چاره‌ای برای پاسخی برای احساساتمون و افکارمون هستیم، سراغ حافظ میریم و فال حافظ میگیریم، انگار دنبال یک نشان و اشارتی از دنیای دیگری هستیم، از جایی که نادیدنی و از دست ما خارجه، از جایی بالای سر ما که داره زندگی رو از یک پرسپکتیو و نقطه وسیع‌تر و بزرگتری میبینه که بتونه یه نوری در تاریکی ما روشن کنه. به چیزهای زیادی اشاره میکنه، به این که انسان تا چه اندازه ناتوان هست در فهم دنیا و پذیرش این ناتوانی براش خیلی دشواره. پذیرش این که نقطه کوچکی از جهانه و در واقع بسیار بی اهمیت وجودش و این براش خیلی ترسناکه. و در این حال اشاره به این که در این در جهان به این شگفت‌انگیزی و بزرگی نقطه بی اهمیتی بیشتر نیست و کمی درگیر تقدیره و کمی باید بپذیریم که چیزها تا حد زیادی از دستش خارج، کمی هم نه و در کنترلش نیست. در این حال تنها چیزی هم که اهمیت داره حیات اون هست، چون اون فقط یک بار شانس بودن در این موقعیت رو داره و ناچاره که به نوعی با این زندگی تعامل پیدا کنه، ناچاره به نوعی بتونه خودش رو به زندگی پیوند بزن. حالا در این زمان کوتاهی هم که داره بعد از تحمل رنج تولد، بعد از اینکه آهسته آهسته میگرده تا بتونه سر پاش بیسته برای اینکه بتونه از این دنیا بهره ببره و بشناستش، با رنجهای متفاوت و سنگین و سهمگینی چون عشق، مرگ، به دست آوردن و از دست دادن روبرو میشه. علت مهیب بودن عشق شاید در اینه که درست در لحظه‌ای که ما عشق رو به دست میاریم، یعنی میفهمیم که ما خوششانس و خوش اقبال بودیم که داریم عشق رو تجربه میکنیم، به همون میزان و در کنار اون چیزی که در حال رشده، یعنی همطور که عشق رشد میکنه اون هم رشد میکنه، ترس از دست دادن اون عشق یه ظرفی داره پر میشه که کنارش یادآور اینه که هر لحظه اگر این عشق نباشه که فقدان بزرگ کنارشه. همه عشقها با سوگواری مرگ به پایان نمیرسن، اما بسیاری از عشقها هم هستن که ما سوگوارشون میمونیم برای اینکه به سرانجام نمیرسن، به وصال نمیرسن. و انگار مهمترین نقطه عطف انسان بین تولد و مرگش عشق، مرز بین مرگ و زندگیه. دقیقا همون جایی که شخصیت اصلی داستان ایران مهر اونجا ایستاده. در تمام طول این داستان شخصیت مرد داستان ایران مهر در این عشق و بر بند و تناب نازک سوگ داره مثل یک بندباز بین مرگ و زندگی میره و میاد. انگار یه دری بین او و همسری که از دست داده باز مونده که او به زحمت هم داره این در رو باز نگه میداره با همین پیام ها، با این یاداوری ها. من میخواد هر طوری که هست این دری که از حیات بین اون دو نفر هست رو باز نگه داره. زورش نمیرسه. زور هیچ کدوم ما به پایان ها نمیرسه. اما اون چه که در این بند بازی میآموزه، اون چه که برای حفظ تعادلش در این بند بازی استفاده میکنه، این حافظ خانی های خصوصیش با همسرش که بهش این شانس رو میده
تا بتونه فرش عشق خودش رو با تار و پود شعر حافظ دوباره از نو ببافه و نجات پیدا بکنه از این همه عشقی که درون قلبش مونده و دیگه جایی برای بروز نداره. حافظ کمک میکنه که این مرد سوگوار فقدان عشق رو بپذیره و تماشا کنه اون چه که اتفاق افتاده رو، آهسته آهسته هضم کنه، یک زبان تازه برای ارتباط با دیگری که دیگر نیست پیدا کنه، ارتباط با او، و بتونه به حیاتش ادامه بده. حیاتی که هنوز هم کیفیت داشته باشه. حیاتی که هنوز هم در اون بدوستان عشق وجود داشته باشه. انگار که مرد از حافظ یاد میگیره که اهمیت عشق نه در صرف حضور فیزیکی، بلکه در تداوم عشق ورزی در یک حضور قلبیه. میدونم که همه این تمثیل ها و افکار انتزاعی در مقابل رنج فرد سوگوار مثل یک شوخی میمونه. اما واقعیت اینجاست که فرد سوگوار میاموزه خیلی دیر ناچار میشه بپذیره که هیچ راه در روی از اتفاقی که براش افتاده وجود نداره. و این پروسه سو که این همه در موردش نوشته شده، این همه روانشناسا در موردش حرف میزنن، افراد از به اشتراک گذاشتن تجربه های سوگشون با سوگواران دیگر سعی میکنن و میکوشن تا راهی و چراغی باز کنن، روشن کنن برای فرد سوگوار جدید. همه و همه تلاش های انسانی هست برای همین بندبازی که یکی از سخت‌ترین بندبازی های دنیا است. کتاب ایران مرد کارهای زیادی میکنه از این جهت. سوگ رو میشناسه، فرد سوگوار رو میشناسه، از سوی دیگه ادبیات فارسی رو میشناسه، حافظ رو میشناسه. اصلاً کار آسونی نبوده که نویسنده بخواد بیاد شعر حافظ رو پیوند بزنه به داستانش، و اگر نمیتونست از پس این تفسیر و از پس ادای دین و ادای حق شعر حافظ بر بیاد، هم داستان خودش رو زیان کرده بود و هم در حق حافظ کمکاری کرده بود. اما نویسنده این شهامت رو به خرج داده، و نه صرف شهامت بلکه در این حال اون اهمیت به مخاطب رو قائل شده و به معنای واقعی کلمه روی کتاب کار کرده. تمام صفحات کتاب نشون دهنده اینه که نویسنده به همه ابعاد داستان و به همه ابعاد وظایف و رسالتش در مقابل انسان، سوگ، عشق و شاعری که همراه اونه ادای دین کرده، اهمیت داده بهش، و در مجموع با یک پارچگی مواجهیم که در این بندبازی ما رو از سقوط نجات میده.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
2: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
3: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
4: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
7: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
10: بهرش چقدره؟
9: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com

از خود علیرضا ایرانمهر بگیم. نویسنده که من فکر میکنم شاید حدود نزدیک به 20 ساله که میشناسمش. همیشه هم ازش یاد گرفتم. جدا از اینکه دوست نازنینی هست، همیشه اون خاصیت استادی و آموزگاری در وجودش هست. آموزگاری نه به این شیوه جدید من دانا، بلکه با اون فروتنی که آنچه میدانم به دیگرانی که کمتر میدانند خبر میدهم. که این شکل بسیار فروتنانه از آموزگاری به فرهنگ ایرانی و فارسی اصیل نزدیک تر. محمود ایرانمهر نویسنده خوبیه، ولی نویسنده تک بودی نیست. یعنی یک پیشینه و گذشته‌ای هم در رادیو داره، در سینما داره و در نوشتن برای سینما داره، که این باعث میشه که در نگارش یک داستان تصویری موفق باشه. و از جهتی رادیو ایرانمهر به طور مداوم در حال ارتباط با مخاطبی هست که فضای داستانی او رو میشناسه و اساسا فضای داستان رو میشناسه. جزء اون دسته از نویسندگانی هست که در تربیت نویسندگان نسل جدید هم بسیار تأثیر داشته. من علیرضا رو با کتاب ابر صورتی و داستان کوتاه و تأثیرگذار بسیار لطیف و شاعرانی ابر صورتی شناختم. و راستش اینجاست که هنوز هم بعد از سالها وقتی که به علیرضا فکر میکنم، همون تصویر ابر صورتی میاد تو ذهنم. انگار این ابر صورتی که او خلق کرده است که تمام کلمات و داستانها و حکایتهای دیگرش از اونجا بارون میشه و بر مخاطبینش میریزه. راز هفت تومار، اسم تمام مردهای تهران علیرضاست، شهر دفن شده در برف، بارون ساز، برف تابستانی از برخی دیگه از آثار اون هستن. بخشی از اونها رو نشر چشمه منتشر کرده و سال هاست که فکر میکنم اون الان در نشر چشمه جز اون دست نویسندگانی هست که کمک میکنه به نویسندگانی که میخوان کتاب های تازه چاپ بکنن تا داستان هاشون رو بهینه کنن و پرورده کنن با همون شیوهی که گفتم، فروتنی آموزگارانهی که داره. چند سالی هست که علیرضا تهران رو ترک کرده و در یک گوشه امن و آرومی به نوشتن مشغوله، در کنار همسر سمیه که عشق رو با او به شکلی درست و زیبا تجربه کرده، شکلی بالغانه، ترتمیز و تاثیرگذار، که قطعا این پشتوانه شیوه روایت او درباره عشق شده. چیزی که از علیرضا یادمه، جدای از اون اشتیاقش برای اینکه به نویسنده های دیگه کمک کنه، هر کاری که از دستش بر بیاد انجام بده، این بود که هر چیزی رو که تعریف میکرد مثل یه داستان تعریف میکرد. یعنی حتی وقتی میخواست خاطره‌ای از گذشته تعریف کنه، یه جوری تعریفش میکرد که هنوز بعد مثلا 10-15 سال تصویر اون خاطره برای من تو ذهنم باقی مونده. ذهن او هر چیزی رو بلده مثل داستان ببافه. خب ذهن نویسنده و قصه گو در واقع این خاصیت رو داره. همون ذهن تونسته داستانی به طولانی حافظ خوانی خصوص رو پرورش بده، ذهن قصه گو. اما صرف ذهن قصه گو نمیتونه اثر ماندگار خلق کنه، بلکه شناخت فرم، شناخت اصول ویرایش داستان، شناخت این که چه چیزی اضافه است و ایجاد یک زبان روایی درست از ویژگی‌های اصلی نوشتار رو. یعنی من یکی از داستان‌های خودم رو در زمان بازنویسی از او خواهش کردم که بخونه و اون چه که تو ذهن خودم فکر می‌کردم کار نمی‌کنه و درست در نمیاد رو او با اشاره به این که با یک تغییر کوچکی در شیوه روایت میشه تمام این مشکل رو حل کرد، تشخیص داد و به بهینه کردن اون داستان کمک کرد. تمام این هاست که باعث میشه او بتونه داستانی با این انسجام بنویسه. و در بقیه داستان ها هم من اینو دیدم. من تقریبا تمام آثار
او رو به جز این بیچهرگان، رمان بیچهرگان که اخیراً فکر میکنم به چاپ رسیده و به دلیل قطعی اینترنت و ماجراهایی که از چندین ماه پیش شروع شد اطلاع دقیقی ندارم از اینکه روند چاپ و نشر اون کتاب به چه شکل شد، ولی به جز این کتاب آخر من تقریباً تمام آثار او رو خوندم و شیوهش رو به عنوان یک نویسنده خیلی خوب میشناسم. ایرانی به مخاطبش وفاداره، برای همین نمیره یه زبان عجیب و غریبی در روایت انتخاب بکنه برای اینکه زبان سنگین تن و ثقیل تری و قوی تری پیدا بکنه، بلکه قوت زبان او در نزدیکیش به شیوه زیست مخاطبی نشه و می نویسه و می خونه به طور مداوم. اینکه نویسنده دائم با کلمه سر و کار داره و در این حال منزوی نیست، یعنی ارتباطش با مخاطب قطع نشده، دائم در حال بدبستان نشستن و برخواستن، شنیدن و گفتن با مخاطبه، به زنده بودن و پویایی اثرش و به ایجاد اون پل ارتباطی با مخاطب کمک میکنه. برای این ایران مهر مخاطب ایرانی و مخاطب امروز فارسی رو خوب میشناسه. یکی از مصیبت‌های نویسندگان به خصوص اونهایی که از واقعیت جامعه گسست پیدا کردن اینه که داستان‌هایی می‌نویسن که شاید تحسین برانگیز از دیدگاه منتقدین باشه، شاید عده‌ای از درون یک سیستم حرفه‌ای اون داستان رو تحسین کنن، اما لزوماً ممکنه محبوب و نزدیک به مخاطب نباشه. نمیتونیم از اهمیت اون اثر ادبی کم کنیم، اما باید بپذیریم که پل ارتباطی داستان به حیات و تداوم حیاتش مخاطبه، چنانچه که اینجا هم ما درباره حافظ خوانی خود درباره حافظ هم همین رو متوجه میشیم. آنچه حافظ رو زنده نگه داشته مخاطبیه که فهمیده که حافظ رو فهمیده، که سالیان سال بعد در شروع یک زمستان بلند دست به دامن شعر او برای عبور از این زمستان بلند میشه و هر زمستان بلند دیگه. بنابراین مخاطب در این حال که در خلق اثر در بسیاری از نظریه ها و تئوری های نویسندگی نباید لحاظ شه تا خلوص متن حفظ بشه، در این حال اصلی ترین و مهمترین سرمایه نویسنده است به نظر من، جدای از توان خودش در خلق اثر، بزرگترین سرمایه بیرونی اون. و اگر این شناخت درست چنانچه که ایران مهر از مخاطبش داره وجود داشته باشه، منجر به خلق اثری مثل حافظ خوانی خصوصی میشه که هر نویسه، هر خواننده‌ای داره کتاب رو میخونه میتونه ماهی خودش رو از این دریا بگیره و بار خودش رو از این داستان ببنده. بنابراین ایران مهر در شناخت حافظ و یا در انتخاب حافظ، که من قبلتر هم در آثارش اشاره به حافظ و اشعارش رو دیده بودم، نه تنها فراتر رفته و نه تنها به استفاده از آثارش اکتفا نکرده، بلکه فراتر رفته و شیوه او رو در انتخاب ارتباط با مخاطب هم تداوم داده و همون شیوه رو انتخاب کرده.

من فکر میکنم از این جهت، از اون جهت که خودش همسو و همراه آنچه میگه هست و شبیه به آنچه میگه و مخاطب رو بهش دعوت میکنه عمل میکنه، باعث تاثیرگذاری بیشتر داستانش شده باشه. یه چیز دیگه‌ای که من در داستان آوازخوانی خصوصی توجهم رو جلب کرد، مثل این میمونه که ایرانمهر تصمیم گرفته باشه اطلاعات و آگاهی کاذبی که امروز و فضای امروز درباره خود، محافظت و مراقبت وسواس‌گونه و بیمارگونه از خود، درباره تعریفی که از عشق میشه، درباره تعریفی که از سوگ میشه، این روانشناسی زردی که امروز در فضاهای اینستاگرامی و فضای اطلاعاتی که فقط در سطحی ترین حد ممکن از چیزها تفسیر میده رو انگار میخواد پالایش کنه. تمام این باورهای سطحی و بی‌عمق و بی‌پشتوانه رو انگار با متنی که در اون مخاطبش رو دعوت به انتخاب آنچه اصیل است میکنه نقد میکنه و متنش این قدرت رو داره که در عین به چالش کشیدن این شیوه تفکر جدید عافیت طلبانه و خودخواهانه یه پالایشی بکنه از احساسات ما و اون یادآوری کنه که این احساسات همونقدر که باید مهم هستن و نمیشه اونها رو به سطحی ترین حد ممکن تقلیل داد. نمیتونیم عشق رو به تعاریف سطحی که امروز ازش وجود داره تقلیل بدیم. نمیتونیم اسم هر چیزی رو عشق بذاریم. نوعی همدلی رو تقویت میکنه بین ما و دیگرانی که همشون اعضایی از یک پیکری هستند که در زندگیشون در پیوند با ماست و این خودخواهی که امروز با تمرکز افراطی بر خود تبلیغ میشه رو نکوهش میکنه. به نوعی به ما یاد میده که این اصرار وسواس‌گونه‌ای که ما برای فرار از رنج، هر رنجی داریم و اسمش رو میذاریم مراقبت از خودمون، تنها یک آگاهی کاذبه و به همون یادآوری میکنه که خودآگاهی و رسیدن به این خودآگاهی صرفاً با یک مطالعه روزمره بریده هایی از واقعیت، بریده هایی از سطحی ترین شکل دانش، علم یا واقعیت حاصل نمیشه. نیاز به یک مجاهدت فردی داره، نیاز به یک کار کردن روی ابعاد مهمتری از روح داره، نیاز به یک پالایش داره، خواندن و دیدن بیشتر داره، خوندن زندگی، خوندن احساس خودمون، برگشت به خود، بازآفرینی خود. منابعش اون چه که ما امروز انتخاب میکنیم نیست، منابعش منابع اصیلتر و عمیقتری هستند که به لایه‌های عمیق‌تری از مسائل انسانی پرداخته باشه و ما رو دعوت می‌کنه به این که یاد بگیریم که عشق به خود از آموختن عشق به شکل درستی از عشق به دیگران و عزیزانمون میاد، به جهان و روالی که داره میاد، به پذیرش درخت زندگی، این شکوفه دادنش و برگریزش و خزان و زمستانش میاد، به این چرخه حیات میاد و همه اینها در طول زمانی که ما کتاب رو میخونیم حکم یک پالایش روح رو برای ما ایجاد میکنه و پیدا میکنه. بنابراین وقتی همسفر میشیم با این حافظخوانی خصوصی، با یک شاعر بی نظیر در دوران و یک نویسنده بسیار خوب این دوران، ما هم مثل مسافر راه پالایش روح میشیم. تو هر کدوم از نامه هایی که این شخصیت برای همسرش می‌نویسه و هر کدوم از اون خاطره ها ما میتونیم ردپایی از احساسات خودمون پیدا کنیم. چون در عین حال که این بی شمار احساسات انسانی مربوط به افراد مختلف وجود داره، اما چندین واقعیت واحد، حقیقت واحد حتی به نام عشق و مرگ و زندگی هست که بین همه ما مشترکه. و همین چند تا نکته مهم رو ما تو این داستان زندگی، همین چند مهم رو زندگی می‌کنیم و از زندگی کردن این چند مهم زندگی روزمره‌مون رو می‌تونیم بازآفرینی کنیم. من هر بار در برنامه سپیدار تاکید می‌کنم
که هنوز و همچنان ادبیات میتونه راه نجاتی از بحران اندیشه و بحران زندگی انسان امروز باشه. و دعوت میکنم مخاطبین رو در این برنامه که این دور افتادگی از آنچه که اصیل و حقیقی و درست هست رو با برگشت به ادبیات جبران کنند، با این کندی و آهستگی و آرومی که شما رو برای 700 صفحه مطالعه نگه میداره، شما رو میبره حافظیه و بهتون یک پالایش روح رو هدیه میده. دعوت میکنم که با علیرضا ایرانمهر و کتاب حافظخوانی خصوصی یه سفر به حافظیه برید، یک بار دیگه حافظ رو که نامش با زندگی ایرانی پیوند خورده تجربه کنید و این پالایش روح رو هم همزمان حس بکنید.

0: برگز سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی. این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست ماست، آخ یهو دلم خواست.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

به شما دوستانمون، یارانمون، همراهانمون، به شما که به این برنامه متفاوت گوش میکنید درود میفرستیم و وقت بخیر میگیم. خوش آمدید به این برنامه در هر جایی که زندگی میکنید. یادآوری کنم که امروز اول خرداد است یا ماه خورشید، مقدمش رو گرامی میداریم. ضمناً بگم که دوشنبه آینده 25 ماه می در آمریکا یک روز تعطیل فدرال خواهد بود. این روز رو مموریال دی میگن یا روز یاد بود و هدف از اون گرامی داشتن یاد سربازانی است که به هنگام خدمت در نیروهای مسلح ایالات متحده جانشون را از دست دادند. رادیو همراه هم در این روز برنامه زنده نخواهد داشت و برنامه دنبال خورشید هم یک بازپخش از گذشته خواهد بود. اضافه کنیم که هر سال از آمریکاییان خواسته می شود که در ساعت 3 بعد از ظهر این روز، یعنی روز مموریال دی، به وقت محلی خودشون در هر جایی که هستن برای یک دقیقه دست از کاری که میکنند بکشن و یاد سربازان کشته شده رو گرامی بدارن. این رو هم اضافه کنم که مرکز زرتشتیان کالیفرنیا در اورنج کانتی در روز شنبه آینده، نه فردا بلکه شنبه بعد 30 ماه می، برنامه برای بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار خواهد کرد و در این برنامه که در ساعت 5 بعد از ظهر آغاز می شود شماری از افراد صاحب نظر سخنرانی می کنند. ما در برنامه آینده در ارتباط بیشتر صحبت خواهیم کرد. فاروق جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه به دنبال خورشید و کارگردان فنی من امروز خانم غزاله معتمدی هستند. فهرست رنگ کمان امروز از این قرار است: یک داستان داریم، سرخط چند خبر رو به آگاهی میرسونیم، در ارتباط با کابل‌های اینترنت در تنگی هرمز حرف میزنیم، از ماه خرداد به عنوان یک زودیاک در حقیقت یا برج جمینی یا برج دوپیکر صحبت خواهیم کرد. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با دکتر عرشوت که آرش مرتضوی خواهد بود و عرشوت که و ایشون در ارتباط با نقش AI یا هوش مصنوعی در پزشکی با ما صحبت میکنن. بعد در بخش سوم میان پردار داریم، پیک خوشی رو داریم، بعد اگر فرصتی شد میپردازیم به النینیو و سپس از مایه های سمان صحبت خواهیم کرد. من یک پزشکی هم گذاشتم برای رزرو. در لابلای مطالب و البته دوقتی موسیقی پخش خواهد شد. و با نام داستان امروز ما چی هستش؟ از دو روز مانده به پایان جهان. این داستان از نوشته های خانم عرفان نظر آریست.

دو روز مانده به پایان جهان، تازه فهمید که هیچ زندگی نکرده است. تقویمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقی ماند. پریشان شد و آشفته و خشمگین نزد خدا رفت تا روزهای بیشتری از خدا بگیره. داد زد، بعد بیراه گفت. خدا سکوت کرد. جیغ زد، جار و جنجار راه انداخت. خدا سکوت کرد. آسمان و زمین را به هم ریخت. خدا سکوت کرد. به پر و پای فرشته و انسان پیچید. خدا سکوت کرد. کفر گفت و از سجاده دور انداخت. خدا سکوت کرد. دلش گرفت و گریست و به سجده افتاد. این بار خدا سکوتش رو شکست و گفت: عزیزم، اما یک روز دیگر هم رفت. تو تمام این روز رو به بد و بیراه گفتن و جار و جنجال کردن از دست دادی. اکنون فقط یک روز باقی مونده. بیا و لااقل این یک روز رو زندگی کن. او کاملا در لابلای حقیقش ناراحت بود. اینا میگفتش که اما با یک روز، فقط با یک روز من چه کار میتونم بکنم؟ خدا گفت: آن کس که لذت یک روز زیستن رو تجربه نکنه، تجربه بکنه، گویی که هزار سال زیسته است اگر یک روز رو تجربه بکنه به خوبی. و آن کس که امروزش رو در نیابد، هزار سال هم به کارش نمی آید. خدا آنگاه سهم یک روز زندگی رو در دستانش ریخت و گفت: حالا برو و زندگی کن. او مات و مبهوت به زندگی که در گودی دستانش می درخشید نگاه کرد. اما می ترسید حرکت بکند، می ترسید راه برود، می ترسید که مبادا زندگی از لای انگشتانش بریزد. قطری استاد. بعد با خودش گفت: وقتی فردایی ندارم، نگه داشتن این زندگی چه فایده‌ای دارد؟ بگذار این یک مشت زندگی رو مصرف کنم. پس شروع به دویدن کرد. زندگی رو به سر و روی خود پاشید. زندگی رو نوشید، زندگی رو بویید و چنان به وجد آمد که دید میتواند تا ته دنیا بدود، میتواند بال بزند، میتواند پا روی خورشید بگذارد، میتواند خیلی کارهای دیگه انجام بدهد. او در آن یک روز آسمان خراشی بر ما بنا نکرد، زمینی را مالک نشد، مقامی را به دست نیاورد، اما در همان یک روز دست بر پوسته درخت کشید، روی چمن خوابید، کف دوزکی رو تماشا کرد، سرش رو بالا گرفت و ابرها رو دید و به اونهایی که او رو نمی شناختن سلام کرد و برای اونهایی که دوستش نداشتن از ته دل دعا نمود. او در همان یک روز آشتی کرد و خندید و سبک شد، لذت برد و سرشار شد و بخشید، عاشق شد و عبور کرد و تمام شد. او همان یک روز را زندگی کرد، اما فرشته ها در تقویم خدا نوشتن امروز او درگذشت، کسی که هزار سال زیسته بود. سپاسگزارم از خانم فرید ارژنگیان برای فرستادن این داستان به این برنامه. اما میپردازیم به آهنگ نخست برنامه امروزمون. اسمش از نیامدی، آهنگی است متفاوت و کوتاه. خواننده‌اش از ساوش یا ساوش اگر درست تلفظ بکنم، شاعرش از فروغی بستامی و موزیک از وجد رکورد. آهنگ با مزه است، با هم دیگه گوش میکنیم.

آهنگ کوتاه بسیار قشنگی بود، نیامدی که با هم دیگه شنیدیم و حالا میشنویم سرخط مهمترین خبرهای روز رو. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نسبت به پایان جنگ ایران ابراز خوشبینی کرد و در این حال گفت که ایجاد سیستمی برای دریافت حق العبور از کشتی‌ها از تنگه هرمز غیر قابل پذیرش است. CNN به نقل از پژوهشگران نوشت که هکرهای ایرانی در یک طرح جاسوسی شرکت‌های هواپیمایی و نفت و گاز را هدف قرار دادند. پنتاگون تعداد بیشتر از فایل‌های مربوط به UFO یا بشقاب‌های پرنده را انتشار داد. اعضای حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا رأی‌گیری در مورد پیشنهاد دموکرات‌ها برای قشی کردن پروبال اختیارات پرزیدنت ترامپ رو برای جنگ که قرار بود که امروز مورد رأی‌گیری قرار بدهد، اون رو رد کردند و اون رو تا ماه ژوئیه به تعویق انداختند. و بالاخره اینکه در عرصه تلویزیون استفن کولبر شب گذشته آخرین شوی 11 سال خودش رو به اسم The Late Show اجرا کرد در تلویزیون CBS و او در سخنانی از قدیمی ترین شوی تلویزیونی آمریکا به اسم Ed Sullivan Show یاد کرد و گفت ما مفتخر بودیم که دنبال روی او بودیم. رژیم جمهوری اسلامی برای پر کردن کاسه خالی شده درآمدهای نفتی خود تدبیر دیگری رو در سر داره میپرورونه، تدبیری که چند روزی است وبسایت‌های خبری به آن پرداختن. آن تدبیر عبارت است از کسب درآمد از کف دریا در تنگه هرمز. در زیر آبهای تنگه هرمز شبکه گسترده از کابل‌های فایبر آپتیک قرار داره که ترافیک اینترنتی، اطلاعات مالی و خدمات کلاودی بین خلیج فارس، اروپا و آسیا رو رهبری میکنه. از اونها میگذره. این کابل‌ها 99% از ترافیک اینترنت رو حمل میکنن و یکی از زیربناهای اقتصاد دیجیتال در جهان است. اکنون این کابل‌ها علناً به عنوان یک وضعیت راهبردی یا استراتژیک مورد بحث رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران دو سه روز پیش ضمن اشاره به آسیب پذیری کابل های اینترنتی در کف خلیج فارس توجه داد که وارد آوردن خسارت به تعدادی از این کابل ها چه به صورت تصادفی باشه و چه به صورت عمدی میتونه که باعث قطعی اینترنت در منطقه بشه. این روزنامه از دولت خواسته است که با توجه به آسیب پذیر بودن کابل ها از اونها کسب درآمد بکنه. اشاره کنم که روزانه 10 تریلیون دلار از داد و ستدهای تجاری از طریق همین کابل‌ها، شبکه کابل‌ها انجام میشه. این کابل‌ها به شرکت‌های بزرگی مثل گوگل، شرکت آمازون، مایکروسافت و متا متعلق هستن و چه بسا که نحوه مورد نظر رژیم برای کسب درآمد گرفتن باج از همه شرکت‌های تکنولوژیک باشه. حکومت اسلامی برای آسیب زدن به کابل‌ها از موشک و پهپاد استفاده نمی‌کنه، بلکه می‌تونه از دریاهای کلاس قدیر که 30 متر طولشون هست و حدود 7 نفر در حیات خدمه دارن بهره بگیره. گفته می‌شود که ایران حدود 10 زیردریایی از این نوع رو در اختیارش داره. بدیهی است که آمریکا نیز بیکار ننشسته و برای جلوگیری از عملیات احتمالی این زیردریایی‌ها با هواپیمای تجسسی به فراز آبهای منطقه اونا رو رصد میکنه و احتمال میرود که با بمب‌های سنگرشکن اونا رو از بین ببره و نابود بکنه. و ما ماه اردیبهشت رو دیروز به پایان بردیم. از امروز 22 ماه می، ماه خرداد رو که آخرین ماه از فصل بهار است آغاز کردیم. بریم به دنیای استرولوژی، پرسه بزنیم در اونجا و از ماه خرداد یا برج دو پیکر یا جیمینی صحبت بکنیم. استرولوژی از سده 18 میلادی به این سو یک شبه علم به شمار میره و در مورد شخصیت و رفتارهای انسان ها در رابطه با ستارگان و موقعیت اونها در آسمان صحبت میشه. در استرولوژی
ماه خرداد منطبق است با برج دو پیکر که به انگلیسی بهش جیمینی میگن. جیمینی در زودیاک نشانه سوم استرولوژیکی هستش. همین ماه سوم خودمون در تقویم ما که از 22 ماه می شروع میشه، 22 می تا 21 ژوئن ادامه پیدا میکنه. این برج رو با تصویر دوقلو یا دو پیکر نشان دادن که کستر و پولاکس اسمشون باشه. در ستاره شناسی دوران بابلی ها این دو ستاره دوقلو های بزرگ خوانده می شدند. در اسطوره ها یا میتولوژی یونان باستان این با این افسانه مرتبط می شود که کستر و پولاکس همزادانی هستند از دو پدر مختلف. در عصر معاصر ما ناسا کپسول دو نفره فضای خودش رو پروژه جیمینی نامگذاری کرد، زیرا ناویز کوچک اونها فقط گنجایش دو نفر از فضا نوردن رو داشته است. ویژگی‌های مثبت افراد زاده شده در برج دو پیکر از این قرار هستند: جذبه دارند، به راحتی با هر کسی سر صحبت رو باز می‌کنند، باهوش و کنجکاوند و دوست دارند به سرعت زیادی بر اطلاعاتون اضافه کنند، خیلی خودشون رو با هر محیط سازگار می‌کنند خیلی خوب و در محل و در حل مسائل بسیار کنجکاوند و میدونن که چگونه از طریق شوخی و لطیفه گفتن خلق خوی طرف رو بهتر بکنن. و اما ویژگی های منفی اونها چی هستش؟ نیاز افراد زاده شده در برج دو پیکر برای برانگیختن دائمی ذهنشون از ویژگی های منفی اونها هستش. ممکن است که اونها از کارهای روتین خسته بشن و بیقرار بشن خیلی زود. اونها ممکن است که اولویت های خودشون رو و فکر و عقیدشون رو مرتبا تغییر بدهند. اونا به دلیل علاقهشون به ارتباط با افراد مختلف ممکن است شایعاتی رو که میشنوند فوراً باور بکنن و رله بکنن بدون اینکه اطمینان داشته باشن که اونها درسته. از جمله افراد زاده شده در ماه خرداد یا برج دو پیکر جیمینی اشاره میکنن به جان اف کندی، پیتر بزرگ تزار روسیه، جان سباستین باخ، مرلین مونرو و پل مک‌کارتنی. شما به من بفرمایید که در چه روز از ماه خرداد به دنیا آمدید تا به موقع خودش بهتون تبریک بگیم. خب دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالب بخش نخستمون. تا چند لحظه دیگر پیام ها رو پخش میکنیم و بعدا میریم به سر وقت دکتر شروین مرتضوی در منطقه نیویورک. با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چطوری اماد؟
2: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومن سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
1: وام بگیر رو خونه؟
2: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
1: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
2: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
1: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و

0: جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
2: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
1: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
2: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
10: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟

0: شنوندگان، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و میهمان بسیار گرامی ما امروز دکتر شروین مرتضوی هستند، پزشک داخلی. ایشون به عنوان مدرس بخش پزشکی در بیمارستان ماونت ساینای در نیویورک به کار مشغولند، ضمن اینکه مدیریت گروه پزشکی اسن با عضویت حدود 600 پزشک رو بر عهده دارن. ازشون دعوت کردم که امروز در این برنامه پیرامون قابلیت‌های هوش مصنوعی یا AI در تشخیص بیماری‌ها با ما صحبت می‌کنند. تا چند لحظه دیگر مصاحبه‌ندار با جناب دکتر مرتضوی بشنوید. خدمت و سلام میکنم دکتر شروین مرتضوی در نیویورک. روزتون بخیر قربان.
1: عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای جاوید و همچنین خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب شما.
0: ممنونم عزیزم، سپاسگزارم که دعوت بنده رو پذیرا شدید.
1: خواهش میکنم، با افتخارم.
0: دلم میخواد به ما بفرمایید که قبل از اینکه به زبان خودتون تعریف شما از هوش مصنوعی و هوش، هم هوش هم هوش مصنوعی چی هستش آقای دکتر؟
1: بسیار عالی. در مورد تعریف هوش باید خدمتتون عرض کنم که در طول دوره‌های مختلف تعریف متعدد و گاهن متفاوتی از هوش شده، اما یک تعریف ساده و کاربردی عبارت است از توانایی کسب اطلاعات و بکارگیری اون، ability to acquire and

0: apply knowledge. بنابراین صرفا داشتن اطلاعات کافی نیست و اون اطلاعات باید قابل استفاده کاربردی باشند. و در مورد هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence اختصارا AI تکنولوژیه که به کامپیوتر اجازه اعمالی رو میده که به طور معمول احتیاج به هوش انسانی دارن، مثل درک مطلب، حل مسائل، تصمیم گیری، خلاقیت و اتونومی، در حقیقت تقلید هوش انسانی توسط ماشین.
1: دلم خواهد دکتر بفرمایید که تاریخچه هوش مصنوعی به طور کلی و تاریخچه اون در امور پزشکی چجوری بوده است، از که شروع شده این مسئله؟
0: بله، سوال بسیار جالبی هست. اول خدمتتون عرض کنم که فسینیشن و خیال پردازی انسان در مورد ساخت ابزار یا ماشینایی که بتونن مثل انسان کار و فکر کنن برمیگرده به دوران قبل از میلاد. در اساطیر یونان باستان افیستس که خدای آتش و صنعتگری بوده، پسر هرا و زئوس خدای خدایان، آدمک‌هایی ساخته بود که مثل انسان براش کار می‌کردند و ابزار جنگی می‌ساختند. در داستان‌های چین و مصر باستان هم مکرراً از ساخت ماشین‌هایی صحبت شده که مثل انسان کار و حتی فکر می‌کردند. اما تاریخچه واقعی هوش مصنوعی به صورتی که امروز اون رو می‌شناسیم برمی‌گرده به اواخر قرن 19 هم، زمانی که کانسپت Analytical Engine یا ماشین تحلیلگر مطرح شد. اوایل قرن 20 تحقیقات الکس تورینگ که یه ریاضیدان انگلیسی بود زمینه ساز AI امروزی شد، که در بعضی مکاتب الکس تورینگ رو به عنوان پدر AI معرفی میکنن. و اصطلاح Artificial Intelligence یا همون AI اولین بار در سال 1956 در کنفرانس دارتموث توسط جان مک‌کارتی ثبت شد. در سال 1957 اکسپرت سیستمز برای اولین بار ساخته شد و بعد از اون سیستم های NLP Natural Language Processing که قابلیت درک زبان و پاسخگویی رو داشتن. بعد از اون ماشین لرنینگ الگوریتم که تا امروز هم مورد استفاده قرار میگیره. از سال 1987 تا 1993 دوره رکود هوش مصنوعی بوده که اصطلاحا بهش AI Winter گفته میشه. در این دوره به دلیل مسائل فاینانشال، کم شدن فاندینگ و گرانت های گاورمنتال و مسائل دیگه، پیشرفت هوش مصنوعی با رکود قابل توجهی مواجه شد تا سال 1997 که اتفاقی افتاد که توجه نه تنها محققین و متخصصین کامپیوتر، بلکه توجه عموم مردم رو به هوش مصنوعی جلب کرد. در این سال 1997 کامپیوتر دیپ بلو ساخت کمپانی IBM برای اولین بار تونست گری کاسپاروف، قهرمان شکست ناپذیر شطرنج جهان، رو شکست بده.
1: بله، یادم
0: میاد. این قضیه سر و صدای زیادی به پا کرد و توجه عموم رو به هوش مصنوعی جلب کرد.
1: بله.
0: و از اون به بعد پیشرفت AI جهش بسیار بزرگی پیدا کرد. اما تاریخچه AI در پزشکی در دهه 1960 و 1970 با استفاده از همون سیستم اکسپرت سیستم که خدمتتون عرض کردم، که این سیستم ها قدرت تصمیم گیری مشابه انسان رو داشتن، نرم افزارهایی ساخته شد برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات پزشکی. در سال 1971 اینترنست وان ساخته شد که با استفاده از الگوریتم ها راهنمایی بود برای تشخیص بیماری های مختلف. بعد از اون در سال 1976 مایسن توسط استنفورد ساخته شد برای تشخیص بیماری های عفونی و انتخاب آنتیبیوتیک ارجح. چند سال بعد از اون در سال 1978 راتگرز سیستمی رو ساخت برای تشخیص و درمان بیماری چشمی گلوکوما. سال 1986 DXPlain ساخته شد که قادر به تشخیص صدها بیماری بود. در دهه 2000 هم سیستم های EHR Electronic Health Record معرفی شدند که دسترسی به اطلاعات پزشکی شخص، نتایج آزمایشات و تصویربرداری ها مثل CT scan و MRI رو بسیار آسان میکنند. در سال 2011 هم واتسون IBM با جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات پزشکی سیستم CDSS رو ارائه کرد، Clinical Decision Support System، که این سیستم با دقت بسیار بسیار بالایی بیماری‌های مختلف رو تشخیص میده. و در سال 2017 هم FDA امریکا سیستم های هوش مصنوعی رو برای استفاده کلینیکی اپروف کرد که تا امروز هم در تمام رشته‌های تخصصی پزشکی از این سیستم های AI که روز به روز هم دقت و حساسیتشون بالاتر میره استفاده میشه.
1: خب ببینید، فرض کنید یه نفر مکولر داره یا مثلا ناراحتی چشمی داره که اشاره فرمودید، میره به مطب چشم پزشک، این هوش مصنوعی چیه؟ آیا کامپیوتر میاد جلو چشمش رو نگاه میکنه یا چیه داستانش چیه؟ من اینو متوجه نمیشم دقیقاً.
0: به صورت‌های مختلف، خب مثل هر سیستم کامپیوتری دیگه اطلاعات باید به اون کامپیوتر داده باشن. یه سری از این اطلاعات از همون EHR یا تاریخچه پزشکی شخص گرفته میشه. بنابراین کامپیوتر اطلاعات کاملی از سابقه پزشکی این شخص و بیماری‌های زمینه‌ایش، شامل داروهایی که این شخص داره استفاده می‌کنه، حساسیت‌های دارویی و بقیه موارد داره. قسمت دیگه از اطلاعات کلینیکی هست که در حقیقت باید اون پزشکی که داره از این سیستم AI استفاده می‌کنه با معاینه کلینیکی بیمار اون اطلاعات رو وارد کامپیوتر بکنه. و قسمت سوم هم اطلاعاتی هست که از طریق لابراتوری، از طریق یافته‌های آزمایشگاهی و همینطور تصویربرداری وارد این سیستم میشه و سیستم میتونه با تجزیه و تحلیل این اطلاعات به تشخیص دقیق برسه.
1: به این جهت که می‌فرمایید تمام اطلاعات رو پزشک مربوطه، چه اطلاعات آزمایشگاهی باشه یا کلینیکی باشه یا هر چی، اینو میده به کامپیوترش، بعد کامپیوتر میگه که این مشکلش چی هست و برن چه معالجه‌ای براش انجام بدن، درسته؟
0: بله، در حقیقت به نحوی باید این اطلاعات وارد سیستم بشه. در بعضی موارد اطلاعات میتونه به صورت اتوماتد وارد بشه، ولی در خیلی از موارد احتیاج به دخالت انسانی هست برای فید کردن اطلاعات به این سیستم.
1: فکر می‌کنید که چند درصد از پزشکان در حال حاضر از AI بهره میگیرن برای کار پزشکیشون؟
0: اینم سوال جالبی هست. طبق بررسی جدیدی که انجام شده در همین سال 2026، حدود 85% پزشکا در حال حاضر دارن به نحوی از سیستم های هوش مصنوعی استفاده می کنند که به تدریج این آمار داره بالاتر و بالاتر میده، که این رقم به نسبت سال 2023، یعنی فقط 3 سال پیش، دو برابر شده. طبق همین بررسی 75% پزشکا تراست و اطمینان کامل به سیستم AI دارن برای تشخیص و درمان بیماری ها، که در همون سال 2023 این درصد 65% بود. زنان اینا خدمتتون عرض کنم که در سال 2025، سال گذشته، AMA American Medical Association برای گسترش استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی مرکز رو بنیانگذاری کرد به اسم Center for Digital Health and AI که پزشکا میتونن از این سیستم استفاده کنن. که البته اینا هم عرض کنم که AMA یا American Medical Association ترجیح میده به جای اسم Artificial Intelligence از اصطلاح Augmented Intelligence استفاده کنن.
1: که به فارسی چی میشه؟
0: Augmented در حقیقت تشدید و تقویت شده، هوشی که تقویت شده از توسط کامپیوتر، بگم که بهش اصطلاح هوش مصنوعی رو ساخت کنیم.
1: اوکی. خود شما به عنوان یک پزشک یا استفاده میکنید از هوش مصنوعی برای تشخیص بیماری ها یا نه؟
0: بله، قطعا چندین سیستم مختلف داریم که برای کمک به تشخیص و تایید تشخیص ازش استفاده میشه، همچنین برای انتخاب نحوه درمان. من میتونم مختصرا در مورد موارد استفاده AI تو پزشکی امروز خدمتتون توضیح بدم.
1: بله، خواهش میکنم. یکی دو تا سوال دیگه من میخوام مطرح کنم. بفرمایید که چی هستش داستانش، بفرمایید.
0: اصلا خدمتتون که موارد استفاده ای که AI تو پزشکی امروز داره، اولین قسمت و شاید مهمترین همون مسئله تشخیص بیماری هاست، به خصوص در دو مورد خاص. یکی early detection یا تشخیص زودرس بیماری ها و دیگه تشخیص بیماری های نادر، بیماری هایی که پزشکان به طور معمول باهاش سر و کار ندارن. احتمالاً همه شنوندگان عزیز چند سال پیش داستان الکس، پسر بچه 4 ساله رو شنیده بودن که دردهای مزمن و بسیار شدیدی داشت، به طوری که محدودیت حرکتی زیادی پیدا کرده بود و مجبور بود به استفاده از داروهای مسکن با دوز خیلی بالا برای کنترل درد. و در یک دوره 3 ساله این پسر بچه توسط 17 پزشک مختلف ویزیت شده بود، شامل چندین پدیاتریشن، چندین اینترنیست، چند نورولوژیست متخصص موومنت دیزوردر، پین منیجمنت و غیره. و علارغم این تعداد ویزیت و علارغم تعداد زیادی آزمایش و تاثیربرداری های مختلف، به هیچ نتیجه ای نرسیده بودن، تا اینکه بعد از 3 سال ناامیدی مادر این پسر بچه تصمیم میگیره که تمام علائم و یافته های رادیولوژی که این پسر بچه رو به هوش مصنوعی بده و هوش مصنوعی بلافاصله تشخیص بیماری نادر فیثرد کورد سیندروم رو میده که در این بیماری به خاطر بافت های اضافه ای که داخل کانال نخایی ستون فقرات ایجاد میشه نخا تحت کشش قرار میگیره که باعث درد های شدید و اختلال حرکتی و حتی اختلال رشد میشه. این بیماری با سپاینا بیفیدا هم ارتباط نزدیکی داره. تشخیص هوش مصنوعی با یه جراح اعصاب کانسالت میشه که بعد از تایید تشخیص با یه جراحی ساده مشکل 3 ساله این بچه برطرف میشه. مسئله شناسایی ریس فاکتورها یکی دیگه از قابلیت های AI هست که با دسترسی به EHR یا همون سابقه پزشکی بیمار میتونه کمک کنه به پیشگیری و همچنین به تشخیص زودرس بیماری های مختلف. همچنین هوش مصنوعی میتونه کار ریویو کردن یافته های آزمایشگاهی و تصویر برداری بیمار رو خیلی سریعتر و دقیقتر از انسان انجام بده. در حال حاضر 2 تا فیلد پزشکی، رادیولوژی و پاتولوژی، سیستم های AI درست شدن که منیفکتررشون ادعا کرده و این ادعا رو ثابت کرده که اکیورسی یا دقت تشخیصشون بیشتر از یک رادیولوژیست یا یک پاتولوژیست با تجربه هستن. به عنوان مثال دقت تشخیصی یک رادیولوژیست به طور کلی در مراکز مختلف و انواع مختلف تصویر برداری چیزی حدود 96% هست، در حالی که این سیستم AI در رادیولوژی دقت تشخیصی بالای 98% داره و به تدریج هم در حال افزایشه. درماتولوژی هم یکی از موارد دیگه تخصصهای پزشکی هست که AI استفاده گسترده‌ای داره و دقت تشخیصی AI در بیماری های پوستی به نظر میاد که بیشتر از تشخیص انسانی هست. سیستم های AI میتونن توی انتخاب نوع درمان هم خیلی کمک کننده باشن، چون AI با بررسی مدیکال رکورد بیمار، با بررسی بیماری های زمینی که اون شخص داره، حساسیت های دارویی و موارد دیگه، بهترین نوع درمان رو پیشنهاد میکنه. مثلا برای کیموتراپی یا شیمی درمانی برای انتخاب نوع درمان، و همچنین برای تخمین پروگنوز یا پیشبینی نتیجه درمان هم AI میتونه دقیق تر از انسان این محاسبات رو انجام بده. همینطور در تحقیقات پزشکی و دراگ دیولپمنت یا ساخت داروهای جدید AI میتونه بسیار کمک کننده باشه، به خصوص در زمینه داروهای ترکیبی و پردیکشن یا پیشبینی این که این دارو چطور با بدن انسان اینتراکت میکنه. تو کارهای ادمنستراتیو پزشکی و هلتکر هم همینطور از AI استفاده زیادی میشه و ثابت شده که استفاده صحیح و بجا از هوش مصنوعی میتونه مدیکال ارر یا اشتباهات پزشکی و همینطور کاست هلتکر رو به طور قابل توجهی کاهش بده. و مورد دیگه ای از استفاده هوش مصنوعی که قطعا همه دوستان از اون اطلاع دارن روباتیک سرجری هست، جراحی های روباتیک یا دقیق تر بگیم روباتیک اسیستد سرجری، که جراحی رو با دقت، ظرافت و کنترل بهتر انجام میده، همراه با خونریزی و صدمه بافتی کمتر، با عوارض کمتر و در نهایت بهبودی برازعمل سریعتر.
1: آقای دکتر شواد که یکی دو تا سوال دیگه باقی مونده ولی متأسفانه وقتمون باقی نمونده، یعنی که ازش میخوام وعده بگیرم در فرصت دیگه در خدمتتون باشیم در ارتباط با مزار AI اشتباهی که ممکنه بکنه با ما بیشتر صحبت بکنید و سایر مسائل پزشکی.
0: بله حتما خوشحال میشم و خب قطعا در مقابل تمام امتیازاتی که سیستم هوش مصنوعی داره میتونه مشکلات و احتمالاً عواقبی هم داشته باشه. بله خوشحال میشم خدمتتون باشم که در این زمینه هم صحبتی داشته باشیم.
1: حتما، خیلی ممنونم از وقتتون آقای دکتر شروین مرتضوی عزیز، ممنونم، مرسی.
0: بسیار خوشحال شدم، روز خیلی خوبی رو برای شما و همه دوستان آرزو میکنم.
1: خدا نگهدارتون باشه، مرسی عزیزم. دوستان عزیز، با دکتر شروین مرتضوی بودیم که صحبتتون شنیدی در ارتباط با AI در پزشکی. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید و برمیگردیم به سراغ بخش سوم این برنامه، با ما باشید.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون نوش جون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: مده
11: دردو مده چه ده مغز
10: بابا، اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در وردی.
11: میگه چی کار کنه بخیر؟
10: کیلرینگ حاتمه میشه ام ویه ها سفارش بدیم.
11: بذار روده اجازه بگیرم. روده
10: جوان روده
11: سفارش بدی با دیر میشه ویه.
10: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان
12: چونه بسیسم؟
10: از او جواره میگن اردر بدیم میشه ویه.
12: هرچی قلب بگه. قلب جان از او جواره
13: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
14: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه. 949-768-0122.
15: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپ

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lend هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم. MGM
3: صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818 999 99 99

0: دو تا نجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. در اینجا توجه شما را جلب میکنم به میان پرده امروز ما.
1: یکی از دوستای من پزشک قلبه، میگفت توی قلب پدیده‌ای داریم به اسم هایبرنیشن، یعنی یه قسمت از عضله قلب وقتی خون کافی بهش نرسه حرکتش رو از دست میده ولی نمیمیره، انگار یه جورایی میره به خواب زمستونی تا از خودش محافظت کنه، یه جور خاموشی موقت واسه بقا. این حرفو که زد من یهو فکر کردم به آدما. من فکر می‌کنم آدما هم همینجورین، دقیقاً وقتی یه بخشی از وجودشون آسیب می‌بینه میرن تو حالت هایبرنیشن، بی تفاوت میشن، بی حرکت میشن، کم حرف میشن. از بیرون کسی ببینتشون بهش میگه چقدر سرد شدی، چقدر بی احساس شدی، چته؟ ولی حقیقتش اینه که اینا دارن تلاش میکنن که زنده بمونن. و زیبایی ماجرا میدونی کجاست؟ اینه که همونطور که اون تیکه خاموش قلب اگه دوباره خون بهش برسه بیدار میشه، آدم ها هم با یه ذره امنیت، یه ذره مهربونی، با حضور درست یه نفر کم کم دوباره جون میگیرن. اگه آدمی رو دارید که اینجوری اطرافتون، حتما حواستون بهش باشه، یه جوری کنارشون باشید که بتونن دوباره به زندگی برگردن قبل از اینکه دیر بشه. آره،
0: قبل از اینکه دیر بشه بهشون برسیم. کاملا درسته. عشوت میپردازیم به قسمت بعدی که پیک خوشید باشه و به کامنت های شما اختصاص داره.

یکی دو روز پیش تصویری داشتیم کارتونی از مردی که طناب دار به گردنش آویخته شده بود و خورشید که از اون بالا میتابه داره براش اشک میریزه. عنوان تصویر این بود: حتی خورشید هم از اعدام جوانان ایرانی میگرید. عنوان دیگر این که 85 میلیون ایرانی در اسارت یک رژیم آدمخوار. در ارتباط خانم سیمین اردشیرپور نوشتن: طبیعت زیبا با احساس است. مطمئن هستم که ماه و ستاره ها و زمین هم همگی میگریند. خانم فرشته آسمانی نوشتن: مردم برای حکومت جمهوری اسلامی و برای ترامپ هیچ ارزشی ندارند. چه شد؟ رژیم عوض شد. اونا که موقع بمباران میلخصیدن حالا گریه میکنن. خانم لوبت قرقزو نوشتن: دل سنگ هم برای مردم ایران آب میشه. ببخشید. خانم پردیس برومند به انگلیسی نوشتن: اعدام ها را متوقف کنین، مرگ بر جمهوری اسلامی. پریروز 20 ماه می روز جهانی زنبور بود و من تصویر انتشار دادم. در رابطه خانم پریسیما کشاورزی نوشتن: روز جهانی زنبور مبارک. در پرانتز بگم که نمیدونم عمدن یا سهوًا زنبور رو به صورت واژه دو واژه جدا از هم نوشته بودن، به عنوان زن و بور، که شاید منظورشون این بود که روز جهانی زن بور مبارک باشه. آقای مهدی منچی که در آلمان کار زنبورداری هم انجام میدهن نوشتن: آهنگی که در آخر برنامه چهارشنبه گذاشتید پریروز برای یک کارتون در ایران بود به اسم حاج زنبور عسل. در پرانتز خدمت رو عرض بکنم که من از اون کارتون ایرانیش خبری ندارم، ولی آنچه ما پخش کردیم اسمش بود ارشوت که پرواز زنبور عسل، Flight of the Bumblebee، و از آثار ریمسکی-کورساکوف روسی بود. خانم فرشته آسمانی نوشتن: چه جالب، نمیدونستم که روز جهانی زنبور هم داریم. ایشون در ادامه نوشتن که جناب آنشان نگفته که چرا و چگونه بشر در نبود زنبور از بین خواهد رفت. بازم در پرانتز من عرض کنم خدمتتون که چرا گفته است. آنشان گفته است که اگر زنبورها نباشند، در نبود زنبورها در حقیقت کار گرد افشانی گیاهان انجام نمیشه و اونا به تدریج از بین میرن، و سپس در نبود گیاهان حیوانات از بین خواهد رفت، و بالاخره در نبود حیوانات ظرف 4 سال حداکثر 4 سال بعد از نبود زنبور و گیاهان و حیوانات بشر هم از بین خواهد رفت. تصویری داشتیم کارتونی با سگ معروف به نام سنوپی که داره روی اجاق گاز غذا درست میکنه. روی تصویر نوشته بود که دستورالعمل برای آماده کردن یک روز خوب عبارت است از اندک شکیبایی، به علاوه یک ماشین مهربانی، یک قاشق مهربانی، به علاوه قدری خنده، به علاوه مقداری هم عشق. خانم پیمانه مظفری نوشتن: و یک سبد بغل. اینی کم داشته در اون مورد. خانم فرید ارشنگیان نوشتن: متأسفانه مواد لازم رو در هیچ فروشگاهی نمیشود پیدا کرد. در پرانتز خدمت رو عرض بکنم که این مواد فروشی نیستند خانم، که از سوپرمارکت ها بشود اونا رو خریداری کرد. اونا رو باید در وجود خودمون پدید بیاریم. در ارتباط با تصمیم فیفا به جلوگیری از ورود پرچم شیر خورشید نشان ایران به استادیوم‌های فوتبال جام جهانی، تصویری انتشار دادم با همین پرچم که روی اون به انگلیسی نوشته شده بود: This is Iran's flag, FIFA. پرچم ایران این است، FIFA. چندین نفر از دوستان مجازی فقط با فرستادن ایموجی های متعدد مثل علامت دست زدن، تشکر، قلب، به شیر و خورشید نسبت به این واکنششون دادند. خب نمیدونم وقت داریم برای یک برنامه دیگه. خب بریم سراغ قسمت زادروس‌های برنامه امروزمون دوستان. دیروز پنجشنبه بود، 21 ماه می، 31 ماه اردیبهشت. خب و مصادف با سالروز تولد کسی که نامشون پر شما بارها در این برنامه و در سایر برنامه رادیو همراه شنیدید، و ایشون کسی نیست جز خانم غزالی معتمدی، کارگردان فنی این برنامه در روزهای آدینه. خانم معتمدی جلو من نشستن، دستشون زیر چونش لبخند میزن. میخواستم حقیقتش باشه مصاحبه کوتاهی انجام بدم، نام یک مصاحبه در حقیقت مینی مصاحبه، و ایشون گفتن نه خجالت بکشم، میخوان مصاحبه کنیم. میگن نه خیر.
به هر حال بگذار بهتون میگم خانم غزال معتمدی عزیز که در این روز 21 ماه می چه شخص چه اشخاص مهم دیگری بدونی اول میخوام بدونی یکیش بود جان وین. جان وین در سالا بعد قبل از شما البته که ایشون ایفاگر فیلم های وسترن بود و یه فرودگاه هم در اورنج کانتی هستش به اسم فرودگاه جان وین. و دیگری ریمون بیر بازیگر پریمیسون و آیرون ساید. خانم غزال عزیز ممنونم از همکارتون با این برنامه، براتون عمری دراز و تن سالم آرزو میکنیم. خب نمیدونم وقت داریم خانم یا نداریم برای یه دون کوچولو وقت خیلی ببینم چی میتونم پیدا بکنم که خدمتتون بگم. خب یه خبر پزشکی رو خدمتتون میگم، آماده باشین خانم. هر شبت که در این خبر پزشکی میخوام در ارتباط با یک ارگان بدن، یک ارگان بدن مثل اندام بدن که بسیارم اسرارآمیز با تو صحبت بکنم و اطلاعات خدمتتون تقدیم بکنم. ارگان مورد بحث ما تیموس اسمشه، یا به لفظ انگلیسی تیموس، که در پشت استخوان در حقیقت جناق سینه قرار داره، به زبان انگلیسی breast bone، و درست بالا و روبروی قلب هستش. پژوهشگران در مقاله که در نشریه نیچر انتشار دادن میگن که بیفایده بودن تیموس پندارین نادرست بوده است تاکنون، زیرا معلوم شده که تیموس در میزان طول عمر و تندرستی انسان نقش بزرگی بازی میکنه. بر پایه این مقاله یک تیموس سالم و اکتیو خطر مرگ رو کم میکنه و بدن رو در برابر سرطان و بیماری قلبی مورد حفاظت قرار میده و این کار رو در طول زندگی شخص با دادن آموزش‌های لازم به سیستم ایمنی تی سل ها انجام میداد. تیموس در زمانی که انسان به سن بلوغ نرسیده یواش یواش به اون زمان که برسه این یواش یواش کوچک میشه و چروکیده میشه از بین میره و در دوران میانسالی به صورت در حقیقت یک غده چربی در میاد و معمولا به هنگام انجام جراحی قلب اون رو در میارن. و ما آهنگ پایانیمون که بلکه به دو سه دقیقش برسیم اسمش هست ارشه و The Older I Get، هرچه سنم بالاتر میره. این دو یک خواننده بسیار معروف آمریکایی به اسم آلن جکسون اجرا کرده است، یک خواننده در کاری ارشه که کانتری انجام میده، تو ورژن کانتری کار میکنه. مرسی از شما که با ما بودید دوستان عزیز، ممنونم از خانم غزاله. یادتون باشه دوستان که ما روز دوشنبه تعطیل خواهیم بود و بازپخش برنامه رو خواهیم داشت. باهاتون فعلا خداحافظی میکنیم تا بعد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
5: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
6: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
5: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
6: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
5: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
6: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
9: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. شهد و شکری های عزیز ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. مثل همیشه فیسبوک ژله بنشیان، کانال تلگرام دکتر ژله بنشیان و صدای ما هم که از رادیو همراه پخش میشه. خانم غزالی عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. امیدوارم که تا این لحظه قشنگ ترین ها رو برای خودتون در زندگانی آفریده باشید. این ویکند هم که ویکند لانگ ویکنده، برنامه ریزی کردید براش؟ بله دوستان خوب عزیز، یک برنامه دیگر از برنامه های شهد و شکر. امروز هم که روز آدینه است، یا روز آدینه دوست دارین بیشتر بگم یا روز جمعه بگم؟ یا روز جمعه است و خلاصه لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت و بعد از بخش خبری. البته از خبر براتون نگم که همونطور که میدانید و آگاه هستید، آنچه که اتفاق افتاده است این هست که عاصم منیر وارد ایران شد. بله بله بله. و عرض کنم که عاصم منیر رو که میشناسید، در فرمانده ارتش پاکستان هست. چرا وارد شد؟ به خاطر اینکه خلاصه این ماجرای گفتگوها رو فیصله بدهد و برسه به چی؟ برسه به توافق و بعد با جمهوری اسلامی توافق کنند. ولی بقایی اومده گفته که نه، اختلاف نظر با آمریکا عمیقه، مذاکرات طی چند هفته به نتیجه نمیرسد. چند هفته؟ 20 ساله دارن مذاکره میکنن. 20 ساله آقای بقایی، 20 ساله دارید مذاکره میکنین، هنوز به نتیجه نرسیدین. و عرض کنم که بازم دارن آمریکا رو چیکار میکنن؟ بازی میدن، البته به خیال خودشون. اما در هر صورت همه چشم ها و گوش ها باز هست تا ببینیم که چه نتیجه گیری میخوان بکنند و به چه نتیجه خواهند رسید. مارکو روبیو هم گفته است که شاید به طرح بی، برای یعنی پلن بی منظورشه، برای گشودن تنگه هرمز نیاز باشد. امروز هم که در خبرها بود که ترامپ یک مقاله ای رو درباره 3 راهکار به اشتراک گذاشته. برای چی؟ برای ضرب فنی کردن رژیم ایران. بعد این 3 راهکار حالا اگر فرصت بشه در بخش خبری براتون خواهم گفت دوستان خوب. و غیره و ذالک. همین فعلا. آقای ترامپ هم که قراره که، یعنی گفته که من ایران مشغله ذهنی منه و ممکنه که نتونه به عروسی پسرش که در همین ویکند قرار هست اتفاق بیفته، قراره که، یعنی ممکنه که به اونجا نرسه. اینطوری گفته و گفته که مسائلی رو در دست دارم که باید به اونها بپردازم. ولی حالا آقای ترامپ، این بالا پایین رفتن شما میتونه یه 2 روزی عقب بیفته، شما نگران نباشید. شما عروسی رو تشریف ببرید، بعدش هم بیایید مجدداً باز هم ما رو هی بالا و پایین بکنید. امروز توافق میشه نمیشه، توافق میشه نمیشه، ببینیم چه خواهد شد. خانم غزاله، ریش و قیچی دست شما، بزن بریم.

0: آصف آریا.
1: گفتمش زندگی مثل نخ کردن سوزنه، یه وقتایی بلد نیستی چیزی رو بدوزی، ولی چشمات اونقدر خوب کار میکنه که همون بار اول سوزن رو نخ میکنی. اما هرچی پخته تر میشی، هرچی بیشتر یاد میگیری چجوری بدوزی، چجوری پینه بزنی، چجوری زندگی کنی، تازه اون وقت چشمات دیگه سو ندارن. گفت خب یعنی نمیشه یه وقتی برسه که هم بلد باشی بدوزی، هم چشمات اونقدر سو داشته باشن که سوزن رو نخ کنی؟ گفتمش چرا، میشه، خوبم میشه، اما زندگی همیشه یه چیزیش کمه. گفت چطور مگه؟ گفتمش آخه مشکل اینجاست، وقتی که هم بلدی بدوزی هم چشمات سو داره، تازه اون موقع میفهمی که نه نخ داری و نه سوزن.

بگذار سکوت لطیف شب دستت را بگیرد و آرام به سمت رویاهای روشن ببرد. ستاره ها امشب به نیت دل تو می درخشند و ماه آرام در گوش شب از امید زمزمه می کند. چشمهایت را ببند، دلت را به فردایی مهربان بسپار. مثل قشنگ که خانم فریده عزیز برامون گذاشتن در سایت فیسبوک. بریم و بازگردیم و در بخش بعدی خبرها رو زیر رو خواهیم کرد. دوستان خوب با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شما صبحا چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
2: ظهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون،
0: نوش جون.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777.
7: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه

0: بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
1: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
2: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می کنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا می کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845، 833-26-26-845.
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
5: California license number 0N11743 and 0H46772.

سری میزنیم به خبرهای روز. دوستان عزیز، سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا امروز گفت که موضوع پرونده هسته‌ای ایران در این مرحله مورد مذاکره نیست و از اختلاف نظر عمیق با آمریکا خبر داد. جلی بنشیان با شماست. اسماعیل بقایی، بله، سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران گفته است که اختلاف نظرها بین ایران و آمریکا آنقدر عمیق و زیاد است که نمی شود گفت با چند بار رفت آمد یا مذاکرات ظرف چند هفته ما باید حتما به نتیجه برسیم. او گزارش ها درباره قریب الوقوع بودن توافق با آمریکا را رد کرد و اعلام کرد نمی توانیم بگوییم ضرورتا به جایی رسیده ایم که توافق نزدیک است. بقایی بار دیگر موضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای و اورانیوم غنی شده را تکرار کرد و گفت مواضع ایران قبلا اعلام شده است. این در حالیه که ساعتی قبل مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که موضوع آینده غنی‌سازی اورانیوم در ایران باید در دستور کار مذاکرات باشد و رئیس جمهوری آمریکا هم بارها تاکید کرده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت که یک تیم مذاکره کننده قطری امروز با هماهنگی ایالات متحده وارد تهران شد. این گزارش هدف از این سفر رو کمک به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران و حل مسائل باقی مانده عنوان کرده است. اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند باید طرح جایگزین وجود داشته باشد. این صحبتی بوده است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بیان کرده است و امروز بار دیگر خبر داد که آمریکا در مذاکرات با ایران پیشرفتایی داشته و تاکید کرد که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند باید طرح جایگزین در کار باشد. و افزود هنوز کار بیشتری باید انجام شود. هنوز به نتیجه نرسیده ایم. امیدوارم به آن برسیم. مارکو روبیو

گفته است که دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد به یک توافق خوب دست پیدا کند. او افزود نگرانی اصلی همچنان این است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. فرمانده ارتش پاکستان وارد ایران شده است. عاصم منیر، او در بدو ورود مورد استقبال وزیر کشور ایران قرار گرفت. پیش از این خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از منابع دیپلماتیک در اسلام آباد اعلام کرده بود که او روز جمعه عازم ایران شده است. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه گفته بودند که منیر قرار است به تهران برود، اما این سفر با 24 ساعت تأخیر انجام شده است. البته برخی رسانه ها می گویند سفر عاصم منیر به تهران نشانه پیشرفت مذاکرات است. پاکستان از زمان برقراری آتش بس بعد از 40 روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نقش میانجی ظاهر شده و یک دوره گفتگو میان نمایندگان بلندپایه واشنگتن و تهران در پایتخت این کشور برگزار شد. مشاور رئیس امارات چه گفته است؟ مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی میگوید فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال حاضر به نخستین نگرانی امارات تبدیل شده است. انور قرقاش گفته است که درباره برنامه هسته‌ای تهران گفته است که قبلا فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی دومین یا سومین نگرانی امارات بود، اما اکنون به نخستین نگرانی این کشور تبدیل شده است. و اما رئیس کمیته نیروی مسلح سنای آمریکا چه گفته است؟ گفته است ترامپ باید عملیات نظامی را در ایران از سر بگیرد. رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در شبکه اکس نوشت باید کاری را که آغاز کرده ایم به پایان برسانیم. آمریکا نباید به دنبال توافق با جمهوری اسلامی باشد و در عوض باید عملیات نظامی را از سر بگیرد. او افزود به دونالد ترامپ توصیه اشتباهی می شود تا توافقی را دنبال کند که ارزش نوشته شدن روی کاغذ را هم ندارد. وی گفت فرمانده کل قوا باید به نیروهای مسلح حرفه‌ای آمریکا اجازه دهد نابودی توان نظامی متعارف تهران را تکمیل کرده و تنگه هرمز را بازگشایی کند. از سوی دیگر مجلس سنای آمریکا طرح کاهش اختیارات ترامپ در جنگ با ایران را تصویب کرد. سنای آمریکا روز سه‌شنبه طرحی را پیش برد که دونالد ترامپ را ملزم می‌کند نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج کند، مگر آنکه کنگره ادامه عملیات را تصویب یا رسماً اعلام جنگ کند. با جمهوری اسلامی همان کاری را می‌کنیم که با ونزوئلا کردیم. دونالد ترامپ در کاخ سفید این گونه گفت. گفت خواهیم دید چه خواهد شد. ما ضربه سختی به آنها زدیم. چاره ای نداشتیم. ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و ادامه داد که آمریکا با جمهوری اسلامی همان رفتاری را انجام می‌دهد که با ونزوئلا انجام داده است. آقای ترامپ اونجا کار کرد، اینجا کار نمی‌کنه. نماینده مجلس از طرح پرداخت پاداش برای کشتن ترامپ و نتانیاهو خبر داده. بله، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خبر داده که یک طرحی رو تصویب کردن که بر اساس اون پرداخت پاداش مالی خواهند داشت اگر این دو نفر را بکشند. بله، ترامپ مقاله‌ای درباره سراحکار برای ضربه فنی یا ضربه فنی کردن رژیم ایران را به اشتراک گذاشته است. مقاله‌ای از نیویورک پست را به اشتراک گذاشته که در آن سه اقدام برای وارد کردن ضربه‌ای بسیار سخت به رژیم ایران پیشنهاد شده است. اقدام اول ادامه محاصره اقتصادی و دریایی ایران است، موضوعی که ترامپ نیز همواره بر آن تاکید کرده و در توضیح این راهکار هم آمده که آمریکا باید محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو ادامه بده تا حکومت ایران از نظر مالی فرسوده شود.
این در حالی است که صادرات نفت، پتروشیمی و فولاد ایران عملاً متوقف شده. ارزش ریال سقوط کرده. تورم شدیدتر شده. از سوی دیگر دولت ترامپ همه نهادهای آمریکایی را برای فشار اقتصادی علیه سپاه بسیج کرده. از مسدود کردن حساب‌های بانکی و کیف پول‌های رمز ارزی تا بستن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها در کشورهایی مانند عراق، پاکستان و چین. این مقاله همچنین ایجاد مسیر نظامی امن در تنگه هرمز رو به عنوان اقدام دوم پیشنهاد میده که دولت آمریکا نمونه ای از اون رو تحت عنوان پروژه آزادی برای 48 ساعت اجرا کرد، اما بعدن گفت که به درخواست پاکستان آن را متوقف کرده است، که توی این روش ناوگان دریایی و هوایی آمریکا مسیر عبور نفتکش ها در تنگه هرمز رو تحت حفاظت نظامی باز نگه می‌دارند. و خدمتتون عرض کنم که اقدام سوم چیه؟ به نوشته نیویورک پست، اقدام سوم نیز افزایش سلطه انرژی آمریکا و متحدانش است. مقاله میگوید آمریکا باید تولید و صادرات انرژی خود و متحدانش رو افزایش بده تا اثر تهدیدهای ایران بر بازار جهانی نفت کاهش یابد. در داخل آمریکا توسعه پالایشگاه‌ها باید سرعت بگیرد و در سطح بین‌المللی پروژه‌های جدید نفتی شرکت‌های آمریکایی حمایت شود. همچنین پیشنهاد شده آمریکا همراه عربستان و امارات یک شبکه خط لوله زمینی جدید ایجاد کند تا صادرات نفت و گاز بدون نیاز به تنگه هرمز انجام شود، از جمله مسیرهایی که از اسرائیل به اروپا میرسند. به باور نویسنده این اقدام در بلند مدت نفوذ ایران را بر بازار انرژی تضعیف میکند. بله دوستان عزیز، و کارگاه ها تعطیل، هتل ها خالی و فروش رستوران ها هم صفر شده در داخل ایران. مردم در شرایط خوبی به سر نمیبرن از نظر اقتصادی، و العربیه هم بعد از انتشار مفاد پیشنویس تفاهم ایران و آمریکا گفته که ممکن است توافق تا چند ساعت آینده اعلام شود، ولی با توجه به صحبتهایی که این مذاکره کننده بقایی آمده راجبش گفته، به نظر نمی رسد که اینها بتونن به توافقی برسند. بریم یه ترانه زیبا با همدیگه بشنویم، Never on Sundays. Never on Sundays؟ این خوبه، Never on Sunday، کانی فرانسیس. آره، این از اون حرفای قشنگ.

خب، لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555 شماره تماس هست 310-441-0555 و اما سؤال امروزمون. خب دوستان عزیز، شرکت لولولمن مدتیه که خط تولید حجاب ورزشی و پوشش‌های مخصوص زنان مسلمان رو وارد بازار کرده و این موضوع واکنش‌های خیلی متفاوت و حتی احساسی رو در بین افراد در داخل آمریکا ایجاد کرده. طرفداران این حرکت میگن که این کار باعث میشه که زنان مسلمانی که حجاب دارند راحت‌تر وارد فضای ورزشی بشن و احساس دیده شدن بکنن و تعلق بیشتری به جامعه میکنن. اما از سوی دیگر کسانی که مخالف این قضیه هستند میگن که بعضی از زنان و حتی بعضی زنهای خاورمیانه‌ای گفتن که چیزی که خیلی از ما برای فرار از اون جنگیدیم حالا داره تبدیل به فشن و تبلیغات زیبا میشه و حرفشون این هستش که این مسئله حجاب فقط مسئله انتخاب شخصی نیست و میتونه یادآور فشار و اجبار یا محدودیت باشه و این قضیه یک مناظره بسیار بسیار شدید و سنگینی رو بین طرفداران و مخالفان این قضیه به وجود آورده در جاهای مختلف در داخل آمریکا. حالا سوال من از شما این هست که نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید که لولولمون کار درستی انجام داده یا اینکه فکر میکنید که این کار غلطه به دلیل آنچه که ما در مورد حجاب میدانیم؟ ببینیم نظر شما چی هست. من نقطه نظر هر دو گروه رو براتون در قسمت هایی از برنامه مطرح خواهم کرد. شما ببینید که کدوم یکی از این استدلال ها رو میپسندید و خودتون هم برای اون نظری که دارید استدلال میارید. شماره 310-441-0555

0: با شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
9: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. در هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
8: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
9: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
8: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
10: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
11: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
14: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
13: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
15: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی
16: 323-332-12-30 323-332-12-30
15: مهدی کاملی، خیلی ساده.
17: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
18: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
17: برای چند نفره؟
18: 4، 10 و 15 نفره.
17: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
19: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: بازگشتیم به استودیو و خدمت شما دوستان عزیز هستیم. لحظاتی برای تفکر و شماره 310-441-0555 شماره تماس هست و اما سوال امروزمون اینه که حجاب ورزشی که لولولمن به تازگی اینها رو لانچ کرده و وارد تولید وارد بازار کرده و این تبدیل شده به یک بحث عمیق فرهنگی، اجتماعی و حتی روانی. چرا؟ چون هر گروه حجاب رو از زاویه تجربه خودش میبینه و برای همین هم بحث‌ها خیلی احساسی و حساس شدن. و حالا بریم سراغ دوستان عزیزمون ببینیم نظرشون چیه. خب از خط یک شروع میکنیم. خط یک، درود بر شما، بفرمید.
1: درود بر شما خانم جاله و همکاران عزیزتون، مرسی از این برنامه های عالی. هم صبح هم عصر. من از فلوریدا زنگ میزنم. مرسی که این سوال رو پیش آوردین، خیلی سوال خوبیه، زمان خوبی هم هست. نظر من، عقیده من اینه که فقط مسلمانان نیستن که حجاب و رعایت باید بکنن، خیلی از کاتولیک و یهودیا اینا خیلی ریلیجیسن. من وقتی میرم توی دریا میبینم که چقدر با حجاب میان تو دریا. اتفاقا لولولمن یک لاینیه که خیلی معروفه، البته برای مارکتینگ هر کاری میکنن. من فکر میکنم که فقط حجاب نیستش، برای کسایی هم که میخوان رعایت کنن مناسب باشه. فقط فکر نکنم که مسلمونا برن
0: یا بخرن.
1: این نظر منه.
0: خیلی ممنون از نظرتون. من فقط چون شما موافق هستین نظر مخالف رو بیان میکنم. شما ببینید استدلالتون چیه. اگرم کسی مخالف این موضوع باشه، من نظر موافقین رو بیان میکنم ببینم استدلال اونها چیه. حالا چون شما موافق هستین، مخالفان مخصوصا خب زنانی که تجربه زندگی داشتن در حکومت‌های مذهبی، نگاهشون اینه که اونا میگن شما دارید چیزی رو که برای میلیون‌ها زن نماد اجبار بوده تبدیل به فشن لوکس میکنید. برای اینکه این گروه فکر میکنن که حجاب فقط یه تیک پارچه نیست، بلکه میتونه یادآور کنترل بدن زن باشه، محدودیت اجتماعی باشه، ترس و تنبیه باشه، یادآور شرم از بدن باشه. و بسیاری از این زنان فکر میکنن، احساس میکنن که این با این کار اون درد و تجربه واقعی بسیاری از زنان دیده نمیشه. شما اگر این رو بگن چی فکر میکنید یا چه استدلالی فکر میکنید میتونید بیارید؟
1: ولی من خیلی وقتی از ایران اومدم بیرون، ولی این فقط ایران نیستش، افغانستان همه خیلی شهرها هستن که این حجاب رعایت کن. خب اینطوری به نظر من نمیتونیم فکر کنیم. خب توی ایران هم میتونن 3-4 تا زن بگیرن، چرا نمیان روی اون چیز کنن؟ حجاب من فکر کنم یه لباس پوشیدن ما به نظر من یه چیز شخصیه. مثلا من خودم میرم دریا، خیلی دوست دارم، از دیزاینر نیستم، مایوهای دیزاین کنم که برای آدمایی که دین دارن بتونن بیان تو آب. نمیدونی شما با چه جوری میان تو آب، با روب و شلوار و بلوز و روسری. خب خیلی سخته و همه هم که نمیخوان که مخالف باشن با این چیز، فقط میخوان حجاب رعایت کنن. خیلی آمریکایی‌ها هستن که مسلمان شدن ولی پروی رژیم نیستن. یعنی من متوجهم حرف شما رو، یعنی نمیخوان حالت تشویق باشه.
0: نه اوکی، بسیار عالی، خیلی خوب متوجه پوینتتون شد.
1: از سوالای عالیتون خیلی خیلی ممنون. انشالله که توضیح من کسی رو اذیت نکنه.
0: خواهشم، مرسی، ممنونم که آمدید روی خط.
1: شبتون بخیر، خدا.
0: ممنون. خب ما بریم خط بعدیمون چیه؟ خط دو، درود بر شما، بفرمید. الو بفرمی، خواهش میکنم.
2: الو، منو خستم.
0: بله بله، شما هستیم، بفرمی.
2: سلام، خسته نباشین، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من راجع به این سوالی که شما مطرح کردین فکر میکنم که ما اگر به آزادی عقیده و آزادی بیان اعتقاد داشته باشیم، باید اجازه بدیم هر کسی هر جوری که دوست داره و هر چیزی که دوست داره بپوشه. من خودم سالهای سال توی ایران زندگی کردم و خیلی خیلی از این قضیه که مجبور بودم یه چیزایی رو به اجبار بپوشم ناراضیم و هنوز هم اون مشکلاتی که در اون زمان داشتم رو هنوز روی خودم احساس میکنم، ولی این که من فکر کنم چون همچین مسئله یادآور اون روزهای سخت برای منه، من فکر کنم من باید خودم رو برم مشکل خودم رو یه جوری حل کنم، به خاطر اینکه شاید عده‌ای دوست داشته باشن یه لباس خیلی محجبه بپوشن، همونطور که خیلی ها دوست ندارن این کار رو بکنن. به نظر من لولول من یا هر کس دیگه اگر دوست داشته باشه یه چیزهایی رو به این شکل بفروشه و هر کسی هم که مایله میتونه بخره.
0: بسیار عالی، خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
2: ممنونم،
0: سپاسگزارم. بریم خط 3. درود بر شما، بفرمید.
3: سلام خانم بهشیا.
0: سلام به شما
3: خانم بهشیا. منم موافق هستم که لولولمون یا هر کسی میتونه دیزاین بکنه. من خودم 50 سال ایران نبودم، برای همین من نمیتونم درک بکنم کسایی که زیر این فشار بودن، مجبور بودن برخلاف میلشون حجاب یا فشارهای دیگر تحمل بکنن، ولی به عنوان یک کسی که امریکا زندگی کرده، همون به آزادی شخصی، به آزادی انتخاب من احترام میذارم و فکر نمی کنم مشکلی باشه. چون همه ادیان به قول خانمی که اول صحبت کردن، همه ریستریکشن هایی دارن. مثلا خانمای کلینی ارتودکسشون رسم هستش بعد از اینی که ازدواج میکنن موهاشون نباید معلوم باشه، برای همین خیلی پستیج میذارن، یا اینی که دامنشون حتما باید چند سانتیمتر زیر زانوشون باشه و جوراب کلوف تنشون بکنن. برای همین اینا همه حق انتخاب دارن. به نظر من مشکلی نیستش برای لولولمون، و همشور که اونا هم به خاطر مارکتینگشون این تصمیم رو گرفتن.
0: بسیار.
3: و دیمند حتما هستش که اینو درست کردن.
0: خیلی ممنون، مرسی که آمدید روی خط، سپاس بذارم. بریم خط 4. درود بر شما، بفرمید.
4: سلام خانم بهشیا.
0: سلام به شما.
4: عزم بخیر، من حسه پستادم کنم، صدام خوب میاد؟
0: صداتون خوب میاد، بفرمید.
4: آره خیلی، من همین بحث خیلی جالبه که دیشب با دخترم داشتم. خب دختر من متولد کاناداست و ما هم خانواده ای نیستیم که مقید به حجاب باشیم، نه خانم هم نه. ولی بحث این شد، دخترم گفت که چرا باید دخترها پوشیده باشن ولی مردا لازم نیست که پوشیده باشن، مثلا چرا این وضعیت. من همین رو مجبور شدم براش توضیح بدم. گفتم ببین، خب بدن زن یه چیزیه که نه تنها بدن زن، گفتم توی تمام حیوانا ماجرا اینه که مرد جنس نر یا مرد خواهان جنس مؤنث یا زن، و این اگه شما یه مرد توی خیابون راه بره لباس بالا تن تنش نباشه هیچ اتفاقی برش نمیافته، ولی اگه خب یه زن این کارو بکنه مسلما یا تحت توجه قرار میگیره یا ممکنه حتی تحت تعرض قرار بگیره. گفت خب مردا باید خودشون رو درست بکنن و این اتفاق نیفته. گفتن خب ببین، این چیزی که طول 50,000 سال اِوولوشن اینجوری شده که مردا به مثل بقیه حیوانا به بدن زن علاقه دارن. شما این همه پرن نگاه بکنی همش عکس زنای لخته، هیچ جای پرن گیر نمیری که مرد لخت عکسشو بزنن زنا برن بخرن ورق بزنن، همیشه برعکس بوده. این نشونگر اینه که این تمایل، این تمایل تقریبا یه طرف است، و اینه که تو توقع داشته باشی که مردا جلوی خودشونو بگیرن، گفتم مثل این میمون که تو یه دونه آیفون 16 رو برداری ببری توی محله مثلا فرض کن جانتان یه شهری بذاری شیشه های ماشینت هم پایین.
0: ببخشید میشه من میشه من یه خورده اینجا شما رو متوقف کنم؟ چون ما داریم میریم سمت باقالیا. اینا رو صحبت های آخونداست آخه. خب شما یه چیزایی دارین میگین که پس بنابراین آخه من متوجه یه سری از موضوعاتی که شما میگید هستم، اما
4: بگید ببینم،
0: اما شما خیلی دیگه دارین میرین به اون سمت، یعنی که زن باید خودشو بپوشونه چون مرد نمیتونه خودشو نگه داره، یا مثلا تعرضی قرار میگیره پس اشکال نه نه آخه شما صحبتی که کردین اینه که تعرض اگر اتفاق میفته به خاطر اینکه زن نپوشونده آخه نمیشه اینجوری رفت جلو.
4: من بهش که و این بهش گفتم این بسته به نرم های اون جامعه هست. مثلا برش توضیح دادم، گفتم مثلا تو برزیل من مدرسه هایی دیدم، دبیرستان هایی دیدم که دخترها توش نشستن بالا تنن، هیچ تنشون هیچ کدوم دخترها فرستون یه جایی نیستن، مثل این نیتیو های اونجا هستن. و گفتم این به خاطر اینکه نرم اون جامعه اینه، نرم اون جامعه این که دخترها بالا تنشون پوشیده نباشه. به هیچ کسی هم کاری به کار کسی نداره، باطن که ممکنه توی اون جامعه سینه زن به عنوان یه چیز مادرانه نگاه میکنه نه یه چیز جنسی، ولی خب تو خیلی جوامع این شده که این شده یه چیز جنسی. پس وابسته به نرمال اون جامعه هست، این نیست که فقط بگم یه چیز قریبیه نرمال اون جامعه، ولی گفتم توی همون جوامع هم باز دوره میبینی فرد تو دختره که بالا تنشون بازه ولی پایین تنشون
0: بله متفرج هست.
4: اینه که
0: مرسی. نه شما خواستین یه چیزایی بگین ولی از استدلالای آخوندی استفاده کردین، اشکال کار اینه. متوجه
4: استدلال آخوندی من کردم، نمیدونم شما چرا کلا فقط استدلال من آخوندی باشه، باید یه جایی توش چیز پیدا بکنیم دیگه. آخوندم بگی دو تا چهار تا آدم باید بگی که
0: آره، ولی آخوند میدونی حرفش چیه؟ آخوند اینه که شما به تجاوز شده، می‌خواستی لباس خوب بپوشی. آخوند حرفش اینه. آخوند حرف
4: ولی یه فیلم الان تو یوتیوب هست شما بزنین، یه خانومی هست از یه ور شهر نیویورک تا یه ور شهر مثلا یه خیابون تو نیویورک رد میشه و این با یه لباس آزاد داره میشه.
0: بله اونو دیدم.
4: مثلا توی این مسیری که داره میره 5 تا پسر مثلا به دنبال این راه میافتن بهش چی دیدن، بعد همین خانم همین کارو تکرار میکنه با لباس پوشیده. وقتی میره این اتفاق براش میگه این چیز طبیعیه. من نمیگم اون خانومی که بهش تعرض میشه مقصر هست.
0: خب من مشکلم با اون جملتون بود، چون اینجوری به نظر اومد وقتی اون حرفو زدین، به خاطر همین من اعتراض میکنم.
4: نه نه نه من دارم بهتون میگم، من ببینه همه چیز رو سعی میکنم عادلانه منصفانه بذارم وسط، طبیعت رو جامعه رو فرهنگ و همه چیز رو دخلی بکنم اینجا و حتی چیزای شخصی. ببین ماجرا اجبار رو یک کلمه اجبار رو آوردید اینجا، نمیدونم حالا شما گوردون کمپل بشناسید یا روانشناسی تو یه روانشناس کانادایی، یه چیزی رو در موردش صحبت میکنه، من کتابش رو خوندم به اسم کانتر ویل. میگه شما اگر یه چیزی رو که حتی خودت دوست داشته باشی به تحمیل بشه ازش بدت میاد. میگه شما اگه به یه بچه بگی من یه بسته مداد رنگی بهت بدم همش استفاده کن بجز اون بنفشه، قطعا میره اون بنفشه رو استفاده میکنه. میگه با خاطر اینکه وقتی تو یه همچین اجباری به کسی بکنی یه جوری سر لجبازی رو با این باز میکنی، یه جوری اینو چیزش میکنی تیریگش میکنی که اون کارو بکنه. حالا نمیخوام خیلی تو اون مرحله برم، ولی من فقط خواستم به شما بگم که به صورت همچین بحثی بین من و دخترم بوده و این جوریه که من نگاش میکنم. حالا اون خانمایی که این اجباره براشون تداعی میشه با دیدن این لباسای لولولمن، به خاطر اینکه این ماجرای اجبار براشون پیش اومده دیگه. وقتی ماجرا اجبارم چیز خیلی زننده ای دیگه، شما هر کسی رو با خوردن یه چیز خوشمزه هم که وادارش بکنید ازش بدش.
0: درست، بسیار خیلی ازتون
4: اون من میتونم بفهمم اون خانمایی که ناراحت هستن از چه جنبه‌ای به این نگاه میکنن، ولی به خود طریق به دخترم هم اینو گفتم، گفتم ببین مثل هر چیز دیگه ای شما یه منحنی گوشتیه برش کشیدم، گفتم ببین شما این ورش باشی یا این ورش باشی از نرم خارج میشید، این یه حد متوسطی در نظر بگیر، معمولا همه چیز بهترینش
0: در اون تعادله. بسیار خیلی از شما ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. بریم خط بعدی. درود بر شما. الو
5: الو
0: سلام به شما. بله فقط من شما رو روی هولد میذارم برای اینکه الان من ساعت رو دیدم، ما باید بریم پیام هامون رو بهش برسیم، برگردیم شما دوست عزیز رو روی خط خواهیم داشت، با ما باشید. عزیزان 310-441-0555 شماره تماس هست، ببینم چه میکنید امروز.
6: KTWV HD3 Los Angeles.
7: با سلیقه ها میگن
8: چاپ چاپ،

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
5: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
6: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
5: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
7: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
8: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
5: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
10: من خواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
11: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
12: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494
13: 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
14: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
13: آریل رفعیم شماره 5 است.
12: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: خب بازگشتیم به استودیو شماره 310-441-0555 و داریم در مورد موضوع حجاب ورزشی لولولمن صحبت میکنیم که تبدیل شده به یک بحث عمیق فرهنگی اجتماعی و روانی. چرا؟ چون هر گروه حجاب را از زاویه تجربه خودش میبینه، برای همین بحث بسیار حساس شده. کسانی که من قبل از اینکه به خطها برسم این توضیح رو میدم، کسانی که موافقند میگن که هیچ اشکالی هم نداره که این حجاب ورزشی رو تولید کردن، میگن که سالها زنان مسلمان یا زنانی که موافق حجاب هستن در دنیای ورزش احساس نادیده گرفته شدن میکردن و اونا میگن که همه درباره ایمپاورمنت زنان صحبت میکنن و اینکه زنها باید قدرت پیدا کنن، اما وقتی نوبت به زن محجبه میرسه انگار او رو از تصویر زن مدرن حذف میکنن و از نگاه این گروه حجاب برای همه نشانه به اصطلاح سرکوب نیستش و بعضی زنان واقعا اون رو بخشی از هویتشون میدونن، معنویتشون میدونن یا انتخاب شخصی خودشون. برای همین میگن که اگر جامعه واقعا به آزادی زن باور داره، باید آزادی زن برای پوشیدن حجاب رو هم در کنار اون بپذیره، نه فقط آزادی برای بر نداشتن اون رو. و میگن که چرا یه زن محجبه مثلا نتونه بدوه یا یوگا کار کنه، کارهای ورزشی بکنه، و میگن که وقتی که یه همچین کاری رو میکنند، یعنی زن مسلمان یا زن دینی هم دیده میشه، بعد دخترهای نوجوانی که معتقد به این موضوع هستن کمتر احساس طردشدگی میکنند و خلاصه این که میگن که این خیلی عالیه. ولی مخالفان چی میگن؟ مخالفان مخصوصا کسانی که خب تجربه زندگی توی حکومت‌های مذهبی رو داشتند میگن که شما دارید یه چیزی رو که برای میلیون‌ها زن نماد اجبار بوده تبدیل می‌کنید به یه چیز لوکس، یه فشن لوکس، و اعتقادشون اینه که حجاب فقط یه تیکه پارچه نیست، یادآور کنترل بدن زنه، یادآور اینه که بهش شرم دادید از بدنش، یادآور محدودیت‌های اجتماعیه، یادآوری تنبیه شدن، ترس، وحشت، فشار خانواده است، فشار حکومت، و بعضی از زنان ایرانی حتی افغان ها یا زنانی که توی کشور مذهبی هستن میگن که وقتی برندهای غربی حجاب رو با تبلیغات زیبا و اینجور چیزا نمایش میدن، احساس میکنن که اون درد و تجربه واقعی بسیاری از زنان دیده نمیشه و میگن در حالی که بعضی زنان برای برداشتن حجاب زندان میرن یا تحقیر میشن، حالا غرب اومده و همون نماد رو به عنوان empowerment میفروشه یا به عنوان اینکه یه چیز قدرتی، قدرتمند بودن زنان میفروشه و حتی معتقدن که اینو تبلیغات باعث رومانتیک سازی حجاب میشه، یعنی اون جنبه های پیچیده و تلخ اون رو پنهان میکنه و فقط میاد یک نسخه زیبا از اون رو نمایش میده، در حالی که نمادی از سرکوب بوده برای خیلی از ما. این به همین جهته که موافقین و مخالفین نمیتونن به یه نتیجه برسن در مورد این قضیه. میخوام بدونم نظر شما دوستان عزیز چیست. بریم به سراغ خطها، چون خط یکمون قطع کردن، شما یه پله اومدین جلو. اگر بهتون گفتیم خط دو هسته، الان خط یکید، درود بر شما. خط دو بفرمید، یعنی هم خط یک شدین شما، بفرمید.
1: الو.
0: بله بله بفرمید.
1: سلام، آخه به من گفت خط شیشی، من قاطی کردم. خوبی شما؟
0: مرسی، بفرمید.
1: ببینید انقدر این بحثش بزرگی هست، من نمیدونم چی بگم، فقط من میتونم اینو بگم که واقعا تو دنیای امروز که واقعا همه دارن یه جوری دست و پا میزنن که از تعصب رها بشن و خارج بشن که شاید بتونن یه زندگی خوبی داشته باشن، تمام اینا نماد متعصب بودنه. یعنی واقعا من نمیفهمم چه چیز خوبی داشته، چه گلی به سر جامعه بشریت زده نوع لباس پوشیدن با حجاب و محجبه و اینا، که حالا اینا اومدن تبلیغش هم میکنن. بعدم ببخشیدا، اون خانمای محجبه نه دریا برن نه بودو بودو کنن، خب حالا بشینن خونه تو خونه ورزش کنن اگه اینقدر براشون مهمه، یا اصلا پاشن برن
0: خب نه دیگه، نه
1: نرمشه.
0: اوکی خب، ولی آخه اینم خیلی یک سوی است که شما دارید راجعش صحبت میکنین، چون اونا هم به هر حال حق زندگی دارن. ببینین موضوع آخه همینه، ما قاطی شده همه چیز. ببینین اشکال کار اینه که مثلا فرض کنید آمیش ها هم یه گروهی از افراد هستن که تو خودشون خب خیلی چیزا رو مراعات میکنن ولی کاری به کسی ندارن، یا مثلا فرض کنید که در بین ارتدوکس های یهودی یا در بین مسیحیانی که خیلی سفت و سخت میگیرن موضوعات رو و حتی خواهر روحانی ها، راهبه ها، خب اونا هم خیلی کارا رو انجام میدن، ولی حساسیتی به اون اندازه که حجاب اسلامی داره وجود نداره و ما باید یه جورایی بتونیم اینو تفکیک کنیم از هم دیگه.
1: آخه بله، منم هم همینو. ببینید الان همین ارتدوکس های یهودی که میگین، یه سریال خیلی قشنگیه، یه مینی سریاله به نام نان ارتدوکس، خیلی جالبه اگه دیدین، شاید اگر
0: دلتون
1: ببینید، چیز جالبیه. قشنگ داره تعصب توی اون قشم نشون میده. من اصلا حرفم فقط با اسلام و اون تنفری که من از این داستانای رژیم و تعصبات اسلامی دارم نیست، صحبت من از همه همون ارتدوکس ها، همون مسیحی ها. ببینید هرچی گنده، توحشه، هرچی نمیدونم در طول زمان آدم میخونه، تمام زیر سر ادیان متعصبانه بوده. اصلا یعنی تعصب زیادی، یعنی این یه جور نشون دادن تعصبه، یه جور هایلایت کردن اینه که ما خوبیم. اصلا لزومی نداره خوراک بدن به این جور قشرا. خوبین، اوکی باشه، خوبین، آفرین، ولی من خودم دیدم بارها روسری سرشه، جفت ببخشید سینه هاش بیرونه، باسنش هم از عقب زده بیرون، قشنگ داره قرم میده راه میره. بابا قربونت، حالا روسری نه به روسری، نه به اینکه از گردن به پایین تقریبا لختی جوری لباس میپوشیدیم مایی که تو عمرمون مثلا چه میدونم روسری دوست نداریم سرمون کنیم، نمیپوشیم، رومون نمیشه بپوشیم. آخه هر چیزی به قرآن حدی داره. حالا لولولمن اصلا بگو تو واقعا اصلا یا این کار چی بود، چی رو داری تبلیغ می‌کنی؟
0: حالا اصلا فرض رو بر این بگیریم یه خانومی دلش بخواد خودش رو بپوشونه، خب شما چه اشکالی داری؟ به شما هم اصلا کاری نداره،
1: بپوشونه، بره یه گوشه برای خودش بپوشونه. اصلا این نمیتونه خب. یه ایدئولوژی باشه که مطرح بشه تو جامعه. هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه، هر کی هر جوری دلش میخواد زندگی کنه، ولی یک سری خطایی هست که از روز اول بشریت مثل واجبات زندگیه، مثلا غذا خوردن، آدم نخوره میمیره، نمیدونم مثل خوابیدن، آدم نخوابه در طول زمان ممکنه زیاد بشه بیخوابیش بمیره، یه سری چیزا هست که حق واقعی در جمع زندگی کردن، حق اصول اولیه توی اجتماع زندگی کردن. خیلی خوب، آدم مثلا تو اجتماع که زندگی میکنه بهتره قسمت‌های خصوصی بدنش پوشیده باشه، خب اونم حالا تازه حالا پوشیده باشه، چون حالا دیگه از اون قسمت انسان اومده بیرون، وارد تمدن شده. ولی این که آدم دیگه بیشتر از این خط دیگه خودش هر کی میدونه باشه، اصلا یکی با همون چیزا هست صورتشون رو میپوشونن بیاد اینو، ولی واقعا یه نگاه کلی کردن به این قضیه بالای سر این داستان یه زور بوده، یه توحشه. بعدم نظر شخصی من اینه که کسایی که اصلا اینو خلق کردن حجاب، حالا تو هر دینی، اصلا حالا اسلام ول نمیگم که بعدن اسمش این باشه که من تعصب علکی دارم نشون میدم مثلا راجب اینا، ولی ببینین این یه جور تحریک کردن اتفاقا، انقدر برای یارو جالب میشه که ببینه این زیر این چیه، دلش میخواد بکشه پایین نگاه کنه. نمیدونم دقت کردین، مثلا یه چیز که پا بیرونه هزار نفر آویزون میشن، بلا میشن زیرش چیه، یارو لخ میره بیرون مثل ماه میمونه، هیچ کم نگاش نمیکنه.
0: بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. خب بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید. الو
2: منا.
0: بله بله بفرمایید.
2: منم بله. ببینید جاله جون، از اونجایی که من اینجوری فکر میکنم، از اونجایی که یا بدبختانه یا اجبارانه نمیدونم، دنیا اساسش، شما بگین از کشورها بزرگترین ارگانیزیشن ها تا کوچکترین واحد که میشه خانواده و یا حتی دو نفر، نمیتونیم منکرش بشیم، دنیا روی چی بگم، من فکر نمی کنم فاحشگی چیز بدی، کلمه بدی باشه که، ولی روی اون بنا شده، واقعا روی اون بنا شده، یعنی هیچ چیز دیگه ای، هیچ کس جز این که بتونه بیشتر پول دراره فکر چیز دیگه ای نیست. بنابراین از این مشکلات ما حالا خواهیم داشت، در صورتی که این مسئله حجاب و دین و پوشش و غیر پوشش و اینا باید 100 سال پیش از بین رفته بود، میدونی؟ ولی به نظر میاد هرگز از بین نمیره، برای اینکه یه کسایی میخوان ازش پول درآورن. همون جایی که مثلا به طور مثال میگن انگلیس مرده چیزاست، دینیاست که دینیا رو نمیذاره از بین بره بر خاطر اینکه نفعش، تمام دنیا و کارخونه ها و تولید ها اینا همه در اصل فقط چون هدف اونه تو دنیا، این چیزا خواهد بود. این سوال هم در برنامه لحظاتی برای تفکر 40 سال دیگه هم باز دوباره فکر نکنم.
0: خب این خب یعنی الان شما مخالف خاله. یعنی شما الان مخالف کار لولولمن هستین؟
2: ببینین حالا این فقط لولولمن نیست، یه کمی سیستر فکر کنیم. اون که لولولمن که دلش برای اونا نسخته، که خودمونم میدونیم برای چی درست کرده. من حرفم اینه که نمیذارن هیچی سر جاش باشه. همون جور که برمیداره حالا یه پرتقال لمن، یکی دیگه برمیداره لباسای شنایی درست میکنه که فقط به درد فیلم برداری پر میخوره و اصلا آدم نمیتونه با شنا نمیتونن بکنن، 10 سانتی متر لباس داره. همونقدر اینم واقعا میتونه بی خود باشه، که اینکه یه آدمی با مقنعه و نمیدونم با لباس لاستیکی سر تا پایی بره شنا کنه، جون ازش درست.
0: یعنی شما دنبال تعادل شما دنبال تعادل
2: اجباره، مثل این که اجباره که اصلا هیچ وقت زن و مرد مساوی بشه نباشد. میدونی چی میگم؟ همونقدر که اونجوری از اونوریش درست میشه که مایه های درست میشه، تکون میکنی انگار نه انگار.
0: من اون 10 سانتیمتر زیاده به نظرم، 2 سانتیش هم اومده بس
2: که باید بدن رو بزنن کنار بوده یارو مایه رو نگاه کنن. به نظر من هر دوش یه جور تو سری زدن به زنا و جدا کردنشون از مردو.
0: درسته بسیار.
2: من بودم آرزو بود، یعنی که دنیا طوری بود که بیشتر به فکر این بود که ایژوکیشن به مردم بده، فرهنگ درست، سواد درست، همون تو خرافات و حماقت نگه بذاره. دنیا تشکیل شده از دو گروه، ببخشید احمق کن و احمق، که یک اونا استفاده کنن از اون یکی ها فقط. و بدبختانه این چیزا خواهد بود دیگه.
0: بسیار
2: هیچ وقت اگه کوره ما هم
0: بریم
2: از سر
0: شر
2: این
0: خیلی از شما
2: ممنون.
0: مرسی که آمدید روی خط، سپاس بزنم. مرسی، ممنون. خب درود بر شما، خط بعدی.
3: درود بر شما خانم دکتر، حالتون چطوره؟
0: متشکرم، بفرمایید.
3: ممنون از برنامه های خوبتون و سوال امروزتون هم جالبه. من به عنوان یک زن که البته خودم محجبه نیستم و برام فرقی نداره که اون کسایی که دور برم هستن محجبه باشن یا نه، چون من اونا رو به عنوان یه زن دیگه نگاه میکنم، به عنوان یه دختر نگاه میکنم و اون چیزی که اون دوست داره انجام بده، حالا حجاب داشته باشه بی حجاب باشه هرچی باشه، نگاه اونه و اون دوست داره اون باشه. به همین دلیل اگه ما میتونستیم، ما چون که توی ایران بزرگ شدیم و این حکومت بلای سرمون آورده که اصلا از هرچی اسم حجابه حالمون به هم میخوره، شاید نگاهمون فرق داشته باشه با یه آدمای دیگه. ما مثلا تو همین آمریکا، کانادا، آدمای دیگه که بی حجاب هم به هم نگاه نمیکنن یا با حجابا رو نگاه نمیکنن، خب خیلی نگاه ما فرق میکنه، چون ما یه حکومت خیلی مزخرفی داشتیم که اصلا نگاهمون رو عوض کرده. ولی اگه بیان ما همون تفکر اصلیمونو که اصلا برای اون داریم می جنگیم که دین از سیاست جدا بشه، اون موقع همه چی حل میشه دیگه. کسی این کار نداره که حالا اون طرف روسری سرشه، با حجاب، با نمیدونم لباس قواسی میره تو آب، یا به قول ایشون میخواد با لباس مایه 2 سانتی بره تو آب. اون چیزی که اون طرف خودش دوست داره و میخواد انجام بده. من فکر میکنم که مشکل اصلی همینه که این دین انقدر قاطیه، رگ و خون همه ماها شده، که دیگه به عنوان یه چیز سیاسی میایم در موردش فکر میکنیم، بحث میکنیم و میگیم به قول این خانم قبلی که گفتن که اصلا نیان بیرون، ولی من میگم نه، من میگم اونم زنه، اونم مثل منه، اصلا انسانه، اونم دوست داره بیاد بیرون. حالا تو خود ایران حداقل واسه اینایی هم که اینجوری محجبه هستن یه جاهای تفریحی درست نمیکنن که حداقل بگن آقا شما که همه محجبه بین اونجا، اونا که دیگه بالکل اونجا درست داره بهشون زور.
0: ولی شما نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید، اونم این که مسئله به اصطلاح این حجاب قضیهش تبدیل شده به یک ایدئولوژی و به قدری افراد نگرانن، مخصوصا در داخل آمریکا، از روی فیلمایی که در این زمینه پر شده بود، دارم خدمتتون میگم پخش شده بود، که انقدر نگران هستن که این ایدئولوژی مبادا بیاد و تمام آمریکا رو فرا بگیره، که اصلا یادشون رفته بود که خب این هم میتونه یه تکه لباس یا یه فشنی باشه که یه عده‌ای بهش مثلا باهاش راحت‌تر هستن. یعنی تفکیک اتفاق نیفتاده اینجا و فقط و فقط علتش این هستش که مسئله حجاب یه موضوع ایدئولوژیک شده و بعد وصل شده به سیستم مسائل سیاسی، و از یه طرف وصل شده به اینکه مقام زن شده سکند سیتیزن و نماد سرکوب شده در خیلی از جوامع سنتی. یعنی اینکه وقتی که حجاب میزنه، یعنی اینکه باید از جامعه حذف بشه، شغل‌های مهم بهش داده نشه، حتی در پسوی خانه گم بشه، و اینا باعث شده که مسئله حجاب فقط یه تیکه پارچه نباشه، یا فرض کنید یه استایل یا یه چیزی که یه فردی میاد فقط انتخاب شخصی نباشه و تبدیل بشه به یه نماد دیگه. برای همینه که انقدر سخت شده تصمیم گیری در مورد این قضیه. خیلی ممنون، مرسی که آمدید.
3: ممنون از شما، از سوال خوبی داشت.
0: ممنون، شما هم همینطور. درود بر شما، بفرمایید. بله بله، فقط وقتمون خیلی کمه، بفرمایید.
4: من خودم یه زن هستم و دوست دارم هر جوری که خودم میخوام لباس بپوشم. از ایرانم فرار کردم به خاطر

0: اینی که اینو شاب میکنن توی حلقوم ما، با این من مسئله دارم. شما الان هر جا که میری اینا رو دارن، they're shoving it down our throat and that's a big problem. خیلی هم یواش یواش و خیلی نرمک نرمک با خوشرویی دارن اینو تو حلق ما فرو میکنن و من با اون مسئله مشکل دارم.
1: بسیار عالی. خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. ممنونم. خب من یه 2 دقیقه دیگه وقت دارم. درود بر شما، بفرمایید. خط بعدی.
2: سلام خانم دکتر پنشیا.
1: سلام به شما.
2: من به قدری عصبانیم، به قدری عصبانیم که نمیدید، چون من از این مغازه خرید میکردم برای دامادم، دخترم، کادو، ولی از این به بعد همونجا نمیذارم و اگر گروه هایی تشکیل بشن برای مبارزه با این، مثل همون خانومی که لوازم آرایش بود،
1: حالا من اسمش رو خب حالا علت عصب
2: 48 سال آمریکا، اینقدر مذهبی من ندیدم، اینقدر روسری به سر ندیدم. من تو اورنج خانتی زندگی میکنم، شما نمیدونید چقدر مراکز اسلامی جمهوری اسلامی باز شده و بعدشم دوست خودم مذهبی بود شده بود، به خاطر مشکل با شوهرش مذهبی شده بود. من به من زنگ زد که من میخوام یه لباس بخرم، یه کلا بخرم، با این لباسم برم عروسی. گفتم برای چی میخوای بری عروسی؟ روسری تو وردار، کلا بذار سرت برو. گفت نه، روسری میخوام سرم بذارم، کلا رم رو سرم بذارم برم به عروسی، جلب توجه کنم که یه مسلمون میتونه این ریختی لباس بپوشه. اینا میخوان جلب توجه کنن.
1: بله بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید.
2: یه مسئله دیگه، اینقدر مسلمون از ایران فرار کردن، همه اومدن تو اورنج.
1: حالا مشکلی که ما آخه مشکلی نیست اگر مسلمان بیاد مثلا در اورنج کانتی. من فکر می‌کنم شما
2: بعدم پول دار، من جای ورزش میرم گرون قیمته. وقتی که میرم اونجا همه ایرونی ها، مرد و زن ها، جمهوری اسلامی بلند شدن اومدن اینجا تا ببینن ایران وزید.
1: مرسی، ممنونم که آمدید روی خط، ازتون سپاسگزارم. البته بحث بر سر این نیست که مسلمانان میان اینجا، بحث بر سر اینه که افراد افراطی که قصدشون گسترش ایده های اسلامی هست و میتونه دیگران رو در عذاب قرار بده، اونها هستن که مشکل ساز هستن. وگرنه اینکه اگر کسی مسلمان هست یا هر دین دیگه ای داره که ما نمیتونیم تبعیض در موردشون قائل بشیم. ولی شما نکته های خیلی خوبی رو راجبش گفتین دوستان عزیز. به هر حال این بحث و گفتگو در تیک تاک و جاهای مختلف در آمریکا خیلی گسترش پیدا کرده و علتش هم ترسی هست که اونها دارن از اینکه مبادا این حجاب به عنوان ایدئولوژی بخواد که گسترش پیدا کنه در کل آمریکا و عادی سازی بشه در این زمینه. مشکل اساسیشون اینه، ولی واقعیتی که بخوایم در نظر بگیریم اینه که آدمایی هستن که دوست دارن اونجوری لباس بپوشن و میتونن، ولی مهم این هستش که فقط انتخاب شخصی خودشون باشه، به کس دیگری کاری نداشته باشن، سمبل سرکوب و خشونت علیه زن هم نباشه. مرسی از شما دوستان عزیزی که در این گفتگو شرکت کردید. ممنون.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
5: شما صبح ها چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
5: ظهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
3: نوش جون.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. نازادگان

0: شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
3: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: تا کجا خوندیمش؟ تا اونجا که این آقای اومد داخل کافه، سرش رو آورد بالا و گفت کافی من اگه کارش درست باشه باید بدونه مشتری پا به رکابش چی سفارش میده. بعد درست مثل روز اولی که همو دیدیم و او پاک هیجان زده شده بود، اونقدر که بلند شد و بغلم کرد، بلند شد تا همدیگر رو بغل کنیم، با این فرق که این بار این من بودم که هیجان زده شده بودم و پاک جا خوردم. هیچ وقت یادم نمیره که به سفارش یکی از بچه ها که گفته بود امروز بعد از ظهر یه نیمچه پروفسوری میاد پیشم که پیشنهاد صفحه بده و از دوستانشه که تهران دانشجوه شیمی میخونه اما بچه متفاوتیه و با اینکه سابقه نوشتن نداره اونقدر بچه باهوشی هست که بشه روش حساب کرد، منتظر بودم که سر و کلش یه وقتی پیدا بشه. وقتی که اومد لابود توی راه پیش خودش فکر کرده بود با چه سردبیر با پرستیژ و متشخصی روبرو خواهد شد، از اینا که مثلشون توی هر مجله‌ای 100 تا 150 تا ریخته. چون همین که نشست و گفتم پیشنهاد بده، گفت یه صفحه میخواد که توش درباره فلسفه مدرن چیز بنویسه. چشممو تنگ کردم و پرسیدم فلسفه چی؟ با اینکه جا خورده بود گفت فلسفه مدرن. گفتم احتمالاً آدرس و عوضی اومده. خب به برا بچه ها که توی تحریریه برای خودشون میپلکیدن و همه یه هوش و حواسشون پیش املتی بود که برای نهار ترتیب داده بودیم و بس که نرفته بودیم سراغش ماسیده بود، نگاه کنه و ببینه روشنفکری چیزی توشون میبینه و اصلا به ریخت و قیافم میخوره عشق این چرندیات باشم و پول بی زبونم و بدم توی مجلم از این مزخرفات چاپ کنم تا همه به هم اشاره کنن و بگن طرف خیلی چیز سرش میشه. یعنی فکر کردی من اینجا توی یک هفتم خرمالی میکنم برای اینکه فلسفه مدرن بدم دست مردم؟ وقتی جا میخوره یا چیز مسخره‌ای میشنوه اینطوری واکنش نشون میده که روی صندلی همونجور که نشسته اون شونه ای از خودش رو که طرف شماست میده بالا، گردنش رو هم راست و چشماش رو گرد میکنه، نگاهی میندازه به یه جای نامعلوم توی فضا که انگار پهن شده یه ذهن خودش باشه و مثلا تظاهر میکنه به این که توی ذهنش داره اطلاعاتی رو که سر جمع کرده تجزیه تحلیل میکنه، اما گویه به هیچ نتیجه هم نمیرسه. اون وقت با یه اختلاف 2-3 ثانیه‌ای برمیگرده و با چشمای تعجب زده زل میزنه توی چشم شما، تشریفاتی که اون روز هم مو به مو مراعاتش کرد. اما من برام مهم نبود چطوری داره نگاه میکنه. ادامه دادم که اگه دلش بخواد میتونه یه صفحه داشته باشه به اسم باشگاه هواداران منچستر یونایتد و اصلاًم برام اهمیت نداره که خودش فوتبال نگاه میکنه یا نه، یه فن منچستر هست یا نه، فقط این برام مهمه که توی صفحهش شروع کنه به قصه تعریف کردن درباره منچستر و منچستری ها و طوری خودش رو برای خواننده هام جا بزنه که انگار دل و دینش برای اریک کانتونا قش میره، وگرنه بره همشهری ما بغل دستی یه مش پروفسور دیگه مثل خودش رو تا دلش میخواد از فلسفه مدرن بنویسه و احساس کنه خیلی چیز سرش میشه. گفتم من نماینده خوانندگانم توی تحریریه هستم و اجازه نمیدم هیچ چیزی که از سطح فهم خودم بالاتر باشه توی مجلم چاپ بشه، و طوری هم گفتم فهم خودم که گویا عقبوندهی چیزی باشم. بلند شد و انگار که هیجان زده باشه اما نتونه جلوی خودش رو بگیره و اون روحیه جنتلمن معاب انگلیسی هم هیچ کاری در این زمینه ازش ساخته نباشه، شروع کرد به راه رفتن توی اتاقم و همونطوری که از دستاش کمک می گرفت تا مقصودش رو بهتر برسونه پرسید: جدی میگین؟ وقتی هم که میسته و میخواد درباره چیزی مطمئن بشه، دستاش رو پشت کمرش و هم قلاب میکنه و یه پاش رو میگذاره جلوتر از اون پای دیگش، طوری که لابد فکر میکنه اسحاق نیوتنه و قراره کسی ازش عکسی بگیره که روی جلد شماره جدید ساینس چاپش. برگشتم و بهش گفتم هنوز اونقدر با هم رفیق نشدیم که باهاش احساس صمیمیت کنم، یعنی دست کم 10 دقیقه‌ای باید بگذره تا خودم رو با او خودمونی و بی تکلف بدونم که منت بذارم بهش و سر شوخی رو باهاش باز کنم. پرسید: یعنی شما یه صفحه فن منچستر میخواین؟ واقعا باورم نمیشه. گفتم: مگه چیز دیگه ای گفتم؟ گفت: نه، ولی باورش سخته، مگه همچین چیزی ممکنه؟ انگار داشت از کسی کمک میخواست تا بهش کمک کنه اون چرا که شنیده باور کنه، اما اون وقت خاص هیچ کس نزدیکمون نبود تا به دادش برسه، یا اگرم بود تمام فکرش پیش املتی بود که توی آشپزخونه و روی اجاق ماسیده بود. این بود که برداشتم و گفتم: اینجا، یعنی توی مجله من، هر چیزی که توی بقیه مجله ها تصورش ناممکنه متصوره. عاجز مونده بودم که این واکنش او یعنی چی؟ اینکه دوباره بلند شد ایستاد و اون قیافه نیوتنی رو به خودش گرفت. باید پیشنهادم رو رد شده تلقی کنم یا اینکه اون رو پذیرفته؟ چون تا وقتی که مشغول تجزیه تحلیل قضایاست واقعا نمیشه از روی حرکاتش یا حالت دست و صورتش یا حتی لحن بیان جملاتش بفهمید توی مغز واموندش چه میگذره، درست مثل هر نجیب زاده دیگه. فقط وقتی اومد جلو با هم دست داد، طوری که انگار وظیفه دارم برم طرفشو بغلش کنم، و گفت: سه شنبه همین هفته دستنویس اولین صفحه روی میزمه. تازه اون وقت بود که فهمیدم پیشنهادم رو پذیرفته، و همونجا هم بود که فهمیدم او هم اگه دست بده یه هولیگان تمام عیار و یه فن دو آتشه منچستره و مثل من سرش رو میده برای این که دوایت یورک و اندی کول از توی دایره وسط زمین یک دو کنن، همه اون بی دست و پاهای عوضی لش آرسنال رو جا بذارن و توپ رو قل بدن توی گل. حالا دوباره او اینجا بود. منظورم اینه که یه جایی بود که منم اونجا بودم. نشستم کنارش رو پرسیدم: تو کجا؟ اینجا کجا نجیب زده؟ پس کو چترت؟ گفت که یه سمینار یه روزه درباره کود و اینجور چیزا بوده که او هم دعوت داشته. همین امروز صبح اومده و شبم پرواز داره. یعنی چیزی حدود 2 ساعت دیگه باید بره به هتل، جلو پلاسش رو جمع کنه و برگرده. ازش پرسیدم: پس کی میخواد دست از سر گاوا و گوسفندا برداره و اون بنده های خدا رو به حال خودشون رها کنه؟ تولیدات اونا مال ایناست که مال اینه که هر کجا دلشون بخواد، هر جو که خودشون بخواد اونو بندازن روی زمین و کسی هم کاری به کارشون نداشته باشه. یعنی یه عده بر ندارن اونو بررسی کنن که چه چیزایی توش هست یا نیست، که هر کجا میفتن علفای اون دور و بر کم کم یه متر قد میکشن. البته معلومه که داشتم لیچار بارش میکردم و مزخرف میگفتم تا بعد مدت ها بازم احساس خودمونی بودن بکنه و مثل روز اول فکر نکنه با چه آدم متشخص و با پرینسیپی روبروه و بره توی یه قالبی که نتونیم مثل بچه آدم گپ بزنیم، وگرنه ممکن معلومه که اونا کارشون چیز دیگریست و ابدا کاری به گاوها ندارن و تازه رقیبشون هم محسوب میشن از جهاتی. بیشتر از 10 بار براش گفتم که هر وقت به یک کارخونه کودسازی فکر میکنم توی مغزم یک گاو خیلی بزرگ مصنوعی میبینم که چشماش از زور درد زده بیرون و یه بند، یعنی بدون اینکه استراحتی تنفسی در کار باشه، از بدن بلا زدش به انهای بسته بندی شده یه 100 کیلویی میفته بیرون که هیچ تزئینی هم ندارن و همه هم شکل همن، یعنی نمیدن یه کسی بشینه و کیسه ها رو طوری طراحی کنه که خوشگل به نظر برسن. و این مال اینه که لابد پیش خودشون فکر میکنن دهاتی ها خوشگلی سرشون نمیشه یا لیاقتشو ندارن، در حالی که یه گاو یا گوسفند واقعی هیچ کدوم از دو فضولاتشون ریخته هم نیست، هرچند که خیلی هم به نظر شبیه باشن و هر کدومشون برای خودشون یه جور قشنگی دارن و وقتی میافتن روی خاک بویی بلند میکنن که آدم میمیره برای اینکه اون رو از فاصله چند متری بو بکشه. دست کم من که اینطوریم. برداشت و حال گلگیسو رو پرسید. همیشه همینطوره، اول از همه برمیداره و حال کسی رو از شما میپرسه که میدونه تمام توجهتون به اونه و بعد تازه حال زن یا شوهرتون رو میپرسه. گفتم براش که گلگیسو تو همین 2 ساعت پیش اینجا بوده و خیلی بد شانسه که نتونسته اون رو ببینه که چه خانومی شده برای خودش. هر روز میاد کافه، ظرفام رو که از دم صبح روی هم تلمبار شده میشوره و پولش رو که تا قرون آخر گرفت میره خونه من یا مادرش. بازم شونش رو داد بالا، گردنش رو راست کرد و به جایی توی فضا خیره شد. اما پیش از این که مطابق معمول همیشه زول بزنه توی چشمام و بعد چیزی بپرسه، گفتم که چند وقتی من و پریسیما جدا زندگی میکنیم. پرسید یعنی؟ و با دستش چیزی توی فضا کشید شبیه ضرب در که معنیش تقریبا این بود: یک کدومتون دادخواستی، چیزی دادید، بعد از مدتی دعوت شدید به جلسه رسیدگی، قاضی حرفای هر دو نفرتون رو شنیده و بعد در حالی که اصلا دلش رضایت نمیداده و مرتب بهتون میگفته چقدر شما دوتا به هم میایین، حکم داده ولی معلومه که نمیتونید با هم به خوبی و خوش زندگی کنید، اینه که باید برید محضر و پای یه برگ طلاقنامه توافقی رو امضا کنید. شما هم رفتید محضر و همه این تشریفات رو انجام دادید و رسما جدا شدید؟ گفتم نه، هیچ کدوم از این کارهایی که تو روی هوا کشیدی نکردیم. پریسیما رفته بوده پیش یه وکیل از این قزمیتایی که واسه 100 تا 1 تومانی علیه مادرشون هم دادخواست میدن. اولاق نشسته بود تا دلش میکشیده درد دل کرده بوده. وکیل هم برداشته یه اظهارنامه برام فرستاده که آدم خوبی نیستم و زنم طوری که خودش میگه نمیتونه با هم زندگی کنه. بهتر برم مهریش رو مثل بچه آدم بدم وگرنه ممکنه کاری کنه که بقیه یه عمرم رو تو زندان بخوابم. فکرشو بکن، تو دیوونه زنت باشی، زنت هم دیوونه تو باشه، اون وقت یه بار که خر شده بوده بره پیش یه وکیل دلی حمال و بشینه پیشش به درد دل کردن، بشینه از شوهرش بد بگه، در حالی که 100 بار بهش گفتی زنا خیلی وقتا خر میشن و نمیدونن دارن چه غلطی میکنن و اینطور وقتا خودشون باید بفهمن که نباید برن پیش کسی و بشنن به درد دل کردن، چون طرف ممکنه باورش رو فکر کنه اونا واقعا شوهرشون رو دوست ندارن، در حالی که اینطوری نیست. اونم از همه جا پیش این وکیلا که وکلا که نون نحس و نجسشون وسط دعوا ور میاد. بریم یک سری به پیاما بزنیم، بعدش برگردیم ببینیم تو کافه چه خبره.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی، تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesriani.com. شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رأی‌گیری. نمبر 1. Roger Tannenbaum.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
7: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
9: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا
10: مثل
9: همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
10: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
11: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
12: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
14: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
15: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
16: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
17: خب یا سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
16: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
17: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
16: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
17: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
16: 50% دارم، 55 هستم.
17: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

یکی از مشتری ها مثل این که سفارش چیزی داشت، چون داشت این طرف اون طرف سرک میکشید بلکه منو پیدا کنه و خب نمیتونست، فکرشم نمیکرد نشسته باشم پیش یه مشتری، چون از این عادت ها ندارم که خودم رو با مشتریام دوست نشون بدم و بازارم رو با این روش های دوپولی که توی کتاب های یک دقیقه یاد آدم میدن داغ کنم. چه میدونست نشستم پیش دوستم که خیلی هم دلم میخواد پیشش بشینم و کسی دائم خدا نگرده دنبالم تا سفارش قهوهی چیزی بده و موی دماغم بشه. این بود که بلند شدم و به علی گفتم الان برمیگردم. ببینم هنوزم با اسپرسو شروع میکنی؟ این که آدم از خودش یک کافه داشته باشه از خیلی جهات خوبه، دست کم به این دلیل که هر چقدر دل خودش بخواد توی ترکش شکر میرزه، اما اینکه هی باید حواست پیش مردم باشه که مبادا دارن دنبالت میگردن تا سفارش بدن و پیدات نمیکنن و تو حواست یه جای دیگه هست، حالا پیش لوزه های گلگیسو یا پایانامه زنت، از اون چیزاییه که یه حالگیری اساسیه، طوری که حقیقتا آدم در میمونه که بالاخره بهتره از خودش کافه چیزی داشته باشه یا بهتره به همون کافه که لجن در مال دیگران بسازه. حالا هرچند که هرچقدر دل خودشون میخواد توی ترکت شکر بریزه، یا این که بهتر آدم با قرض و غلام که شده برای خودش کافه دست و پا کنه تا هرچقدر دل خودش خواست و هر مقدار که عشق خودش کشید توی ترکش شکر بریزه، حالا به جهنم که دخل و خرجش هم نخونه. وقتی برگشتم داشت به ساعتش نگاه میکرد، گفت اینجا چه زود خورشید غروب میکنه. گفتم ملالی نیست، زودم طلوع میکنه. خندید و پرسید که دور و برم جانماز پیدا میشه یا نه، که گفتم برای آدمایی مثل او فکرشو کردم و رفتم یه جانماز مشت خریدم که حتما با نقش و نگاره روش صفا خواهد کرد. پرسید خیلی ضایع نیست که همینجا نمازشو بخونه؟ که گفتم نه، راحت باش، فکر کن اینجا مثل کنج از مادر بزرگ قجرت به درس رسیده. کی به کیه علی؟ تا من برم و براش جانماز بیارم، میز و صندلیا رو همون گوشه طوری جابجا کرد که هیچ کس صدایی ازش رو نشنید و اونقدر جا برای خودش باز کرد که بتونه جانمازم رو روی رو به قبلش پهن کنه و شروع کنه با خداش اشغال کردن. وقتی داشتم روی کاپوچینوی دخترکی کف میریختم که رفته بود توی نخ علی که داشت اون گوشه برای خودش نماز میخوند و پاک توی این دنیا نبود و طرف مثل این که براد پیت رو توی لباس احرام دیده باشه چشماش از حدقه بیرون زده بود، داشتم به این فکر میکردم که چقدر این ناجور بودنهای ظاهری و این غیر مترقبه بودنها قشنگه. این که یه اسپرسو خور حرفه‌ای مثل علی رو ببینی که گوشه یه کافه پر از خرت و پرتای دنیای مدرن یه جانماز پرنقش و نگار دستوزی شده یه بت جقه پهن کرده زمین و داره نماز سر وقتشو میخونه. یعنی من که میمیرم برای اینکه کسی، حالا هر کجا که هست، این خودش باشه وقتی که اونجا نیست. یعنی خودش رو پشت ظواهری که دو پول سیاه نمیارزن مخفی نکنه، یا از ترس اینکه دیگران چه قضاوتی دربارش میکنن خودش رو یه طوری که نیست جلوه نده، یا اون طوری که هست خودش رو بروز نده. راستش همیشه او رو تحسین کردم که براش مهم نیست و هر کجا که وقتش برسه بساطش رو پهن میکنه و باکش نیست که یه عده دارن چپ چپ بهش نگاه میکنن و پیش خودشون میگن این بابا رو از همه جا اومده تو کافه نماز میخونه. پرفورمانس. دو هفته پیش بود که سرکلش پیدا شد، از سرمای زودرس این وقت سال کبود شده بود و حتی وقتی خزیده بود توی کافه و یه راست رفته بود و پشت کرده بود به شومینه،
داشت نفس گرمش رو توی گودی دستاش که اونها رو گرد کرده و گرفته بود پیش دهانش ها میکرد. من اما توی بار داشتم چیپس و پنیر کسی رو ردیف میکردم که تا پیش از اون او رو توی کافه ندیده بودم. پسرک لاغر و استخونی درازی که ریش انبوه حنایی رنگی داشت و موهای لخت بلندی که ریخته بودشون روی شونه ها و بس که خودش سفید و ریشش بور بود، مثل مسیحی بود که انگار همین امروز مأموریت داشته بیاد پیانو و به دخلم برکت بده. چون همین که پاش رو گذاشت تو، از در و دیوار مشتری بود که می ریخت توی کافه، اما بیرون نمی رفت، طوری که تا مدت ها حتی نتونستم سرمو بخارونم. دخترک همین که گرم شد از پای شومینه اومد پیشم و گفت میخواد با مدیر کافه حرف بزنه. به چارپایه‌ای اشاره کردم که کنار کانتر بار گذاشتیم تا وقت مبادا کسی که جایی برای نشستن پیدا نمیکنه یا دلش میخواد سرش توی بار باشه و احساس خودمونی بودن بکنه بشینه اونجا و اگر عشقش کشید گپی هم با من بزنه. البته صورت حسابش فرق میکنه. میخوام بگم اگه کسی دلش بخواد با من گپ بزنه، اینه اون که قهوهش رو مزه مزه میکنه، نباید جا بخوره از این که 30% روی صورت حسابش کشیده شد. اینو نوشتیم جایی بزنیم تا همه بفهمن. بلکه هر کس پای بار رو برای نشستن انتخاب میکنه، بعد که میخواد حساب کنه تازه اون وقت میفهمه حرف زدن با من قیمتی داره که خیلی کمتر از قهوهی که میخوره نیست. این قاعده رو گذاشتم تا راحت باشم و هر وقت سفارشی چیزی ندارم مال خودم باشم و بتونم هر کاری عشقم میکشه بکنم. پیپم رو روشن کنم و چند صفحه تافلر یا هانتینگتون بخونم که هر کدومشون رو 100 بار خوندم و بازم از خوندنشون سیر نمیشم. سیگاری روشن کنم و به وبلاگم برسم که 10-15 تایی خواننده داره و میارزه اون رو مرتب بروز کنم. گوشی رو بردارم و با گلگیسو اشبازی کنم یا چرخی توی وب بزنم و ببینم دنیا از وقتی من ولش کردم به امون خدا دست کیه. اشاره کردم همونجا بشینه، در حالی که سیگاری پشت لبم بود و داشتم یه بشقاب چینی رو که تازه شسته بودم خشک میکردم و چون دود سیگار از کنار بینیم مثل مار میخزید و میومد از گوشه چشمم میرفت تو و میسوزوندشون تا میتونستم تنگشون کرده بودم. مثل فیلمای وسترنی که کلینت ایستوود توشون بازی میکنه و دائم خدا یه سیگار برگ گوشه لبشه و چشماش رو هم چنان تنگ کرده که با خودت میگی الان تیرش خطا بره و خودش به جای مردکی که روبروش ایستاده و داره مرتب تهدیدش میکنه تیر بخوره و بمیره. اما همیشه یه خدا هم اون مردک بدبخت مادر مرده است که روی پلاک سینش دست میکشه تا باورش بشه مرده و باید مثل چی بیفته زمین. میخوام بگم همیشه اینطوره که پلاک رو از روی سینش بر میداره و میبینه وسطش سوراخ شده و تیر باید قاعدتاً خورده باشه به قلبش و باید خودش رو بزنه به مردن، وگرنه کات میدن و دهنش موقع برداشت دوباره گل ماله. وقتی نشست تازه دیدمش. دخترک بلند بالای سبزه‌ای بود که لب و دهن و دندونای ردیف و مرواریدی قشنگی داشت. از اونا که وقتی یه لبخند ریز تحویل کسی میدن و تو داری از نیم رخ میبینشون دلت میخواد بشینی یا تا هر وقت که دنیا ادامه داره نگاهشون کنی. البته اگر او تا ابد و دهر به همون نحوی که تو دوست داری بخنده. ما گرم این کافه پیانوی فرهاد جعفری شدیم و یادمون رفت که باید خداحافظی کنیم. دوستان عزیز، سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که
با ما همیشه و همیشه همراه هستید. خدایا رو نگهدارتون تا روز دیگر.

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-9999
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: همراه با علیرضا میبودی.

0: عرض ادب و احترام به شما همیاران. امروز اول خرداد ماه 1405 22 می 2026، در تهران که حکومت چون توی قلعش کم آورده، خواب راحت رو از چشم مردم گرفته، اوباش رو فرستاده به خیابونها و یک گزارش خیلی تکان دهنده کیهان لندن منتشر کرده بود، حتما توصیه میکنم بخونید، از اینکه از چه ابزاری، حتی صیغه، حتی صیغه‌های چند ساعته توی همین اجتماعات استفاده میکنن برای که جلب نیرو بکنن، یعنی کار کاسبی درست کردن برای انواع و اقسام افرادی که دنبال کسب درآمدن، رقم رو بردن بالا، تعداد کم شده، اما تعداد حضور در محلات مختلف از جمله 22 کم شده، ولی دستمزد شبانه رو بردن بالا، نقدم پرداخت میکنن تو کانکس، اونجا نشستن آدم های اومدن، اسکناس هم که چاپ میکنه در مازندران سپاه و ریخته در دست و بال اوباش خیابانی. الان چند روزه دیگه از زمان مرگ خامنه‌ای شد، 84 روز داره میگذره، 84 روز. اینترنت هم که دیگه وصل نمیشه، دیروز به صراحت اعلام کردن که مصلحت ما در وصل اینترنت نیست، یعنی مصلحت مردم ایران فدای مصلحت نظام، ما باید زنده بمونیم. حالا مردم هر بلایی سرشون بیاد برای اینها مشکلی نیست، برای این مسئله علل اصول نیست. یک گزارش رو گوش بکنید همینانم از تهران، از یکی از محلات گوش کنید.
1: از تهران پارس پیام میدم. دور میدان پروین هر شب اروشی ها جمع میشن، اما تعدادشون کمتر شده و مبلغ دریافتیشون از شبی 2 میلیون با شام و خوراکی به 4 میلیون ارتقا پیدا کرده تا شاید دوباره تعدادشون بیشتر بشه.
0: این گزارش نید، حالا این گزارش رو هم گوش بکنید. جوان ها عزم جذب کردن، من خیلی پیام دیدم از یه تینیجر، دختر خانم تینیجر، از جز کردند که قانون فیفا رو بشکنند و تابع قانون ایالات متحده آمریکا باشد. حق آزادی بیان و حق حمل پرچم به عنوان نماد ملی ایران، گوش کنید حرفاشو.
2: بچه‌های ما تو ایران واسه این پرچم جونشون رو دادن، بعد شما میگین که ما این پرچم رو به یه استادیوم نمیتونیم ببریم؟ پرچم شیر و خورشید باید جوری سر تا سر استادیوم برافراشته بشه که جمهوری اسلامی به جز توپ نتونه هیچ جای دیگر رو توی تلویزیون نشون بده. ما حق بمونه که این پرچم رو ببریم داخل و میبریم، ولی بدون خشونت. ما با فرهنگیم، هیچ خشونت و هیچ دعوایی نباید اونجا رخ بده. این بار هم مثل همه دفعات باید اتحاد ایرانیمون رو به کل دنیا نشون بدیم و قبل از اینکه اصلا اون روز فرا برسه همه تلاشمون رو بکنیم که بردن این پرچم داخل استادیوم آزاد بشه.
0: خب همینان هم بازماندگان نظام مذهبی ایران از تهدید کشورهای منطقه به تهدیدهای جدی علیه امنیت جهان روی آوردند. امام جمعیت و این وسط آخوندها خیلی دیگه دارند جریبان رو پاره می کنند. امام جمعیت چون می دونند این دیگه آخرین فصل حیات تاریخی اونهاست، آخرین فصل در بسته بشه تمامه. امام جمهوری تبریز میگه جنگ را بین‌المللی میکنیم. موسوی فرد امام جمعه اهواز تهدید کرد که تل آویو و پایتخت های منطقه را با خاک یکسان میکنند. آخوند حاجی صادقی نماینده مجتبی خامنه ای میگه ماجراجویی کنید دنیا را ناامن میکنیم. منوچهر متکی وزیر پیشین خارجه جمهوری اسلامی همینه که او را آماده کردن طیفی از قدرت که جای عباس عراقچی رو بگیره، چون سعی میکنه با حرفهای تند در واقع طیف تند رو در ایران رو به خودش جلب بکنه به عنوان یک آلترناتیو در برابر برای وزارت خارجه. منوچهر متکی میگه با اولین شلیک باید حمله زمینی را آغاز کنیم. و بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه اختلاف نظر با آمریکا با چند رفت آمد حل می شود. حسین شریعت مداری روزنامه نگار بیت رهبری میگه کشتن دونالد ترامپ واجبه و تا کشتن ترامپ نباید تنگه هرمز رو باز کرد.

آقای مارک لوین همینان هم حقوقدان برنامه ساز تلویزیون میگه وقت نابودی رژیم ایران فرا رسیده، باید تمومش کنیم، باید کار رو یک سره کنیم، وگرنه وقت میگذرد. سناتور ارشد در سنای آمریکا آقای راجر ویکر رئیس کمیسیون نیروهای مسلح میگه وقت اقدام فرا رسیده است، باید فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش داد. هر گونه توافق جدید با این رژیم میتواند به عنوان نشانه از ضعف آمریکا تعبیر شود. کاری که ترامپ در ایران شروع کرد باید به پایان برسد. هر توافقی ارزش کاغذی را که روی آن نوشته شده ندارد. پریتی پاتل نماینده پارلمان و بریتانیا و وزیر سابق کشور انگلستان میگه فشار بر تهران رو باید افزایش داد. تنگه هرمز نباید به ابزاری برای باجگیری تبدیل شود. تحریم ها رو گسترده کنید و اجازه ورود به مقامات جمهوری اسلامی به بریتانیا رو ندید. ورود اونها رو ممنوع کنید. اموال اونها و تروریست های سپاه رو مسدود کنید. منافع بریتانیا و متحدانش باید در منطقه با قاطعیت حفظ شود. رانی فاین قانونگذار جمهوری خواه در ایالات متحده آمریکا میگه صلح از طریق اعمال قدرت برای درهم شکستن حکومت ایران. 47 سال تلاش های مؤدبانه، 47 سال دیپلماسی بی سر و ته و همزمان کشته شدن شمار زیادی آمریکایی. من و همکاران دموکرات من از تک تک آن لحظات لذت بردند. دیگر بس است.

ملاحظه میکنید هر چقدر صداها در اونجا بلندتر میشه، سیاستمدار غربی بیشتری به این چه دارن میرسن که ظاهرن هیچ راهی نیست جز این که کار جمهوری اسلامی رو باید تموم کرد، باید این قائل جمع بشه. امروز هم که شاهزاده رضا پهلوی با دو قانونگذاری ایالات متحده آمریکا دیدارهای خیلی صمیمانه ای داشتن. شیخ علی حاتم سلیمان امیر یک از بزرگترین قبائل عراقه، در گفتگو با اسکای نیوز میگه آخه این چه مدل عقل و ادراکی است که این حکومت داره به کشورهای دیگه حمله میکنه؟ با این رژیم نمیشه مدارا کرد، با این رژیم نمیشه نرمش داشت، نرمش هیچ فایده ای نداره، این حکومت فقط زبان زور رو میفهمه، زبان قدرت و زور.

خب از پل موسیقی کوتاه عبور بکنیم، تو کار خیلی قشنگ، اولش گوش بکنید بعد خبرهای دیگری داریم در اختیار. امروز چندین میهمان داریم، دکتر مسعود نقره‌کار با ما هستن، آقای ایرج مصداقی همینطور، آقای خانم دکتر زهره میزرایی هم میانان ارجمندم، و تا لحظات دیگر با آقای دکتر حسن منصور استاد برجسته رشته اقتصاد خواهیم بود.

من باید یک خدا قوت گفت به زبان فارسی. ممنونیم ازش که این همه زیبایی رو در کل منطقه آفریده، در کشورهایی که زیر چتر فرهنگ پارسی کرسن، زبان فارسی. همین حضورت که از کنم دیگه جدا کردن اطلاعات و ضد اطلاعات هستم خیلی سخت شده. این خبرنگاری زرد، دروغ پراکنی های سیستماتیک، دادن اطلاعات غلط مشکل کرده تشخیص راست از دروغ را. تولید محتواهای دروغ بخشی از کارزار پروپاگاندای دولتی در دنیاست. روس‌ها استادن در این زمینه، چینی ها همینطور. رژیم اسلامی که گویی سبقت را از همه برده، یعنی واقعا در این رشته سرمایه‌گذاری های بزرگ کرد، ارتشی تربیت کرده که اسلحه‌اش دروغه، تهمت، ایجاد شک، ایجاد تردید، ایجاد بدبینی است، ایجاد نومیدی است، در هم ریختن تعادل روانیه، تعادل روانی جامعه. تمام تلاشش همینه. و بخشی از کاربران متاسفانه دچار خطای در شناخت میشن، خبرهای دروغ رو میپذیرن بهتر از راست، احتمالا چون جذابترن دیگه، چون جذابتره. اینه که تشخیص مرز درست از نادرست سخت شده با این وضعیت جدید دنیای دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی. آدم نمی‌دونه مرز درست از کجا شروع میشه، کجا ختم میشه، و مرز دروغ از کجا تا پهنش چقدره.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
8: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نواد

0: خب همینان ارجمندم با استاد برجسته اقتصاد هستیم آقای دکتر حسن منصور عزیز. دکتر منصور درود بر شما، خوش آمدید. الو دکتر منصور
1: جانم،
0: درود بر شما، خوش آمدید.
1: بس که صدایی بنده رو
0: چرا الان دارم
1: خیلی خوب.
0: خب
1: درود در سلام خدمت شما همکاران و همه یه مردم عزیز ایران.
0: ممنونم. دکتر منصور اول سال سیاسی دارم. تقریبا میشه گفت امام جمعه ها امروز، یعنی آخوندها شروع کردن به طور دست جمعی جامعه بین المللی رو تهدید کردن، میگن جنگ رو بین المللی میکنیم. از جمله امام جمعه تبریز اینو گفت، یا امام جمعه اهواز گفت ما تلاوی و پایتخت های منطقه رو با خاک یکسان میکنیم، و نماینده مشتبه خامنه ای گفت دنیا رو ناامن میکنیم. و مثل که ناامیدی از سازش داره روز به روز بیشتر میشه، و مثلا در همین ایالات متحده آمریکا الان روز به روز داره تعداد بیشتری از قانونگذارها به این اطمینان میرسن که با این حکومت نمیشه به جایی رسید. میخوام نظر شما رو در این زمینه جویا بشم، بفرمایید.
1: عرض کنم چیز خیلی بدیهی شدم به میبادی عزیز. ببینید در ایران در واقع دستگاه دولتی وجود نداره، یعنی انسجامی در کار وجود نداره. اخبار اینجا اونجا هم که مرتب میشنوید که قدر مسلم این درست بود باشه که آقای پزشکیان و آقای قالیباف میخواهند که این وزیر خارجه نباشه، ولی خودش مسئله کومیکیه که رئیس دولت میخواهد وزیر خارجه نباشه ولی فقط دعا میکنه، در حالی که رئیس دولت میتونه وزیرشو هر لحظه خاص مرخص بکنه. این نشون میده که اصلا رئیس دولتی وجود نداره. ولی ببینید قضیه فاجعش اونجا نیست، فقط فاجعه این است که دستگاه دولتی ضمن که سیاستی نداره، سیاست پاشیده و متناقضه، این سیاست از زبان افراد غیر مسئول بیان میشه. همیشه به درجاتی بوده، امروز به حد رسوایی رسیده. یعنی سیاست خارجه کشور به جای اینکه از زبان وزیر خارجه بیان بشه، از زبان افراد غیر مسئولی که حتی سمتی ندارند عنوان میشه، و اینا در پلتفرم‌های بین‌المللی اعلام میکنن که ما امارات رو با خاک یکسان میکنیم، خاشی به توبره میکشیم از این حرفا. و بعد امام جمعه ها این که یکسان حرف میزنن، اینا هیچ وقت به استقلال که صحبت نمی کردن، سپاه همیشه برای اینا از اون مرکز براشون بخشنامه میکنه و اون بخشنامه رو تکرار میکنه، هر کس به زبانی اون مضامین رو تکرار میکنه. در واقع در چند دهه گذشته سپاه حتی اون آیت الله های آیت الله معمولا موجود غیر سیاسی است، اینا رو هم تغذیه میکنه، یعنی در خونشون هر روز اخبار رو، خلاصه اخبار رو، روزنامه کیهان رو بهشون میرسونه، یعنی تغذیه میکنه اینا رو. به این ترتیب اینا یک مجموعه با یه حرف رو بزنن، ولی نتیجه این حرف چیه؟ اون این که کشور رو و ملت رو به سوی انهدام میکشونند، برای اینکه اینا غیر مسئولن، حرفی ندارن، کاری ندارن، قدرتی ندارن، نمیتونن هیچ محاسبه ای بکنن، با اوضاع جهانی آشنایی ندارن، در اینجا این حرفای غیر مسئولانه رو میزنن و تمامی افکار جهانی را آماده میکنن که بدترین و شریرترین دشمنانشون هم که اراده بکنه اینا را بکوبه، جهان با خیال راحت تماشا کنه. ملاحظه کنید در همین آمریکا شما تشریف دارید، من نظرهای گالوپ رو میخوندم که بیشترینه مردم آمریکا امروز معتقدن که باید جلوی جمهوری اسلامی رو گرفت.

0: باید اجازه نداد که به بمب هسته‌ای دسترس پیدا بکنه و نفرتشون نسبت به ایران بیشتر میشه. یعنی زمینه فکری برای سرکوب انهدام این کشور آماده میشه و اینها نه توجه به اینا دارن، نه اینها رو میفهمن و نه بهشون اهمیت میدن. جای تاسف اینا از آشفتگی دولت حکایت میکنی.
1: ممنونم، تشکر میکنم. آقای دکتر حسن منصور عزیز، باجگیری روی تنگی هرمز شده بخشی از تدبیر حکومت برای کسب درآمد ارزی. پول رو هم با چی میگیرن؟ با رمز ارز میگیرن. میخوام ببینم که فکر میکنه دنیا چقدر تحمل میکنه، چون دیدم تحمل انگلیس هم داره سر میره و اینجا که همینطور، اینجا که خیلی بسیار اروپایی ها. بفرمایید.
0: ببینید، مسئله بین المللی و جهانی است. یعنی طبق کنوانسیون دریاها، گذرگاهی مثل خلیج فارس حق ندارن از اونا راه آب بگیرن، حق گذار بگیرن از اونجا. علت چه اینه که اینا گذرگاه های طبیعی هستند. اگر گذرگاهی رو طرف خودش ایجاد کرده، دیگران برای اون کشور ایجاد کرده، ساخته و ساخته های پدید آورده برای این گذرگاه، مثل کانال سوئز، اونجا قانون میگه که نه، حق دارن برای اون خدماتی که انجام دادن پول بگیرن. در مورد تنگه هرمز که به گفته آقای روبیو 6 تا 7 تا نظیر اون در جهان وجود داره، اینجا مجاز نیستن طبق قانون دریاها. وقتی این کارو میکنن، اولا زندگی همه دنیا رو مختل میکنه، ونگهی قانون هم بهشون اجازه نمیده، طبیعی است که یک همرایی میان کشورها پدید میاد که همه باش مخالفت کنن. در نتیجه حتی اگر امروز میگویند که ما فقط جنبه دفاعی داره این کارمون در اونجا، ولی یواش یواش ناتو وارد اون مسئله بشه و فردا ممکنه تمامی اعضای ناتو، این 30 کشور ناتو، در اون زمینه دست به اقدام بزنن. و این یعنی در خود آمریکا میشنوید. من همین امروز چند صدای خیلی مهم شنیدم از جنرال ها، سناتور ها، که میگویند که تنگه هرمز باید باز بشود و آمریکا باید با قدرت نظامی باز کنه. قدرت نظامیش هم داره، میدونه بدون مشکل و به گفته جنرال ها در عرض حد اکثر 1 تا 2 هفته تمام اونجا رو میتونه آزاد کنه. و این آزاد کردن به قیمت فوق‌العاده گران برای ایران تمام میشه. از این نظر اینا وقتی مسئولیت رو ندارن. ببینید، من شخص نظامی نیستم، ولی وقتی تاریخ جنگ ها رو میخونیم و این جنرال های مسئول یعنی نظامی رو در جهان میبینیم، علت این که این طرف تسلیم میشه به این معنی نیست که از با در آمده هنوز بتونه مقاومت کنه، ولی میگوید که من به اینجا رستم که میدونم پیروز نخواهم شد اگه جنگ بکنم. تمام تلفاتی که میدم تا اون شکست رسیدن، این زیانیست که به کشورم، به ارتشم میخوره. در نتیجه خوبه که همینجا پرچم سفید بالا ببرم، مذاکره کنم، تموم کنم. این اندیشه نظامیه. نظامی یک نظامی این کارو میکنه. یعنی نظامی کار جنایی نمیکنه. شما در داستان تاریخی به پاریس و جنرالی که هیتلر اونجا گمارده بود که اگر ما شکست خوردیم تو تمام پاریس رو آتش بزن، روش فیلمی هم درست کردن، هالیوود بعد فیلمی درست کرد با عنوان آیا پاریس می سوزد. هیتلر بهش زنگ میزنه آخرین لحظات که در واقع به طرف خودکشیش میده. اونجا سوال میکنه که آیا پاریس در آتش الان؟ طرف میگه که فیورر، رهبر، من اگر این آتش زدن به پاریس ما رو پیروز میکرد، تردید نمیکردم، ولی ما شکست خوردیم، این فقط جنایته، در نتیجه این کار رو نمی کنم من. این رو میگن غیرت همیت نظامی. ولی اگر در یکی روحیه و همیت نظامی و دانش نظامی نباشه، در این صورت به جای نظامیگری چاقو کشی میکنه، کاری که جمهوری اسلامی و ارتش فلسفه و پاسدارانش میکنه.
1: همینطور. تشکر دکتر منصور عزیز. به عنوان اقتصاددان به من بفرمایید که این ترامپ جلوی اقتصاد ایران رو گرفته، داره فشار میده. یعنی الان محاصره بنادر ایران هفته هاست دیگه ادامه پیدا کرده. بارگیری در خارک متوقف شد، بارگیری نفت. فکر کنی که اینا چقدر میتونن دوام بیارن وقتی بنادرشون بسته باشه؟ چون تو اونجایی که شنیدم اینا رفتن سراغ کولبرها، برای که یعنی همون کسانی رو که اینا میکشتن، کولبرهایی رو که میکشتن، از اونا مدد خواستن برای که چیزایی که مورد به اصطلاح مورد نیازشونه به طور قاچاقی وارد بکنن. بفرمایید.
0: ببینید بدیست که این کار رو جای صادرات و واردات رو نمیگیره، برای کشور بسیار بزرگی که سالانه 140-150 میلیارد دلار تجارت داره این نوع چیزها به شد چارساز نیست. حتی اخباری که خودشون منتشر میکنن که کشورهای نظیر پاکستان، کشورهای آسیای جنوب شرقی، ترکیه کمک مندرجه میکنن، قطعا زمان میخواد، حتی اگر ارادش وجود داشته باشه نداره. پاکستانی که در عملا علیه اینا ارتش بسیجی میکنه، 8000 نفر میفرسته به عربستان برای جنگ با اینا، سرافشون میده، چگونه میاد برشون در تجارت راهگشایی بکنه؟ ولی به فرض این کم بکنه، این زمان بر خواهد بود و سرمایه بر خواهد بود. در نتیجه ایران پیش از آغاز جنگ حدود 7% تجارتش رو از راه‌های غیر خلیج فارس انجام میداد، یعنی 90% از طریق خلیج فارس انجام میداد. این مسدود شده. تمام گزارشایی که از منابع بین‌المللی دست اون میرسه اینه که صادرات نفت عملا به صفر رسیده در این روزهای گذشته، هفته گذشته به صفر رسیده، یعنی رسیده بود زیر 500,000، الان از اونم کمتر شده دیگه. میگوین که دیگه هیچ کشتی رد نمیشه. واردات هم اینطور، اینطوری قطعا کشور نمیتونه مدت صحبت روزه، صحبت هفته است، در مجموع محتاط‌ترین ارزیابی ها این بود که کشور میتونه بین 2-3 ماه مقاومت بکنه با این چنین شرایطی. ولی مقاومت به این معنی است کمبودها و بالا رفتن قیمتها و خالی شدن سفره ها ادامه خواهد داشت. اما اون 2-3 ماه به نظر من مسئله کلیست، در مجموع یه کافیست که این قضیه به 1 ماه و نیم 2 ماه برسه، خیلی از کارخانه جا تعطیل میشن و مواد در داخل، مواد مصرفی اساسی در کشور دچار کمبود میشه، قیمت ها به شدت بالا میره، در نتیجه درآمد ارزی هم که محدود و محدودتر میشه، اداره کشور خیلی ناممکن میشه، اگر خیلی مشکل میشه، ولی عملا در حد ناممکنه، برای اینکه صدای دولت هم در این زمینه بلنده که نمیشود کشور رو اداره کرد. واقعیت که این اداره کردن کشور نیست، این وضعی که میره بسیار اسفناکه. به این ترتیب من انتظار دارم که اگر این قضیه ادامه پیدا بکنه برای 1 ماه آینده، شرایط به صورت بحرانی در بیاد در داخل کشور.
1: دکتر منصور، هر کس تعبیری داره، من حالا تعبیر شما رو به عنوان کارشناس مورد پرسش قرار بدم، تا اینجا اوضاع رو چطور میبینید؟ برخی معتقدن که جنگ اجتناب ناپذیره، سازش هم ممکن نیست. خود شما فکر میکنید که جنگی در راه باشه، جنگ سوم در راه باشه بعد از جنگ اول دوم یه رخ داد؟ بفرم.
0: قطعا مسئله گمان زنیه، برای اینکه تصمیمات جنگ از سوی مقامات بالای آمریکا در جبل از پرزیدنت آمریکا گرفته میشه. ممکنه آقای پرزیدنت عرض کنم اندیشه هایی داشته باشه، پروژه هایی داشته باشه که ما نمیدونیم، ولی اون که میبینیم این است که چون راه مذاکره هموار نیست، ولی در این 1-2 روز گزارش های نسبتا مثبتی داده میشه. ببینید اگر دو راه داره، یا توافق میشه، توافق یعنی تسلیم، یا جمهوری اسلامی تسلیم رو امضا میکنه یا نمیکنه. اگر بکنه به زودی به هم میخوره، برای اینکه اینا روی حرفشون نمیمونند، از این کاراشون نمیتونن دست بردارن، تقلب خواهند کرد، خود اخواهند کرد، دروغ خواهند گفت، ولو که اونا طرف آمریکایی و غرب برای بازرسی وارد کشور خواهد شد، همه چی رو کنترل خواهد کرد، ولی اینا به این سادگی دست از نیابتی بر نخواهند داشت، روی موالی هستهی تقلب خواهند کرد. در نتیجه زیر اون نظارت ها این قضیه به زودی لو خواهد رفت، گرفتاری پدید خواهد اومد. این در صورتی که امروز توافق بکنند. اما اگر توافق نکنند راهی به جز جنگ نمیمونه، برای اینکه یا آمریکا باید این جنگ اقتصادی رو ادامه بده که اینا رو به لحاظ اقتصادی از پا در بیاره و این در عرض یکی دو ماه براش حاصل خواهد شد، و یا اینکه وارد جنگ نظامی بشه که جای بسیار تأسف خواهد بود. آرزو میکنیم که چنین نباشه، ولی ممکنه این اتفاق بیفته. در این صورت زیرساختای بنیادی ایران از جمله زیرساختای انرژی قطعا در اعتماد بزرگ خواهد خورد و کاش چنین نباشه. ولی جمهوری اسلامی محاسبه اینها رو نمی کنه، یعنی براش مسئله نیست اینا. اینا فقط میخوان که بگم ما هستیم و برای این قضیه بدون محاسبه، چون واقعیت اینه که محاسبه نظامی نمی کنن. ما اینا اقلا محاسبه نظامی رو بکنن، محاسبه اقتصادی نکردن. استراتژی توسعه که ندارن برای کشور، استراتژی برای تامین معیشت مردم که ندارن، ولی اقلا برای بقای نظامی خودشون باید اندیشه داشته باشن. ولی این اندیشه راه به جایی نمیبره، برای اینکه همه اینها در ضربات بعدی میتونن کاملا منهدم بشن و چیزشون باقی نمونه.
1: ممنونم. اجازه از بازار آگهی عبور کنم. راستی یادم من هفته پیش بعد از گفتگو با شما شنونده عزیز ما که چند نوبات هم با تماس گرفت از سئول از کره، سوالش این بود که از آقای دکتر منصور بپرسیم که آیا برای وضعیت اقتصادی دوران گذار ایشون و تیمشون برنامه ای دارن، اگه میشه راجبش توضیح بدم. و اقتصاد از ساعت صفر به بعد برمیگردیم. همینانم نظر آقای دکتر منصور میشه.
2: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
13: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
14: خب چطوره؟
15: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
14: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
15: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
14: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین؟
16: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
17: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
18: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000

0: صبح همینان با استاد برجسته رشته اقتصاد آقای دکتر حسن منصور عزیز هستیم در اروپا، استاد تمام وقت رشته اقتصاد. آقای دکتر منصور عزیز، پاسخ مهران از سئول دوست عزیز ما.
1: خواهش مانم قربان. ببینید قربان، در ایران ما سازمان هایی داریم جا افتاده، اقتصاددان هایی داریم بسیار بزرگ، مدیرانی داریم بسیار توانا. در نتیجه واقعا کشور بزرگی مثل ایران در انتظار یک نفر پنج نفر نیست، در خارج از ایران نیست. ما بزرگانی داریم، در اداره کاردانی داریم، صاحبان صنایع داریم. مجموعه اینها هستند که در یک هماندیشی بزرگ ملی میتونن اقتصاد ایران رو بلند کنن. به این کار انجام خواهد گرفت. ببینید، من با آشنایی که با ایران قبل از انقلاب داشتم و بعد از اون تماس های اینجا و اونجایی با برخی سازمان ها، هنوز در این دم و دستگاه ها انسان های کار به درد بخور کاردان حضور دارند. در این دم و دستگاه های اقتصادی ما بانک مرکزی یکی از اونها بود. در وزارت اقتصاد خیلی ها میدونیم خیلی عوض شدن، نسلی عوض شده، ولی اون دم و دستگاه وجود داره. مثلا سازمان برنامه امروز ببینید رئیسش کیه؟ یک آخوند جنایتکار آدم خور رئیس سازمان برنامه شده. مقایسه کنید این هیکله که مجسمه جنایت هست در این هیئت مرگ، اون آدم امروز رئیس سازمان برنامه است. اینا واقعا ننگه برای کشور. قطعا در درون سازمان برنامه نیروهایی وجود دارن، همه اینها باید دوباره به راه بشن، کار انجام بدن. لازمه اینها این است که یک رهبری درست ملی حضور داشته باشه که دلش به کشور بسوزه. و من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد، به عنوان یک معلم اقتصاد در زمینه هایی که بلدم، چون اقتصادم دریاییست خودش، در اونجا انواع رشته ها و تخصص ها حضور دارن. من کارم اقتصاد نفت و انرژی و پول و روابط دم و دستگاه مربوط به سامانه های پولی کشور، وزیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت انرژی از نفت ها. در این زمینه ها هر رایزنی از من ساخته باشه، هم به صورت نوشته در اختیارشون خواهم گذاشت، هم با دیگران هم فکری خواهم بیاد. و قدر مسلم اینه که کسان زیادی هستن که من باید از حضورشون یاد بگیرم. به این ترتیب در نهایت فروتنی همه ما باید در اختیار اون کشور، اون مردم بزرگ و رنج دیده باشیم که بعد از 47 سال که به آزادی برسند، باید به زندگی شایستشون برسند و در اینجا هرچی از هر کسی ساخته است، هر اندازه که ساخته است باید کمک بکنه. در اینجا بدون هیچ گونه عرض کنم توقع و انتظار بیش از حد از خود، من به عنوان یک معلم اقتصاد خونده که تمام عمرم در اقتصاد گذشته، اون چیزی که بلدم خواهم نوشت، خواهم گفت، به عنوان پروژه برنامه در اختیارشون خواهم گذاشت. همین، این حد اکثرش که از من ساخته خواهد بود و انجام میدم. و مطمئنم که نیروهای داخل کشور، هم اقتصاددان، هم مدیر، هم اونایی که در این جریان ها عملا کار کردند و تجربه دارند، در این جهت بسیج خواهند شد و کشور با راهی که برش مشخص هست، چون معلومه چی کار باید بکنیم، سیاست ها معلومه، فقط اهرما در دست نیروهای سالم نیست. در میان همین دم دستگاه هم در اگر نیروهای سالمی باشند که با صداقت خودشون در اختیار ملت و مصالح صلاح کشور قرار داده باشن، باید به کار گرفته بشن و این کشتی در حال غرق شدن رو نجات بدیم و به ساحل نجات برسونیم. و من امیدوارم که کار انجام خواهد گرفت، چون هم در مردم این آمادگی وجود داره، هم در اونجا نیروهای کوچنده، جوانهای مبارز و جوانهای مدرن خواه وجود دارند که به کمک این جریان خواهند آمد و در نتیجه از این سیاهی بیرون خواهند آمد. من معتقدم شخصا که این رهایی ایران صرفا رهایی از یک نظام سیاسی تبهکار نخواهد بود، بلکه آغاز نوزایی فرهنگ ایران خواهد بود. و این امید بخش است برای اینکه نه فقط در عرض یک دهه چهره خود ایران را به طور کامل دگرگون خواهد کرد، بلکه چهره خاورمیانه رو و از اونجا تشعشعات به تمام منطقه بزرگ جهانی منتشر خواهد شد. من این امید رو نه فقط امید دارم بلکه ایمان دارم که چنین خواهد شد. تحول ایران در اونجا تمامی منطقه رو متحول خواهد کرد و در ایران من به طور قطع این نیرو رو میبینم و این آینده رو در برای نزدیک برای من قابل تصور قابل تجسمه و امیدوارم که اونجا خواهیم رسید.
0: بنابراین اقتصاد اونجور که فرمودید که به نظرم خیلی نکته مهمی است، در دوران نوزایی خیلی متفاوته با اقتصاد توی کشوری که فقط از یک دیکتاتوری خلاص شده. ما عملا یک رسالت خیلی بزرگتر و وسیعتری داریم، فقط هم مربوط به خودمون نیست، همینطور که شما فرمودید رو کل منطقه اثر میگذاره سرنوشت ایران.
1: بله، ببینید در این زمینه مسئله بسیار اساسی مطرحه و اون این که هیچ تجربه هیچ کشوری عیناً در کشور دیگر قابل پیاده شدن نیست. تجربه رشد اروپا قابل دقیقاً طابق و نعل به نعل قابل پیاده شدن نیست، ولی اصولی وجود داره که اصول ثابته. رشد و توسعه با کدام بر کدام مبانی استواره؟ اون مبانی در درون جامعه اروپا با رفرماسیونی که در درون مذهب کاتولیک پدید آمد و به صورت پروتستان در آمدند استوار شد. در نتیجه در اونجا گرایش به علم، گرایش به کار با وجدان، گرایش به قبول سلسله مراتب تخصصی و شایسته سالاری طبق آموزه هایی که پروتستان ها پخش کردند در جامعه جا افتاد مدت کمی. در نتیجه زمینه انقلاب فنی و انقلاب علمی در اروپا فراهم شد. ما این اصول رو در فرهنگ کهن ایران داریم. در ایران فرهنگ همنوایی با نظم بزرگ کیهانی وجود داره. قرنها در ایران این استوار بوده و در آموزه های مردم جاری بوده، در جشن های مردم جاری بوده. در ایران رسم شادی، رسم آباد کردن، رسم ساختن آبادانی ها در کنار آبها، رسم تمیز نگه داشتن آبها و رودخانه ها، اینا هر گم جشن ها و مراسمی داشته و عیدهایی داشته. این مردم در ناخودآگاه خودشون تمام اینها رو دارن. در نشه با یک خانه تکانی همه اینها رو خواهد شد و مردم ایران از زیر این آوار خرافه‌ای که براشون آوار کردن آخوندها بیرون خواهد آمد. اون وقت چهره دیگری، چهره بسیار زیبا و بشاشی از ایران، از مردم زندگی کیش بروز خواهد کرد و در به این مرغان مرگندیش غلبه خواهد کرد. اینها از تاریخ ایران زدوده خواهد شد. اونجاست که ایران به سرعت میتواند به تمامی کشورهای پیشرفته جهان شانه به شانهشون حرکت بکنه و احیانا از خیلی در مدت یک دهه خودشونو به مرز اونها برسونه و یکی از پیشخرابولان دنیای مدرن و توسعه بشه. این برای من یک امید، آرزو و امروز به صورت ایمان در آمده چنین خواهد شد. برای این تجربه که از جوانان میکنم، از دور و از نزدیک حس میکنم که این جوانان متحولند. این جوانان تعلق به نظام جمهوری اسلامی ندارند، از سپهر اندیشه اونها بیرون آمدند، ولو که منابر و تریبونها امروز در اختیار اونهاست، ولی اینا در عرض مدت بسیار کمی بیرون خواهند رفت و اون صداهای زندگی و سازندگی و توسعه در ایران بلند خواهد شد و ایران به خط توسعه دوباره برخواهد گشت.
0: عجب پیامی، خیلی ممنون آقای دکتر حسن منصور عزیز. بذار میشه بسیار آموزنده. سپاس از حضور شما در برنامه. به شما شب بخیر میگم، میدونم خیلی دیر وقته. سپاس، ممنون از شما. ممنون.

خب امیانه نه کار قشنگی بود. خب صدای ما از آجا همراه پخش میشه، امیانه عجبن دارم، هم چند مهمان دیگه داریم، سه مهمان دیگه داریم، حتما برنامه رو پیگیری کنید. دیولت نشه خیلی مهم میست، به دولت آلمان هم خیلی نزدیکه. بجونید که گزارش آمده بود که جمهوری اسلامی توطئه قتل، توطئه ترور دوش چهره و شخصیت محبوب در آلمان، یکی جوزف شوستر، یکی فولکر بک، اینا رو توطئه رو چیده بود و آدمایی رو استخدام کرده بود برای این کشتار. اینا در زم باید دست به عملیات تروریستی دیگه می زدن، عملیات تخریبی از جمله ایجاد آتش سوزی های عمدی. در کجا؟ در مراکز یهودی در هامبورگ این دو نفر که استخدام شدن برای این کار آمده بودن و خلاصه تحقیقات رو شروع کرده بودن، از جمله از یک سوپرمارکتی که گوشت و مواد کاشر میفروشه، یعنی متعلق به یهودی ها بوده، اطلاع از اونجا اطلاعات شروع کردن برای آتش سوزی. خلاصه دستگیر شدن دو دادگاه و اینها. حالا دیوید هشدار دادن، هشدار دادی که جمهوری اسلامی همچنان ما در حال جنگه، آلمان در تیررس ملاها است، به همین لحاظه که همکاری نهادهای اطلاعاتی ما با نهادهای اطلاعاتی اسرائیل یعنی موساد ضروری است. این گزارش نشریه دیولت بود. امام جمعه تبریز هم که خواهان بین‌المللی شدن جنگ شد، بجنبید، اگر ما رو تهدید بکنید ما جنگ رو بین‌المللی میکنیم. از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم. همین

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو به دو عقیده بسیار متفاوت اختصاص دادم. با در نظر گرفتن فعلی وضع اقتصادی از یک طرف و وضع پرآشوب سیاسی جهان از طرف دیگه، باید چرندگان از این شما رو به فکر رو ببره که از خودتون سوال کنین آیا من حساری، پوششی الان دور اموالم کشیدم یا نه؟ با وضع فعلی اقتصادی آیا رشد میکنه یا درجا خواهد زد و یا خدای نکرده حتی شاید پایین بره؟ پس چون دنیا عوض شده، آیا از خودتون سوال کردین که من هم عوض شدم و یا همون کاپیتان کشتی زمان صلح هستین؟ ولی الان تجربه گذشتن از امواج و اون تلاطمات اقیانوس رو ندارین، به همین دلیل کارتون یه مقدار مشکل خواهد شد. پس سوالی که پیش میاد اینه که خب اخبار رو شنیدیم، تبلیغات زیادی رو شنیدیم، تلویزیون هم نگاه کردیم که ماشاءالله دیگه خسته شدیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ ببینید، من میخوام دو تا سرمایه‌گذاری بهتون بگم که این دو تا سرمایه‌گذاری انجام بدین، زندگیتون از نظر اقتصادی با تلاطمات فعلی اثر منفی نخواهد گذاشت. شما الان به عنوان مثال، چون ما انسان ها به محیط زیست عادت میکنیم و تصمیمات قبلی رو راحت تر میگیریم به خاطر اینکه حالت کامفورت زون داره برامون، آمار نشون میده کسانی که در زندان باشن برای زمان طولانی، وقتی آزاد بشن در چند روز اول میخوان دوباره برگردن به زندان. پس باید از جعبه مغزی خودتون بیرون بیایید. وقتی شما میرین در بانک 25,000 دلار 1,000,000 دلار حساب سیدی باز میکنه و خیالتون خوشه که اگرم بانک برشکست بشه FDIC دارم، بعد غلط دارین فکر میکنید، چون اون آی یعنی اینشورنس. دولت در زمان ورشکست که بانک ها 1 دلار هم پس نمیده، شرکت های بیمه باید پس بدن. پس آخرش کشتی های نجات ما هم از طرف شرکت های بیمه فرستاده میشه. پس چرا از الان ما خودمون با شرکت های بیمه وارد بزنس نشیم؟ نگرانی جنگ، بهرهای بالا، خفقان ریال استیت، پایین تر رفتن سهام، چون از دست دادن پول میتونه عادت بشه، در سرمایه گذاریم کم کم داره عادت میشه، تورم و حتی جنگ دو مجلس که عضو میخوام مثل سگ و گربه به جون هم انداختن، اما شما رو مثل یک قایق بادی در وسط اقیانوس که نمیدونیم بکنیم ولی برین، داره تلاطمات میبردتون. دو کار انجام بدین مشکلتون حل میشه. یک حساب شیلر باز کنین که دوتا بهتون سود تعلق دیگه، یه سود ثابت 5% که همیشه اون وجود داره و هیچ موقع پایین تر از اون نمیره، ولی سود دوم که متغیر و در سر رسید هر سرمایه گذاری به شما پرداخت میشه از کارکرد و رشد خرید کالاهای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان به شما تعلق میگیره که زیر شیلر گلوبال منیج فاند این مدیریت میشه. اگر دنیا کنفرکم شد، زمین خوب نچرخید، اقتصاد بد بود، پول از دست نمیدین، 5% رو دارید. ولی که به عنوان مثال 500,000 دلار گذاشتین رفت شد 550,000 دلار، الان در ماه بالای 4,000 دلار خواهید گرفت. اگه سرمایه گذاری شما رفت بالای 700,000 دلار، در سال بین 70,000 تا 90,000 دلار سرمایه گذاری بهتون سود خواهد داد. اگر با 1,000,000 دلار شروع کرده باشین، شانس گرفتن در ماه 10,000 دلار و بالاتر رو هم دارین. چرا این رقم ها با عقل جور در نمیاد؟ چون افراد عادت دارن یک سود بگیرن، نه دو تا سود. اینجا دو تا سود تعلق به شما پیدا میکنه، پس به همین دلیل بسیار میتونه متفاوت باشه. سرمایه گذاری دومی که میتونه انجام بدین، چون دنیا داره عوض میشه، هوش مصنوعی دنیا رو خواهد گرفت، پس یک، در کانسومر ایندکس آقای شیلر سرمایه گذاری کنین، دومین اینوستمنتتون در سهام هوش مصنوعی، کمپانی مثل انویدیا، مایکروسافت، اپل، نتفلیکس و و و لیست ادامه داره که میتونه 100 تا از اینا در یک مجموعه به شما ارائه بشه. اگر سهام پایین بره 10% درآمد ثابت دارین، پول از دست نمیدین. ولی اگر رشد سهام هوش مصنوعی بالاتر از 10% بود، الان اون رقم بالاتر رو میگیرین. پس ببینین، اگر شما در کنسومر ایندکس، چون عرض و تقاضا جمعیت جهان رو از بالاتر میبره، از یک طرف سرمایه گذاری کنین در سرمایه گذاری شیلر، دو، در سهام هوش مصنوعی با قیمت‌های فعلی که پایین اومده به خاطر جنگ وارد بشین، الان وارد دو رشته شدین که خودتون نمیتونستین به تنهایی انجام بدین و این باعث میشه شما با مشکلات اقتصادی فعلی و جنگ و نوسانات سیاسی هم درگیر نباشین و پولتون همیشه رشد بکنه. چرا؟ چون پول شما مریض نمیشه، خسته نمیشه، 24 ساعتی کار میکنه. اگه درست سرمایه گذاری بشه، رشدش 100% گارانتی خواهد بود، مخصوصا که اگه شرکت های بیمه هم پشت شما باشن. حسابای بازنشستگیتون رو میتونین در این سرمایه‌گذاری رول اوور کنین، میتونین قسمت از پولای نقد حسابای سپرده‌تون، اگه فیکس ایندکس انویتی دارین که زیاد ازش راضی نیستین، میتونین جای اینا رو هم عوض کنین و تمام مخارج عوض کردنش شرکت مقابل پرداخت میکنه. و اگر هم ریال استیت فروختین، درآمد کم شده، بازنشسته شدین، درآمد میخواین، تمام اینها میتونه مجموعه شما باشه. ما فعالیتمون با هر 50 ایالت روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: امیران ارجمندم، میریم اورلاندو با آقای دکتر مسعود نقره‌کار عزیز هستیم. دکتر نقره‌کار درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
0: دکتر نقره‌کار، این گروه های هیدر هیدر کنان، عربد کشا، اوباش، مدده‌ها، اینها کماکان هر شب در 22 محله تهران حضور دارن، برخی وقتا هم به طور سیار عمل میکنن، سر میکنن که مردم رو قاب شب رو از مردم بگیرن. ولی جالب این که آخرین گزارش که آمده میگه روز به روز در از تعدادشون کمتر میشه، درجه دستمزد رو جمهوری اسلامی برده بالا، دیگه تو 4-5 میلیون هم دارن میدن. سراپا گوش.
1: من قبل از این که به این نکته اشاره بکنم، خواستم در کنار این خبرهای بدی که از داخل کشور داریم، یکی دو خبر خوب رو بدم. البته میخواستم هفته قبل اینو بگم ولی فراموشم شد. خب اطلاع دارید که انجمن قلم امریکا یه جایزه بسیار مهمی رو داره تحت عنوان آزادی نوشتن، که امسال دو ایرانی برنده این جایزه شدن، یعنی تعلق گرفت به دو ایرانی. یکی علی اسداللهیه که از اعضای جوان کانون نویسندگان ایرانه، شاعر، مترجم و نویسنده، و یکی هم خانم گلرخ ایرانی که ایشون هم از فعالای مدنی و روزنامه نگار و فعال حقوق بشر. خب هر دو اینا سختی های بسیاری تو ایران کشیدن، زندان و شکنجه و محرومیت هایی رو، به ویژه خانم گلرخ ایرانی که میدونید همسرشون هم آقای آرش صادقی زندان هستن و چه وضعیتی به ویژه آرش صادقی در زندان داشت. خود خانم گلرخ ایرانی رو هم به خاطر اینکه گفتن توهین کرده به مقدسات، 7 سال زندان محکوم کردن. به هر حال این یکی از خبرهای خوبی بود، به احتمال شما در رادیو مطرح کردید، ولی خب من گفتم حتی تکرارم بشه بد نیست. و یکی هم دو تا خواهر نازنین، دو خواهر دوقلو، الهه و الناز محمدی، دو روزنامه‌نگار در داخل ایران که میدونید اینا هم بسیار شرایط سختی رو داشتن، برنده جایزه شجاعت روزنامه نگاران شدند و فکر کنم این جایزه رو بنیاد بین المللی زنان رسانه میده. برای گفتم در کنار خبرهای بدی که
0: ناگوار راست میگه،
1: در حالی که حکومت اونجوری داره سرکوب میکنه عزیزان ما رو، ولی در جهان و این محافل بین المللی برای ارزش‌های جامعه ما جایگاهی قائلن و میبینیم که چه واکنشی نشون میدن.
0: همینطوره. یا پیروزی خانم آلوی که گفتید پگاه آهنگرانی واقعا درخشید توی کن،
1: بله، بله.
0: یک مستفیلمش خیلی تحسین شد، خودش هم الحق سعی کرد از این تریبون جهانی استفاده بکنه به سود دفاع و حمایت از مردم ایران. از این سپاسگزاریم. هیچ وقت من یادم نمیره اولی فیلمی که ازش دیدم، دختر بچه تینیجر بود، فیلم کفشای کتانی اگه اشتباه نکنم اسمش، کفشای کتانی، و تا اینجا پیش اومده. امروز یه فیلم ساز برجسته و تحسین شده در سطح جهان. بله بفرمایید.
1: اما در رابطه با اون نکته‌ای که گفتید، خب واقعیتش الان این برنامه‌های شبانه ادامه داره، ولی خب همونطوری که شما اشاره کردید تعداد شرکت کنندگان کاهش پیدا کرده، ولی تمام تلاش اینها این هست که این برنامه ها رو زنده نگه دارن و بتونن هر شب داشته باشن. به همین خاطر خب یه تغییراتی در این برنامه ها دادن. هر شب یکی از مدده های معروف در این شبانه ها شرکت میکنه به قول خودشون و مداهی میکنه، حتی سرگرمی های مختلف دیگه که بتونن جمعیت رو داشته باشن. مده هایی هم که تو این شبانه ها شرکت میکنن حتما دیدید دیگه، بیشتر در رابطه با رجزخانی از کارشون. من دیدم شعرهایی رو میخونن که کوسه های خلیج فارس منتظر شما هستند امریکایی ها فلان، از این نوع به هر حال عواطیل. منتها خب براس این شبانه ها رو دارن پیش میبرن و در این حالم با اون رژه ها و اون بساطی که دیدیم صورتی پوشان، از سیاه پوشی و هر حال اون جماعت به رنگ صورتی، حالا من نمیدونم چه حکمتی در این رنگ هر حال لطیف و زنانه هست و اینا دارن استفاده میکنن دیگه، احتمالا از اون نوع سوء استفاده هاست که اینا تو این مقاطع انجام میدن. اون چیزی که الان در رابطه با این شبانه ها و یا در خیابان های تهران هست و نگران کننده است، آموزش سلاح به کودکان حتما دیدید. خب اینا دارن آموزش میدن، حتی تو تلویزیون خودشون هم و این رسانه ها هم آوردن که باید مردم مسلح شن و آموزش میدن، ولی صف کودکان برای دیدن آموزش نظامی خب بسیار تلخ و دردناکه. کودکانی که من فکر کنم لااقلی که دو موردشون رو من دیدم شاید 7-8 ساله بودن، داشتن به اینا آموزش میدادن که چجوری از اسلحه استفاده کنن. خب البته تازگی نداره، در جنگ ایران و عراق به یاد دارید که چجوری خمینی و مداهاش و دیگران کودکان رو هم حتی تحریک کردن و به جبهه بردن و به روی مین، و ما چقدر کودکانی داشتیم من یادم هست اون موقع که پاهاشون رو به خاطر مسئله مین و اینها از دست داده بودن. به هر حال این حرکتی هست که اینا دارن شبانه انجام میدن با این برنامه هایی که من اشاره کردم. ولی خب مسئله آموزش سلاح به کودکان و یک فضای اینگونه ایجاد کردن خب بسیار تأسف‌بار و نگران کننده است.
0: آقای دکتر روکار، این که شب رو انتخاب کردند معنی خاصی داره؟ چون سر شب هم نیست، آخر شب ها رو انتخاب میکنن، همچون که فهمیدید آموزش سلاح درش هست، یعنی بچه ها رو آخر شب میانن تو خیابونا، همینطور از بلندگو استفاده میکنن و تو بلندگوی دستی. میخوام بینم که پشتش هدفیه، یعنی چرا روز برگزار معمولا مراسم مناکس شیعی روز برگزار میشده، اولین باره که آخوندها رفتن به سمت شب، اونم آخر شب.
1: من دقیقا نمیدونم این حکمتش در چیست، ولی خب شاید یه بخش برمیگرده به نگرانی احتمال حمله مثلا در روز و اینا خیلی مشخص تره تجمع اینا شاید، و بعد هم به هر حال حساب کتابای کاری و اینا شاید باشه. من واقعیت بهش فکر نکرده بودم، ولی خب تحت عنوان حماسه های شبانه در واقع الان این بساطو دارن پیش میبرن این، و همونطور که شما هم اشاره کردید اصلا نقش به ویژه مداها و بسیاری از این آخونده و روحانیون بسیار نقش بالایی است، و خب دیدید دیگه چجوری هم فریبکارانه بسیاری از زنان و دختران جوان میارن که خب بی حجاب هستن، در این حال بعضی هاشون هم خیلی خوب انگلیسی صحبت میکنن. حتما دیدید گزارشی که CNN تهیه کرده بود از تهران، من گزارش رو دیدم، با دو تا خانوم محجبه صحبت میکردن که بسیار انگلیسی روان و خوبی داشتن.
0: از اروپا برده بودن،
1: برنامه
0: از اروپا بردن آقای دکتر، چون یه گزارش آمده بود، گزارش سازمان اطلاعات آلمان پریروز، مهم بود به نظرم. میگه که شماری از پناهجویان و عواملی که تو آلمان زندگی میکردن، هیئت‌های از ایران آمدن، اینا رو بردن با خودشون ایران، ما داریم تصویرهای اینا رو در اجتماعات بسیج در ایران میبینیم. یعنی این سازمان اطلاعات آلمان میگه و هشدار میده که اگر اینا آموزش دورهای تروریستی ببینن برگردن، ما باید چه کار کنیم؟ یعنی هشدار میده که ممکنه از این عوامل استفاده بکنن در بازگشت برای عملیات تروریستی.
1: بعید نیست، ولی من نگاه میکردم این گزارشو، واقعیتش خب معلوم بود اینا کسایی هستن با اون انگلیسی که صحبت میکرد که اینا احتمالاً از اروپا و کشورهای دیگه الان وارد ایران شدن. این به هر حال وضعیتی است که این شبانه ها و اینها الان دارن. یه نکته ای هم من میخواستم بگم، مسئله سرکوب و اینها که ادامه داره و خب میبینیم که حتی شدت هم پیدا میکنه روزانه، و خب مسئله اعدام، حالا دستگیری ها و زندان و شکنجه سفید یا شکنجه های فیزیکی و اینا که به راه هست، گزارش هایی که هست، ولی خب اعدام ها ادامه پیدا کرده و بسیار نگران کننده است. حتما گزارش حقوق بشر، سازمان حقوق بشر رو دیدید که در طی سال 2025 2195 نفر رو اینا اعدام کردن. ما الان خب بیشتر تمرکز و توجهمون روی عزیزانی است که فعالان سیاسی بودن یا تو این چارچوب دستگیر شدن و اعدام میشن، در حالی که اینا بسیاری از کسانی رو که حالا به قول خودشون میگن جرایم جنایی دارن، هر روز دارن اعدام میکنن. یعنی 14 زن و اینا در عرض 2 ماه، یعنی هر 4 روز میشه 1 زن رو حدودا اینا اعدام کردن به دلایل گوناگون. خب مسئله اعدام ها بسیار نگران کننده است و من فکر میکنم خیلی باید فعالان خارجی کشور روی این مسئله تمرکز داشته باشن، که خب خوشبختانه دارن. و خب نکته دیگه مسئله مصادره امواله. اینا ببینید فقط یکی دو مورد اکتفا نمی کنن، از هر زاویه‌ای که به نظرشون میرسه سعی میکنن به نوعی لطمه بزنن، ضربه بزنن، ایجاد ارهاب بکنن. که خب این مسئله مصادره اموال هم یکی از مسائلی است که باید بهش توجه داشته.
0: تشکر میکنم آقای دکتر مسعود نورکار عزیز، به شما روز بخیر میگم در اورلاندو.
1: منم از شما سپاسگزارم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
3: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: و این تجربه شماست.
10: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
9: پیام شایانی، 818-777-777-77
11: 5-5-5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
12: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
11: آریل رفیم شماره 5 است.

0: خب امیران عجبندم در این منزل از برنامه خانم دکتر زهره میزرایی عزیز از این حقوقدان. دکتر میزرایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: خدمت شما و شنوندگان عزیز روز بخیر میگم و امیدوارم که همه ایرانیان عزیز هر جایی که حضور دارن شاد و خرم و راضی باشن از زندگی.
0: ممنونم، تشکر میکنم. خانم دکتر میزرایی، فشار روی بستگان حکومت بیشتر شده. خب میدونیم دختر علی لاریجانی اخراج شد، همسر او اخراج شد، الان فکر میکنم که اینا رو منتقل کردم به بازداشتگاه اگه اشتباه نکنم، خانواده معصوم ابتکار، هم همسر هم عروسش رو هم پسرش رو. میخوام ببینم که زمین که اینا دارن فشار میارن روی بستگان حکومت، تسهیلات برای ایرانیان معمولی بیشتر شده یا اینکه نه این فشار روی اونا هم هست؟
1: جناب میبادی، از زمانی که ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ شروع شد، میتونم بگم به طور کل بسیاری از قوانین تغییر پیدا کرد. این مسئله کم و بیش حادتر شد زمانی که جنگ ما بین دولت آمریکا و یا ارتش آمریکا

0: و طبیعیه که اثرش هم روی مردم عامه و هر کسی که پاسپورت جمهوری اسلامی داره کم نیست و بسیار زیاده، به طوری که الان ما میبینیم بیشتر پرونده های اشخاصی که ایرانی یا ایرانی تبار هستن روی هولده، یعنی یک مکس کامل روی اینا قرار گرفته یا تقاضای پناهندگی داره دوباره بررسی میشه. بسیاری از اشخاصی که اسمشون اون چراغ قرمز خورده به خاطر وابستگی، خویشاوندی و نفوذی بودنشون در حکومت اسلامی، خب این اسما داره بیشتر و بیشتر رو میاد و طبیعیه که دارن تک تک این اشخاصا شناسایی میکنن، گذشتشون رو مطالعه میکنن و بر اساس اون تصمیم میگیرن که آیا فرض کنید این شخص رو باید به اتهام کلاهبرداری، دروغگویی یا همکاری با نظام و بدتر از همه سپاه پیگیری کنن یا باید از طرق مختلف قانونی دیگه. مثلا شما اگر دقت کرده باشید ماه گذشته خانم می گرفتن که متهم شده بود به فروش و یا تسهیل کردن فروش اسلحه به جمهوری اسلامی. خب این شخص اول از نظر کیفری مورد تعقیب قانونی قرار میگیره و بعد از اونه که پرونده میره به اداره مهاجرت آمریکا که این پروسه اخراج شخص از آمریکا هرچه زودتر شروع کنن.
1: خانم دکتر، خب اینا خودشون الان زیر پیگردن، این ذخایر داراییش و پول اینایی که از ایران بیرون آوردن تو در اینجا، این چی میشه؟ اینا مشمول مصادره میشه نمیشه؟ چی میشه؟
0: خب اینا یه حسنی که تشکیلات یا ساختار دولت آمریکا داره، یک نفر تصمیم نمیگیره بلکه نهادهای مختلف قانونی است. شما اگر تمام گزارش های وزارت خزانه داری آمریکا را ظرف 20 سال گذشته مطالعه بکنید میبینید چقدر اسامی این اشخاص که وابسته بودند به نظام جمهوری اسلامی توی لیست تحریم ها قرار گرفتن. بسیاری از کمپانی هایی که این فعالیت ها را داشتن در اون رده قرار گرفتن. معامله، مبادله و یا هر گونه همکاری با این شرکت های نام برده میتونه شخص را دچار درگیری قانونی بکنه و اونجاست که وزارت خزانه داری میاد به عنوان متهم و یا نهاد دولتی که این برنامه را پیگیری میکنه. پرونده معمولا میره در دادگاه های فدرال که به این داستان رسیدگی کنن. اون برنامه فرض کنید تسهیل کردن فروش اسلحه و یا برنامه های دیگه میره به دیپارتمنت آف جاستیس یا وزارت دادگستری آمریکا. مسائل مهاجرتی رجوع داده میشه یا به وزارت کشور که دیپارتمنت آف هوملند سکیوریتی باشه و یا وزارت امور خارجه که دیپارتمنت آف استیته، ولی اینا بیشتر به عنوان شریک و همراه با هم همکاری دارن، اطلاعات ها با هم در میون میذارن و نگاه میکنن ببینن که کدومشون در موضع محکمی قرار گرفتن برای کسب یک حکمی که قابل اجرا باشه. ما الان میبینیم مسائل مهاجرتی چون حمایت های قانون اساسی آمریکا به اون شخص میخوره، خب یه نفر ممکنه دستگیرش بکنن، بازداشتش بکنن و به طور

0: بار این شخصا نگه دارن، ولی باز هم این کسی که متهم شده به اعمال خلاف قوانین مهاجرت از حقوق بسیاری برخورداره و به این آسونی نمیان مردم ها سوار هواپیما بکنن و از آمریکا بیرون بکنن. من و شما دلمون میخواد که این برنامه سریع اتفاق بیفته، ولی از نظر قانونی امکان پذیر نیست، نمیتونن چنین کاریو بکنن.
1: خانم دوشو، به برخی میگن که شما اخراجید، مثلا بیرید 12 سال دیگه میتونید باز دوباره درخواست بازگشت بدید. باید چه کسی که چنین مجازاتی بهش به اصطلاح شامل حالش میشه چه کار باید کرد، چه کار کرده که تو 12 سال دیگه
0: نمیتونید؟ اتفاقا این یکی از رقیق ترین و میتونم بگم سبکترین مجازاتیه که به یک شخص داده میشه، و اون در صورتی هست که یه نفر از مدت قانونی ویزاش در آمریکا بیشتر مونده، خلاف مهاجرتی مرتکب شده، و یا این که فرض کنید یک دروغی به دروغ سفیدی به دولت آمریکا گفته که بیاد اینجا. این شخص مدت اخراجش برای 10 ساله. و حتی این 10 سال به اشخاصی میخوره که بیش از 3 سال در آمریکا حضور غیرقانونی و غیرمجاز داشتن. ولی اشخاصی که سابقه جنایی دارن و یا حکم اخراجی صادر شده بر علیهشون، یا فرض کنید با سازمان‌های انتحاری، تروریستی و یا جنایی همکاری و فعالیت داشتند و اینا عنوان نکردن و در آمریکا از امتیازات زندگی در آمریکا برخوردار بودند، یا امتیازات مهاجرتی مثل دریافت گرین کارد، این اشخاص مادام العمر مورد تحریم قرار میگیرن و نمیتونن وارد خاک آمریکا بشن.
1: جاله. خانم دکتر، این آمدن از مرز مکزیک تقریبا دیگه منتفی شده که امکان نداره، نه؟
0: الان هیچ موردی نیست، چون هر جا راجبش صحبت میکنن میگن زیرو تالرنس، و به این عبارت ما میبینیم که کسی نتونسته بیاد و نه بهش اجازه دادن بیان. و اشخاصی هم که فرض کنید حتی زمان ریاست جمهوری بایدن اومده بودن، خیلی هاشون هنوز در بازداشتگاه به سر میبرن.
1: فهمیدم. من امروز یه کاری داشتم توی دادگاه، یعنی تو منطقه ونایس، و خب اونجا یه مرده لاتین نشینه دیگه، پر از مغازه بود، پر از رفت آمد، دست فروشی بود، سواب میت های متعدد داشت. حتی تو اونجا که میتونم یه چند سواب میت، مثلا من آقای جمشیدی شیبانی بود یکی از اونها اگه اشتباه نکنم، یه دفعه ایشون رو اجاره دادم، گفتم چیکار میکنم، کجا مال من اجاره دادم به همم لاتینن، همه لاتینن، فروشگاه کوچیک کوچیک کوچیک، نمیدونم غذاخوری های کوچیک، دست فروشی های زیاد. این دفعه که رفتم هیچی، تو خیابون تک و توک آدم دیدم، مغازه همه تعطیل بودن. میخوام ببینم اینا کجا رفتن، اینا چی شدن؟
0: خب الان ما بسیاری از اشخاص میبینیم که یا میترسن و بیرون نمیان، خیلی هاشم اومدن کارشون ها منتقل کردن به فضای مجازی، از طریق اینترنت و اینا اجناسشون ها میفروشن، و یا اگر جایی شما این فعالیت ها رو میبینید تحت پوشش یک نفر که توی خانواده فرض کنید قانونی هست، دارن این کار رو انجام میدن. الان ترس و وحشت عجیب و غریبی نه تنها درون خود آمریکاست برای اشخاصی که قانون شکنی کردن یا بی احترامی به قوانین آمریکا کردن و اینجا موندن وجود داره، بلکه اشخاصی که بیرون از آمریکا هستن و میخوان به این کشور مسافرت بکنن بیشتر محتاطن. دلیلش هم اینه که جامعه آمریکایی ناگهان اشباع و خسته شد از این همه بی‌حرمتی و بی‌قانونی، به طوری که شما اگر خودتون شاهد بودید در طی این چند سال، مردم فکر می‌کردن اگر ویزایی بهشون داده شده و یا از طریق مرز وارد خاک آمریکا شدن، این حقشون بوده و پلیس و دولت و عامه باید این حق رو بهش احترام بذارن و اونا را به عنوان کسی که مساوی حقوق داره نگهش دارن. و الان دارن اینا، ببخشید من عبارت ساده تری نمیتونم پیدا کنم بگم، دارن حالی میکنن، دارن به مردم یادآور میشن، دارن درس جدید یاد میدن که برای اینکه شما یک وارد آمریکا بشید این یک امتیازه، دو برای اینکه در آمریکا بمونید باید قانونی باشید و این یک امتیازه، اگر قرار اینجا برای 3 ماه یا 6 ماه برای یک هدف مشخص بمونید این امتیازه و پیش از پایانی این دوره باید آمریکا را ترک بکنید. اگر این کار را انجام ندید و بخواید در آمریکا بمونید و جهت دریافت گرین کارت اقدام بکنید، باز هم این یک امتیازه که اداره مهاجرت به طور اختیاری میتونه تصمیم بگیره آیا شما حق این که در داخل آمریکا مصاحبه بشید دارید یا خیر. در غیر از این صورت مثل سالهای قبل از 1986 میخوان مردم را وادار کنند برای انجام مصاحبه به کنسولگریا برن. دلیلش هم اینه که آقای میبادی برای دادگاه ها و متصدیان قانون در آمریکا این یک معضلی شده که یه نفر اینجا حکم اخراجش صادر شده به خاطر جرم جنایی، یا یک شخص واجد شرایط دریافت گرین کارت نبوده ولی این شخص با استفاده از حمایت های متمم 14 قانون اساسی آمریکا میتونه در آمریکا بمونه و مراحل مختلف دادگاهی، استیناف و فرجام رو دنبال بکنه که این سالها و سالها طول میکشه و بسیار مشکل برای اداره مهاجرت آمریکا که بتونه این شخصی که حکم اخراجش صادر شده اینا عملیش کنن، اجراش کنن و بیرونش کنن. از این رو دارم میگن اشخاص باید برن بیرون از آمریکا برای مصاحبه که اگر پاسخ منفی بود این شخص در کشور مزبور خودش بمونه، در کشور مطبوع خودش بمونه و داخل آمریکا و سربار جامعه آمریکایی نشه.
1: تشکر میکنم. اطلاعاتی که دادید، این هیئت جمهوری اسلامی که میخوان بیان به مسابقات جام جهانی امروز رفتن در ترکیه که ویزا بهشون بدن. حالا ببینید به چند نفر میدن، به چند نفر نمیدن. احتمالا به
0: احتشون یک اطمینان خاطر فقط باید به شما بدم که اگر هر کدوم از این فوتبالیست ها یا بازیکن ها در گذشته کوچکترین همکاری با سپاه داشتن، غیر ممکنه ویزاشون را صادر کنن.
1: آفرین آفرین به اون کنسول. ممنونم زکر خانمت. دکتر زهره میرزایی عزیز، دفعه دیگه خواهش میکنم در استودیو باشید. سپاسگزار از حضورتون، اطلاعاتی که دادید فوق العاده آموزنده بود.
0: با کمال میل، من همیشه در خدمت شما هستم جناب میبودی، برای خدماتی که شما برای جامعه ایرانی همیشه کردید و ادامه میدید.
1: ممنونم از شما، سپاس.
0: خدا نگهداره.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
4: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک

0: 1344 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: شرکت Smart Construction and Design به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
3: 310-310-4946
4: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
14: خب همین الان از ارجمندم منزل پایانی برنامه است. واقعا دیگه جدا کردن اطلاعات از ضد اطلاعات راست از دروغ مشکل شده، نمیگم غیر ممکنه، ولی خیلی خیلی سخت شده. چند روز پیش عکس های برهنه چاپ شده از خانم ملونی، نخست وزیر ایتالیا. خیلی ها تو ایتالیا باور کرده بودن که واقعا بی پروا شده نخست وزیر، خانم نخست وزیر. و این عکس ها خودش این عکس ها رو پست کرده و در حالی که عکس ها همه فیک بود، دست مثل ساختگی بود، فوتوشاپ بود، خود ایشون اون وقت خود اون عکس ها رو منتشر کرد و گفت که همه رو هوشواره ساخته، هوش مصنوعی AI ساخته. برحال با چی هستی؟ با آقای دکتر آقای ایرج مستاقی عزیز، آقای مستاقی، احمدی نژاد و به عنوان رهبر آینده ایران. خبری است که نیویورک تایمز منتشر کرد. نیویورک تایمز میگم تو همه کشورهای خاورمیانه همه دنبال متخصص و کارشناس هستن، دارن متخصص تربیت میکنن برای آیندهشون. ما عربدکش وارد میکنیم، کم آوردیم از سومالی و نمیدونم سودان و اوگاندا و سوریه و این کشورها عربدکش وارد کردیم که شبا اونا رو میشه تو خیابونها دید. ببینیم نظر آقای دکتر آقای ایرج مستاقی عزیز چی.
15: می بودی. الان مدتیه که نظام اسلامی هر خبر، شبه خبر، جعل خبری رو که میخواد منتشر کنه از طریق منابع نامشخص در سپاه پاسداران و تعدادشون هم تقریبا میگن حالا این دفعه تخفیف دادن 2 نفر، 3 نفر تا 5 نفر، گویی که سپاه پاسداران آبکشه و همه اینا هم وصلن یا به رویترز خبرگزاری انگلیسیه یا به نیویورک تایمز خانم فرناز فصیحی. خیلی عجیبه که این منابع سپاه پاسداران و این منابع ناشناس هیچ موقع کانال‌های ارتباطیشون هم تغییر نمیدن. یه کانال ارتباطی درست کردن وصل به رویترز، یه کانال ارتباطی هم وصل کردن به خانم فرناز فصیحی. آیا فکر نمی‌کنید این خودش مشکوکه؟ ببینید امنیتی ها و اطلاعاتی ها خب این نوع اخبار رو که 100 نفر که ندارن، که 2 نفر دارن، 3 نفر دارن. خب وقتی بار اول این خبر درز میکنه به 5 نفر، به 3 نفر، به نمیدونم، میتونن مشکوک بشن. بار دوم راحت میتونن در بیارن این آدم کیه که هی داره اخبارشونو به رویترز میده یا به فرناز فصیحی توی نیویورک تایمز میده. این به سادگی در میاد. پس اگه در نیومده یعنی منشأ خبر امنیتیه، اطلاعاتیه، یعنی خانم فرناز فصیحی دفعه اول، دفعه دوم ناگهانه میتونست تو تور امنیتی افتاده باشه، ولی الان مشخص میشه سبک کارشه. در ارتباط با رویترز هم همینه. بار اول خوب هممون خطا میکنیم، همه ما میتونیم تو تور بیفتیم، همه میتونیم فریب دستگاه اطلاعاتی رو بخوریم. همیشه که قرار نیست ما گل بزنیم، که یه دفعه اونا گل میزنن. این طبیعت مبارزه است. شما در مبارزه شکست دارید، پیروزی دارید، موفقیت دارید، عقب نشینی دارید، پیشروی دارید، ولی باید نهایت شما پیروز شید. حالا 2-1، 3-1، 3-2، هر چی باید، ولی پیروز شید توی مسابقه. اینجا هم همینه. ولی خانم فرناز فصیحی، رویترز، اینا از نظر من قبل از هر چیز یه نوعی اینا وصل به دستگاه اطلاعاتی امنیتی هست و اونا هم اینو متوجه شدن و این بازیه که دو طرف آگاهانه دارن انجام میدن. ببینید جناب میبودی، خب الان موضوع اورانیوم یکی از مواردی است که مورد اختلافه بین امریکا و رژیم. امروز قرار بوده آقای عاصم منیر به ایران بره، قرار بود صبح برن. الان ایران ساعت 8:30 شبه و ایشون به ایران نرفته، پس امروز سفر به تعویق افتاد. این خودش یعنی شکست یا بنبست مذاکرات پیش بینی شده. یعنی یه ماجرا اینجاست، یعنی یه اتفاقی این وسط افتاده. دیروز وزیر کشور پاکستان در ایران بوده، دیدارهایی داشته و امروز قرار بوده ایشون بیاد و تا حالا به ایران نرفته یا خبرش بیرون نیومده. این یعنی بنبست در مذاکره. یه دفعه این خبرم بیرون میاد، خبری که رویترز به طور رسمی نمیخوان بگن، مشخصا چه بسا نمیخوان بگن، امنیتی ها خود دستگاه اطلاعاتی آگاهانه میاد یه خبر رو از اینجا بیرون میده. حالا اینکه چه هدفی رو دارن، میتونن بگن که فی المثل این اورانیوم ها مثلا مدفون شده. قبلا یادتونه خود عراقچی میگفت، آمریکایی ها گفتن. ولی ماجرا اینجاست که جناب میبودی، الان قدیم میگفتن سر پل خربگیری، الان سر پل خربگیریه. خب ترامپ میگه باشه، اگه زیر زمینه، اگه چاک شده، اگه مدفون شده، بایستی ماموران متخصصین و کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان، اونا با حضور اونها این خاکبرداری بشه یا دسترسی پیدا بشه به اورانیوم و این اورانیوم با دزیر خاک در بیاد. یعنی ردخور نداره، یعنی جوابی که آقا نمیدونیم و حالا بریم و ما نمیدونیم کجاست و اینا نمیشه، باید پاسخ مشخص قانع کننده داده بشه زیر نظر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قبول نمی کنه چون مسئولیت داره، چون مسئولن، باید پاسخگو بشن به جامعه جهانی، دبیر کلش نمیتونه قبول کنه و به همین دلیله که این مشکلات الان به یک مشکلات به نظر من خیلی خیلی سختی تبدیل شده و خود رژیم هم مشکلش اینه که نمیتونن تصمیم گیری کنن. ببینید اینی که دائم میگن پیشنهاد میاد پیشنهاد میره، یکی اینو میگه یه چه قبول میکنن، ترامپ هم میگه، میگه اینا یه چیزی رو قبول میکنن، بعد زیرش میزنن، بعد میگن باشه، بعد یه پیشنهاد دیگه میدن. درسته که بخشش بازی های رژیمه برای فرصت خریدنه و الان تو این یک ماه و نیم گذشته اینا تونستن بسیاری از ضرباتی رو که متحمل شده بودن جبران کنن و تمام امکانات کشور رو گذاشتن در خدمت بازسازی سیستم ساخت پهپادشون، موشکای جامدشون، موشکای دوربردشون، دستیابی به موشکای مدفون شده، به لانچرها، پرتابگرها، همه این کارها رو در این چند ماه کردن بدون اینکه مسئلهشون باشه بالمثل انسولین بیماران آیا تامین میشه یا نمیشه، قیمتش 10-15 برابر شده یا نشده، براشون اصلا اهمیت نداره. اون چی که در اختیارشونه در این رابطه دارن صرف میکنن. ولی ماجرا اینجاست که آقای میبودی نمیتونن تصمیم بگیرن کی میخواد امضا کنه. ببینید شما بکنید نماینده هستید، میرید توافق میکنید یا یه سری پیشنهاداتی میرید و بعد حالا برمیگردید تو رژیم، کی میخواد مسئولیت نهایی رو به عهده بگیره؟ این مسئولیت نهایی رو بالاخره مجتبی باستی به عهده بگیره. خب این مجتبی چجوری مسئولیت به عهده بگیره؟ باباش هنوز جنازش چال نشده، همسرش هنوز مراسم رسمی برای همسرش برگزار نشده یا شده بوده به قول مرو ایشون بر اونجا حاضر نبوده. فکر کنید کسی که هنوز بر جنازه همسرش حاضر نشده، ملاحظه میکنید؟ و خب این پدر که جنازش رو دستشون مونده، همسری که شوهرش هنوز نتونسته بره بر سر مزارش، خب این بعد این آدم چجوری میتونه توافقو با دشمن امضا کنه یا تایید بکنه؟ دشمنی که هم همسرش کشته، هم نمیدونم پدرش کشته، هم نزدیکانش کشته، این چجوری امکان پذیره؟ و این و چی به این خواهند گفت؟ کسی که هیچ اعتباری نداره، کسی که هیچ مشروعیتی نداره، کسی که هیچ کی تو سیستم نمیشناختتش، کسی که هیچ کی تو سیستم صداشو نشنیده بوده. مردم رو ول کنید، همون تو سیستم کی شنیده بوده صداشو؟ مگر اینکه وصل شخصی به بیت رهبری بوده باشه، چند نفر این موقعیت داشتن؟ بنابراین این بیگانگی که جامعه با این فرد داره و این جامعه و میخواد تو جامعه بیاد با یک خفت، میخواد پرده گشایی کنه از خودش به عنوان کسی که به خون پدرش و به خون همسرش پشت کرده، با دشمن قدارش رفته قرارداد تفاهم نامه امضا کرده. شما الان ببینید حسین شریعت مداری چی میگه؟ میگه آقا تا زمان نمیدونم کشته شدن نمیدونم ترامپ و یا نمیدونم فلان ترامپ و یا نمیدونم ما باید چنین کنیم چنان کنیم، واسن اینا باید شما میتونید برید توافق امضا کنید. بخشی استفانه تو امریکا هستن، تو دولت امریکا هستن، هیئت حاکمه هستن که اونا همچنان بر طبل مذاکره میکوبن، گویی که بقیه بلد نبودن مذاکره کنن یا بقیه در واقع به موارد عجیب و غریبی دست میگذاشتن، در حالی که این گونه نیست. این رژیم غیر قابل اعتماده، غیر قابل مذاکره است و به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست. این اون چیزیه که باید آمریکایی‌ها بفهمن، متاسفانه تا این لحظه نفهمیدن. اینم برمیگرده جناب میبودی، بعضیا فکر میکنن آقا ما یعنی آمریکایی‌ها نمیفهمن، معلومه نمیفهمن. بعضیا فکر میکنن آمریکایی‌ها و حالا سازمان ها یا اندیشکده هایی که دارن اینا خیلی با شناخت و نمیدونم با ظرافت های بسیاری مسائل منطقه رو میدونن. اینجا اصلا اینجوری نیست. شما تو جنگ عراق دیدید این انگلیس ها که وارد بودن و منطقه رو میشناختن و با شیعیان روابط چند صد ساله داشتن. تو اون کتاب خاطرات سر آرتور هاردینگ میگه، میگه حتی از ماترک یک مهارجه هندی پول حوزه های علمی قوم رو میدادن، حوزه های علمی شیعه رو میدادن، نجف و قوم. او خودش تو خاطراتش هست، تو جمهوری اسلامی چاپ شده، من تو زندان خوندم. ببینید اینا خوب میدونستن، از همون دوران صدام حسین انجیو هایی ساختن برای نجات حورالعظیم، با شیعیان بحرین رابطه خیلی نزدیک انگلیس ها داشتن، من میشناختم کسانی رو که با اینا کار میکردن، انجیو داشتن. جنگ عراق که شد انگلیس ها کجا رفتن گرفتن؟ بصره رو که شیعیان بودن رابطه تاریخی باشون داشتن. هیچ تلفات اونجا ندادن، آرومترین جای عراق. آمریکایی‌ها خب که شناخت نداشتن، نمیدونستن، فکر کردن خیلی زرنگن، رفتن افتادن تو بغداد و تو فلوجه و رومادی و استان دیاله، چند هزار نفر کشته دادن. ببینید تفاوت بین شناختی که انگلیس‌ها از منطقه داشتن و آمریکایی‌ها که نداشتن. اونا رفتن امتر اینجا رو گرفتن، اینا رفتن تو هچل افتادن و درگیر شدن با این نیروهای بسیار بسیار رادیکال و سنی های رادیکال و دیدیم چه به روز امریکایی ها بردن. البته رژیم هم پشتشون بود. خب بدونید که رژیم هم راحت میتونست برای انگلیس ها مشکل ایجاد کنه، بالاخره شیعیان بودن دیگه، ولی شیعیان علیه انگلیس ها هیچ کاری نمیکردن، هر کاری میکردن علیه امریکایی ها بود. این رو یه وحدتی بین شیعه و سنی ایجاد شده بود اون موقع، قاسم سلیمانی هم پشتش. بنابراین به نظر من این اشکال رو دولت آمریکا همچنان داره و شناخت لازم رو از رژیم همچنان نداره و امیدوارن که یه نیروی تو این رژیم پیدا میشه یا یه آدم معتدل و منطقی پیدا میشه، در حالی که کسانی که امروز بر ایران حاکمن دارای یه دیدگاه آخر زمانی هستن. این مشکل بسیار بسیار بزرگی است که ایران باهاش درگیره و منطقه همچنین.
14: ممنونه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
14: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آیدون.
15: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
16: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
17: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.